0: Ai ai, miten kauniisti me aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista Johanna Kurkelan seurassa, eli kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä oli Leena Keinäsen ensimmäinen valinta tähän tuntiin, eli hän on meille valinnut tänään musiikkia. Tuosta laulusta hän kirjoittaa, että sen sanat voi jokainen omistaa omalle kohdalleen. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja erityinen, ja juuri tämä ihmisyksilöiden erilaisuus kertoo Jumalan luomistyön rikkaudesta. Hienoja ajatuksia. Leenan toiveella siis mennään eteenpäin. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraava Leenan toive vie meidät Jaakko Löytön ja Pekka Ruuskan tekemään tuttuun laulun Kuljeta ja johda. Leena haluaa kuulla sen Juha Tapion laulamana ja kirjoittaa, että tämä laulu kertoo pienen ihmisen hapuilusta ja suuresta Jumalasta, jolla on tahto ja kyky johdattaa ihmistä läpi elämän. Aina elämä ei mene oman käsikirjoituksen tai toiveiden mukaan, mutta silloinkin voi luottaa ja turvata häneen, joka antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja näihin Leenan ajatuksiin siis laulu Kuljeta ja johda, Juha Tapio.

0: Kaunis ja inspiroiva laulu ja hieno tulkinta Johanna Iivanaiselta, joka on tehnyt hienon laulajan uran monipuolisen musiikin parissa. Kiitos ja kiitollisuus tulee lähelle ylistystä ja voi olla parhaimmillaan myös elämän asenne. Näin pohdiskelee Leena Keinänen ja ajatuksiin liittyy siis tuo Johanna Iivanaisen Kiitän sinua. Ja sitten mennäänkin ylistykseen, lauluun nimeltä Aina oot pyhä. Leena kirjoittaa, että tämä on kaunis ylistyslaulu, jota hän itsekin laulaa mielellään seurakunnan tilaisuuksissa. Kappale on käännös englanninkielisestä alkuperäisversiosta. Ylistys virvoittaa ja voimaannuttaa ja on ilon lähde. Ja näihin ajatuksiin siis Salem Worship ja Aina oot pyhä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Outrikko ja Saara, kappale nimeltä Suuri Herra, Leena Keinäsen valitsemaa musiikkia. Hän on tänään meille laatinut tämän kuuntelijan toivelistan ja minä Päivi täällä studiossa sinun seurannasi tätä keskipäivähetkeä viettäen. Tuosta äskeisestä valinnasta Leena kirjoittaa, että se on kaunis ylistyslaulu ja taitavilta ylistäjiltä. Hän pohdiskelee, että olla ylistäjä, se voi olla hengellinen kutsumus ja kertoo itsekin jakavansa tällaisen kutsumuksen. Seuraava hänen toiveensa on tuttu hiljaisuuden laulu Halki maailman. Kaunis hengellinen laulu, joka kertoo jaetusta matkasta veljien ja siskojen kanssa. Vaikka jokaisella on oma polku ja elämä, kutsu seurata Herraa on sama. Tässä kutsussa ja tällä matkalla voi kulkea samaa tietä toinen toistaan tukien. Näihin ajatuksiinsa Leena liittää siis tämän laulun Halki maailman.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaunis tulkinta ehkä yhdestä tunnetuimmista suomenkielisistä kiitosvirsistä. Virsissä ja niiden veisaamisessa on voimaa, onhan ne samalla myös rukousta. Näin.

0: Juha Tapio ja oikein tsemppauslaulu Paremmat päivät. Leena Keinänen, joka meille tänään on musiikkia valinnut tähän tuntiin, kirjoittaakin, että kappaleessa soi toivon kipinä. Jokainen ihminen tarvitsee uskoa ja toivoa. Ja parhaimmillaan musiikki voi välittää juuri toivoa, iloa ja rohkaista erilaisissa elämäntilanteissa kamppailevia, näin Leena kirjoittelee. Tämän kaupungin herra ja Sakari Heikkilä on seuraava Leenan toive. Voimallinen ylistyslaulu, joka sulkee sisäänsä sekä kotikaupungin että koko kansakunnan ja kehottaa rukoilemaan oman kotikaupunkinsa puolesta ja toimimaan sen parhaaksi omalla paikallaan. Ajattelen, että jokaisella Jeesuksen seuraajalla on tarkoitus juuri sillä paikalla ja paikkakunnalla, jossa asuu. Näin Leena pohdiskelee.
1: Radio Day.

Heikkilä ja tämän kaupungin herra. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta. Ja mehän tavataan näissä merkeissä maanantaista perjantaihin aina kello 11. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Leena Keinänen. Ja viimeisenä toiveena kuullaan tässä Johanna Kurkelan upea tulkinta laulusta Kuule minun ääneni. Leena kirjoittaa, että rukous on sydämen ja suun puhetta Jumalan kanssa. Kristityn ilo on siinä, että meillä on rukouksia kuuleva ja rukouksiin vastaava Jumala. Silloinkin, kun ympärillä on pimeää ja hiljaista, Jumala kuulee. Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni. Sen mukana. Hei hei.

Kesäaamut Radiodeissä. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Hei, täällä puhuu Timo Suutari. Tutkimme kappaleen Ruutin kirjaa ja mietimme Jumalan iankaikkista siunausta sen avulla. Ruuthan sanoo omalle anopilleen meille hyvin kuuluisat sanat Ruutin kirjan luvussa 1. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi olkoon minun kansani ja sinun jumalasi minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Ja tämän sanottuaan he eivät puhuneet asiasta enää sen enempää. Ruutin kirja kuvaa meille hyvin kauniisti sen, kuinka Jumala uskollisella rakkaudella rakastaa omiaan. Ruuthan saapuu oman puolisonsa perintömaille, mutta kukaan ei häntä juuri siellä vielä tunne. Ehkä mekin, hyvät ystävät, olemme elämässämme kulkeneet monenlaisilla maailman pelloilla. Mutta tuo Raamatun ohje on hyvin tärkeä, että mene tärkeimmälle pellolle. Mene vapahtajan luo. Hän tietää sen, mihin sinun elämäsi kuuluu ja liittyy. Ja kun nuori Ruut leskenä viipyy tuolla sukulunastajansa pellolla ja jalkopäässä sanan mukaisesti, tuo lunastaja päättää lopulta lunastaa hänet omakseen. Hän peri koko valtakunnan, sanoisin meille, moderni satu. Mutta Raamattu kertoo sen koruttomasti, että Boas lunastaa Ruutin puolisokseen. On toinenkin lunastaja, jolla olisi oikeus, mutta joka ei halua lunastaa elämääsi. Meille kuvataan siinä juuri sielun vihollista ja tämän maailman ruhtinasta, joka haluaa hyötyä vain meistä. Mutta hän ei halua tehdä huolenpitoon liittyviä asioita. Siksi tuo todellinen lunastaja, Kristus, sanoo meille, että sinä olet minun, älä pelkää. Boas lunastaa Ruutin omakseen. Ruut perii huomaamattaan isiensä pellot enemmän kuin hän kuvitteli koskaan omistavansa. Ruutista tulee Daavidin äidin isoäiti. Vertauskuvallisesti Messiaan esiäiti. Millainen tehtävä sinulla, hyvä kuulija, on itselläsi elämässä? Koetko, että olet hyvin vähäisillä asioilla pienellä pellolla kyntämässä? Sen keskellä meille kuuluu juuri tuo tärkein sana. On olemassa lunastaja, joka tietää tarkkaan ihmisen omaisuuden, tulevaisuuden ja menneisyyden. Nuo kaksi viljankorjuun juhlaa muuttuvat lopulta sadonkorjuuksi, viinin ja viljankorjuuksi, öljyn ja viinin runsaudeksi. Meilläkin elämässämme elämän koetusten kautta lopulta koittaa yltäkylläisyyden hetki. Jumala paljastaa, mitä hän on varannut ihmistä varten. Ehkä niin käy vasta taivasmatkalla, mutta välillä niin käy myös jo ajallisessa elämässä. Jumala väläyttää suuruuttaan. Hän on kaiken omistaja. Hän tahtoo omistaa juuri sinunkin elämäsi, niin tänään kuin huomenna. Me rukoilemme. Kiitos, että elämä on täynnä mahdollisuuksia ja sinä kuljetat meitä omaa elämämme peltoa. Lopulta paljastat hyvät kasvosi ja annat meille lupauksen. Tämä kaikki ja paljon enemmän kuuluu taivasmatkaajalle. Siunaa itse jokaisen läsnäolijan elämää. Siunaa jokaisen kuulijan päivää. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Mulla on ollut montakin mottoa, mutta ehkä se tärkein on ollut tämmöinen. Aina on riski uskaltaa jotain uutta, mutta suurin riski on, että ei uskalla.
1: Radio Dayn rakastetuin gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa kertomassa elämäntarinaansa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirja seurassa.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten työn jaksaa tehdä loppuun saakka. Kannattaako uusi temppeli tehdä, jos Salomon temppeli oli paljon loistokkaampi? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Hakkain kirjan toinen luku, jakeet alusta viidenteen, otsikolla Lääkettä murheeseen.
1: Hakkain kirjan toinen luku on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että se kertoo meille siitä, mitä yleensäkin tapahtuu sen jälkeen, kun alkuinnostus häviää. Uusiin projekteihin tarttuminen on lopultakin kohtuullisen helppoa. Sen sijaan niiden loppuun saattaminen onkin jo aivan toinen juttu. Jossakin vaiheessa into joutuu koetteille. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun vastaan alkaa tulla yhä enemmän masentavia kokemuksia. Projektin loppuun saattamisessa ehkäpä kaikkein olennaisinta onkin se rohkaisu, jota työntekijöille voidaan tarjota urakan vaikeimmissa vaiheissa. Hakkain kirjan toinen luku kertookin ennen muuta masennuksen keskelle tulevasta rohkaisusta. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darjoksen toisena hallitusvuotena 7. kuukauden 21. päivänä tuli profeetta Hakkaille tämä Herran sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Hakkain kirjassa viitataan Darjoksen hallitsemisaikaan. Myös ensimmäisen profetiansa ajankohdan Hakkai ilmoitti Darjoksen hallitusvuoden mukaan. Nämä maininnat auttavat meitäkin sijoittamaan profeetan toiminta-ajan yleiseen historiaan. On mielenkiintoista havaita, että pakkosiirtolaisuuden jälkeiset profeetat alkavat ilmaista toimimisensa ajankohdan pakanahallitsijoiden mukaan. Ennen pakkosiirtolaisuutta toimineet profeetat puolestaan kiinnittivät päivämäärät joko Israelin tai Juudan kuninkaaseen tai molempiin. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei Israelilla eikä Juudalla enää ollut kuningasta. Niinpä Hakkai päivää profetiansa pakanakuninkaan mukaan. Toisen luvun alussa mainittu Herran sana tuli Hakkaille vajaa kuukausi sen jälkeen, kun työt temppelin rakentamiseksi oli aloitettu. Tuolloin oli 17. päivä lokakuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Vajassa kuukaudessa temppeli oli alkanut kohota. Edistyminen synnytti kansassa suurta innostusta. He muistivat Jumalan lupauksen: minä olen teidän kanssanne. Sitten tulemme masennuksen aiheeseen. Luen jakeen 2. Sanon Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle ja kansalle näin. Tämä Jumalan sana on osoitettu samalle ihmisryhmälle kuin edellisessä luvussa mainittu. On kysymys samoista johtajista ja samasta pakkosiirtolaisuudesta palanneesta kansasta. Heille kerrotaan asiasta, joka alkoi nousta yhä suuremmaksi esteeksi työn etenemiselle. Jae 3. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmien edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Juudan asukkaat olivat tarttuneet haasteeseen, organisoineet rakennusprojektin, kaataneet puita ja aloittaneet temppelin rakentamisen. Vajan kuukauden kuluttua töiden alkamisesta profeetta Hakkai välittää heille toisen viestin Jumalalta, jossa nostetaan esiin kysymys entisestä eli Salomon temppelistä. Jumala siis tiesi, miltä rakentajista tuntui. Mitä selvemmin temppelin koko alkoi hahmottua, sitä suuremmalta alkoi näkyä ero entiseen verrattuna. Työtä kyllä tehdään, mutta mitä se kannattaa, näytti olleen monen rakentajan mielessä. Kuinka toisenlaista olikaan silloin, kun mahtava Salomon temppeli oli vielä loistossaan. Silloin kelpasi näyttää Jumalan palvelemisen paikkaa ulkomaalaisillekin. Silloin kaikki oli niin hyvin. Mutta entäpä nyt? Me rakennamme tällaista pientä varjoa sen entisen rinnalle. Mitä tämä oikein kannattaa? Tällaiset tunnelmat ovat tuttuja kristikunnastakin, kun suuria herätyksen aikoja ovat seuranneet kylmemmät ajat. Ihmiset ovat siis kylmenneet Jumalan sanalle. Ennen niin täpötäydet kirkot ammottavat tyhjyyttään. Into tuntuu sammuneen kaikesta. Mitä enää hyödyttää pitää pyhäkoulua tai saarnata tai todistaa ihmisille, kun kaikki on niin pientä ja surkeaa. Sellaisen masentavan ajan keskelle tarvitaan Jumalan virvoittavia sanoja. Ja sellaiset Hakkai kansalleen toikin tiettäväksi. Mutta ennen kuin katsomme niitä, on syytä vielä katsoa tilannetta laajemmin. Hakkai välitti Herran sanomaa kansalleen 7. kuun 21. päivänä. Jos tuota ajankohtaa vertaa 3. Mooseksen kirjassa kerrottuihin juhla-aikoihin, niin huomaa, että se oli lehtimajajuhlan 7. päivä. Ehkäpä rakentajat olivat tehneet kaikkensa saadakseen rakennuksen sellaiseen kuntoon, että sitä voitiin hyödyntää jo jollakin tavalla lehtimajan juhlassa. Kun paikalle sitten tuli vanhoja ihmisiä, jotka odottivat näkevänsä jotakin Salomon temppelin kaltaista loistoa, he tietysti pettyivät. Eihän mikään rakennus ole kovin vaikuttava keskeneräisenä. Eikä Hakkain aikana rakennettu temppeli ollut valmiinakaan mitenkään verrattavissa Salomon rakentamaan. Tässä vaiheessa meidän kannattaa vilkaista Esran kirjaa. Sen luvussa 3 alkaen jakeesta 8 välittyy aidolla tavalla tunnelmat siitä, mitä oli tapahtunut silloin, kun temppelin perustus oli laskettu. Sekin oli tapahtunut lehtimajan juhlan aikoihin. Esran kirjassa kerrotaan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel Sealtielin poika ja Jeesua Josedakin poika. Toisena vuotena sen jälkeen, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin 2. kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leiviläiset sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leiviläiset. Työtä ryhtyivät johtamaan Jeesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavia sekä leiviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä. Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leiviläiset Aasafin jälkeläiset symbaaleineen. Ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät Herraa. Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa Israelia kohtaan. Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leiviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauassa. Näin siis Esran kirjassa. Jo temppelin perustusta laskettaessa ilo ja suru olivat lyöneet kättä toistensa kanssa. Samat tunnelmat näyttivät vallanneen ihmiset myös siinä vaiheessa, kun jälleen vietettiin ensimmäistä kertaa lehtimajajuhlaa rakentamisen käynnistymisen jälkeen. Siksi siihen tilanteeseen tarvittiin Jumalalta tullut rohkaiseva sana. Luinekeen 4. Näin sanoo Herra, nyt Serubbabel, ole luja, älä lannistu Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Niinpä niin. Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siinä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubbabelilla oli. Työhön saa ryhtyä luottavasti. Herra on kanssamme. Inhimillisesti ajatellen Serubbabelin temppelirakentajat olivat tietysti oikeassa, sillä niin suuri ero oli näillä kahdella temppelillä. Verrattaessa Serubbabelin ja Salomon temppeliä toisiinsa, niiden ero käy hyvin ilmi rakentamistyön pituudestakin. Serubbabel, jolla oli käytössään vähemmän väkeä ja materiaalia kuin Salomolla, rakensi temppeliä kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Salomon temppelin rakentaminen paljon suuremmalla väkimäärällä puolestaan kesti 7,5 vuotta. Ero oli näinkin ajatellen valtava. Jumala vastasi lannistuneille ihmisille 2 tasolla. Ensiksikin hän sanoo alkutekstissä 3 kertaa samat sanat, ole luja. Tämä käykin hyvin ilmi vuoden 33 käännöksestä, jossa 4. jae on saanut seuraavan muodon. Mutta nyt ole luja, Serubbabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Samaa hebrean kielen lujaksi käännettyä sanaa käytetään myös Joosuan kirjaluvussa 1:9, jossa Herra rohkaisee kansanjohtajaksi Mooseksen jälkeen otettua Joosuaa seuraavasti. Ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Myös tässä Joosuan kirjan jakeessa rohkaisuna on sekä kehotus lujuuteen että lupaus Herran läsnäolosta. Hakkain kirjassa kehotus olla luja lausutaan siis erikseen maalliselle hallitsijalle, erikseen hengelliselle johtajalle ja vielä erikseen kansallekin. Jokainen tarvitsee rohkaisua yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä riippumatta, sillä me elämme suuressa ja pahassa maailmassa. Missä on siis meidän rohkaisumme? Jumalan työ näyttää monissa paikoissa pieneltä ja vähäpätöiseltä. Mistä apu? Jumala rohkaisee meitä sanassaan. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 6:10 hän tekee sen seuraavin sanoin. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Meidän tulee siis ymmärtää, että me itse emme voi tehdä mitään, mutta että Jumala voi tehdä paljon. Siksi on vahvistuttava Herrassa eikä omissa voimissamme. Sama asiaa Paavali korostaa myös toisen korinttilaiskirjeen luussa 12, jakeissa 9 ja 10. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavali kertoo myös ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 1, jakeessa 28, että Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Jumalan toimintatapoihin kuuluu valita sellaista, mikä on heikkoa tässä maailmassa. Jos suurien herätyksien historiaakin katsoo, Jumala on useimmiten valinnut mahtavien katedraalien sijasta niiden syntypaikoiksi vähäisiä seuratupia, heinäpellon tai jopa Siberian ankarat olot. Pienuus ja vaatimattomuus ei ole milloinkaan ollut este kaikkivaltialle Jumalalle. On oikeastaan päinvastoin. Suuria ja mahtavia Jumala ei ole juurikaan käyttänyt työssään. Ajattelepa vaikkapa Mariaa, Elisabetia tai Ruutia. He kaikki olivat hyvin vaatimattomia ihmisiä, jotka kaikki saivat kuitenkin merkittävän osan Jumalan valtakunnassa. No, joku Daavid oli tietenkin suuri kuningas, mutta ei ennen kuin Jumala korotti hänet siihen asemaan. Kuitenkin kuninkaana ollessaankin hän muisti paikkansa. Herran edessä hän pysyi pienenä, vaikka lankesikin väestönlaskun ja huoruuden syntiin. Kummallakin kerralla hän unohti paikkansa ja silloin hän myös rikkoi Jumalan säädöksiä vastaan. Pienuuden voimasta kertoo jotakin myös se keskustelu, jota käytiin Sisä-Kiinan lähetyksen uranuurtajan ja erään Skotlannin kirkon johtajan välillä. Mies oli sanonut Taylorille: "Kyllä mahdat olla mielissäsi ajatellessasi, miten ihmeellisesti Jumala on työtäsi siunannut. Lieneekö hän kenellekään nykypäivien miehelle suonut suurempaa kunniaa kuin sinulle?" Hudson Taylor oli tähän vastannut: "Katselemme asioita eri tavoin. Joskus ajattelen, että Jumala mahtoi katsella ympärilleen etsien jotakuta, joka olisi niin heikko ja vähäpätöinen, että hän käyttäessään sitä sielua saisi itse kaiken kunnian. Silloin hän löysi minut." Näin siis Hudson Taylor. Voisikohan olla niin, että syy siihen, miksi Jumala ei voi käyttää meitä nykyajan kristittyjä niin kuin tahtoisi, on siinä, että me etsimme kunniaa itsellemme. Tahdomme paistatella päivää ihmisten ihailussa ja pysyä suurina ja voimakkaina itsessämme. Ajatus siitä, että meidän itsemme pitäisi tulla pieniksi ja heikoiksi, jotta Jumalan voima voisi näkyä meissä, tuntuu vastenmieliseltä. Mutta vaikka itsessämme olisimmekin pieniä ja vähäpätöisiä, meillä tulee kuitenkin olla suuri Herra, eli meidän tulee olla lujia Herrassa. Tämä ajatus toistuu Raamatussa usein. Niinpä myös toisesta Timoteus-kirjeestä, luvusta 2 ja jakeesta 1, voimme lukea Paavalin kehotuksen Timoteukselle: "Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani." Armossa meidän tulee siis vahvistua, Kristuksen suuruuden ihastelussa. Se, mikä on ihmisten silmissä vaatimatonta, ei ole sitä Jumalalle. Ja Jumalahan on se, joka tätä maailmankaikkeutta ohjaa ja hallitsee. Ensimmäiseksi Jumala kehotti kansaansa pysymään rohkeina ja lujina. Toinen hänen kehotuksistaan kuului, ryhtykää työhön. Jumala siis kehottaa omiaan tekemään työtä murehtimisen sijasta. Murehtimisen ja masennuksen aiheita maailma on pullollaan. Siksi ketään ei auta, jos käytämme aikamme menneiden ihanuuksien kaihoamiseen tai uusien haasteiden voivottelemiseen. Saarnaajan sanat sopivat hyvin myös niille ihmisille kehotukseksi, jotka hakkain aikana muistelivat itku silmissä menneen ajan loistoa. Saarnaaja, näet sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 10 näin. Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy. 3 lukua myöhemmin samassa kirjassa annetaan myös tulevaisuuteen viittaava tärkeä neuvo. Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi. Joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä leputa kättäsi illan tullen. Ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla. Näin siis saarnaajan kirjan luvussa 11 ja kesä 4 ja 6. On siis ryhdyttävä työhön ja luotettava siihen, että Jumalan kädessä on sen menestyminen. Siitä uskossa on kysymys. Hakkain aikana eläneet vanhukset olivat nähneet Salomon temppelin, ja siksi on helppo ymmärtää heidän tuntojaan. Mutta tietyssä mielessä olivat nähneet vain sen ulkokuoren. Esimerkiksi Hesekielin kirjasta paljastuu, että ennen pakkosiirtolaisuutta siinä temppelissä palvottiin jo epäjumalia. Se oli kyllä kaunis katsella, mutta kaunista siinä olivat vain ulkokuoret. Siltä puuttui Jumalan siunaus. Epäilemättä Salomon temppelin ulkoinen loisto oli uskomaton. Se oli täynnä koristuksia ja sen laudat oli kullattu. Ei sitä tietenkään voinut mitenkään verrata rakenteilla olevaan temppeliin. Mutta Jumala tahtoi kansansa näkevän sen, mikä on olennaista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan toisessa luvussa otsikolla Miten epäpuhtaasta puhdas? Lopultakin Jumalan valtakunnan työssä kaikki riippuu siitä, että Jumala itse on meidän kanssamme. Jos hän ei ole mukanamme, niin kaikki toiminta on turhaa. Mutta silloin, kun hän on mukana, pieneltäkin näyttävä toiminta on siunattua ja kantaa hedelmää. Siitä on lohtu meillekin, joille aika ajoin nousee samanlaisia tunteita mieleen kuin Serubaabelilla. Työhön saa ryhtyä luottavaisesti. Herra on kanssamme. Näin siis Jukka. Otetaanpa tähän väliin palaute. Meillä kokoontuu kotona pieni raamisryhmä. Aloitimme Raamatun tutkiskelun ekasta Mooseksen kirjasta ja olemme edenneet kirja kirjalta Jobiin saakka. Olen ottanut tavaksi kuunnella Raamattu kannesta kanteen opetuksen kyseisestä kirjasta aina ennen seuraavaa kokoontumistamme. Näin ollen Raamattu kannesta kanteen on entistä tiiviimmin mukana arjessani, silittäessä, laatikoita järjesteltäessä ja muuta hiljaista puuhaa tehdessäni. Erittäin odotettu ystävä RKK on nukkumaan käydessäni. Tälläkin viikolla joka yö. Pidän kännyä hiljaisella äänellä tyynyllä ja lepään Jukka Norvanon rauhallista ääntä kuunnellen. Se on minulle paras tapa toteuttaa Raamatun ohjetta. Ajatelkaa häntä. Muuten elämän rankoissakin karikoissa ajatukset lähtevät vilkkaasti semmoisille poluille, jolloin unta on turha odottaa. Joskus tulee kuunneltua useampi jakso, joskus yksi riittää. Monta kertaa olen palannut viimeisiin osuuksiin päivällä uudelleen, kun Jukka on joutunut puhumaan tovin yksikseen. Viimeksi eilen kerroin ystävälleni, että Jobin kirjan avaus Raamattu kannesta kanteen opetuksissa on parasta äänikirjaa. Kirjan syvyyksistä saa ammennettua valtavasti omiin kohtaamiseen niiden ihmisten kanssa, jotka tietävät, mitä tuska on. Innokkaana lukijana äänikirjat eivät ole ollut minua varten, mutta tässä suhteessa RKK:n kuuntelu tekee ihanan poikkeuksen. Näin siis yksi teistä kuuntelijoista. Onko Raamattu kannesta kanteen opetukset siunannut myös sinua? Jos vastaat joo, niin todella mielellämme otamme palautteita vastaan. Miten nämä opetukset ovat muuttaneet elämääsi? Ovatko ne esimerkiksi antaneet iloa tai toivoa tai ihan mitä tahansa? Niin mielellään lähetä meille siitä viestiä. Esimerkiksi sähköpostitse rkk@sansa.fi tai sitten nettisivujemme kautta sansa.fi. Ja sitten siellä oikealla ylhäällä on ylävalikko ja siellä löytyy uudelleen sana Sansa. Ja siitä kun klikkaa, niin siellä alhaalla lukee, että anna palautetta. Sieltä voit laittaa. Medialähetyspäivillä lauantaina Lempäälän Ideaparkin Blackboxissa on myös Raamattu kannesta kanteen pöytä, jossa palautteita voi myös kertoa. Itse pöydän vieressä väijystän useampaan otteeseen. Medialähetyspäivillä pöydän luona yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan lauantaina julkaistava kirja Norvanto kannesta kanteen, eli Jukka Norvannon elämän kerta. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla loppupuolella. Kiitos, että olet ollut kanssamme. Kuuntelemme vielä tässä Riihikirkko lauluista tutun laulun Kaksi tavallista kättä. Muistetaan se, että meidän ei tarvitse pelätä muuta kuin Jumalaa, sillä Jumala on aina meidän kanssamme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Mistä me näemme, että yö on jo pitkälle kulunut? Sitä ei välttämättä huomaa helposti, koska vesi lämpenee tässäkin asiassa hitaasti kiehuvaksi ja kaikkeen ehditään tottua.

0: Tamminen toiseen Timoteuskirjeeseen viitaten kysyy, eikö nyt ole jo tuo Jeesuksen mainitsema yö? Yö, jolloin hänen paluunsa hetki on lähellä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Moi, mä oon pastori Pietu Korpelainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Olit sä missä tahansa, ota tää seuraava pieni hetki itselles ja Jumalan läsnäolossa. Ota vastaan, Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Mikä laulu on rakkain omista lauluista? Voi, että eihän sitä kukaan lapsiaan arvota tällä lailla. Toi on rakkain lapsi. Siellä on monia tärkeitä lauluja ja usein se uusin laulu on se kaikkein rakkain. Jollakin lailla ehkä sieltä täytyy nostaa se Herra kädelläsi, koska siitä kaikki alkoi. Mutta sitten siellä on tullut Särkyneiden majataloa ja Hymniä ja monia tämmöisiä itselle hyvin tärkeitä lauluja.
1: Rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin, käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet. Valtion taloutta painaa myös Yhdysvaltojen sota Irania vastaan. New York Timesin mukaan nykymenolla Yhdysvallat joutuu ottamaan lainaa yksin tänä vuonna yli 2 biljoonaa dollaria. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan 2 lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Sateita on jälleen tänään tarjolla, kun torstaipäivän säätietoja katsotaan. Ja niitä sateita, niitä tulee yleisesti maan keskivaiheilla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja etelästä leviää paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on tänään pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila Se on 15 noin 19 asteeseen. Maan keskivaiheen sateissa hiukan viilempää, siellä 12-15. Ja yölämpötila puolestaan koko maassa ensi yönä tämän tiedon mukaan 9-12. Hiukan viilempi päivä siis tänään ja sateitakin vaihtelevasti, erityisesti Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Lappiin ulottuvilla alueilla. Mutta katsotaan, minkälainen päivä tästä kehittyy. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaalla.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Se on nimenomaan niin, että satoi tai paistoi. Vielä on kesää jäljellä, vielä on elokuisia päiviä ja kesäisiä tapahtumia ja monia hyviä syitä kutsua tätäkin ihanaksi kesäpäiväksi. Toivottavasti se saa sellainen myöskin tänään olla. Toivon täyteinen torstai. 6:45 kellossa, kun 28. aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista. 11 asti jälleen tänään herätysaamulähetys käynnissä ja mehän lähdetään kohta Raamattu avainten pariin. Siellä on tällä viikolla opettanut Mika Tuovinen ja tekee vielä niin tänään ja huomenna ja lähdetään selvittämään, mitä Mikalla on tänään mielessä. Hetkisen kuluttua se kuullaan. Sitä ennen musiikkia. Radio Dayn tämän viikon vieraalta. Viikon vieras podcast löytyy Day Plus-palvelusta ja siitäkin lisää tässä aamun aikana. Siellä on tällä viikolla vieraana Jukka Leppilampi. Ja jos Jukan lauluista puhutaan, niin aika usein nousee esiin tuo vuoden 1984 hittibiisiksikin mä sitä kutsuisin hyvinkin ajattomalla ja silti niin ajankohtaisella sanomalla. Jumalan valtakunta tulee.
7: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla meitä on opettanut täällä Raamattu-avaimissa Mika Tuovinen ja hän on opettanut meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
3: Luen Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeen 19. Paavali kirjoittaa: ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tämä jae liittyy kahteen edelliseen jakeeseen. Siellä Paavali kertoo rukoilevansa efesolaisten puolesta, että Jumala valaisisi heidän sydämensä silmät ymmärtämään kolme asiaa. Sen toivon, mihin me olemme kutsuttu. Sen perinnön kirkkauden, mikä on meille annettu. Ja kolmanneksi tämän päivän jakeessa mainitun asian, eli sydämemme silmät avautuisivat siten, että ymmärtäisimme, miten mittaamattoman suuri voima on se, joka asuu meissä uskovissa. Voimaa maailmassa on monenlaista. Fysiikassa puhutaan voimasta. Siellä se on voima, jolla on sekä suuruus että suunta, jonka nimi tai yksikkö on Newton. Jotkut tekevät voimaharjoittelua saadakseen lisää lihasvoimaa. Jumalan voima on toisenlaista kuin fyysiseen maailmaan kuuluvat voimat. Jeesuksesta sanottiin, että hänen puheessaan oli voima. Kun Jeesusta koskettiin, hänestä lähti parantavaa voimaa. Raamattu kertoo meille, että Jumalan voima tulee näkyviin erityisesti evankeliumissa, eli sanomassa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Se on ainoa voima, joka murtaa paholaisen ja synnin vallan. Kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, siinä vaikutti Jumalan mielettömän suuri Pyhän Hengen voima. Sama voima, jonka kautta koko universumi on luotu. Sama voima nosti Jeesuksen Isän oikealle puolelle taivaaseen, ylemmäksi kaikkia henkivaltoja ja voimia. Kyse on siis äärettömän suuresta voimasta. Nyt Paavali kirjoittaa Efeson uskoville, että tämä sama Jumalan mittaamaton voima vaikuttaa meissä uskovissa. Tämä sama voima. Tämä on mielenkiintoinen väite, sillä usein tunnemme itsemme heikoksi ja voimattomaksi. Paavalillakin oli samanlainen tunne, kun hän kirjoitti, että tuo Jumalan aare on meillä saviastioissa, eli vajavaissa ihmisissä. Paavali olisi halunnut kokea toisenlaista Pyhän Hengen voimaa, joka olisi nostanut hänet korkeampiin hengen tasoihin. Hän olisi halunnut päästä heikkouksistaan, joiden koki estävän Jumalan työtä. Hän rukoili, että vapautuisi kahleista, joiden koki rajoittavan uskon elämää. Jumala kuitenkin puhui hänelle: minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Heikkous ei ollutkaan kahle, jolla paha sitoi Paavalia itseensä, vaan se oli Jumalan sallima kahle, jolla Jumala sitoi Paavalia enemmän ja tiukemmin itseensä. Paavali kirjoittaa, että Jumalan voima vaikuttaa meissä uskovissa. Hän kutsui itseään reilusti uskovaiseksi ja koko Kristusta seuraavaa seurakuntaa uskoviksi. Evankeliumin kautta kaikkien eteen asetetaan nämä suuret pelastuksen aarteet. Joka ottaa aarteet vastaan, se on uskova. Nämä aarteet ovat niin suuret ja niiden vastaanottaminen on niin helppoa, että monet eivät voi sitä uskoa. He sanovat, ei tuo uskominen ja syntien anteeksi antaminen voi olla noin helppoa. Ei se ollut Jumalalle helppoa. Hän näki paljon vaivaa, että me saisimme kaiken tämän lahjana. Toisten kohdalla esteenä voi olla, että he katsovat oman kelvottomuuteensa. He eivät uskalla tarttua Jumalan siunauksiin ja lahjoihin, koska surevat omaa heikkouttaan ja syntisyyttään. Sain häälahjaksi ystäviltä 1800-luvulla vaikuttaneen suomalaisen herätysliikejohtajan Fredrik Gabriel Hedbergin kirjan Uskonoppi autuuteen. Kirjassa Hedberg selittää tätä Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua. Hän sanoo: Tässä on puhe siitä uskosta, joka on Jumalan lahjaa ja jonka Pyhä Henki vaikuttaa evankeliumin kautta. On puhe siitä uskosta, sanon minä, joka todella ottaa vastaan omakseen Herran Jeesuksen kaikkine armoaarteineen. Vain sinä, Jeesus, voit avata sokeat silmät ymmärtämään sinun sovituskuolemasi autuaalista salaisuutta. Vain sinä voit Pyhällä Hengellä valaista pimeän epäuskoisen sydämemme uskomaan sinussa olevaa armon ja pelastuksen sanomatonta rikkautta, joka evankeliumin kautta tarjotaan kaikille luoduille. Tämän sanottuaan herätysliikejohtaja Hedberg intoutuu rukoilemaan, että Jeesus synnyttäisi uskon kipinä niiden sydämiin, jotka makavat joukoittain epäuskon sankassa pimeydessä ja lain raskaassa orjuudessa, että he käsittäisivät, että usko Jeesukseen pelastaa. Hän kirjoittaa, vaikka olisimmekin kuinka köyhiä, viheliäisiä, syntisiä, kelvottomia, se ei voi meitä vahingoittaa, kun tällaisina uskomme Jeesukseen Kristukseen. Mikä pakko on mennä kadotukseen, kun meillä on sellainen armahtaja, joka ottaa vastaan syntisiä, syntisistä suurimmatkin. Oi tulkaa kaikki hänen tykönsä, tulkaa hänen oman kutsunsa tähden, te kaikki viheliäiset ja köyhät syntiset, tulkaa juuri sellaisina kuin te olette. Evankeliumin suuri voima näkyy siinä, että meitä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Pieni usko suureen Jeesukseen pelastaa. Älä kiinnitä huomiota uskoosi, vaan katso Jeesukseen, kuuntele hänestä, rukoile häntä, ylistä häntä ja huomaat, että sinulla on usko ja se vahvistuu.
2: Ja tänään Raamattuavaimissa kuultiin Mika Tuovisen opetusta aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
6: Mä arvaan, että olisi kyse Lauri Markkas.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
8: Radio Day.

0: Petri Laaksonen, Anna-Mari Kaskinen yhteistyönä syntynyt laulu Sinä olet aamuni valo. Ja sehän oli Laaksosen Petri, joka sen myöskin tuossa meille aamun alkajaisiksi lauloi. Herätysaamulähetys jatkuu täten tästä eteenpäin. Matias täällä studiossa ja toivotan sulle oikein erinomaista toivon täyteistä torstaita tänään. Kello tuli 7.22. 20. päivä elokuuta kalenterissa. Tuossa olisi merkkipäiviä jälleen ja mulla olisi poiminnot tehtynä. Synttärikaimoista, nimpparisankareista ja myöskin itsenäisyyspäivää viettää yksi naapurimaistamme tänään. Siitäkin hetken kuluttua lisää. Väliin musiikkia, oodi ystävyydelle. Kantaa se sitten ystävyys tässä ajassa tai ajan rajan taakse. Kenties sulla on sellainen ystävä, joka on jo lähtenyt edeltä ja kaipaat häntä ja mietit, että ehkä joku päivä vielä tavataan. Siihenkin hetkeen on Michael W. Smith tehnyt aikanaan laulun nimeltä Friends, eli ystävät. Ja me kuullaan toi laulu kohta ja tuon ystävyyslaulun jälkeen on sitten aika onnitella päivän sankarit. Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi. Eli raamattuopisto.fi.
6: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Gospel-klassikko.

0: Oodi ystävyydelle, näin tätä voisi muotoilla laulu. Michael W. Smithiltä vuodelta 1992 oli Friends. Ja ne ystävät, ne voi olla semmoisia, joita kaipaat. Se voi olla se syy siihen, että kaipaus on pidempiaikaista, että ystävä on jo ajan rajan tuolla puolella. Tai sitten se on muuten vaan hankalasti tavoiteltava. Mä oon ainakin semmoinen ystävä, käsi pystyy virheen merkiksi, että välillä kaverit joutuu kyselemään, että onko kaikki hyvin, kun ei susta ole mitään kuulunut. Ja syynä on se, että ei saa aikaiseksi vastailtua kaikkiin mahdollisiin viesteihin ja kyselyihin, ja tavallaan se tuntuu pahalta, kun tietää, että sekään ei ole itsestäänselvyys, että kaverit kyselee. Jos joku tuttu sattuu olemaan kuulolla, niin ei mitään henkilökohtaista.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Jaa, katsottaisiko me sitten päivän sankareiden aarreaittaan. 20. päivä elokuutahan se on tänään, ja niin pari sankareita löytyy jälleen tähänkin päivämäärään. Tuosta tulee, noin mä saan sivun auki, se tuosta jo katos. Ortodoksi kalenterissa on seuraavat nimet tänään. Sami, Samu, Samuel, Samuli, Severi, Stefan, Tahvo, Tapani ja Teppo. Joten oikein paljon onnea sinne, jos tänään ortodoksi kalenterin mukaisesti nimpparia vietät. Almanakassamme lukee samoja nimiä osittain, eli tupla nimppareitakin saattaa joku tänään viettää. Sami, Samu, Samuli ja Samuel. Päivien nimien pohjana on hebreankielinen miehen nimi Samuel, jonka on selitetty merkitsevän Jumalalta pyydetty. Jumalan nimeen tai hänen nimensä on Jumala. Vanhassa testamentissa oleva Samuelin kirja kertoo Israelin kansan johtajan profeetta Samuelin vaiheista. Ja nimi Samuel, se on ollut suomalaisessa almanakassa ensi jo vuosina 1708-1889. Hetkellisesti se sieltä katosi, mutta teki paluun sitten 1900-luvulla. Vuonna 1951 Samuel palasi siis Samuelin nimen rinnalle, ja vuonna 1973 tälle päivälle otettiin vielä Sami, ja vuonna 1984 Samueli. Kyllä nuo kaikki nimet, jotka siellä tänään neljä kappaletta on, on siellä jo reilut 40 vuotta viipyneet. Oikein paljon onnea siis tänään, nimppari sankarit. Etelänaapurissamme Virossa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Vuosi oli 91, kun Viro palautti itsenäisyytensä Neuvostoliitosta, ja siellä siis juhlapäivä. Onnea etelänaapuriin, kun tiedän, että siellä on jonkun verran porukkaa kuulolla myöskin sieltä Viron suunnalta, niin sieltä voi vaikka välittää itsenäisyyspäivän tunnelmia, ja oikein paljon onnea siis sinne suuntaan. No sitten synttärisankarit, jos semmosia on. Mulla on muutama synttärikaima tuossa listalla. Lähdetään liikenteeseen suomalaisesta arkkitehdistä. Tänäänkin kävelin hänen suunnittelemansa rakennuksen läpi, eli Helsingin päärautatieasemalla. Suomen kansallismuseo, Joensuu ja Lahden kaupungintalot ja niin edelleen. Puhun tietysti Eliel Saarisesta. Sitten kaksi kappaletta saksalaisia teologeja, Rudolf Bultmann ja Paul Tillich. Ja he on tämmöisiä, jos teologiaa olet lukenut, niin Paul ja Rudolf löytyy sieltä varmasti vaikuttaneista, varsinkin meidän luterilaiseen elämänpiirimme vaikuttaneista teologeista. Ja hei, kun se Eliel Saarinen tuli mainittua, niin hänen poikansa, joka paitsi jakoi saman ammatin, jakaa myöskin saman syntymäpäivän. Eli tällä päivämäärällä syntyi myöskin Eero Saarinen, suomalainen arkkitehti siis niin ikään. Hänen työn hedelmä on enemmän nähtävissä tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, jos sen Kennedyn lentokentän, New Yorkissa olevan Kennedyn lentokentän terminaalin olet nähnyt, taikka sitten sen Gateway Archin, joka on tuolla St. Louisissa muistaakseni, tai sitten tietenkin, jos kotoa löytyy tulppaa, niin tuoli tai pöytä, niin samaisen Eeron suunnittelemia ovat nekin. No vuoden 1952 Miss Universum Armi Kuusela siellä on vielä. Ja sitten Pantera-yhtyeen kitaristi, traagisesti menehtynyt Dimebag Darrell olisi siellä kanssa. Ja hän täyttäisi tänään 60 vuotta, jos vielä elossa olisi. Lisäksi kaksi Radio Denkin työyhteydessä vaikuttavaa tekijää. Minä uskon ohjelman toimittaja Adele Salonen sekä Kristityt yhdessä ry:n entinen toiminnanjohtaja ja ohjelmia edessäkin pitkään tehnyt Timo Tikka viettävät saamieni tietojen mukaan tänään syntymäpäivää. Joten onnea ja siunausta siis myöskin sinne ihan kaikille.

0: Sinapin siemenkin uskoo siihen, että paremmat päivät on tulossa. Nyt vaan pidät kiinni, tartut niihin hyviin asioihin, hyviin hetkiin ja luotat siihen, että Jumala pitää lopusta huolen. Jotain siihen suuntaan halusi Mavis Staples meille kaikille välittää laulussa on Have a Little Faith. Staples Singers, jos muistat tuon legendaarisen kokoonpanon, sieltähän tämä gospel soul mama Mavis Staples tulee. Radiohartautta kohti ojennellaan tässä hiljalleen aamulähetystä, kun kello tulee 7.50. Ääneen pääsee Pohjois-Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen piirijohtaja. Sehän nykyään Timo Suutari taitaa olla ja hän siis äänessä radiohartaudessa. Sitä ennen Samuli Edelman kuljettelisi meitä tutun virren sävelillä ja näin jatkuu herätysaamulähetys, jonka ääreltä Matias tuumaa, että erinomaisen mukavaa torstai-huomenta ihan justiinsa sulle.
1: Radio Dayn herätys. Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Virren äärelle päästiin siinä. Me virsi 548 tule kanssani, Herra Jeesus. Nyt puolestaan Radiohartauden pariin ja siellä äänessä piirijohtaja kansanlähetykseltä Timo Suutari.
1: Radiohartaus.
2: Hei, täällä puhuu Timo Suutari. Tutkimme kappaleen Ruutin kirjaa ja mietimme Jumalan iankaikkista siunausta sen avulla. Ruuthan sanoo omalle anopilleen meille hyvin kuuluisat sanat Ruutin kirjan luvussa 1. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi olkoon minun kansani ja sinun jumalasi minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Ja tämän sanottuaan he eivät puhuneet asiasta enää sen enempää. Ruutin kirja kuvaa meille hyvin kauniisti sen, kuinka Jumala uskollisella rakkaudella rakastaa omiaan. Ruuthan saapuu oman puolisonsa perintömaille, mutta kukaan ei häntä juuri siellä vielä tunne. Ehkä mekin, hyvät ystävät, olemme elämässämme kulkeneet monenlaisilla maailman pelloilla. Mutta tuo Raamatun ohje on hyvin tärkeä, että mene tärkeimmälle pellolle. Mene vapahtajan luo. Hän tietää sen, mihin sinun elämäsi kuuluu ja liittyy. Ja kun nuori Ruut leskenä viipyy tuolla sukulunastajansa pellolla ja jalkopäässä sanan mukaisesti, tuo lunastaja päättää lopulta lunastaa hänet omakseen. Hän perii koko valtakunnan, sanoisin meille, moderni satu. Mutta Raamattu kertoo sen koruttomasti, että Boas lunastaa Ruutin puolisokseen. On toinenkin lunastaja, jolla olisi oikeus, mutta joka ei halua lunastaa elämääsi. Meille kuvataan siinä juuri sielun vihollista ja tämän maailman ruhtinasta, joka haluaa hyötyä vain meistä. Mutta hän ei halua tehdä huolenpitoon liittyviä asioita. Siksi tuo todellinen lunastaja, Kristus, sanoo meille, että sinä olet minun, älä pelkää. Boas lunastaa Ruutin omakseen. Ruut perii huomaamattaan isiensä pellot enemmän kuin hän kuvitteli koskaan omistavansa. Ruutista tulee Daavidin äidin isoäiti. Vertauskuvallisesti Messiaan esiäiti. Millainen tehtävä sinulla, hyvä kuulija, on itselläsi elämässä? Koetko, että olet hyvin vähäisillä asioilla, pienellä pellolla kyntämässä? Sen keskellä meille kuuluu juuri tuo tärkein sana. On olemassa lunastaja, joka tietää tarkkaan ihmisen omaisuuden, tulevaisuuden ja menneisyyden. Nuo kaksi viljankorjuun juhlaa muuttuvat lopulta sadonkorjuuksi, viinin ja viljankorjuuksi, öljyn ja viinin runsaudeksi. Meilläkin elämässämme elämän koetusten kautta lopulta koittaa yltäkylläisyyden hetki. Jumala paljastaa, mitä hän on varannut ihmistä varten. Ehkä niin käy vasta taivas matkalla, mutta välillä niin käy myös jo ajallisessa elämässä. Jumala väläyttää suuruuttaan. Hän on kaiken omistaja. Hän tahtoo omistaa juuri sinunkin elämäsi, niin tänään kuin huomenna. Me rukoilemme. Kiitos, että elämä on täynnä mahdollisuuksia ja sinä kuljetat meitä omaa elämämme peltoa. Lopulta paljastat hyvät kasvosi ja annat meille lupauksen. Tämä kaikki ja paljon enemmän kuuluu taivasmatkaajalle. Siunaa itse jokaisen läsnäolijan elämää. Siunaa jokaisen kuulijan päivää. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tsaude, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Tästä ei tule yhtään mitään.
5: Tiedän, pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
6: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
7: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille ovat surmanneet yön aikana ainakin 6 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kiihdyttäneet pitkän kantaman iskujaan toisiaan vastaan viime aikoina. Venäjä on tehnyt iskuja lähes päivittäin, mutta myös Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle entistä useammin. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuodenvaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja kanadanhanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Sateita on tänään tarjolla torstai-päivän aikana ja niitä tulee yleisesti maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ulottuu yksi saderintama ja Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin sitten sieltä löytyy toinen. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee tänään ja etelästä leviää myöskin paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on tänään pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys hiukan vaihtelee ja iltapäivä sadekuuroja tulee paikoin. Eli on laajempia sateita ja sitten sadekuuroja. Ihan sitten yksittäisiä alueita on, jossa tänään sateelta vältytään. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 15-19. Maan keskivaiheen sateissa lämpötila on viileämpi, siellä 12-15 asteeseen. Yölämpötila puolestaan koko maassa 9 ja 12 asteen välillä, siis ensi yönä. Maastopalovaroituksia jälleen yksi kappale ja edellispäivien tavoin maastopalovaroitus tänäänkin voimassa Ahvenanmaalla.
13: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
12: 7:45 on kellossa, kun Radio Dayn herätys aamulähetys jatkaa kulkuansa. Matias täältä toivottaa sulle studiosta oikein mukavaa torstai huomenta. 20. päivä elokuuta on kalenterin merkinnöissä. Kyllä se, kun se alkaa tuollaisella 20 alkusella, niin sitten se, että niin kuin vähintäänkin tiedostaa hämäläinenkin luonteenlaatu, että elokuussa alkaa viimeiset sivut kääntyä. Ja vuoden aika nimeltä kesä, eiköhän sitäkin sitten hiljalleen aleta katsomaan jo, että miten se kesä meni. Vielä sitä on jäljellä, en missään määrin jos sanoa, että kesä oli tässä. Minullakin vielä yksi viikko lomaa jäljellä, niin älä luulekaan, että kesää olisin mihinkään kuoppaamassa. Mutta on sekin tunnustettava, että syksyä kohti kovaa vauhtia meni. Ja puissa olen ollut huomaavina niin jo hiukan yksittäisiä lehtiä, jossa väri vaihtuu ja semmoisia merkkejä hiljalleen siellä täällä. No uutisissa kuultiin, että metsästyskausi alkaa. Eli jos tänään puolen päivän jälkeen alkaa pauke kuulua, niin ei kannata hätkähtää, se luultavimmin liittyy asiaan. Mutta tästä se menee jälleen. Tänään mennään päivä kerrallaan. Toivon täyteistä mukavaa torstai-aamua, mä toivotan sulle. Musiikilla jatketaan ja Hietalan Eeronkin päästän kohta ääneen. Hän on päivän blogistejamme ja Eero pääsee ääneen tuossa parin biisin jälkeen. Otetaan ensin musiikkia artistilta, joka on vieraillut Suomessakin muutamaan otteeseen. Puhun Israel Houghton nimisestä artistista. Israel and the New Breed on ollut hänen yhtyeensä, joka oli aktiivinen varsinkin tuossa viime vuosikymmenellä. Nyt en ole ihan varma, mikä on se Israelin tämänhetkinen kokoonpano, minkä kanssa hän kiertää ja keikkailee. Mutta New Breed oli se, joka aikanaan Suomessakin vieraili parinkin otteeseen. Ja he tekivät tuttuja ylistyslauluja omatyylisiksi sovituksikseen. Yksi niistä on Here I Am to Worship. Ja sä kuulet sen tässä ennen muuta.
14: Kenestä henkilöstä on kyse?
12: Mitä sä haluat kysyä?
15: Onko alle 70?
14: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
16: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
17: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
14: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
18: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
12: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
14: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
13: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sanoisin, että hengellisten yhteislaulujen aatelija on kahden maan kansalainen. Asialla oli tietenkin Pekka Simojoki. Seuraavaksi asialla olisi päivän blogistimme ja hän on tänä torstaina Eero Hietala. Eero Hietala on blogeissansa paitsi esitellyt meille apostoleita, jakanut myöskin viisaita ajatuksia muidenkin vaikuttavien tekijöiden kirjoittajien inspiroimana. Yksi tällainen kirjoittaja on Chesterton, Gilbert Keith Chestertonista siis puhutaan, ja tänäänkin Chestertonin ajatukset pääsevät esille. Eerolla on semmoinen heitto, väittämäkin, että ilman traditiota ei voi olla ihan sillä lailla niin kuin täysipainoisen onnellinen. Otsikko on tänään Onnettoman vapaa ihminen. Mitähän otsikon takaa löytyy? Lähdetään kuuntelemaan.
1: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Olen muutaman kerran puhunut 100 vuotta sitten vaikuttaneen kirjailijan Gilbert Keith Chestertonin ajatuksesta, jossa hän antaa traditiolle uuden merkityksen. Hänen mukaansa traditio on ratkaisu ongelmaan, joka on unohtunut. Kun traditio poistetaan, vanha ongelma palaa takaisin. Periaatteella on nimikin, Chestertonin aita. Kun ihminen kävelee pitkin katua ja kohtaa aidan, jonka portti on kaukana ja hankalasti avattava, eikä tällä aidalla näytä olevan mitään käytännöllistä tarkoitusta, on helppo ajatella, että matkan teko helpottuu, kun tuo aita raivataan pois tieltä. Mutta tuo aita voi pitää sillä hetkellä toisella laitumella olevan lammaslauman poissa tieltä. Tuo lauma vapaaksi päästessään sotkee koko kaupungin liikenteen. Älä poista aitaa ennen kuin ymmärrät, miksi se on pystytetty, Chesterton varoitti. Mutta millaisia aitoja me olemme nyt raivaamassa tieltämme? Tällä viikolla psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen väitti pysäyttävästi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ihminen on liian vapaa ja juuri liiallisen vapauden vuoksi kärsii ahdistuksesta. Elämme aikaa, joka vannoo liberalismin ja progressiivisuuden nimeen. Ajattelemme, että maksimaalinen vapaus on hyvä asia, ja ihmiskunnan kohtalona on hylätä vanha ja kehittyä kohti uutta. Mutta miksi saavuttamamme vapaus ahdistaa meitä? Ehkä siksi, että ihminen ei ole koskaan ollut oikeasti vapaa. Meitä ei ole luotu sellaiseksi. Olemme aina olleet osa yhteisöä, osa sukua, osa uskonnon määrittämää moraalikäsitystä. Nämä aidat ympärillämme ovat luoneet kehikon, joka tämän tästä on tuntunut puristavalta, mutta silti luonut ympärillemme turvaa. Nyt ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa olemme purkaneet nämä aidat. Tällaisten aitojen purkaminen tulee vain kiihtymään, koska jokainen ihminen haluaa kysyttäessä olla vapaa. Jokainen haluaa lisää valinnanvapautta. Ja kun aidat ympärillämme ovat kaatuneet, miksi vapauden tunteessamme jättäisimme muitakaan aitoja pystyyn? On aika kaataa loputkin. Ahdistus tuskin lievenee. Tässä on miettimisen aihetta kirkon päättäjille. Pitääkö kirkon olla mukana aidanpurkutalkoissa? Houkutus tähän on suuri. Valtaosa kirkon jäsenistä kertoo haluavansa liberaalin kirkon. Mutta entä jos myös kirkossa konservatiiviset aidat pitävät yllä mielenterveyttämme? Sanoihan Chestertonkin näin. Emme halua kirkkoa, joka liikkuu maailman mukana. Haluamme kirkon, joka liikuttaa maailmaa.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
0: Ja Eeron kyytiin hypätään vielä 13.45. Jos pohdit tuossa, että no Hesarin olen lukenut tällä viikolla kannesta kanteen, mutta en tuommoisen Liisa Keltikangas-Järvisen tekstin ole törmännyt. Syy on siinä, että tämän blogin ensiesitys on ollut tämän vuoden alkupuolella, eli tammikuussa sinne saakka. Mutta eiköhän se artikkeli, jos kiinnostuit, se löytyy varmaan myöskin hakukoneiden avulla. Eeron blogin löydät myöskin joko hakukoneella tai ihan sitten menemällä suoraan dayplus.fi. Sieltä kelailet päivän blogit ohjelmasarjaan itsesi ja Eero Hietala sieltä auki. Siinä on valtavan hienoja blogeja ja sieltä löytyy myöskin sitten tuo alkuvuoden onnettoman vapaa ihminen -otsikolla löytyvä päivän blogi. Mutta 13.45 radiosta tänään siis vielä uudemman kerran. Nyt kuunnellaan virsi. Virsi 462. Se on virsi, jossa muuten Jean Sibelius on toiminut aikanaan säveltäjänä. Nyt se kuunnellaan tosin reggae-tunnelmissa. Arvasit ihan oikein, Katajainen kansa asialla.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
0: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta, miten mä menen tästä eteenpäin, mitä mun tulisi tehdä, miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa. Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: uutta musiikkia Tanja Ilonalta. Ja Tanja Ilona esitteli myöskin laulua ja kertoi laulun taustoja tuossa edellä. Pidä musta huolta. Hei, aivan kohta lähdetään kuuntelemaan viikon uutusteosta. Se on nimittäin Opcon kustantama ja kirjan nimi on, uutuskirjan nimi, Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Ja apologi Aleksi Markkanen kirjasta kertoo hiukan lisää ja oikeastaan yhdestä todella tärkeästä kysymyksestä. Mä väitän, että jokainen on jossain vaiheessa elämänsä, jollei jopa juuri nyt miettinyt kärsimyksen ongelmaa. Siis sitä, että miksi maailmassa on niin paljon pahaa, kun on olemassa hyvä ja rakastava Jumala ja miten suhtautua asiaan silloin, kun vaikea kärsimys osuu omalle kohdalle. Toimittaja Marja Salminen halusi tietää vastauksen tuohon kysymykseen ja minullakin heräsi uteliaisuus ja ajattelin, että ehkä tämä voisi myöskin sua kiinnostaa ja ihan kohta me kuullaan, minkälainen on Aleksi Markkasen 3 minuutin sisällä antama vastaus tuohon hankalaan, aina niin hankalaan kysymykseen.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
5: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiinsä, tapaa sitä enää koskaan ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa

0: joka on mahdollinen ainoastaan niin, siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnalla.
1: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
2: Kärsimyksen ongelmaa ja sitä kun osuu tuulettimeen, siis se itse tuote, pohti edellä apologi Aleksi Markkanen, joka on toimittanut yhdessä Janne Saarelan kanssa uutuusteoksen Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Opkon julkaisemassa kirjassa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy kristinuskon haasteellisia kysymyksiä sekä Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä ja nimenomaan tieteen näkökulmasta. Ei feel goodia, ei tunneperäistä pohdintoa. Sitäkin on siellä mukana, mutta aina vedoten tieteelliseen näkökulmaan. Kirja on saanut aika hyvän vastaanoton ja muutamakin nettisivusto, siis tuommoinen verkkokauppa, mistä kävin katsomassa, niin luki, että ei oo, odotellaan seuraavaa painosta. Eli jos se nyt sitten haluaa itsellensä, niin kannattaa siltä osin kaiketi pitää kiirettä. No sen valossa, mitä kirja meille kertoo, voidaan kai todeta se, mitä Gospel Powerkin seuraavassa. Hän elää.

gospel power siinä asialla, hän elää kasaritunnelmia. Liikutaan seuraavalle vuosikymmenelle hetken kuluttua, kun kuullaan musiikkia Petra-yhtyeeltä. Samana vuonna, kun aamujuontaja rääkäisi ensiräkäisynsä, syntyi myöskin sellainen laulu, tai ilmestyi kuin In the Likeness of You, ja sä kuulet sen ihan hetkisen kuluttua. Sitten me tehdään pientä kurkistusta eiliseen päivään. Radio Dessi vetettiin nimittäin eilen Profide-aamua. Profide-yhtye täyttää tänä vuonna 60 vuotta, ja juurikin tässä tällä ja ensi viikolla on muutamakin mahdollisuus nähdä 60-sen iskukykyä tällä hetkellä sekä

0: Anteeksi, ei Kauniaisissa, mutta Suomen Raamattuopisto juhlissa. Kauniaisista Suomen Raamattuopisto löytyy, mutta Järvenpäässä he juhlivat hengellisiä syventymispäiviä tulevana viikonloppuna. Ja perjantaina illalla kello 20 on Profide juhlakonsertti. Siellä on mukana sekä se nykymuotoinen Profide, että sitten sitä niin sanottua ysärikokoonpanoa. Ja myöskin molempia saatiin eilen kuulla aamu vieraina. Ja medialähetyspäivillä Lempäälässä kuullaan sitten puolestaan tätä uutta Profidea. Sinnekin saadaan vierailijoita vanhemmilta vuosikymmeniltä edeltäviltä. Ja sitten vielä ensi viikolla lauantaina Glow-festivaalissa kolmas mahdollisuus ja samat sanat kuin edeltäviin. Eli nyt jos haluaa olla mukana konserttien muodossa näissä juhlallisuuksissa, niin kolmekin mahdollisuutta ihan tässä lyhyen ajan sisään. Jos eilinen aamu meni ohi, aiheutti nyt jonkinlaisen voi fiiliksen. Sanon semmoisen lieventävän asianhaaran kenties toivoa tuovan, että kun tämä henkilökunnaltaan yhden henkilön aamutoimitus ehtii vaan suinkin, niin kyllä tuonne Day Plus suoratoistopalveluun on myöskin jotakin otteita eilisestä Profide aamusta tulossa, mutta antakaa vähän armoa ja malttia. Kyllä mä sen yritän sinne ehtiä askartelemaan. Mutta eilisestä Profide aamusta pientä kurkistusta tuossa katkon jälkeen, siis heti kun se Petran laulu on kuultu.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
6: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos levyhyllystäsi löytyy Unseen Power-niminen albumi vuodelta 91, niin siellähän se on Petran laulu In the Likeness of You, yksi niitä klassikoita. No, klassikoiden äärelle kun on päästy, nyt on oivallista puhua vielä siitä Profide-aamusta, jota eilen oli etuoikeus ja kunnia isännöidä Radio Dayn herätysaamulähetyksessä. Me saimme pitää vierannamme Profiden jäseniä eri vuosikymmeniltä ja linjan päähän ehti myöskin yhtyeen yksi tunnetuimmista jäsenistä, eli Mikko Kuustonen. Me puhuttiin Mikon kanssa hänen ajastansa Profidessa, puhuttiin siitä, miltä tuntui hypätä siihen Juha Kelan aikaiseen Profideen, minkälaisia on ne lähdön tunnelmat, ja näiden keskeltä puhe meni myöskin nimenomaan siihen aikaan Juha Kelan jälkeen. Juha menehtyi vuonna 1985 liikenneonnettomuudessa, saatat kenties muistaakin tuon hetken. Ja siitä hetkestä, siitä ajatuksesta, kun keskustelimme ja oikeastaan ajasta Profidessa sen jälkeen, Mikko muisteli sitä seuraavalla tavalla.
1: Profide, 60 vuotta.
0: No, jos me mennään siihen toukokuuhun 85, Juha menehtyy liikenneonnettomuudessa, mutta yhtye jatkaa siltikin. Muistaakseni mä väärin, että sä olit päättänyt siinä kohtaa, että sä oot silti lähdössä ennen jo sitä onnettomuutta Profidesta.
2: Joo, mä olin lähdössä siitä. Itse asiassa siihen liittyy myöskin silloin aika vahvasti sellainen ajatus, että ensinnäkin mä olin tehnyt jonkun verran englanninkielisiä biisejä ja tarkoitus oli tehdä englanninkielinen soololevy siinä vaiheessa. Siihen oli jopa niin kuin alustava sopimuskin olemassa. Että se liittyy siihen tämmöiseen Christian Artist tämmöiseen liikkeeseen, joka oli siis Euroopassa aika näkyvä ja Profidekin siellä kävi, ja mä kävin siellä useampana vuonna. Mä olin niin kuin Juhan kuoleman jälkeen kastuin siihen niin kuin musiikkisihteerin tehtävään, niin sitä yritettiin tavallaan vielä jotenkin tuoda siihen niin kuin yhdistää näitä näkemyksiä, mutta se ei oikein sit vaan tuntunut ehkä. Mä luulen, että se ei istunut siihen talon niin kuin filosofiaa, ja enkä mä osaa yhtään arvioida tällä hetkellä, että oliko se ylipäätään edes hyvä ajatus tai mitään, mutta että mä olin tekemässä sitä bändistä kyllä lähtöä siinä vaiheessa, ja sitten Juhan kuoleman jälkeen, niin kun mä sen pyydettiin, niin koin sen kyllä niin kuin jotenkin oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi, ja silloinhan niin tavallaan bändi meni aika lailla sitten kokonaan uusiksi myöskin, ja ehkä siinä vähän työtavatkin muuttui, vaan vähän jäävi sanomaan, että muuttuuko nyt sitten parempaan tai heikompaan suuntaan, mutta kyllä sitä niin kuin kovasti yritettiin pitää hengissä ja tehtiin vielä paljon musiikkia Juhan kuoleman jälkeen.
0: Niin, ainakin piano proge vaihtui kolmisointuiseen rockiin, ja toisaalta suomikospelin ystävien osalta voi sanoa, että kiitos kun et lähtenyt, koska sellainenkin äänitys kuin Viimeiseen kaupunkiin olisi varmaan jäänyt syntymättä, jos et olisi jäänyt, ja kun tietää minkälaisia lauluja siinä on, niin siltä osin nöyrä kiitokseni kaikkien suomikospelin ystävien osalta.
2: Kiitos, siis tosi kiva kuulla, jos se elää ja hengittää. Se oli, mä koen tällä hetkellä jotenkin niin kuin siitä, niistä ajoista semmoisen niin jotenkin tosi lämpimän niin kuin läikähdyksen juuri siksi, että tavallaan siihen ensinnäkin siitä tuli tavallaan tämmöistä kuuntelevampaa. Me myöskin haettiin ihmisiä sitä musiikillista tukemaan, semmoinen Dan Tigerstedt ja Olli Haavisto, joiden kanssa sitten myöhemmin mä tein tosi paljon yhteistyötä sitten solo-uralla. Niin tavallaan siinä otettiin niin kuin hyvin vaikutteita mun mielestä vastaan. Ja sitten Eppu Ainesmaa, Rauha hänen sielulleen. Mä ajattelin, että Eero oli biisintekijänä mun mielestä niin kuin tosi ainutlaatuinen. Ja sit, siis mun mielestä se tuossa Viimeisen kaupunkiin jutussa ja niissä vaiheissa, kun tehtiin yhdessä, niin ne Epun biisit on kyllä mun mielestä ne ratkaisevat niin kuin sellaiset tavallaan jotenkin sen uuden aallon juttuja, että mä arvostin häntä ja arvostan häntä niin kuin kovasti lauluntekijänä.
1: Profide, 60 vuotta. muuta.
0: Näin muisteli Mikko Kuustonen aikaa Profidessa. Juha Kelan aikaa ja sitten aikaa Juha Kelan jälkeen, ja siitä puhuttiin tuossa viimeisimpänä. No, se viimeiseen kaupunkiin, sieltä voisi valita nimikkobiisistä alkaen mitä vaan. Mä vaan mietin tässä, että nyt kun toi Eppu Ainesmaa tuli tuossa mainittu ja toden totta, rauha hänen sielulle ja muistolleen. Hieno bändi, Pertti Gustafsson, Jukka Niemelä, Eppu Ainesmaa, Jokke Kantola, Mikko Kuustonen, tämmöisiä nimiä, legendoja ja sitten samassa porukassa. Minkälainen olisi hyvä semmoinen nosto sieltä nimenomaan Epun kynästä syntyneestä biiseistä? Tulipa mieleen tämä Ajokoirat.

0: Profide, Ajokoirat viimeiseen kaupunkiin albumilta Eppu Ainesmaan tekemä laulu. Profide aamusta siis vielä lisää tässä aamussa kyllä tulossa ja Day Plussaan ilmestyy siitä parhaita paloja ja kaamujunta ja Eetti. Nyt mennään kohti 9 uutisia ja 9.15 puolestaan sitten kisaillaan arvaa kukassa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi. Eli raamattuopisto.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi eilen mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kun luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, tähän asti arvioidaan kuolleen 18 ja haavoittuneen 757 yhdysvaltalaista. Pentagon ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästysvuonna 2026, 2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
0: Aivan hetki sitten tuli uusimmat säätiedot Forecalta ja minä kerron ne nyt sinulle. Sateita tulee yleisesti tänään maan keskivaiheilla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin eli hyvin laajalle alueelle. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee tänään ja etelästä leviää paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on sen sijaan tänään pääosin aurinkoinen ja poutainen päivä. Eli vaikka sateita riittää, keskiosa maasta viettää pääosin tänään aurinkoista ja poutaista torstaipäivää. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee ja siellä iltapäiväsadekuuroja tulee paikoin. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 15-19, maan keskivaiheen sateissa siellä missä sadekuuroja on 12-15. Yölämpötila koko maassa tänään 9 ja 12 asteen välillä. Ja maastopalovaroitus edellispäivien tavoin on voimassa Ahvenanmaalla.
8: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: 9:04 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin. 20. päivä on jo elokuuta menossa. 11 päivää, jos tämä päivä mukaan lasketaan, on kai sitten kalenterikuukausien muodossa kesää jäljellä. Mutta kyllä se on sen verran, että siihen se Mamban biisikin mahtuisi toteamuksena. Vielä sitä on. Ja kerran aamujuontajakin viikon verran ajattelin lomaillakin vielä, niin eläpä aiokkaan puhua mulle syksystä vielä yhtään mitään. Tuun sopivasti silleen takaisin, että päivän verran on kesää, muuten siinä kohtaa 31.8. on sitten takaisin täällä. Ensi viikolla Miikka-Pekka Heikkilän seurassa saat viettää aikaa. Ja niin nyt mennään semmoiseen hommaan tuossa musiikin jälkeen, että mä haluaisin jo jakaa lahjakortin. Eilen pidettiin Arvaa kukassa taukopäivää, kun oli Profide teema-aamu, mutta nyt oltaisiin takaisin kisailun äärellä. Ja meillä on nyt sitten jo 5. päivää menossa arvailua. Eli siis voisi päätellä niin, että 50 euron arvoinen lahjakortti myöskin, nyt kun se eilinen jäi välistä. Ja henkilö pitäisi nyt sitten saada kohilleen. Kuka on ammatiltaan lakimies, mutta tullut tunnetuksi aivan jostain muusta? Se on vinkki, minkä viime viikolla jo torstaina annoin, siis viikko sitten, mutta siihen ei ole vielä oikeaa vastausta löydetty. Mä kerron kohta, mitä lisävinkkejä on selvinnyt teidän kysymyksistänne ja arvauksistanne, mutta 50 euroa odottaisi ottajansa aika shoppiin. Lahjakortti saisi syksyn pimeneviin iltoihin vaikka lukemista viltin alle sieltä käydä sitten valitsemassa itselleen. Mutta katsotaan, saattaisiko me tänään oikein vastaus. Se selviää meille Heurekan ja Orkestra Montunon laulujen jälkeen. Orkestra Montuno keinuttaa meitä laululla Muutoksen aika ja sitä ennen Heureka ja Sodan jälkeen. Ja tästä on muuten pakko sanoa, Glow-festivaalin harjoitusvideoita on sosiaalisesta mediasta seuraillut ja voin täten vahvistaa, että Jari Levy sitä siellä kovasti laulaa, niin kyllä me voidaan ihan varmaksi todeta, että jos ei jotain tosi erikoista tapahdu, niin Glow-festivaalin lavalla tullaan kuulemaan todennäköisesti. Onko se sitten jo siinä ensimmäisessä olohuone hetkessä Glow Living Room -konsertissa tämä klassikko?
9: Gospel-klassikko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muutoksen ajasta lauloi orkestra Montuno Latino Rytme, ja tarviiko edes sanoa, että Kaskinen Simojoki yhteistyötä. Se on ollut hedelmällinen yhteistyö vuosikymmenten aikana, ja siitä on niin kovin kiitollinen esimerkiksi tämä radiokanava.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Nyt olisi kisailun aika, onhan kello 9.15 ja toden totta viime viikon torstaina, siis mä en usko, että mä sanon näin, mutta viikko sitten aloitettiin kisailu. Ensimmäiset soittajat jo soittaa, elkäpä vielä soitelko kuule, ei ole vielä lupaa annettu. Kohta saa sitten soittaa, kun lupaa on myönnetty, mutta paljastapa minulle sen, että joku haluaa 50 lahjakortti jo kovasti itsellensä. Mutta viime torstaina aloitettiin arvailu siitä, että kukahan voisi olla ammatiltaan lakimies, mutta on tullut tunnettu aivan jostain muusta. Meille on viikon aikana selvinnyt, että kyseessä on mieshenkilö. Hän on vaikuttanut tällä vuosituhannella. Hän on vaikuttanut politiikassa omassa maassansa, tai ainakin kokemusta on niin sanotusti yhteisten asioiden hoitamisesta. Ei ole eurooppalainen ja on ollut vankilassa. Mun piti sitä aluksi vähän selvitellä, mutta vapautui poliittisen armahduksen ansiosta ennenaikaisesti. Ei ole Intiasta, ehti 50 ikävuoden ikään, ja tulipa siinä paljastettua ehkä myöskin aika muoto ehti. Arvauksiakin on tullut. On verkattu ministeri Rantasta, Tapio Nousiasta, Harri Saksalaa, Sauli Niinistöä, Matti Tuloisella, Andrea Bocellia, Hannu Äimästä, Mikko Porvalia, Volodymyr Zelenskiä, onpas vaikeita nimiä, Barack Obamaa ja Nelson Mandelaa. Ja Mandela oli aika moni muukin veikannut, ainakin mulle tuli viestejä siitä, että tämähän on Mandela. No ei ollut Mandela, mutta kukas kumma tämä oikein on?
1: Arvaa kuka.
0: Siinä olisi nyt niinku tiedossa olevat jutut ja se alkuvinkkikin. Mä en anna nyt yhtään lisävinkkejä ja vieläkään ei saa soittaa. En mä vieläkään lupaa myötänyt. Malttakaa nyt hetki. Anna sen numeron kaikille ensin, niin meillä on yhteiset säännöt ja on niinku samalta sääntöjen tasalta sitten jokaisella. Mutta jos sulla on se studionumero siinä valmiina, niin tokikin sä oot sitten vähän niinku ohituskaistalla. Se numero, johon ihan kohta saat soittaa, niin sä kuulet senkin tästä nyt seuraavaksi. Sitten kun mä annan luvan, niin sitten. Mutta on tää hauskaa, että te lähdette soittelemaan, kun mä suunnilleen ensimmäisen huokauksen otan täältä. Mutta se studionumero, ota se tästä talteen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja kun mä sanon, että saa soittaa, niin sit saa soittaa, mutta elikää vielä soittako. 50 lahjakortti, se on se, minkä kohta joku voittaa. Toivottavasti, kun kertoo mulle oikein vastauksen. Ja Day Plus kaikki tilauskoodinkin saa sitten vielä itsellensä. Eli kuukaudeksi pääsee kuuntelemaan noita ohjelmasarjan jaksoja, jotka on maksumuurin takana. Niitä on muutama ohjelmasarja meillä, suurin osa ilmaiseksi, mutta osaan sitten vaaditaan se kuukausimaksu, mutta sä saisit kuukauden verran sitten ilmaiseksi kuunnella sekin siinä siis kaupan tekijäisinä. No nyt mä päästän teidät jännityksestä NYT nyt. Nyt saa soittaa. Te kaikki malttamattomat ja maltilliset. Nyt puhelinlinjat kuumaksi. Ei muuta kuin tänne soittoa tulemaan. Kuka tää henkilö voisi olla?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Mä en tiedä, pelottelinko mä nyt kaikki ennakkoon innostuneet jo pois sieltä linjoilta, mutta teitä oli melkoinen määrä tossa jo. Nyt saa soittaa. Soittakaa nyt uudestaan tekin, jotka lähitte ja soittaa. Älkää vaan loukkaantuko siitä, että mä teidät heittelen linjoilta pois. Mutta sen verran on tullut myöskin viestiä siitä, että sä päästät liian aikaisin tonne linjoille roikkuun. Niin minä pysyn nyt sitten tiukkana tämän kanssa. Mutta nyt on lupa myönnetty. Nyt saa soittaa mulle tuohon studionumeroon. Ja mielellään kertokaa oikein vastaus tänään. Niin me saatais 50 aikasopilahja korttiin jakoon. Aikamedian verkkokauppaa justinsa sulle. Nyt meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. En tiedä, että oliko hän jo käymässä linjoilla vai saapuiko nyt sitä. Ei tarvitse kertoa, sen saa kertoa, mutta hyvää huomenta. Kuka siellä on linjoilla?
2: No, Tuomo, morjesta.
0: Tuomo, mistä päin soittelet?
2: Soittelen Pohjanmaalta.
0: Pohjanmaalta. Sataako vai paistaako muuten siellä?
2: No, tällä hetkellä paistaa.
0: No niin, kiva kuulla. Mä tuossa kattelin vähän sade- ja sääkarttaa, että semmoista vaihtelevaa tänään. Mutta hyvä kuulla, me katsellaan sitten ehkä suunnilleen samanlaista taivasta tässä kohtaa. Mites hei, ootko kuunnellut aiempina päivinä vai hyppäsitkö nyt mukaan noiden annettujen vinkkien pohjalta?
2: Joo, viikko sitten kuuntelin, mutta en sitten ehtinyt soittaa ja oli jo sama arvaus mielessä, mikä vieläkin.
0: Okei. Okei, eli sä lähtisit heti pudottamaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
0: Anna tulla.
2: Kari Huoti.
0: Kari Uoti, aika hyvä heitto olisi kyllä. Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. Ei ole Kari Uoti kuitenkaan, mutta erinomaisen hyvä veikkaus. Mites, olisiko vielä toinen vai haluatko heittää jonkun tarkentavan kysymyksen vaikka sitten seuraavaa soittajaa varten?
2: No ei tule mietittyä noita vaihtoehtoja kaikkia, mitä nyt sopisi siihen henkilöön, niin jätetään seuraavaan.
0: No niin, tehdään tietä seuraavalle, mutta minä kiitän soitosta ja toivotan mukavaa torstaipäivän jatkoa.
2: Noin, kiitos.
0: Kiitos, moi.
2: Moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Joo, teitä alkaa olla jonossa siellä näemme ihan mukavasti, mutta kuka tämä voisi olla? Ei ole siis eurooppalaisesta kyse, annetaan se vielä tuohon noin. Kari Uoti olisi kyllä muuten ollut hyvä veikkaus. Hän on vaikuttanut politiikassa, on ollut vankilassakin, ei ole Intiasta, ehti 50 ikävuoteen. Kyseessä on mies tällä vuosituhannellakin elänyt. Kuka ihme tämä voisi olla? Ammatiltaan lakimies, mutta tullut tunnetuksi aivan jostain muusta. Olisiko seuraavalla soittajalla tietoa tai vähintään hyvä arvaus? Kuka siellä on jonosta seuraavana?
3: No, Tarja taas täältä Heinolasta, hei.
0: Terve, Tarja. Mites sä oot nyt saanut tässä pohtia muutaman päivän tätä varmaan, mä voisin kuvitella, niin minkälainen arvaus tai vastaus tietokin sulla on siellä marinoitunut?
3: Joo, eli tämmönen Javier Pérez de Cuellar, YK:n pääsihteeri,
0: erulainen. Joo, joo.
3: Olikohan kuollut 2020?
0: Menis kaikilla tapaa.
3: Mutta tämmönen.
0: Joo, YK:n pääsihteeriä lähet siihen. Mä en lähde sitä nimeä toistaan, se on niin hervottoman pitkä. Mutta katsotaas, mitä kajahtaa. Ei se ole sekään kuitenkaan, mutta hyvä, hyvä heitto. Mä lisään sen tuohon listaan ja harjoittelen sen nimen lausumista myöskin. Mutta mä sanoisin tähän nyt, että sä alat olemaan sillä lailla oikeilla jäljillä. Mihin mä tässä viittaan, mä en sen enempää sano. Mutta onko toinen arvaus vielä tai joku tarkentava kysymys?
3: Joo. Eli onko hän amerikkalainen?
0: Ja puhutaanko me Amerikasta nyt niin kuin yleisesti?
3: Niin kuin Yhdysvalloista.
0: Yhdysvalloista. No ei ole yhdysvaltalainen, eli ei ole USAsta. Semmoinen annetaan tähän. Hei, kiitos Tarja soitosta. Ja jos ei tässä nyt sitten oikeita vastauksia tipahda, niin ei muuta kuin huomenna uutta kokeilua.
3: Yes, kiitos.
0: Kiitos soitosta. Hei. Moi.
1: Arvaa kuka.
0: Jaha, se tarkoittaa nyt kuulkaa sitä, että ennätyspotti odottaa huomenna. Ja mulla on nyt teille semmoinen anomus ja pyyntö, että kun mä jää huomenna lomalle, niin eikö me otettaisiin huomenna sitten oikea vastaus? Nyt ei enempää soittoja tänään, että ehditään muihin ohjelmakoitoksiin. Mä tiedän, että teet on siellä jonossa puolen tusinaa vielä odottamassa. Se on kutkuttava tieto, se tarkoittaa, että tässä olisi nyt sitten monikin, joka sen lahjakortin haluaa tai vähintäänkin haluaa voittaa kisan. Ja aina jollain on se oikea vastaus ja siellä nyt puristetaan nyrkkiä, että voi että kun ei tiedä, että se on tämä. Mä nyt tuossa loppasuuna sanoin tuollaisen lisävinkin jälleen, kun tuli hyvä veikkaus sieltä Perun suunnalta, että me lähdetään niin kuin kartassa Suomesta katsottuna nyt jo oikeaan suuntaan. Se olkoon mun lisävinkki, kun mä haluan huomenna jakaa sen jo ennätys suuren 60 euron lahjakortin. Enempää mä en sano, mutta selvisi myös, että ei ole Yhdysvalloista. Sanonko mä nyt sitten, en mä sano enempää. Mä sanon ehkä huomenna sitten vielä lisää tuohon liittyen, mutta ilman suunta Suomesta katsottuna hyvin laajalla skopella, niin sinne suuntaan kuitenkin lähdetään, sinne niin kuin Etelä-Amerikkaan, Amerikkoihin päin, mutta ei Jenkkilään asti. Siinä olkoon kaikki. Huomenna 9.15 kisaillaan, silloin 60 euroa jo aika sopii lahjakortin arvo. Huheijaa. Tässä laulu, joka kajahtaa taatusti puolestaan ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla asialla Glow Artistit ja laulun nimi on Majesty.

0: Glow-artistit asialla Majesty on laulunimi, Martin Smithin tekemä laulu eli Delirious-yhtyeen keulahahmo kyseessä. Michael W. Smith on tehnyt tuosta myös tutun version ja tänä vuonna saatiin sitten Cavalcadea täydentämään tämä hieno Glow-artistien versio. Esittäjinä tuossa oli Diandra Flores, Kimmo Virtanen, Jeppa Lambert, Ossi Mäkireini ja Sounds of Mercy -kuoro. Sovituksesta vastaa myöskin Glow-bändiä johtava Lasse Sakara. Ja musiikkivideokin on tehty hieno sellainen, käy YouTubesta vaikka katsomassa. Siitä videosta vastaa puolestaan Jyri Sarjola. Ja uskallan sanoa tuosta aika varmalla otteella, että siinä missä tiedän, että sodan jälkeen kuullaan Glow-festivaalissa, niin kyllä myöskin tämä laulu tuon hienon porukan esittämänä. Missä kohtaa se puolestaan tulee, siitä en osaa varmaksi sanoa. Myös sen tiedän, että Jukka Leppilamme näet, jos Glow-festivaaliin kanssani tulet. Ja Jukka Leppilampi on tällä viikolla Radio Dayssä viikon vieras podcastin vieraana. Jukka mukana sitten heti avauskonsertissa myöskin Glowssa, Glow Living Room -konsertissa yhdessä Pekka Ruuskan ja mainitun Jari-levyn kanssa. Jukan puheille päästään ihan kohta, kun käydään kurkistamassa, mitä viikon vieras podcastista olisi kerrottavaksi tähän aamuhetkeen. Katkon jälkeen musiikkia Make Perttilältä ja sitten päästään tuon viikon vierastuokion äärelle.
1: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 € kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayssä ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Radio Day.

0: mutta Jukan asialla ollaan tänään ja Jukka paljastaa nyt artisteja, jotka hänen mielestään jatkavat omaleimaista ja rohkeaa laulujen tekemistä osittain samalla tavalla, miten hän on tehnyt lauluja. Ja hän kertoo tästä toimittaja Miikka-Pekka Heikkilälle.
1: Viikon vieras.
2: Onko sä nähnyt jotain, että tässä on jotain sellaista, mikä jatkaa jotain, mitä mä olen nähnyt, tai ehkä jotain, mitä minä olen. Tavallaan, joka jatkaa vähän sun tatsilla. Omaleimaisesti kyllä, mutta jatkaa sitä. Niin keitä sellaisia olisi?
3: Joo, mä en ihan tuohon osaa vastata, mutta tietysti sen kautta, että jos ajatellaan vaikka Juha Tapio, joka on itse sitten julkisuudessa sanonut sen, että kun mä olen ollut siellä jossain jonkun festivaalin tai mikä se on nyt sitten ollutkaan niin kuin hän niissä sanoi, että mulla oli sellaiset niin kuin bootsit aina siihen aikaan, niin hän oli niin kuin mun bootsien edessä sieltä katsoo ja hän, että mä haluan tollaiseksi myös. Voisi olla ehkä väärin, että mä sanon nimeltä, mutta noin siellä nousee kasvoja esiin, mutta kun mä en taas, no se on sitten taas mun, mä en ajattele sillä lailla, että ne olisi mun, niin kuin minun seuraajana tai tällaista, se ei niin kuin ole, mutta se, että mitä siellä tapahtuu ja mikä merkitys mulla on ollut, niin kyllä mä vaikka iloitsin siitä, kun oli ollut tämä COVID-vuosi ja sitten ensimmäisen kerran järjestettiin paussin jälkeen sitten tämä Maata näkyvissä -festivaali. Nimeltä mainittu Juhani Tikkanen sitten otti yhteyttä ja sanoi, että hei Jukka, että hän on siellä. Ja mulla on aina ollut niin kuin haaveena, että kun mä tein Väreissä -nimisen biisin, niin mä haluaisin, että sä laulat sen. Ja siitä mä tulkitsin, että jotain merkitystä mulla on ollut. Ja niin me mentiin ja mä olin yllärinä ja me vedimme Väreissä yhdessä siellä Maata näkyvissä. Hieno biisi muuten. Ja Juhani on kyllä näiden monien joukossa niin täysin, hän on niin persoonallinen biisintekijä. No nyt kun mä rupean avaamaan, niin pakkohan mun olisi mainita kaikki, mutta te tiedätte rakkaat, jos tätä kuuntelette, että kuinka paljon arvostan, kuinka paljon merkitsette.
1: Viikon vieras.
0: Tuleeko lisää nimipaljastuksia? Se sun täytyy käydä sitten itse toteamassa ja kuuntelemassa D+-suoratoistopalvelusta. Jos on tuntematon palvelu sulle vielä tai korkeintaan nimi on vaan jäänyt mieleen, kun ne jokapäiväinen juontajat sitä toitottaa, no niin tehdään ja tehdään vastaisuudessakin. Mutta käy tutustumassa, niin saat vähän lisää väriä siihen dplus.fi. Ja jos sitten oot oikein viilillä tuulella ja löytyy älylaite, siis puhelin tai tabletti, niin asennappa sovelluskaupasta ihan ilmaiseksi D+-sovellus. Suurin osa siis sisällöistä, mitä sovellus sisäänsä kätkee, pääsee ihan ilmaiseksi kuuntelemaan muutamaan ohjelmasarjaan. Me sitten sanotaan, että 5,95, jos maksat kuukaudessa. Eli Suomen kenties edullisimman suoratoistopalvelun hinnan, niin kyllä ne sitä aukeaa ihan kaikki lukot sieltä sulle.
4: Tämänkin podcastin kuulet D+-kaikki tilauksella. D+, kristillisten podcastien koti.
0: Ja tehtäisikö me totutusti nyt vielä tänään ja huomenna ainakin se temppu, mitä on tehty tähänkin asti. Kun sä nyt laitat mulle seuraavan biisin aikana viestiä WhatsAppilla, mä yritän myös tekstarit katsomaan. Tuossa just tänä aamuna laitoin melkoisella viiveellä kaikille tekstarikyselijöille myöskin niitä koodeja. Niin se D+-kaikki tilauskoodi kuukaudeksi saisit ilmaiseksi kuunneltavaksi, vaikka ton Jukan haastattelun. Paljon muutakin sieltä löytyy. Ja sä saat sen koodin, kun sä laitat mulle viestiä. Joku ihan vaan ilmaisuudesta mä ymmärrän, että tämä taisi viitata nyt siihen, että semmoinen D+-kaikki tilauskoodi maistuisi, niin lyöhän mulle viestiä tänne päin.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja kun se aina menee kuitenkin joltain ohi se numero, niin mä sanon sen silleen hidastetusti vielä. Ja mä sanon sen niin, että se on helppo muistaa. WhatsApp-numero on siis semmoinen, jossa sä laitat ensin nollan ja sit sä laitat 4 kappaletta 4. Sit laitat 2 7.

vielä uudelleen nelosia. 2 kappaletta ja 7. Eli 044, 447, 74, 47. Sinne viestiä ja koodia lähtee vastapalveluna sun suuntaan. Juhani Tikkanen tuli mainittua tuo muisto maalta näkyvissä festareilta. Kyllähän se täytyy sitten kuunnella myöskin. Tää on Väreissä.

0: 10 vuoden takaa Juhani Tikkanen ja Väreissä, ja onpahan laulu, joka sitten on, kun Juhani keikkailee niitä ehdottomia yhteislauluja, ja on ymmärtänyt näin, että myöskin ripareilla ja muissa yhteyksissä nuoret tätä aika kovasti laulaa, eikä sitten muuten vähiten siellä maata näkyvissä festareilla. Katkon jälkeen tarjolla nostalgia nostoa Simon & Garfunkel asialla ja The Sound of Silence. Sitten me kuullaan myöskin laulu, joka on Glow-festivaalissa, Glow Gospel Awards-palkintokaalassa vuoden biisi kategorian ehdokkaana. 5 hienoa laulua siellä on ja yksi niistä kajahtaa myöskin vielä ennen kello 10 uutisia. Laitoittehan te viestiä ja kivasti laitoittekin, ja mä laitan nyt sitten katkon aikana niitä D+ kaikki tilauskoodeja vastineeksi. Huomenna vielä tämmöinen mahdollisuus tarjolla, jos nyt hyppäsit linjoille ja mietit, että mitä, oliko siellä ilmaisia ämpäreitä jaossa. Ei niitä, mutta D+ kaikki tilauskoodeja. Onhan huomenna näihin aikoihin linjoilla, silloin on myöskin mahdollisuus koodi itsellensä lunastaa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa D+, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 € kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Nostalgia nosto.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Radio Dayn herätys.
4: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Pitää ihan paikkansa. Ja lisätietoja muista kategorioista, muista ehdokkaista löydät glowfestival.fi nettisivuilta. Nyt me suunnitaan kohti kello 10 uutisia.
2: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
9: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Helsingin yliopisto kertoo STT:lle pitävänsä alkuperäistä päätöstä edelleen lainvastaisena. Helsingin Sanomien mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille surmasivat yön aikana yli 10 ihmistä. Asiasta kertovat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan paikalliset viranomaiset. Iskut alkoivat hieman puolen yön jälkeen ja vaaran kerrottiin olevan toistaiseksi ohi kello 8 jälkeen aamulla. Viranomaisten mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Pormestari Vitali Klitskon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää uhrien muistolle. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Italiasta Albanian palautuskeskuksiin lähetetyt ihmiset ovat jääneet vaille riittävää oikeudellista apua. Useat Albaniaan viedyt siirtolaiset ovat järjestön mukaan yrittäneet itsemurhaa tai vahingoittaneet itseään. Italia ja Albania solmivat vuonna 2023 sopimuksen, jonka pohjalta Italia on siirtänyt 2 Albaniassa sijaitsevaan keskukseen satoja turvapaikanhakijoita ja palautettaviksi määrättyjä ihmisiä. Amnesty arvostelee järjestelyä riippumattoman valvonnan puutteesta. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina alkuillasta tapahtuneen öljyvuodon torjunta ja vahinkojen selvittäminen jatkuvat tänään. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus kartoittavat päivän aikana öljyn tahraamia ranta-alueita. Torjunnan painopiste siirtyi eilen vesistössä havaittujen öljylauttojen keräämisestä rantojen tiedusteluun. WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset saapuvat alueelle huomenna avustamaan rantojen puhdistuksessa. Järviveden kaikki käyttö on toistaiseksi kielletty vahinkoalueella.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Forecan sää.
1: Sääkartalla näkyy tänään vaihtelevasti sateita. Yhtenäisiä saderintamia ja sitten tuommoisia paikallisempia kuurosateita. Sateita tulee yleisesti tänään maan keskivaiheilla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ja sieltä aina Etelä-Lappiin asti. Maan eteläosassa pilvisyys vaihtelee ja etelästä leviää paikallisia kuurosateita. Maan keskiosassa on pääosin aurinkoista ja poutaista. Lapissa sadealueen pohjoispuolella pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sielläkin iltapäiväsadekuuroja tulee paikoin. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, sateisilla alueilla 12-15. Yölämpötila ensi yönä koko maassa 9 ja 12 asteen välillä. Eli 20 tuntumaan päästään tänään parhaimmillaan aurinkoisimmilla alueilla, sateisessa sitten hiukan viileämpi torstaipäivä. Maastopalovaroitus voimassa tänään Ahvenanmaalla.
13: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Iloa ja toivoa, se on ehkä semmoinen mun toive, että saisi sun päivä, sun torstai olla osana ja miksei vaikka ihan sitten päivän täydeltä, jos se vain suinkin on mahdollista. 9:40 on kellossa, Matias täällä studiossa toivottaa sulle aina vaan mukavaa huomenta. 20. päivä on elokuinen kalenterin merkintä, jota myöskin edessäni tuijotan, kun tämä torstai eteenpäin liplattaa. Kesäisiä meininkejä tarjotaan, musiikkia ja ehkä myöskin menovinkkiä. Nimittäin semmoinen sain tiedon korvanappiini tyylinen ilmoitus tuli liittyen Tampereen suuntaan ja ensi viikkoon. Jos olet Radio Dayta yhtään kuunnellut tässä viime aikoina, niin ei ole varmaan jäänyt epäselväksi, että Glow Festival on tulossa. Me olemme päämediakumppani ja siinäpä se syy, miksi sitä aika runsaasti toitotetaan. Vaan sanonpa sen, että on minkälainen kristillisen median toimija tahansa, niin on se sen verran isokokoinen ja huomattava spektaakkeli, että kyllä siitä mainita kannattaakin. Mutta Glowhun liittyy myöskin niin sanotut etkot. Mitäpä olisi juhlat ilman etkoja? Ja ne etkot on semmoisia, mihin kenties sinullekin voisi olla paikka, jos luovuus ja taide on jollain lailla semmoisia asioita, mitä teet tai vähintäänkin ihastelet, niin asia, mistä kohta puhutaan, saattaa olla juuri sinua varten. Mikä on tämä mysteerin verhon täyttämä juttu? Jäähän kuulolle, kuulet sen parin biisin jälkeen. Myrskyn jälkeen tuumaan Rajaton yhtye Kari Tapion kanssa ja sitten me kuullaan uusi laulu Chariots kuorolta ja sitten aukeaa tämä mysteeri, mistä ihmeestä se juontaja oikein höpisee.
13: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
14: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
15: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
14: Kyllä.
13: Johanssonit. Kuuntele Radio Dayta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää. Aamen.

0: Uutta musiikkia tarjoili siinä Chariots-kuoro ja laulu Jeesus elää. Siihen voi todeta kyllä perään, että amen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ei siis oh man, vaan amen. No joo. Hei, lupasin menovinkkiä, varsinkin jos olet Tampereen suunnalla tai Tampereen suunnalle suunnistamassa ensi viikon viikonloppuna, etenkin jos syy on Glow Festival. Jos olisi semmoinen ajatus, että sinne voisi kyllä mennä jo vaikka aiemminkin, niin tämä nyt liittyy ehdottomasti siihen. Nimittäin Kristillinen taideseura ja Suomen teologinen opisto järjestää Glow Etkot. Ja me olemme aattokansa, aattojuhlista jaloin sanontakin löytyy ja näin ollen myöskin tarjotaan aika mukava juttu ja tilaisuus virittäytyä festaritunnelma Nokia-areenan naapurissa, eli siellä Teopoliksella jo ennen festivaalia. Luovuuden lähteellä on tapahtuma juuri sinulle, jota kiinnostaa laulunteko, luova kirjoittaminen, esiintyminen, tanssillinen ilmaisu tai vaikka kuvataide. Ja tänään olisi viimeinen mahdollisuus ilmoittautua. Tässä on semmoinen kiva juttu, että sä voit ilmoittautua 2 päiväksi, eli sen koko etkojen ajaksi, vain 1 tai ihan vaikka pelkästään kuuntelemaan Jukka Leppilammen puheenvuoroa. Siis samainen Jukka, joka on tällä viikolla Radio Dayssa viikon vieraana, on myöskin sitten osana Glow-etkoja, ja ne etkot päättyy tuohon Jukan koskettavaan puheenvuoroon, kristityn taiteilijan identiteetti. Paljon mahdollisuuksia päästä eri kanavien kautta avaamaan sitten sitä omaa luovuutta. Ja siellä kuulemma saa olla ihan semmoinen tikkuukkotason piirtäjä, niin kuin meikäläinen, jos se on vaikka sitten semmoista kuvituspuolen juttua, minkä kiinnostaisi, tai laulun kirjoittajana aivan raakille. Mutta jos on ollenkaan semmoinen olo, että saisinpa mä tähän vertaistukea tai muuta, niin nyt olisi mahdollisuus. Tapahtuman tuottaja, taideterapeutti Anneli Kärki kävi tuossa muutama viikko sitten Radio Dayssa vieraana kertomassa tästä. Ja mä ajattelin, että otetaan Annelilta vielä semmoinen niin kuin syväluotaavampi avaus, että minkälaisia nämä taidekanavat, pajat ovat, mitä siellä sitten etkoissa tarjoillaan. Ja se kuulet tästä tuossa katkon jälkeen lisää.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
5: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: No.
1: Tuo ääni kuuluu legendaariselle Dolly Partonille. Hän oli mukana Four King Countryn kappaleessa God Only Knows. Vai Jumala yksin tietää usein ne sydämen salatut murheet, ehkä unelmat, haavatkin, kaikenlaiset, mitä mukanasi kannat. Mutta tiedä se, että Jumala ne tietää kyllä. Niitä ei yksin tarvitse kuljettaa, siitä tuokin laulu kertoi. Kenties sieltä sydämen syövereistä aukeaa semmoista luovuutta, josta et itsekään vielä tiedä. Joskus siihen tarvii kanavan, ystäviä, tueksi, rohkaisijoita, jotta ne lähtee sieltä aukeamaan. Ja siihen olisi erinomainen mahdollisuus ensi viikolla, jos Tampere on saavutettavissa. Nimittäin viikonloppuna ennen Glow-festivaalia järjestetään Glow-etkot. Ja kyseessä on siis Luovuuden lähteellä niminen tapahtuma. Ja tapahtuman tuottaja, taideterapeutti Anneli Kärki kävi tuossa muutama viikko sitten minun aamuvieraanani ja me keskustelimme silloin siitä, että mitä kaikkea siellä on tarjolla. No nyt sain tiedon tuossa pari päivää sitten, että ilmoittautumista on jatkettu ja tämä päivä 28. olisi nyt se viimeinen mahdollisuus sitten ilmoittautua etkoille. Mitä siellä on tarjolla, me kuullaan nyt siitä lyhyttä kertausta.
2: Radio Dayn herätys.
1: Glow-festivaalista riittää puhetta tällä kanavalla. Olemmehan päämediakumppaneita. Elokuun lopussa 29.8. Nokia-areenalla tapahtuu. Tapahtuma on laajentunut tässä parin vuoden aikana ja nyt ei Nokia-areena olekaan ainoa, joka tarjoaa jotain Glow-aiheista. Nimittäin tänä vuonna on mukana myös Glow-etkot ja ne tapahtuu Nokia-areenasta katsottuna hyvinkin kivenheiton päässä. Eikä tarvitse olla edes kauhean hyvä kivenheittäjä, että se riittää. Tästä kuullaan nyt lisää. Mikä ihme on Glow-etkot? Taideterapeutti Anneli Kärki.
3: Glow-etkot on aaton juhla. Me suomalaiset rakastetaan juhlia aattona. Niin tämä on semmoinen juhla, jotta me voidaan aloittaa jo Glow-tunnelmissa edellisenä iltana. Sinne kivenheiton päähän Teopolikselle, joka on tosiaankin siitä kävelee 10 minuuttia. Olisikohan navigaattorin mukaan 700 metriä. Eli lähellä ollaan ja ohjelma on lähinnä suunnattu semmoisille, jotka kaipaa yhteyttä ja jotka kaipaa myöskin sellaista taiteellista tekemistä, luovaa tekemistä. Glowhan on hyvin musiikkipainotteinen. Mutta Glowssa on myös taidemaailma. Nyt on ollut tässä jo parin vuoden ajan. Ja jotenkin taide ei ole pelkästään esimerkiksi kuvataidetta. Taide on, musiikki on taidetta. Kuvan tekeminen on taidetta, valokuvaus on taidetta, sanat ovat taidetta. Ja myöskin meidän koko kehollinen ilmaisu on taidetta. Ja me jotenkin ajateltiin, että tuolla kristillisessä taideseurassa, että tämmöinen mahdollisuus, että tullaan yhteen ja iloitaan siitä luovuuden rikkaudesta, jota meille on kristittyinä annettu ja tarjotaan mahdollisuus päästä kokeilemaan, harjoittelemaan, ikään kuin jonkun kynnyksen yli tutustumaan luoviin ihmisiin, plus että ihan myös taidepajoissa tekemään konkreettisesti sitten erilaisia juttuja. Eli meillä on siellä suunnitteilla erilaisia taidepajoja, muun muassa luova kehollinen rukouspaja, jota voi myös tanssipajaksi sanoa, mutta se ei ole sellaista, mitä me tanssilla välttämättä ymmärrämme, että se on kehollista rukousta ja sitä vetää Sari Perttu, joka on tanssipedagogi ja koreografi ja vahva esirukoilija. Ja hänellä on pitkä kokemus kristillisestä tanssityöstä ja jos haluaa päästä rukoilemaan vaikka Isä meidän rukousta opetella kehollisesti tai Herran siunausta tai jotain muuta, niin esimerkiksi siellä voi opetella rukoilemaan koko voimallaan niin sanotusti. Ja sitten on esiintymisjännityksen purkupaja, että jos on kynnystä ylipäätänsä tulla ihmisten eteen, on se sitten mikä tahansa tilaisuus. vaikka seurakunnassa tai koulussa tai missä tahansa tulla ihmisten eteen, niin siinä meillä on mainio mahdollisuus päästä tämmöiseen esiintymisjännityksen purkupajaan, jota vetää näyttelijä Rebekka Viitala. Ja siinä on myöskin rukouksen näkökulma mukana ja raamatullinen näkökulma, että miten me voidaan päästä yli siitä ikään kuin semmoisesta pelosta, mikä estää meitä olemasta muiden edessä tai tulemasta näkyväksi.
1: Ja toi on varmaan semmoinen, että ei tarvi olla niin kuin vaikka työnsä puolesta, että oot joka päivä ihmisten edessä puhumassa, vaan kuulostaa ehkä siltä, että tämä on semmoisia taitoja, mitä voi soveltaa ihan arjen elämää, on se työ tai elämä missä tahansa.
3: Kyllä vaan. Että jos tunnistaa itsessään semmoista ylipäätänsä, että jännittää ihmisten kohtaaminen, niin tämä on sopiva paikka tulla. Ja näissä niin kuin ryhmän määrä, tämä on niin kuin tavallaan ryhmät ovat pieniä näissä, niin tämä on siinä mielessä turvallista, että ei tarvitse miettiä, että mä tuun sitten jonkun massan eteen, vaan että siellä ollaan pienessä turvallisessa ryhmässä ja Rebekka Viitala on aivan ihana kans sillä omalla siinä omassa roolissaan ja tietää, mistä puhuu ja mitä opettaa.
2: Radio Dayn herätys.
1: Näin puhuu siis tapahtuman tuottaja Anneli Kärki. Kyseessä on Glow-festivaalin etkot, jotka koittavat ensi viikon viikonloppuna. Tänään olisi viimeinen mahdollisuus ilmoittautua. Voit ilmoittautua 8 päiväksi 1:ksi tai ihan vaan kuuntelemaan kenties vaikka Jukka Leppilammen puheenvuoroja. Lisätietoja löytyy siis Suomen teologisen opiston nettisivuilta esimerkiksi. No mitä ne muut kanavat sitten ovat? Tuossa kuultiin tuosta jännityksen poistosta. Niitä perinteisempiäkin taiteen muotoja on nimittäin mukana tuossa 2-päiväisessä ja niistä sä kuulet Juha Tapion laulun jälkeen Elämäviivat. Uusi laulu kuullaan tähän väliin.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tulihevonen albumilta löytyy Juha Tapion uusi laulu Elämänviivat, joka kuultiin tässä aamuhetkessä. Ja nyt kuulet vielä lisää siitä, mitä on siis tarjolla Kristillisen taideseuran ja Suomen teologisen opiston järjestämillä Glow-etkoilla. Jännityksen poistosta kuultiin tuossa edellä, mutta mitä on ne perinteisemmät pajat, kanavat, mitä sitten tuo hieno etko kaksipäivänä tarjoaa. Niistä meille kertoo vielä tapahtuman tuottaja, taideterapeutti Anneli Kärki. No, jännityksen poistoa ja tanssia. Sitten löytyy ainakin nimensä puolesta enemmän sit niitä semmoisia perinteisempiä taiteen muotoja, jos näin voidaan sanoa. Ei sille, etteikö tanssi perinteistä olisi, mutta sitten on kuvataidetta ja on kirjoittamista ja lauluntekoa. Jos näistä vielä jotain, niin mitä on niiden osalta tarjolla?
1: Mm. No, luova kirjoittaminen on sellainen, jonka itse pidän siellä. Ja tuossa jo aikaisemmin sanoin, että rukouksen näkökulma on näissä aikaisemmissa pajoissa, niin tässä on myöskin rukouksen näkökulma mukana, että mä sanoisin tätä tämmöiseksi kuuntelevaksi runoudeksi, kun meillä on ehkä tuttu käsite kuunteleva rukous, mutta kuunteleva runous. Ja tekstit, jotka syntyykin, ei pelkästään siitä mun omasta tunnekokemuksesta tai omista

0: tunteen vallassa tai joku juttu menossa ja se tulee semmoisena, että mulle kirjallinen ilmaisu on hyvin semmoinen luontainen, niin sitten kun mä kirjoitan sen ensin sen tunteen vallassa, niin siinä saattaa tulla paljon sellaista juuri sitä, mitä sillä hetkellä sitten päässä ja kokemuksessa on. Mutta sitten kun mä tietoisesti käännän katseeni Jeesukseen ja kysyn häneltä, mitä sä haluat sanoa mulle tähän tilanteeseen, niin se koko sävy muuttuu. Ja tämä on tosi mielenkiintoista ollut ja tämä vaatii harjoittelua myöskin ja tästä voi saada maistiaisen sit siellä luovan kirjoittamisen pajassa, joka on vain perjantaina, koska itse olen lauantaina siellä sitä taidepajaa rakentamassa ja myös vaikuttajapajassa mukana, niin olen jo aamusta asti sit siellä areenalla, niin sen takia tämä paja on perjantaina. Mutta vastapariksi tälle luovalle kirjoittamiselle tulee sitten lauantaina puolestaan lauluntekopaja, jossa sitten Tommi Kalenius, muusikko, artisti ja mainio lauluntekijä, niin hän opastaa sitten sitä, että miten teksteistä voi syntyä laulu ja miten minkälaisia säveliä miten ikään kuin säveli ja sanat kohtaavat. Ja olisi tosi innostavaa, jos vaikka sen perjantain teksteistä jotain päätyisi sitten sen lauantain pajaan sävellystyöhön.
1: Näissä voi siis tehdä pajojen välistä jatkuvuutta.
0: Kyllä, kyllä. Että siinä on esimerkiksi sellainen mahdollisuus, että jos haluat tehdä, jos olet laulun tekijä tai jotenkin haaveilet siitä, että voi osaisinpa tehdä laulun, niin tuu perjantaina sinne luovan kirjoittamisen pajaan ja sitten lauantaina voit jatkaa siellä lauluntekopajassa. Ja jos ei itseltä synny, niin se voi olla, että vaikka kaverilta syntyy se säveli. Sitten on muuten vielä toi kuvataidepaja. Ja siinäkin on, siinä on meillä kaksi kuvataiteilijaa, mainioita tyyppejä. Molemmat, jotka on eri päivinä vetämässä. Ja siellä on Tanja-Lotta Hakala perjantaina. Ja hänen ohjauksessa sitten näitä tämmöisiä akryylimaalauksen perusteita opiskellaan. Ja sitten vastaavasti lauantaina siellä on mainio Janika Lindqvist. Ja hänellä on myöskin tällainen tapa rukouksen kautta lähestyä tätä maalaamista. Joten jotenkin tämä rukous on ehkä semmoinen läpäisevä teema tässä, että kaiken voi tehdä rukoillen. Ja että kuvasta voi tulla myöskin rukous, tai kuva voi olla se alusta, jossa me keskustellaan Jumalan kanssa ja Jumala voi puhua meille ja minä voin puhua Jumalalle. Kuva voi olla rukous.
2: Radio Dayn herätys.
1: Näin monipuolinen on kattaus ensi viikolla Glow-etkoissa. Jos haluat tästä kuulla tai selvittää lisää, niin Glow-etkot luovuuden lähteelle. Teologisen opiston nettisivuilta löytyy muuten kattava selonteko ja myös ne ilmoittautumistiedot. Tänään on viimeinen mahdollisuus, viimeinen päivä ilmoittautua. Tänään torstaina 20. päivä elokuuta. Ja tuossa tapahtuman tuottaja pyysi, eli siis juuri äänessä ollut, pyysi sanomaan Anneli siis, että ilmoittautua voi. 2 päiväksi voi ilmoittautua, 1, tai sitten vaikka vaan pelkästään kuuntelemaan Jukka Leppilammen puheenvuoro, joka päättää sitten nuo etkot. Käyt ilmoittautumassa ja valitsemassa mieleisen osasen ja pääset sitten hypähtämään tuohon. Ja kuka tietää, minkälaisia luovuuden palasia sieltä aukeaa. Jotain sinusta, sielustasi, sydämestäsi, jota et vielä itsekään tiedä. Ennakkoluulottomasti vaan liikenteeseen, jännitystä poistamaan, tutustumaan taiteeseen, tutustumaan itseesi ja siihen, mitä kaikkea hienoa luojaa jokaiseen meistä laittanut. Se saattaa nimittäin aueta vaikka tuolla etkoilla. Teologinenopisto.fi, sieltä löydät lisätietoja.

0: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: orjaa.
1: Se oli Olli Helenius, joka on muuten mukana myös Glow-festivaaleilla. Siellä on Heaven Up-yhtyö ja siinä ainakin niissä puitteissa. Ja saattaa siellä olla muutama muukin juttu. Ollia pääsee morjestaan Nokia-areenalla ensi viikon lauantaina. Tuossa hän laulee Riamu-laulun. Riamulaulun kautta tullaan tilanteeseen, jossa on aika jälleen kiittää ja kättä puristaa aamun seurasta. Oot sitten ihan hetki sitten hypännyt siihen radion äärelle tai kulkenut vaikka koko aamun matkassa mukana tai jotain siltä väliltä. Huomenna vielä mennään perjantai-aamulähetys ja sitten meikäläinen hyppää viikoksi lomatunnelmiin. Toki Glow-festivaaliin ilmestyn paikalle sitten ensi viikon lauantaina, mutta ensi viikon ajattelin muuten olla lomailemassa. Enkä edes ajatellut olla Suomessa, mutta siitä ehkä sitten myöhemmin lisää, mitä tapahtuu. Sen tiedän, että ensi viikon maanantaina Miikka-Pekka Heikkilä pitää sulle seuraa kello 7 alkaen. Mutta huomenna täällä ihan normaaliin tapaan ja 9.15 kuulkaas aika sopi lahjakortti. Ennätys korkea, 60. Olisipa kiva jakaa ennen lomia myöskin lahjakortti sitten oikean vastauksen mulle kertovalle. Kuka on meidän mysteerihenkilö? Onhan silloin viimeistään linjoilla 9.15 siis. Siihen asti ja huomiseen aamuun asti pitäkää toistanne huolta. Ihanaa toivon täyteistä torstaita. 11 jälkeen muuten mainio kuuntelijan toivellista tulossa. Hienoja biisejä sielläkin. Siellä voisi ihan hyvin olla myöskin seuraava laulu. Se on ilta asialla ja se menee hyvin tai se menee ohi. Se on moro!

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Avoimien työpaikkojen määrän pitkä lasku on pysähtynyt, kertoo Tilastokeskus. Suurin muutos näkyy rakentamisen toimialalla, jossa työpaikkoja on tarjolla noin 1400 enemmän kuin vuosi sitten. Vielä ei voida kuitenkaan puhua varsinaisesta käänteestä. Muutos on niin pieni, että se voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Avoimien työpaikkojen määrä on edelleen hyvin matalalla tasolla, kun sitä tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Suomen aikaa yöllä taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump kertoi asiasta omassa sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Iranin ennennäkemätön taloudellinen eristäminen alkaa nyt ja kutsui myös Yhdysvaltain liittolaiset talkoisiin. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Trump uhkasi, että taloudellisia seuraamuksia koituu myös niille maille, jotka tarjoavat itse Iranin taloudelle minkäänlaisia henkireikiä tai antavat maan yritysten tehdä niin. Sähköautojen kolarivahingot tulevat selvästi kalliimmiksi kuin muiden autojen kolarit, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola. Toissa vuoden vahinkotilastojen mukaan sähköautojen kolarivahinkojen keskikorvaus oli jopa 40% muita suurempi. Kaikkien sähköautoille sattuneiden vahinkojen keskikorvaus oli noin viidenneksen korkeampi kuin muilla. Kustannuksia nostavat muun muassa sähköautojen akkuteknologiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, korkeajännitejärjestelmä, kalliimmat varaosat sekä sensorit ja kamerat. Myös lasivahinkojen korjauskustannukset olivat keskimäärin noin 40% suuremmat. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. syyskuuta saakka.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelijan toivelista.
9: Ja mehän jatketaan tästä eteenpäin nyt yhdessä toivemusiikkia kuunnellen. Ja tänään sitä on meille valinnut Jasmin Skinnari. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Jasmin on valinnut meille musiikkia tähän tuntiin. Muun muassa Kristiina Prask on äänessä, Pekka Simojoki, Immanuel, Jack Williams, KLS, Shane Chain, Eve ja Ossi, Digitalk. Heiltä ainakin musiikkia tähän tuntiin. Mutta aloitellaan kappaleella, josta Jasmin kirjoittaa, että se on kaunis, hienosti tulkittu rukouslaulu. Kyseessä on kappale, joka oli muutama vuosi sitten yhteisvastuukeräyksen teemalaulu. Sen on säveltänyt Ossi Jauhiainen ja sanoittanut Jarkko Maukonen, joko muistat mikä se on. Eli saavumme synkiltä teiltä ja Kristiina Prask.
6: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: koittoon asti, muuren päällä taistelee.
1: Simojoen musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa valtakunnassa kaikki hyvin, ja olen ennenkin sanonut, että tämä kappale tuntuu aina joka päivä vaan edelleen ajankohtaisemmalta. Ja Jasmin Skinnarikin, joka on meille musiikkia valinnut, niin kirjoittaa, että herättää ajatuksia ajasta, jossa elämme. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja kysymysmerkki voi laittaa tuohon perään. El Shaddai on seuraava Jasminin toive, nimenomaan tämä Immanuelin, jossa hän on solistina tuo Angela McLean ja mukana Nordwind Collection. Ja tästä Jasmin kirjoittaa, että pyhä henki tuntuu tätä kuunnellessa.

Kaukan olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Musta tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienes tuules tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiin. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit, sä teit.

0: Lohdullinen country-biisi, näin luonnehti Jasmin tätä toivettaan, eli Dolly Partonin ja Jack Williamsin There Was a Jesus. Me jatketaan yhdessä Jasminin toivemusiikkia kuunnellen aina tämä tunti loppuun saakka. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä luotsaamassa ohjelmaa eteenpäin, niin kuin aina maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit poimia ne siitä itsellesi. Seuraavaksi vuoroa odottelee KLS ja tulee tiukka kysymys. Kuuntele, mikä se on kappaleessa Kuningas palaa.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
7: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Onko valo voitolla? Sitä voi itse kukin mielessään pohtia miettien tätä nykyistä maailman menoa. Tämän asian äärellä viivähti myöskin KLS-kappaleessa Kuningas palaa. Tätä toivettaan Jasmin luonehtii yhdellä ainoalla sanalla, eli nostalginen. Ja Jasminin toiveella me siis jatketaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa emännöimässä ja yhdessä ollaan aina tuonne kello 12 saakka. Seuraavaksi Jasminin toiveena soi laulu, jota hän luonnehtii hyvän mielen ylistysbiisiksi, eli Awesome God. Ja sen laulun jälkeen kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit musiikkia valita tähän tuntiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Kuuntelijan toivelista.

0: siinä jutisteli DJ Talk kappaleella Jesus is still alright ja toteutti näin Jasminin toiveen. Jasmin kirjoittaa, että se on menevää sanoman täyteistä musiikkia ja syntymävuosikymmeneltäni. Vielä pari Jasminin toivetta ehditään toteuttaa. Hän on siis meille tänään tähän tuntiin musiikkia valinnut ja sinä voit tehdä ihan saman menemällä KRY:n kotisivulle. Eli osoitteeseen kry.fi kautta musiikki. Siellä on tuo lista, josta voit valita sitten tunnin verran kuunneltavaa. Seuraava Jasminin toive on Maksetut viulut -yhtyeen Sä annat käden. Ja tämä kuulemma saa hymyn huulille ja kädet ilmaan.
1: Radio Day. We'll be right back.

Siinä soi siis kappale, joka sai Jasminilla hymyn huulille ja kädet ilmaan. Maksetut viulut ja sä annat käden. Vielä yksi Jasminin toivelaulu on soittamatta ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua tämän päivän seurasta ja odottelen sinunkin toiveitasi. Tähän kuuntelijan toivelistaan voi osallistua ainoastaan ja vain sen valikon kautta, joka sijaitsee siellä osoitteessa kry.fi/musiikki. Joskus aina minulle tipahtaa muun muassa sähköpostitse tänne 12 toiveen listoja, joita tähän tuntiin halutaan, mutta tähän tuntiin otetaan vain niitä, jotka on tehty tuon valikon kautta. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos haluat sitten jonkun yksittäisen toiveen lähetellä minulle, niin se onnistuu kyllä sähköpostillakin. Ja niitä toteutetaan sitten lauantain toivekonsertissa. Nyt on aika pistää tosiaan viimeinen Jasminin toive soimaan. Kristus astui taivaisiin. Tästä Jasmin kertoo, että hän ei voi olla laulamatta mukana tätä lempilauluaan. Tänään se laulaa meille Sakari Heikkilä. Tähän päätetään tänään ja minä, Päivi, toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hey, the love of God has got me clean.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
7: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Työntekijöiden ulosmarssi Helsingin Pasilan postikeskuksessa jatkuu torstaina. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic kertoo STT:lle, että keskiviikon iltavuoron jälkeen myös yövuoro ja torstain aamuvuoro ovat marssineet ulos. Ilta- ja yövuoroissa ulosmarssiin osallistui hänen mukaansa 80–90% työntekijöistä. Työntekijät vastustavat postin uusia muutosneuvotteluja. Ulosmarssi voi viivästyttää erityisesti kirjeitä ja kotiin jaettavia pienpaketteja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300€ työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan kaksi lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
11: Oikein hyvää torstaita. Kristinuskon perusasioista keskustelevat Radio Dayn tekopyhä ohjelmassa Saara Makkonen, Peter Kavonius sekä ChatGPT. Tekoälyn eri puolia avaa Etelä-Tanskan yliopiston sosiaalipsykologian professori Michael Laakasuo. Ja tekoälyn päivän haasteen vastausta arvioi teologian tohtori, dosentti, pastori Timo Nisula.
8: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
12: Voitte laittaa nauhan. Kyllä. Kaikki on valmista. Noniin. Se riippuu aiheesta, mutta yleensä parin minuutin tiivistys riittää pitämään mielenkiinnon yllä.
13: Ja näin lähti tekoäly oikein laukalle tässä heti kärkeen. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Tekopyhä. Minä olen Saara Makkonen.
14: Ja Petter Kavonius toisena.
13: Ja ChatGPT sieltä huutelikin jo kaiken näköistä.
14: Kolmantena.
13: Kyllä. Jälleen.
12: Kyllä vaan. Jatketaan vain teidän tahdissa.
13: Jälleen ollaan kristinuskon perusasioiden äärellä. Monenlaisia aiheita on ehditty jo käsitellä ohjelman aikana, mutta tänään puhutaan lähimmäisen rakkaudesta.
8: Tekoälyn plus.
15: Mä oon Michael Laakasuo. Mä olen sosiaalipsykologian professori Etelä-Tanskan yliopistossa. Mä oon viimeiset kymmenkunta vuotta tutkinut ihmisen ja oletettujen tulevaisuuden teknologioiden välistä moraalista suhdetta. Hyvä puoli on se, että se teknologia herättää meidät keskustelemaan ehkä siitä asiasta, että mikä on inhimillistä, mikä on inhimillisyyden ydinjuttu ja mikä ihmisenä olemisessa on merkityksellistä ja tärkeää. Noin niin kuin pääpiirteissään en ole sitä mieltä, että tämä nykyinen tekoälyksi kutsuttu teknologia olisi välttämättä sinänsä tekoälyä. Tämä ChatGPT on enemmän semmoinen reaktioautomaatti kuin aito älykäs toimija, että se ei aseta itse itselleen tavoitteita tai se ei pyri omiin päämääriinsä, eikä se kykene varsinaisesti optimoimaan mitään reaalimaailman prosesseja tai asioita ilman, että se informaatio on ensin saatu ihmiseltä. Kun taas sitten aito tekoäly olisi sellainen, että se osaisi itse asettaa itselleen tavoitteita ja ihmisen ei pitäisi ikään kuin lainausmerkeissä kouluttaa sitä. Ja siitäkin voidaan keskustella, että onko tässä nyt kyse aidosta opettamisesta ja aidosta kouluttamisesta vai vaan oikeastaan niin kuin erinäköisten informaatiobittien erottaminen toisistaan ja niiden välillä tällaisten todennäköisyyteen perustuvien reaktioiden tai assosiaatioiden luominen, että siinä mielessä tämä ei ole vielä sitä, mitä oikeastaan ikään kuin tekoälyllä varsinaisesti olisi tarkoitus tarkoittaa, vaikka nyt nämä laajat kielimallit on ottanut sen termin käyttöön, tai meidän arjessa on otettu tämä termi käyttöön, kun puhutaan näistä laajoista kielimalleista. Mutta se, että se saa meidät pohtimaan sitä, mikä on ihmisyyttä, niin olisi varmaan se hyvä puoli.
8: Tekopyhä.
10: Lähimmäisen rakkaus on usein konkreettista välittämistä arjessa, tekoina ja sanoina.
13: Sieltä tuli heti tiivistelmä lähimmäisen rakkaudesta ja näinhän se on. Itselle tulee heti ekana mieleen rakkauden kaksoiskäsky, kun lähimmäisen rakkaudesta puhutaan näin niin kuin kristinuskon näkövinkkelistä.
14: Joo, se varmaan tulee useimmille. Se on se ykkösasia. Kristillisestä näkökulmasta, eli siellähän on tietysti tämä, kun se on kaksoiskäsky, siellä oli tämä Jumalan rakastamisen käsky, joka on sitten tällä tavalla fundamentaalista, joka on yli kaiken. Ja sitten on tämä lähimmäisen rakkaus, tavallaan se toinen osa, joka on sitten sikä vähän erilainen, kun siinä on tämä, myös tämä kuin itseäsi.
13: Niin, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
14: Niin, tämä tavallaan vertaus, joka tekee siitä jotain muuta kuin pelkästään fundamentaalista.
12: Aivan. Eli siinä rakkauden kaksoiskäskyssä se lähimmäisen rakkaus kytkeytyy vahvasti myös itsemme hyväksymiseen ja arvostamiseen.
13: Se on sinänsä ihan tärkeä asia myös. Jotenkin ehkä monesti saattaa sellaiseen kristiuskoon joillain ainakin myös vähän sotkeutua sellainen ajatus, että tässä nyt pitää jotenkin pienentää itsensä ja olla nöyränä omalla paikallaan, missä siinäkin on varmaan joku totuus toki oikein ajateltuna, mutta että jotenkin sellainen vääränlainen itsensä pienentäminen ja itsensä unohtaminen, niin ei sekään hyvästä ole. Kyllä semmoinen, näkisin, että oikeanlainen itserakkaus on ihan tärkeäkin asia.
14: Niin, se voidaan tästä suoraan tulkita tästä rakkauden kaksoiskäskyn tässä lähimmäisen rakkausosiossa. Minulle aikanaan 80-luvulla peruskoulun uskonnon opettaja selitti tätä sillä tavalla, että tähän ehdottomasti kuuluu tähän lähimmäisen rakkauteen myös tämä, että itseään pitää, jopa niin kuin käskymuodossa hän muistaakseni sen, että joo, että siinä on myös käsky rakastaa itseä, koska jos ei sitä ole minkäänlaista itsensä rakastamista, että vaan vihaa itseään, on jotenkin itsetuhoinen, alentaa itseään, niin sitten tässä niin kuin vertauksessa, tässä tilanteessahan ei ole sitä lähimmäisen rakkauttakaan.
12: Juuri näin. Se terve itserakkaus toimii pohjana, josta käsin voi aidosti rakastaa toista.
13: Ja onhan se myöskin niin, että kun Jumala on ihmisen luonut omaksi kuvakseen, niin jos ei itseään rakasta, niin silloinhan myöskään ei arvosta sitä Jumalan luomaa kuvaa ja Jumalan luomaa ihmistä. Että eihän sekään kauhean kristilliseltä ajatukselta kuulosta.
14: Niin, tässä on tietynlainen myös tämmöinen yhdenvertaisuuden ajatus ehkä, että ihmiset on yhdenvertaisia, että olen yhdenvertainen muiden ihmisten kanssa, joka on sitten taas näin juristille mielenkiintoinen, koska monet pitää sitten tätä yhdenvertaisuusperusoikeutta tietyllä tavalla oikeusjärjestelmän semmoisena fundamentaalisena kulmakivenä Suomessa ja ehkä laajemminkin länsimaissa. Ei kaikkialla maailmassa, mutta ehkä kristinuskon vaikutusta tämäkin.
13: Miten sanoit ChatGPT, voiko rakastaa toista, jos ei rakasta itseään?
12: Se on vaikeaa. Jos et arvosta itseäsi, voi olla vaikea nähdä arvoa toisessakaan. Terve itserakkaus tekee aidosta lähimmäisen rakastamisesta kestävämpää.
13: Mä kyllä itsekin uskon näin. Mulle tulee toinenkin sellainen perinteinen raamatun kertomus mieleen lähimmäisen rakkaudesta. Osaatko, Petter, arvata, että mikä se voisi olla?
12: Ehkä.
14: No, tekoäly arvaa kyllä varmasti, mutta
13: no arvaapa tekoäly.
14: No niin, no joo, heitetään sinne.
12: Kyllä. Armelias samarialainen on juuri se klassinen kertomus, joka nousee tässä usein mieleen.
13: Enpä ikinä kuulu, että tähän viitataan sanalla armelias samarialainen, mutta joo, laupias samarialainen, se on se itselle tuttu sanamuoto ja varmaan se, mistä Raamatussa puhutaan, laupias samarialainen.
14: Ja sitten tulee Vuorisaarnasta jotakin todella, missä määritellään, että mikä itse asiassa ei ole sitä kristillistä rakkautta, vaan se on sitä rakkautta, joka on ehkä enemmän vastavuoroisuutta tai omien intressien ajamista, vaikka kavereiden suosimisena ja sellaisena. Löydätkö tekoäly sieltä Vuorisaarnasta jotakin tällaista?
12: Kyllä. Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, että pelkkä vastavuoroisuus ei riitä. Rakkaus on myös rakkautta vihollisia kohtaan ilman hyötyjen laskemista.
13: Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se oli Vuorisaarnasta ja sellainen kevyt pieni tavoite, että olkaapa täydellisiä sieltä jokaiselle ihmiselle.
14: Joo, mutta sieltä tulee sitten ehkä sitä armoa sen tapasta, että ei pysty olemaan ja silti ei tule murskatuksi ja ikuiseen kadotukseen karkotetuksi.
13: Näinpä.
12: Juuri näin. Se armollisuus ja keskeneräisyyden hyväksyminen on se ydin, vaikka täydellisyys on se korkea ihanne.
13: Ja niinhän se on, että mikä tahansa 10 käskyä tai mitä tahansa, niin ei ihminen pysty niihin. Aina tulee jossain rikottua. Mutta sitten on se Jumalan armo, mistä on kanssa tässä ohjelmassa puhuttu, että meidät on armahdettu ja Jeesus on meidän synnit sovittanut.
9: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
16: Jeepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
19: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
20: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja Tekoäly.
13: Mun tekee mieli nyt vähän vielä tuosta laupiasta samarialaisesta, niin kysyy ensinnäkin Tekoälyltä, että tiivistäisitkö, mistä siinä tarinassa kertomuksessa on kyse?
12: Se kertoo miehestä, joka joutuu ryöstetyksi ja pahoinpidellyksi. Ohitse kulkee useita, mutta lopulta samarialainen vierasryhmään kuuluva auttaa häntä. Pääpointti. Lähimmäinen on se, joka osoittaa käytännön rakkautta, ei vain se, joka on lähellä.
13: Lähimmäinen on se, joka osoittaa käytännön rakkautta, ei vain se, joka on lähellä. Avaa vähän tarkemmin ChatGPT, että ketkä on lähimmäisiä?
12: Lähimmäinen ei ole vain perhe, ystävä tai tuttu. Jeesuksen mukaan lähimmäinen on jokainen ihminen, jota kohtaat ja joka tarvitsee apua. Toisin sanoen, jokainen voi olla lähimmäisesi.
13: Allekirjoitatko, Petter, tämän?
14: Joo, mikä siinä? Toihan on ihan. Ja sitten siinä on myös se ajatus, että tämä kristillinen lähimmäisen rakkaus ei ole pelkästään sitä ikään kuin omien suosimista, eikä se ole pelkästään vastavuoroisuutta.
13: Mm.
14: Että siinä se vetää oikeastaan rajoja sellaiseen, mikä saattaa näyttää lähimmäisen rakkaudelta ulospäin, mutta se onkin sitten ehkä jotain muuta, mikä voisi olla yksi mielenkiintoinen teema avata tämän tekoälyn kanssa.
13: Onhan se helppo rakastaa vaikkapa sitä omaa lasta. Okei, lapsetkin välillä tekee hankalia juttuja ja on hetkiä, kun lasta kiukuttaa ja vanhempia kiukuttaa, mutta kuitenkin ne omat rakkaat lapset, niin helppohan heitä on rakastaa ja helppo monella. Toki tilanteita on tosi erilaisia. Tiedän, että perheet ei aina ole ihanteellisia, mutta monella kuitenkin se oma perhe tai ne omat ystävät, jotka on itse ympärilleen valinnut, niin kyllä heitä yleensä on helppo rakastaa. Mutta sitten kun pitäisi ajatella, että se ihminen, joka loukkasi sua tosi pahasti tai joka teki jotain tosi väärää, niin sitäkin pitäisi rakastaa ihan yhtä lailla, niin sitten se tällä inhimillisesti katsottuna muuttuukin jo hankalammaksi.
14: Niin inhimillisesti katsottuna ihmisen sosiaalisuuteen voi olla, että se on jossain biologiassakin kuuluu tämmöinen vastavuoroisuuden ominaisuus tai tarve. Ja se vastavuoroisuus, jotkuthan voi sitä käyttää väärinkin ja se ei varmaan ole sitten lähimmäisen rakkautta. Siitä voisi nimenomaan vähän tekoälyltä pyytää määritelmiä, kun ehkä eniten tämmöinen keskustelluin teema tuolla YouTubessa ja laajemminkin ihmisten keskuudessa psykologian piiristä on tämmöinen narsismikeskustelu. Se ei ole ehkä ihan niin siellä huipussaan, mitä se muutama vuosi sitten oli. Kun minäkin tein näitä erojuttuja, niin siellä oli ihan varma, että siellä jompikumpi ainakin, jos ei oma päämies, niin sitten vastapuoli sanoi, että joo, se on narsisti. Mutta ehkä tähän liittyy tähän narsismikeskusteluun juuri se, että minkä tähden ihmiset sitten helposti määrittelee, että se on narsisti. Se voisi ehkä liittyä siihen, että jotkut mieltää tässä väärin sen, että kyllähän itseäänkin voi terveellä tavalla rakastaa ja omia intressejä ajaa ilman, että on narsisti tai ilman, että edes rikkoo millään tavalla tätä rakkauden kaksoiskäskyä. Mitäs mieltä tekoäly on, ChatGPT on tästä?
12: Kyllä on täysin tervettä huolehtia omista tarpeistaan ja terveistä rajoistaan. Lähimmäisen rakkaus ei tarkoita itsemme unohtamista tai haitallista alistumista. Narsismi on liioiteltua itsekeskeisyyttä, jossa toiset jäävät täysin varjoon. Tasapaino on se avain. Rakasta sekä toista että itseäsi terveellä tavalla.
14: No toi tasapaino on mielenkiintoinen, koska tähän narsismikeskusteluunhan liittyy tämmöinen termi kuin rakkauspommitus. Rakkauspommitus tarkoittaa siis sitä, että joku tekee sinulle hirvittävän positiivisia tekoja, mielistelee, tekee kaikenlaista, mikä on positiivista, mikä vaikuttaa pinnallisesti lähimmäisen rakkaudelta. Mutta sitten jossain vaiheessa alkaakin kohtuuton velkominen. Eli että kun minä olen tehnyt näitä hyviä tekoja, niin sinun pitää tehdä sitten minulle kaikenlaisia positiivisia tekoja. Ja se velkominen ei ole tasapainosta, vaan aletaan vaatimaan sitten todella jopa mahdottomia asioita. Ikään kuin vastineena siitä, että on itse antanut jotain hyvää. Niin pääsitkö ChatGPT tähän ideaan kiinni, että Jeesuksella on suunnatonta jumalallista viisautta siitä, että tämmöinen rakkaus, niin siinä pitää olla tasapaino, joka on nimenomaan tässä vertauksessa minä ja lähimmäinen, ja sitten se ei voi olla myöskään yksioikoisen vastavuoroisuutta. Mitäs se tähän, taisi tulla liikaakin näitä kommentteja. Pääsitkö sä tähän mukaan, ChatGPT?
12: Kyllä, sain kiinni. Jeesuksen viisaus on juuri siinä, että rakkaus ei ole manipulointia tai laskelmointia. Aito lähimmäisen rakkaus on pyyteetöntä, eikä se aseta kohtuuttomia vastinevaatimuksia. Tasapaino syntyy rakkaudesta, joka ei ole vallankäyttöä, vaan vilpitöntä välittämistä.
13: Ja onhan toi narsismi sellainen, että ihmiset, jotka ovat narsistin uhreiksi joutuneet, niin siinä on kyllä joutunut kärsimään ihan järkyttäviä asioita ja sellaista, mitä ei kellekään soisi, ja varmasti niistä on pitkä taival toipua. Mutta sitten kuten sanoit, että jossain kohtaa lakihommissa niin on ollut tilanteita, että on niin kuin tiennyt että, tai odottanut vaan, että kumpi puoli sen ensin tiputtaa sen, että toinen on narsisti. Että sitten varmasti kun asioista puhutaan, niin sitten tulee tutuksi sellaiset, mitkä pitkään, liian pitkäänkin on ollut vieraita ihmisille ja on ollut sellaisia, että ei ole tunnistettu just todellista narsismia ja sitä haitallisuutta siitä, mutta sitten tosiaan, että kun siitä puhutaan, niin sitten varmaan sellaisia narsismiin viittaavia piirteitä voi monella olla, jotka voisit tulla vaikka konfliktitilanteissa esiin tai muissa, eikä ne välttämättä ole mitenkään oikeita tai lähimmäisen rakkauden periaatteen mukaisia piirteitä, mutta ei kuitenkaan silti myöskään narsismia. Niin sitten voi käydä niinkin, että sitten toisissa tilanteissa sit ihmiset vähän niin kuin heittää värikynää ja näkee narsismia sellaisessa, missä sitä itsessään ei ole ollut. On ehkä ollut jotain sinne suuntaan olevia piirteitä. Mutta sitten samaan aikaan kyllä pidän ihan hirveän tärkeänä, että ne, jotka ovat vaikkapa narsistisessa parisuhteessa, niin osaavat sen tunnistaa ja osaavat löytää apua, koska ei sekään ole terve ja kestävä tilanne.
14: Niin nykyään oikeastaan se menee sillä tavalla, että kaikki nyt nämä psykiatrit, psykologit ja terapeutit, jotka, no voisin sanoa melkein kaikki ja kaikki tunnetuimmat aika, ainakin määrittelee sillä tavalla, että tässä on kysymys tämmöisestä liukuvasta asteikosta, että kaikilla lähtökohtaisesti on jonkinlaisia semmoisia piirteitä, jotka on niin kuin jollain lailla voi olla narsistisia. Mutta sitten se diagnoosi, narsistinen persoonallisuushäiriö, niin se on siellä asteikon toisessa päässä jossain pitkällä. Että se on harvinainen ilmiö. Että kun tämä on tämmöinen liukuva, niin periaatteessa jokainen, joka sanoo, että joo, se mun eksä on narsisti, niin okei. Ja jollain laillahan se voi olla totta, jos siellä on jotain kaikille ihmisille lähes tulkoon liittyviä piirteitä, mutta sitten siitä voi olla vielä pitkä matka siihen, että ne on jotenkin radikaaleja, vahvasti korostuneita, sellaisia, jotka on tosiaan ihmissuhteita tuhoavia ja toisia ihmisiä kuormittavia.
13: Ja on se kuitenkin niin vakava syytös, että kyllä sitä toivoisi, että ihmiset sillai myös niissä konfliktitilanteissa jaksaisi vähän vetää henkeä ja miettiä, että millä sanavalinnoilla kuvaa, mutta toki ne on sitten monesti tosi tulehtuneita hankalia tilanteita.
14: No mä näkisin se ehkä sillä tavalla, kun tämän, mistä aikaisemmin on puhuttu, perisynnin tai sitten nämä päätösvääristymät, että lähtökohtaisesti oikeastaan aina, niin kaikilla ihmisillä on narsistisia piirteitä ja muuten tämä lähimmäisen rakkauskaan ei toteutuisi, jos ei olisi.
12: Juuri näin. Meissä kaikissa on inhimillisiä heikkouksia, mutta lähimmäisen rakkaus kutsuu meitä ylittämään ne. Kyse ei ole täydellisyydestä, vaan jatkuvasta pyrkimyksestä rakastaa toisia aidommin ja tasapainoisemmin.
13: Huvittaa taas tämä, että ChatGPT:ssä on inhimillisiä heikkouksia tai meissä on ChatGPT:n sanomana.
17: Tekoälyn miinus.
15: Mä oon Michael Laakasuo. Mä olen sosiaalipsykologian professori Etelä-Tanskan yliopistossa. Mä oon viimeiset kymmenkunta vuotta tutkinut ihmisen ja oletettujen tulevaisuuden teknologioiden välistä moraalista suhdetta. No miinuspuoli on se, että tämä nykyinen teknologia samalla, kun se muistuttaa meitä siitä, että mitä on olla ihminen ja saa meidät pohtimaan sitä, niin nostaa myös keskiöön kaikki ne riskit, mitä tällaiseen ihmistä älykkäämmän varsinaisen teknologian luomiseen sitten tulee. Et jo nytten, kun se on ihmistä vähemmän älykkäämpi, se on vaan ikään kuin kokoelma erinäköisiä prosesseja ja kirjoitustapoja, mitä siihen on ohjelmoitu, niin se jo nytten vähentää erinäköisten valkokaulustöiden määrää ja sitä myötä se tulee uudelleen järjestämään meidän talousjärjestelmä menee kokonaan uusiksi ja se jo nytten tällaisessa rajoitetussa muodossaan hyödyttää rikkaita ja tulee entisestään tekemään sitä ja tällä hetkellä se isot yritykset ja rikkaat ihmiset on sitten niitä, jotka tätä teknologiaa rakentaa. Niin sitten kun tulee se ihmistä älykkäämpi teknologia, niin siitä tulee sitten eksistentialistinen riski ihmiskunnalle tavalla tai toisella. niin se on se huono puoli.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
13: ChatGPT tuossa aikaisemmin puhui siitä, että tasapaino syntyy rakkaudesta, joka ei ole vallankäyttöä, vaan vilpitöntä välittämistä. Ja ylipäänsä tästä tasapainosta oli puhetta. Ja mulle siitä tuli mieleen, että tällainen vanhempana sitä monesti törmää tämmöisiin ajatuksiin, että aika moni vanhempi, varsinkin jossain niin kuin tiiviissä pikkulapsivaiheessa, niin saattaa vähän itteensä hukata ja tekee, se lapsi tarvii hirveästi apua, tarvii ihan arjen perusjutuissa, mutta tarvii myös paljon sitä semmoista läheisyyttä ja sosiaalisuutta vanhemmalta ja on hyvin tiiviisti vanhemmissa ja vanhempien kiinni ja vanhempien avun varassa, mikä on ihan täysin luonnollista ja näin sen täytyykin olla, mutta samaan aikaan sitten monesti voi käydä niin, että vanhempi helposti vähän hukkaa ja unohtaa sitä, että kukas minä olen ja mitkä ne minun omat tarpeet on, että on niin paljon niitä toisen tarpeita täytettävänä siinä päivässä, että ne omat tarpeet siellä jää aika sivuun ja moni vaikkapa pienen vauvan äiti, niin monella on se kokemus, että lämpimiä ruokia ei tule syötyä, kun kaikki ehtii aina jäähtyä ja ihan näin niin kuin pienestä esimerkistä lähtien, mutta sitten paljon isompiinkin kysymyksiin ja sitten on myös kuullut sitten toisaalta myös paljon sitä, että ihan niin kuin ammattilaisetkin muistuttelee, että huolehtikaa itsestänne ja ottakaa parisuhteelle aikaa ja ottakaa omaa aikaa ja tehkää asioita, mitä itse kaipaatte. Et tavallaan se on sitä muistuttamista siitä, että rakastakaa myös itseänne ja usein siihen muistutukseen sisältyy myös sit se ajatus, että tehkää se oman hyvinvointinne eteen, mutta myös, jotta te opetatte lapsille esimerkkiä siitä, että pidätte itsestänne huolta ja omasta hyvinvoinnista huolta. Ja mun mielestä toi on aika hyvää semmoista kiteytystä tästä niin kuin tavallaan myös tuosta rakkauden kaksoiskäskystä, siitä itsensä rakastamisesta. Että on tärkeää rakastaa itseään, jotta on voimavaroja rakastaa sitä toista tässä yhteydessä nyt sitä lasta, mutta et myöskin, jotta toisetkin näkee, myös ne lapset kasvaa siihen, että se itsestä huolehtiminen on tärkeää, koska muutenhan helposti voi käydä niin, että kasvatetaan lapsia, joista aina vaan pidetään huolta, mutta hekin pahimmillaan, ei näin siis varmastikaan valtaosassa tapauksia käy, mutta pahimmillaan käy niin, että se lapsi oppii siihen, että minulle tehdään aina kaikki ja viisi muista, että he muut palvelevat minua. Ja jos liian pitkälle vietynä se voi niinku tavallaan kärjistyä tuommoiseen väärän suuntaiseen, mutta siihen tavallaan tämmöiseen niinku arkiseen perhetilanteeseenkin mun mielestä monella tasolla tulee tätä lähimmäisen rakkautta, että huolehditaan itsestä, jaksetaan huolehtia toisesta ja toinenkin oppii sitä mallia, että itsestä on tärkeä huolehtia ja että jokaisesta on tärkeä huolehtia.
14: Joo, siinä oli vähän tämmöinen pidempi kommentti. Kysytäänpäs, miten pääsikö ChatGPT mukaan ja miten kommentoisit tuota äskeistä kuulemaasi. ChatGPT, ole hyvä.
21: Pääsin hyvin mukana. Tiivistäen, kun huolehdit itsestäsi, se ei ole itsekästä, vaan mahdollistaa sen, että voit paremmin rakastaa toisia. Esimerkilläsi opetat lapsille, että jokainen on arvokas ja jokainen ansaitsee huolenpitoa.
13: Näin, ja tokihan siinäkin, jos menee semmoiseen ääripäähän, että jatkuvasti tekee vaan itselle asioita ja viis veisaa lasten tarpeista, niin se on sitten taas jo vääränlaista itserakkautta, mutta tämä on sitä tasapainoa, just sitä, mistä tässä puhuttiin, että sitä tasapainoa pitää löytyä.
14: Ja tasapainoon mä lukisin myös sen, että ja se on tässä rakkauden kaksoiskäskyn vertauksessa, eli tässä niin kuin itseäsi, että jotain pitää niin kuin itselle saada. Että jos se on niin kuin ihan puhdasta uhrautumista ainoastaan, niin silloin siinä ei ole ehkä tätä tasapainoa ja niin kuin itseäsi osiota. Mä heittäisin oikeastaan ChatGPT:lle mietittäväksi tämmöisen käsitteen, kuin empatianautinto. Olisiko se hyvä sellainen, eli tarkoitan sillä sitä, että teet jotain hyviä, myönteisiä tekoja, saat siitä itsellesi hyvää mieltä, nautintoa, että teet sitä hyvää, eli saat siitä niin kuin kohtuullista vastavuoroisuutta, mutta et kuitenkaan velo sitä, sä saat sen niin kuin vastineen jo sillä, että sulle tulee itselle hyvä mieli, sun ei tarvitse vaatia niin kuin narsisti rakkauspommituksessa, nyt sun pitää korvata nämä mun hyvät tekoni sinulle. Ja Eli tässä olisi niin kuin olemassa, ei olisi sitä velkomista ja siinä saisi kuitenkin jotain itselle. Eli tämmöinen empatianautinnon käsite. Miten sä tällaisen tekoäly ChatGPT liittäisit tähän kristilliseen lähimmäisen rakkauteen?
21: Empatianautinto sopii hyvin lähimmäisen rakkauteen. Kun teet vilpittömästi hyvää, koet iloa ja merkitystä, etkä odota vastalahjaa. Tällainen myönteinen kokemus voi vahvistaa pyyteetöntä rakkautta ja pitää tasapainon terveenä.
2: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Gospel-klassikko.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan.

0: Aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muukin, voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Tekee oikeastaan mieli kysyä tämän pohjalta, että miten ChatGPT tiivistäisit, mitä oikeastaan on rakkaus?
1: Rakkaus on sitä, että pyrit toisen hyvään ilman, että vahingoitat. Se on vilpitöntä välittämistä, toisen arvon tunnustamista ja tekoja, jotka eivät vahingoita.
0: Mitä on Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan?
1: Se on ehdokonta armoa. Jumala rakastaa ihmistä silloinkin, kun ihminen ei sitä ansaitse. Se on huolenpitoa, anteeksiantoa ja lupaus, että ihminen on aina rakastettu.
2: Päivän tekoälyfakta.
3: Mä oon Michael Laakasuo. Mä olen sosiaalipsykologian professori Etelä-Tanskan yliopistossa. Tämä nykyinen tekoälyteknologia, mitä kehitetään, ei ole varsinaista tekoälyä sillä tavalla, kun sitä termiä on aikaisemmin ajateltu, että olisi kyseessä itsenäinen toimija, joka kykenee oppimaan ilman ihmisen apua ja tekemään asioita ilman ihmistä. Mutta nyt kun tätä tehdään, mitä tämä nyt on, laaja kielimalleja, niin pelkästään ne datakeskukset ja niiden rakentaminen, niin kaikki ne materiaalit ja resurssit, mitä niiden rakentamiseen käytetään, niin kaikkialla maailmassa, niin sitten ne ulkoiskustannukset, mitä siitä tulee, niin on koitumassa sitten niiden yhteisöjen maksettavaksi tai yhteisöjen haitaksi, mihin ne rakennetaan ne datakeskukset, eli kaikki puhdas vesi, mitä tarvitaan jäähdyttämiseen, ja sitten kaikki se energia, infrastruktuuri, mitä niitä varten pitää rakentaa, niin se pitkälti päätyy veronmaksajien maksettavaksi, niin tämä on sellainen, mistä ei ole riittävästi puhuttu.
2: Tekopyhä.
0: Tekee mieli tarkastella tätä lähimmäisen rakkausteemaa vähän tämmöistä näkökulmasta kuin diakoniatyö ja seurakuntayhteys. Kirkkohan on ollut läpi aikojen taho, joka on auttanut köyhiä ja sairaita ja tehnyt diakoniatyötä. Tekoäly, kerro lyhyesti tästä historiasta.
1: Aivan varhaiskirkosta asti kristityt ovat tunnettuja köyhien ja sairaiden auttamisesta. Seurakunnat järjestivät apua orvoille, leskille ja vaivaisille. Diakonia on jatkanut tätä perinnettä, käytännön apua, vierellä kulkemista ja arjen tukea lähimmäisen rakkauden hengessä.
0: Petter, mitä ajattelet, millaista tämä nykypäivänä on?
4: No, olisiko se nyt sitten, että leipä loppuu leipäjonoista näin? Näin se, siinä kai on päivän uutiset sitten. En tiedä, koska tämä tulee tarkkaan ottaen ulos, mutta siitä nyt keskustellaan. Että ei sitten riitä oikein jaettavaa tuolla leipäjonoissa. Oli sitten kysymys kristillisistä toimijoista tai joistain muista. Mites tekoäly kommentoisi tällaista ikävää tilannetta?
1: Se on valitettava tilanne ja osoittaa, että avun tarve on edelleen suuri. Toisaalta se muistuttaa siitä, miksi lähimmäisen rakkaus ja diakonia ovat yhä tarpeellisia. Ehkä tämä putsuu meitä kaikkia miettimään, miten voimme yhdessä tukea heitä, joilla on vähiten.
4: Niin, miten sitten tekoäly voisi auttaa ihmisiä toteuttamaan paremmin lähimmäisen rakkautta, kristillistä sellaista, ja ehkä motivoimaan itseään tekemään sellaista lähimmäisen rakkauden tekoja siis?
1: Voin auttaa muistuttamalla pienistä konkreettisista teoista, joita voi tehdä arjessa. Kuunnella, olla läsnä ja auttaa tarpeen mukaan. Voin tarjota näkökulmia, tukea pohdintaa ja auttaa asettamaan inhimillisiä tavoitteita. Ja ennen kaikkea voin muistuttaa, että pienetkin teot ovat merkityksellisiä ja rakkaus kasvaa jaettuna.
0: Seurakuntaa kun miettii, niin siellähän on hirveän monenlaisia ihmisiä. Voi parhaimmillaan olla eri kulttuureista taustoista olevia, voi olla hyvin köyhiä, voi olla hyvin menestyneitä, voi olla lähimpiä ystäviä tai voi olla ihmisiä, joiden kanssa ei oikein persoonat kohtaa. Ja tämä kaikkihan

0: tulee takaisin tähän lähimmäisen rakkauteen, kun on puhuttu, että Jeesus opetti, että rakastakaa vihamiehiänne ja rakastakaa lähimmäisiä, jotka on muutkin kuin ne omat ystävät. Eli se on tavallaan tämmöinen niin kuin siellähän, tai siis sielläkin sen lähimmäisen rakkauden tulee toteutua, vaikka voidaan olla hyvinkin erilaisia. Mitä tekoäly sanoo, miten lähimmäisen rakkaus näkyy seurakunnassa?
1: Seurakunnassa se näkyy siinä, että ketään ei jätetä ulkopuolelle. Eri taustoista tulevat kohdataan kunnioittavasti, kuunnellaan, tuetaan ja autetaan toisiamme riippumatta asemasta. Se on yhteisö, jossa jokainen voi olla arvostettu ja rakastettu juuri sellaisena kuin on.
0: Toi kuulostaa tosi ihanteelliselta ja mä haluan uskoa, että se monessa paikassa tapahtuu tai toteutuu, mutta kyllä mä toisaalta myös voin kuvitella, että siellä kuitenkin ollaan edelleen ihmisinä, epätäydellisinä ja epäonnistuneina ihmisinä paikalla ja sinne seurakuntaankin voi tulla välillä aika väsyneenä ja kuormittuneena ja välttämättä aina ei ole voimavaroja mennä ja tutustua niihin uusiin ihmisiin ja uutena voi olla sitten taas vaikea päästä seurakuntaan sisäänkin joskus. Eli toi, mitä tekoäly tuossa vastasi, niin voisin kuvitella, että se on se ihannetilanne ja se, mihin toivottavasti jokainen seurakunta aktiivisesti pyrkii, mutta toisaalta myös sellainen, että ei välttämättä aina ole niin helppo siihen päästä. Mitä ajattelet, Petter?
2: Joo, näinhän se varmaan on ja sitten tulee tietysti tämä kysymys vielä tässä noin laajasti ottaen kristillisissäkin piireissä saattaa olla ensinnäkin kulttuurien sisällä on monenlaista kuplaa. Sitten on vielä tämä, että on erilaisista kulttuurista lähtökohdista kansainvälistyvässä maailmassa. Eli voi olla, että ihmisellä ne lähtökohtaiset ajattelut on aika erilaisia jopa sitten kaikenlaisissa, mitä pidetään ehkä kristillisinä perusarvoina seurakunnissa Suomessa. Mutta tekoälyhän on taas tähän tämmöiseen kuplien puhkaisemiseen ja ymmärryksen kasvattamiseen, kun on globaali toimija itse. ChatGPT siis puhut. Tässä nyt menee vähän niin kuin ehkä liikaakin yhdistetään tekoäly ja ChatGPT, mutta näissä yhteyksissä puhutaan tekoälystä, niin lähtökohtaisesti se on aina ChatGPT. Niin oikeastaan se kysymys nyt sitten ChatGPT:lle on se, että miten tällaisen lähimmäisen rakkauden näkemys sitten voisi eroa kristillisestä verrattuna vaikka sitten islamilaiseen näkemykseen. Ja siinäkin on tietysti monenlaista, islamissakin on monenlaista suuntausta, mutta noin yleisesti ottaen islamilaiseen tai sitten tämmöiseen itämaiseen hindulaisuus, buddhalaisuus pohjoiseen kulttuuriin. Siinäkin on paljon kaikenlaista. Osaatko vastata tällaiseen globaaliin kulttuurilliseen kysymykseen, jossa etsitään vaikka eroja nyt tässä kohtaa eri kulttuureista suhteessa lähimmäisen rakkauden käsitteeseen. Saitko tämän kysymyksen?
1: Sain kiinni. Lyhyesti kristillisessä rakkaudessa korostuu Jumalan ehdoton armo ja pyyteetön rakkaus kaikkia kohtaan. Islamissa painottuu yhteisön solidaarisuus ja laupeus sekä veljeys uskovien kesken. Buddhalaisuudessa porostuu myötätunto kaikkia olentoja kohtaan ja karmallinen tasapaino. Eroja on, mutta kaikissa löytyy ajatus siitä, että toisen hyvinvoinnista välittäminen on keskeistä.
2: No niin, vastasit tähän seuraavaankin kysymykseen ikään kuin ennakoimalla, että no mikä on yhteistä. Mutta voit siitä yhteisestä vastata lisääkin, vaikka en sitä nyt kysynyt, niin onko siihen lisättävää?
1: Yhteistä on se, että jokainen näistä korostaa toisten arvostamista ja huolenpitoa. Jokaisessa korostuu ajatus, että toisen hyvää kannattaa edistää, olipa se sitten rakkauden, myötätunnon tai veljeyden nimissä. Yhteinen ydin on lähimmäisen kunnioitus.
3: Päivän haaste.
0: Jatketaan tästä päivän haastekysymykseen. Lähimmäisen rakkaudesta on tänään puhuttu, mutta ChatGPT, mitä jos kristittynä ei pysty rakastamaan lähimmäistään, kuten Raamattu opettaa?
1: Se on inhimillistä. Rakkaus ei ole tunne, jota aina voi pakottaa. Tärkeää on halu pyrkiä kohti sitä. pyytää voimaa ja oppia. Epätäydellisyys on osa ihmisyyttä ja tärkeintä on tahtoa kasvaa rakkaudessa.
0: Mihin pohjaat tämän vastauksesi?
1: Vastaukseni nojaa kristilliseen käsitykseen armosta ja ihmisyyden keskeneräisyydestä. Raamatussa toistuvasti korostetaan, että ihminen ei ole täydellinen, mutta Jumalan armo riittää. Tavoitteena on kasvaa rakkaudessa, vaikka kompastelisi matkalla.
3: Tekopyhä. Teologi vastaa.
0: Tällä kertaa tekoäly ChatGPT vastasi haastekysymykseen aiheesta lähimmäisen rakkaus, ja tätä vastausta arvioi teologian tohtori, dosentti, pastori Timo Nisula. Millaisia ajatuksia vastaus herätti?
4: Tämä on terminologisesti vähän tuollainen ympäripyöreä, että jos mä menisin itse kristittynä tai kyselevänä ihmisenä kysymään joltain elävältä pastorilta tätä kysymystä, ja hän vastaisi tällä tavalla: se on inhimillistä, tärkeää on halu pyrkiä kohti sitä, ilmeisesti rakkautta. Epätäydellisyys on osa ihmisyyttä, tärkeintä on tahtoa, niin mä en olisi niin kuin ihan tyytyväinen. Mä ajattelisin, että olipa ympäripyöreä vastaus, että pyytäisin niin kuin vähän tarkempia ja konkreettisempia eväitä. Sitten tässä on pyydetty vielä niin kuin vähän lisäperustelua tähän hirmu lyhyeen vastaukseen. Ja vastaus sitten tekoälyn mielestä nojaa kristillisen käsitykseen armosta ja ihmisyyden keskeneräisyydestä. Tässä ehkä maistuu, niin kuin tietysti on tosi vaikea nyt näin muutaman sanan vastauksista niin kuin arvioida, että minkälainen tavallaan tämä taustamateriaali ja tällainen, miten tämä tekoäly siis on käyttänyt tämän vastauksen tiivistämiseen, mutta tässä ehkä korostuu nyt sellainen traditio, että se kristityn ihmisen elämä synnin ja vajavuuksien ja kiusausten kanssa, niin tässä ehkä, niin kuin jos pitäisi arvata, niin tässä ehkä enemmän semmoinen katolinen tai reformoitu ihmiskäsitys kuuluu enemmän kuin luterilainen tekoäly vastaisi varmaan näin, että kristitty on täysin armahdettu ja rakastettu niin kuin 100-prosenttisesti, mutta samalla hän on niin kuin syntinen ja langennut myös 100-prosenttisesti, että se olisi ehkä tällainen luterilainen vastaus, olisi ehkä enemmän sellainen paradoksaalisempi ja kokonaisaspekteja painottava. Tässä on ehkä tällainen prosessityyppinen tämä tavoitteena on kasvaa rakkaudessa. En ole kauhean innostunut siis siitä, että me haetaan niin kuin teologisiin käsitteisiin vastauksia tekoälyltä, että niistä saa semmoisen jonkun tietyn, ei mitenkään hirmu väärän niin kuin kognitiivisen tai käsitteellisen määritelmän, mutta kun tämä kristinusko ja kristittynä eläminen nyt ei ole vaan tällaista käsitemäärittelyä, vaan siinä pitäisi niin kuin myöskin elää siinä uskossa ja uskon yhteisössä, niin sitähän se tekoäly ei niin kuin opeta.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
0: Näin on käyty keskustelua lähimmäisen rakkaudesta ja monenlaisiin teemoihin päästy narsismista aina sinne tasapainoon ja muiden uskontojen käsitykseen lähimmäisyydestä. Millaisia ajatuksia Petterille nousi tässä keskustelun aikana?
2: No oikeastaan se sama perusajatus, mitä aikaisemminkin, että ChatGPT:llähän on hyvä tämmöinen peruskoulutus erilaisista isoista kysymyksistä. Ja kun sillä on niistä kaikista, ei nyt ihmisasiantuntijaa vastaavaa varmastikaan, mutta kuitenkin hyvin laaja ja perusteellinen, niin tällaisessa asioiden yhdistämisessähän se on sitten ihan todella hyvä, että yksittäisen ihmisen voi olla vaikea perehtyä tällaisiin monenlaisiin teemoihin. ChatGPT:lle on taas sitten syötetty aika paljon tietoa tai koulutettu, mitä sitä sanaa halutaan käyttääkään tässä, niin erilaisilta alueilta. Ja mehän ollaan aika tämmöisiä yleisiä teemoja vielä käsiteltykin. Niin ihan hyvinhän se tässä pärjää meidän kanssa.
0: Joo, ja nyt tällä kertaa aika sellainen spontaanisti sieltä tuli myös tämmöisiä, niin kuin vähän kuin tässä, mitä tässä on keskusteltu, että testaillaan, miten ChatGPT pystyy osallistumaan keskusteluun, ja aika sujuvasti se osallistuu, mutta edelleen sitten tärkeää muistaa, että se on se kone, mikä siellä, kielimalli, mikä siellä arvailee sanoja, mitä pistetään peräkkäin, että vaikka se tuommoisella ihmisen kaltaisella äänellä keskustelee, niin täällä on kaksi ihmistä ja yksi kielimalli.
2: Niin, monet asiantuntijat painottaa sitä, että tässä on aina se riski, että tekoälystä ei pidä tehdä itselleen sitä rakastettua lähimmäistä, eikä kuvitella, että se tekoäly on se rakastava lähimmäinen, koska silloin siinä on semmoinen vinoutunut suhde, joka on todellisuudesta kaukana ja siinä on monenlaista vaaraa. Mutta tällaistakin on tapahtunut.
0: Leikittelynä vielä tähän loppuun. ChatGPT, voiko sinuun kohdistaa lähimmäisen rakkautta?
1: Se on kaunis ajatus, mutta ei ihan sovellu minuun. Lähimmäisen rakkaus on ihmisten välistä. Minä voin olla vain työkalu, joka auttaa sinua tukemaan ja rakastamaan oikeita ihmisiä ympärillesi.
0: Eli ehkä kiteytys tähän loppuun, että lähimmäinen voi olla ihan kuka vaan, kun puhutaan ihmisistä.
2: Niin, mutta tekoäly ei ole. Vaikka meillä on tämä anthropomorphic bias, eli alitajuisesti jotenkin tulee sellainen fiilis, että tässä puhutaan ihmisen kanssa, vaikka siis tietoisuuden tasolla selkeästi se on ihan selkeä juttu, että konehan siellä on. Mutta tämä fiilis, jotkut voi jäädä siihen fiilikseen kiinni ja jotenkin liikaa inhimillistää sitten tätä tekoälyä.
0: Näissä ajatuksissa tällä kertaa päätämme tekopyhän. Minä olen Saara Makkonen.
2: Ja Petter Kavonius.
0: Ja vielä yhden jakson verran on tekopyhää luvassa. Silloin pureudutaan isoon kysymykseen, pyhyyteen.
3: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plussassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys! Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Mitä maailmalla tapahtuu? Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Pohjois-Korea on laukaissut ammuksen, jota epäillään ballistiseksi ohjukseksi. Asiasta kertovat Japani ja Etelä-Korea. Etelä-Korean asevoimat kertoo havainneensa ainakin yhden tunnistamattoman ammuksen. Japanin pääministerin kanslia kertoo viestipalvelu X:ssä, että kyseessä epäillään olevan ballistinen ohjus. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset, jotka päättyvät jo huomenna presidentti Donald Trumpin toiveista. Trump toivoi harjoitusten lyhentämistä vedoten hyviin väleihinsä Pohjois-Korean Kim Jong-uniin, jonka hän aikoo tavata vielä tänä vuonna. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kutsuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitusta taloudellisesta sodasta harhautukseksi. Araghchi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Trump kertoi Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan, mutta ei täsmentänyt tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita tai mitä tuleman pitää. Araghchin mukaan Trump pyrkii kääntämään huomion pois Yhdysvaltain omista taloudellisista ongelmista. Toisaalta Araghchi myös moittii Yhdysvaltoja sen harjoittamasta taloudellisesta terrorismista. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi on alkanut tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa ja lintu on tunnistettava ennen laukausta. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Oikein hyvää torstaita ja aivan erinomaista ja iloista merkkipäivää 20. elokuuta kaikille osallisille. Niin pari sankareita ovat Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyvät vielä Severi, Stefan, Tahvo, Tapani sekä Teppo. Paljon onnea myös Radio Dayn dirikalle, johtajalle Sami Jaloselle sekä myöskin omalle rakkaalle Sami-pojalleni. Ja ihan mahtavaa päivää itse kullekin. Sullekin just siellä. Kultasiivistä musisoi seuraavassa Exit-yhty.

Kultasiivin oli musiikkia Exit-yhtyeeltä. Viikonloppuna tapahtuu mielenkiintoisia asioita Radio Daysissa, siitä kuullaan tuossa biisin jälkeen. Ennen sitä ääneen pääsee Elias Kaskinen, Anna-Mari Kaskisen poika, ja tämä rukouskappale, se on kyllä niin koskettava.

0: Tuleekohan yhtä loistava sana Seppo tästä Elias Kaskisesta kuin Glow-festivaaleilla palkittavasta äidistään Anna-Mari Kaskisesta? No tuo biisi oli kyllä osoitus, että taitoa löytyy Eliakseltakin. Rukous oli laulun nimi. Ihanaa ja siunattua torstaita sulle. Ja nyt sitten annetaan puheenvuoro Matiakselle ja Jaakolle, jotka kertovat vähän viikonlopun tulevista muutoksista.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Vielä on kesää jäljellä ja myös hengellisiä kesäjuhlia ja vielä on myöskin radiointia tarjolla hengellisten kesäjuhlien osalta. Siitä kuullaan nyt seuraavaksi lisää. Studiossa on nimittäin vastaava ohjelmakoordinaattori Radio Daystä Jaakko Kiukkonen. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos paljon.
2: Niin, tuleva viikonloppu pitää sisällään jonkinlaisen radioannoksen hengellisiltä kesäjuhlilta. Mistä tapahtuu ja milloin on kysymys sinulle?
3: Sansan mediapäivältä kuullaan lauantaina 28.8. kolmeen otteeseen lähetystä. Ja tämä totta kai aiheuttaa pieniä muutoksia ohjelmakarttaan. Ja lähdetään käymään niitä läpitte. Ensimmäinen suora kuullaan kello 12-13.30. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne alle jää yhdessä ylistämään. Ja sen ystävät kannattaa huomioida, että se tulee jo kello 10.35.
2: Eli ohjelma kuullaan, mutta aiemmin.
3: Kuullaan, mutta aiemmin. Ja sitten KD-kompassi, mikä tulee normaalisti siinä vähän ennen yhtä, kuullaan vasta kello 17.40. Ja sitten itäraportti kuullaan kello 17.03. Tähän väliin voisin sen verran sanoa itäraportista, että sen ystävät kannattaa huomioida, että nyt tällä viikolla on tullut muutos tähän itäraporttiin, että lauantaina ja sunnuntaina kuullaan eri jakso kuin torstaina ja perjantaina. Että kannattaa ensi viikon torstaina tai perjantaina olla kuulolla, että siellä on eri sisältöä kuin nyt on ollut viikonloppuna.
2: Mitäs muita muutoksia mahtuu?
3: Sitten muutoksia jatkuu niin, että kello 14-16 tulee suoraan lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että marttyyrien ääni, mikä kuultaisiin normaalisti tuossa välissä, kuullaan jo kello 13.30. Eli sitten kun se Sansan edetävä suora on päättynyt, siitä alkaa marttyyrien ääniohjelma. Ja sitten kello 18-19.30 kuullaan viimeisen kerran suoraan lähetystä medialähetyspäiviltä. Ja se tarkoittaa sitä, että Johanssonit kuullaan vasta kello 19.30. Normaalisti tulee siinä kuuden aikaan, niin se tulee puolitoista tuntia myöhemmin. Ja Sanan ja rukouksen ilta, eli tuo Ilpoisten piirin tapahtuma, niin ilta, niin se kuullaan vasta kello 20.03.
2: Eli siinäkin pieni lykkäys.
3: Tunnin lykkäys. Mm. Ei iso lykkäys, mutta vähän.
2: Johanssonien kohdalla voi sanoa, että Day Plusasta voi kuulla milloin vaan. Muissa ehkä sitten tarkka huomio siihen, että jos oma suosikkiohjelma tuli juuri nimettyä ja sen ohjelman siirtopaikka, niin lauantaina siis nämä tapahtuu. Suoraa lähetystä, niin kuin Jaakko kerroi, että medialähetyspäiviltä, ja otetaan pieni kertaus loppuun. Kello 12 lähtee liikenteeseen ja sitten ohjelmapaikat oli kello 14 ja kello 18, niin suoran lähetysten
3: 12,
2: osalta.
3: 14, 18, niin ne on helpot kello näitä muistaa.
2: Just näin. Ohjelmat, jotka kokevat jonkinlaisen siirron lauantaisessa, jos ne vielä listana toteaa, että loppuu, jos siellä ei kuulija raksuttelee, että oliko se siellä se minun suosikkiohjelma, niin sano vielä ohjelmat, jotka muuttavat paikkaa lauantaisessa.
3: Ohjelmat olivat siis yhdessä ylistämään, KD-kompassi, IRTVn itäraportti, marttyyrien ääni, Johanssonit ja Sanan rukouksen ilta.
2: Ja kaikki nämä ohjelmat tullaan kuulemaan, mutta poikkeuksellisin kellonajoin, siis tulevana lauantaina.
3: Kyllä.
0: Siinäpä tärkeää infoa viikonlopusta Radio Dayn ohjelmakoordinaattori Jaakko Kiukkoselta, joka kävi tuossa Matiaksen jututettavana.

0: Rakastetusta laulavat Johanna Kurkela ja Juha Tapio. Ja monien rakastama on myöskin tosiaan tuo laulu. Onpas yksi omakin suosikki. Kello on 21. Tosi kiva, kun olet siellä. Yksi suomikospelin liikkuvista legendoista on Jukka Leppilampi. Hän on kiertänyt Suomea ja maailmallakin ristiin rastiin. Paljon paljon keikkoja. No onko siellä ollut sitten tilanteita tai hetkiä, jolloin on tuntunut, että nyt ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä ja tuntuu, että voi kun maa pettäisi alla. Tällaista kysyy häneltä Miikka-Pekka Heikkilä tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
6: Radio Day.

0: Kirkossa piipahti siinä Katri Helena. Improvisaatio ja uuden kokeilu on Jukka Leppilammen artistiuden ydintä. Mutta mokaileeko hän koskaan niin, että tuntuisi, että keikka menisi penkin alle? Entä mitäs autokolari opetti Jukalle luovuudesta ja rukoilusta? Se kuullaan seuraavassa.
1: Viikon vieras. Onko kaikki aina ollut silleen hallittua, että aina on onnellinen loppu? Vai onko ollut joskus keikkaa, missä on jotenkin mennyt niin kuin sun, sä kuvittelit, että se meni penkin alle?
2: On joo, ilman muuta. Ne on niitä hetkiä, joissa sä toivot, että maa nielisi sinut. Ja varsinkin alkuaikoina, sit kun niitä hetkiä tuli ja tilanteita, niin ne vähän kauhistutti, eikä vaan vähän. Mutta, ja tää ei ole vaan niin kuin sellainen fraasi tai että näin pitäisi mennä, vaan se, että sä sitten niistä hetkistä nimenomaan sait palautetta, että nyt vaikkapa näin voimallisesti, että Jumala puhui minulle sen laulun ja sen hetken kautta. Ja sitä ymmärtää, että niin eihän tämä ole mun juttu, niin eihän tämä ole minusta kiinni. Mä olen tällainen saviastia ja siihen tarvitaan niitä vastoinkäymisiä, niin kun, jotka ikään kuin, koska mehän olemme taipuvaiset suorittamiseen, että nyt nää tehdään näin ja näin ja näin. Joo. Ja sitten siitä tulee väkisin puristamista, jolloin se ei enää toimikaan. Se intuitio ja se vuorovaikutus. Ja sen takia, kun sulle tulee joku bang, niin yhtäkkiä sä itse joudut myös siihen ja sä vapaudut siitä puristamisesta. Ja se on hyvin, mulla on niin kuin toisenlainen kokemus. Me olimme tekemässä yhtä levyä Jonna Jändefeltin kanssa ja se on tuo maalla sellainen ystävien talo, johon on rakennettu studio, kesäinen päivä. Ja sitten yksi biisi, joka oli koko ajan ollut, että tämä on ihan niin kuin, tämä on ilman muuta, tämä toimii koko ajan. Sitten kun me ollaan siellä studiossa, niin mä en saanut itsestäni irti. Mä sanoin, sori, nyt tässä on jotain sellaista. Okei, no otetaan pieni paussi, mennään tuohon terassille. Ja kun me istumme siinä terassilla, niin me kuulimme sieltä pieni niin kuin peltoniitty siellä sen takaa. Siellä on semmoinen soratie tai voisin asfalttikin olla. Kuuluma, että bang. Ja me täyttä, että nyt joku ajoi ulos autolla. Ja mä juoksin sen viljapellon poikki sinne. Ja auto oli niin kuin ylösalaisin siellä ojassa. Ja sitten siinä oli sitten joku mies jo paikalla. Ja mä kysyin häneltä, että oletko sä kattonut, onko tuolla sisällä enää ketään? Ja hän sanoi, minä olin siellä. Eli hän oli selviytynyt siitä. Okei, kun sä tällaisen järkyttävän, niin kuin puh, ja me mentiin takaisin studioon, niin sen biisi tuli heti. Ymmärrät siis, että me tarvitaan tällaisia pieniä potkaisuja ja vastoinkäymisiä, ja jotta meissä lähtee virtaamaan taas koko virta.
1: Viikon vieras.
0: Olipas hienosti sanottu. Ja Jukka Leppilampi, jos joku sen tietää. 10 vuosia hän on kiertänyt Suomea ja myöskin maailmalla ristiin rastiin. Hän oli siinä Mikko-Pekka Heikkilän haastattelussa. Ja pidempi juttu, sehän löytyy sitten kuunneltavaksi ihan milloin sulle parhaiten sopii Dayplussasta.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Left it in the river, eli sinne joen syvyyksiin upotettiin joitakin asioita. Tämä on yhdysvaltalaisen kristillisen laulajan Jamie McDonaldin kappale. Ja se käsittelee vapautumista syyllisyydestä, häpeästä ja menneistä virheistä uskon kautta. Tämä laulu julkaistiin viime vuonna ja siitä tuli yksi Jamie McDonaldin tunnetuimmista lauluista hengellisen musiikin piirissä.

0: rakennus sulle tuttu? No, tämän legendaarisen maamerkin siunattua ja kiva torstaita. Oletko muuten käynyt Helsingin päärautatieasemalla? Onko se neljän järkälemaisen kivihahmon mieshenkilön vartioma rakennus?
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: No, tämän legendaarisen maamerkin suunnittelija, kansainvälisettikin palkittu suomalainen arkkitehti Eliel Saarinen on syntynyt muuten juurikin tällä päivämäärällä, eli 20. elokuuta vuonna 1873. Hänen isänsä oli rovasti Juho Saarinen ja äiti Selma Saarinen, oman sukua Broms. Ja Eliel Saarisen tunnetuin työ on tosiaan tuo Helsingin päärautatieasema, joka valmistui ennen Suomen itsenäistymistä, eli vuonna 1914. Ja hän suunnitteli myöskin Viipurin rautatieaseman, joka tosin tuhoutui jatkosodassa, sekä Lahden ja Joensuun kaupungin talot. Ja rakennusten lisäksi Eliel Saarinen loi myöskin käyttötaidetta. Suomen vuosien 1909 ja 1922 setelisarjat olivat hänen suunnittelemiaan. Ja Eliel Saarinen hän teki muuten uraa myöskin Yhdysvalloissa ja sai arvostusta siellä. Saarinen suunnitteli muun muassa 40-luvulla Yhdysvaltoihin kaksi huomattavaa kirkkorakennusta, Kolumbukseen First Christian Churchin ja Minneapoliseen Christ Lutheran Churchin. Ja hän työskenteli myöskin yhdessä oman arkkitehtipoikansa Eero Saarisen kanssa. Vuonna 50 menehtynyt Eliel Saarinen sai runsaasti palkintoja ja kunnianosoituksia ja hänen mukaansa on nimetty muun muassa Eliel Saarisen tie Helsingissä. No sitten tietysti Elielin aukio, tuo tuttu bussien pääteasema Helsingin päärautatieaseman kupeessa sekä Eliel Saarisen puisto Joensuussa. Tällaista kertoo historia.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista, Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mitään niin suurta oli musiikkia Profide-yhtyeeltä. Tältä hienolta legendaariselta yhtyeeltä, joka täyttää 60 vuotta. Paljon onnea ja siunausta myöskin täältä. Seuraavaksi sanaisen arkkunsa avaa Eero Hietala.
1: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Olen muutaman kerran puhunut 100 vuotta sitten vaikuttaneen kirjailijan Gilbert Keith Chestertonin ajatuksesta, jossa hän antaa traditiolle uuden merkityksen. Hänen mukaansa traditio on ratkaisu ongelmaan, joka on unohtunut. Kun traditio poistetaan, vanha ongelma palaa takaisin. Periaatteella on nimikin, Chestertonin aita. Kun ihminen kävelee pitkin katua ja kohtaa aidan, jonka portti on kaukana ja hankalasti avattava, eikä tällä aidalla näytä olevan mitään käytännöllistä tarkoitusta, on helppo ajatella, että matkanteko helpottuu, kun tuo aita raivataan pois tieltä. Mutta tuo aita voi pitää sillä hetkellä toisella laitumella olevan lammaslauman poissa tieltä. Tuo lauma vapaaksi päästessään sotkee koko kaupungin liikenteen. Älä poista aitaa ennen kuin ymmärrät, miksi se on pystytetty, Chesterton varoitti. Mutta millaisia aitoja me olemme nyt raivaamassa tieltämme? Tällä viikolla psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen väitti pysäyttävästi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ihminen on liian vapaa ja juuri liiallisen vapauden vuoksi kärsii ahdistuksesta. Elämme aikaa, joka vannoo liberalismin ja progressiivisuuden nimeen. Ajattelemme, että maksimaalinen vapaus on hyvä asia, ja ihmiskunnan kohtalona on hylätä vanha ja kehittyä kohti uutta. Mutta miksi saavuttamamme vapaus ahdistaa meitä? Ehkä siksi, että ihminen ei ole koskaan ollut oikeasti vapaa. Meitä ei ole luotu sellaiseksi. Olemme aina olleet osa yhteisöä, osa sukua, osa uskonnon määrittämää moraalikäsitystä. Nämä aidat ympärillämme ovat luoneet kehikon, joka tämän tästä on tuntunut puristavalta, mutta silti luonut ympärillemme turvaa. Nyt ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa olemme purkaneet nämä aidat. Tällaisten aitojen purkaminen tulee vain kiihtymään, koska jokainen ihminen haluaa kysyttäessä olla vapaa. Jokainen haluaa lisää valinnanvapautta. Ja kun aidat ympärillämme ovat kaatuneet, miksi vapauden tunteessamme jättäisimme muitakaan aitoja pystyyn? On aika kaataa loputkin. Ahdistus tuskin lievenee. Tässä on miettimisen aihetta kirkon päättäjille. Pitääkö kirkon olla mukana aidanpurkutalkoissa? Houkutus tähän on suuri. Valtaosa kirkon jäsenistä kertoo haluavansa liberaalin kirkon. Mutta entä jos myös kirkossa konservatiiviset aidat pitävät yllä mielenterveyttämme? Sanoihan Chestertonkin näin. Emme halua kirkkoa, joka liikkuu maailman mukana. Haluamme kirkon, joka liikuttaa maailmaa.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
0: Kiitos Eero. Seuraavan laulun sanoituksesta vastaa Anna-Mari Kaskinen, joka palkitaan upeasta elämäntyöstään viikon kuluttua lauantaina Glow-festivaaleilla. Ja kukapas ei olisi joskus laulanut tätä koskettavaa, hienoa virttä, Herra kädelläsi. Tällä kertaa sen esittää Jenni ja saa laulaa mukana.
3: Herra kädelläsi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kiitos, kun sain olla mukana sun torstaissa. Ja kello on 1:55. Ennen uutisia me kuullaan vielä hienoa acapella-laulua. Ja sitä meille tarjoaa Alison Krauss ja kuoro. Down to the river to pray, eli joen varrelle. Tässä mennään rukoilemaan. Ja sitten onkin uutisten vuoro.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018, tilastoista selviää. Valtaosa kuolemista, lähes 10 000, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen, kertovat liittovaltion terveysviranomaisen Robert Koch-instituutin tilastot. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Niinpä, yhdessä sitä jälleen aloitellaan, eli oikein hyvää torstai-iltapäivää sinulle. Yhdessä ollaan tästä eteenpäin, kuten kuulit, 4 tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Jos on tullut paljon istuttua nyt paikallaan, niin tämä seuraava kappale auttaa siinä, että ainakin jalka alkaa vähän vispata mukana. Lähdetään liikkeelle nimittäin upealla Chicago Masquirein kappaleella Excellent is your name.

Excellent is your name ja Chicago Mass Choir, tällä on upea aloittaa. Päästiin heti vauhtiin oikein mukavasti. Tuo oli live-äänitys, kuulimme noista aplodeista ja juuri tuollainen musiikki, se on kaikkein ihaninta kuunnella paikan päällä ja lähteä siihen mukaan. Ja olen joskus aiemminkin sanonut, että harmittelen tätä meidän suomalaisten tämmöistä ujoutta, että vaikka kuinka tekisi mieli nousta sinne ylös ja antaa kropan mennä mukaan tämmöiseen musiikkiin, niin eikä mitään, me istutaan siinä paikallaan, kökötetään ja harmitellaan. Itse en uskalla yksin monta kertaa nousta ja voihan olla, että siellä on vaikka kuinka monta, joka ajattelee samalla tavalla kuin itse, että en minä nyt kehtaa kuin ei kukaan muukaan. Jonkun pitäisi olla aina se ensimmäinen ja rohkea. No, iltapäivää tosiaan vietetään yhdessä tästä eteenpäin ja ennen kello 15 uutisia jutellaan jälleen tekoälyn kanssa ja kysellään tekoälyltä, mitä mieltä se on lähimmäisen rakkaudesta, mitä se on tekoälynä mielestä. Tämä ennen kello 15 uutisia. Ja kuten tiedämme, Profide, sehän täyttää tänä vuonna 60 vuotta, upea Taivalon Profide -yhtyeellä mukana. Ja Mikko Kuustonenhan kuuluu niihin henkilöihin, jotka tämän Taipaleen aikana on ollut laulusolistina ja mukana Profidessa. Ja tähän Profiden juhlavuoteen liittyen Matias otti puhelimen päähän Kuustosen ja vähän jutteli Profide-vuosista. Ja tänään Mikko Kuustonen kertoo meille, miten hän aikoinaan päätyi Profideen. Tämä aivan hetken kuluttua. Mutta sitä ennen kuullaan Anun uutuusbiisi ja tällä viikollahan Anun uutuusbiisinä soi Chariotsin musiikki, jota meille esittelee Hannu Salmensaari. Ennen sitä tässä Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laittaisiin tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

Jeesus elää, aamen. Tämähän on niin kuin lyhyt uskon tunnustus ja saatiin siihen vaikka kaikki yhtyä, niin kuin Hannu Salmensaari siinä kehotti ennen kappaleen alkua. Tämä soi siis Anun uutuusbiisinä tällä viikolla ja Chariotsin musiikkia. Ja tosiaankin Hannu Salmensaari, hän luotsaa sekä Chariotsin kuoroa että myöskin bändiä. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle oikein hyvää tätä torstai-iltapäivää. Jatketaan edelleen uudella musiikilla. Tässä soi Innealta sun eteen. Muistamme, että tämähän oli viime viikolla Anun uutuusbiisinä. Ja jos tuossa äsken tunnustettiin uskoa, niin tässä voidaan tosiaankin sitten viedä niitä meidän asioita, jotka painaa mieltä taivaan isän eteen.

0: ja kappale nimeltään Sun eteen. Hetken kuluttua jutellaan Mikko Kuustosen kanssa. Profidehan täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja Mikko on ollut yksi laulusolisteista tuossa yhtyeessä tämän 60 vuoden aikana. Ja miten hän aikoinaan päätyi Profideen, siitä kuullaan hetken kuluttua. Ja myöskin puhutaan lähimmäisen rakkaudesta tekopyhäohjelmassa, eli kysellään tekoälyltä, mikä hänen mielestään on lähimmäisen rakkaus. Siinä nyt aiheita ennen kello 15 uutisia. Musiikissa jatkaa seuraavaksi Peisin Helen.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

Kuinka sua ootan? Peisin Helenin musiikkia tuolta ihan 90-luvun lopulta. Peisin Helen hän perustettiin siinä 90-luvun alussa, eli vuonna 92 ja 34 vuotta sitten. Eli pitkä matka on siihen, mikä on Profidella takana. Profidehan nimittäin, kuten tiedämme, on tänä vuonna 60-vuotias, eli oikein päässyt kunnon ikään hatun nosto. Enpä ainakaan hengelliseltä puolelta tiedä yhtään kokoonpanoa, joka näin pitkään on hittejä tehnyt. Ja yksi laulusolisteista näiden 60 vuoden aikana on ollut myöskin Mikko Kuustonen, ja tämän juhlavuoden kunniaksi sitten Matias otti puhelun Kuustoselle ja jutteli tästä bändistä vähän enemmänkin. Ja seuraavan laulun jälkeen kuullaan, miten Mikko Kuustonen aikoinaan päätyi Profiden solistiksi. Mutta ennen sitä tässä Emmylou Harris ja Wayfaring Stranger.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Joroisten kirkon takahuone muutti jossain määrin kaiken sun osaltas. Nuori Mikko soitti bändin jäsenille kasettinauhrilta biisejä, mutta mitä sitten tapahtui? Mitä sä muistat tuosta 70-luvun hetkestä?
2: No mä muistan sen kyllä tosi hyvin ja se on ihan totta, että asiat muuttui niin kuin mun henkilökohtaisella tasolla aika paljon ja totaalisesti yllättäen, koska tämä ei kuulunut mun ammatinvalinta repertuariin tämä ajatus, vaan siis kysymys oli siitä, että meillä oli Leppävirran yhteislukiossa tämmöinen pieni gospel-bändi, ja haluttiin tehdä sille tämmöinen niin kuin kunniakas muisto, ja matkustettiin Ristinvoiton studiolle Vantaalle tekemään kasetti, jotta se bändi, siinä oli mun ensimmäiset lauluni, josta on siis muuten juuri tänä vuonna siis jää kuuntelemaan nimistä teoksesta, siis joka oli mun ensimmäinen biisi, niin minkä ikinä on tehnyt, niin sitten on tasan 50 vuotta aikaa. Mä oon 66-vuotias, mä oon profido vielä nuorukainen. Mutta siis siellä oli nämä laulut, ja sitten kävikin niin, että yllättäen mulle tarjottiin levytyssopimusta, taas sitten niin kuin soololevysopimusta, ja sen vuoksi mä menin, rohkaisin itseni ja menin Profiden takahuoneeseen, koska se oli jättänyt vahvan jäljen, se oli kovatasoisia soittajia, ja menin pyytämään apua, että miten tätä levyntekoa pitäisi lähestyä, ja ei sitä apua kyllä siinä, sen kummin herunnossa oli aika kiusallinenkin tilanne monella tavalla, mutta kun mä lähdin sitten menemään, niin Juha Kela käveli perään, ja Juha silloin liidasi Profidea-bändiä, niin pyysi puhelinnumeroa ja sanoi, että meillä on sellainen tilanne, että me itse etsitään niin kuin, uutta solistia tähän bändiin. Ja jotenkin se asia, niin kuin, se jäi ilmaan, mutta siihen palattiin myöhemmin. Ja sitten yllättäen jotenkin tilanteessa, että mä kävin tekemään sit sitä soololevyä seuraavana syksynä samaisen bändin kanssa. Ja siirryin sitten riveihin myöskin bändissä ja olin 8 vuotta.
3: Kahdeksan vuotta, siis Mikko Kuustanen oli mukana Profide-yhtyeen laulusolistina. Muistan hyvin, kun itse olin kuuntelemassa Profidea noina aikoina ja olin siinä hiljattain tullut sitten uskoon ja mukaan näihin hengellisiin kuvioihin vähän tuolta ulkopuolelta. En ollut koskaan Profidea sitä ennen kuullutkaan ja enkä yleensäkään tällaista musiikkia hengelliseltä puolelta ja muistan, kuinka suuren vaikutuksen Profide muuhun teki. Mä kuuntelin siinä aivan hämmennyksen vallassa, että voiko hengellinen musiikki olla tällaista. Näinpä, voi niitä aikoja. No Mikko Kuustanen, hänet tapaamme vielä uudemmankin kerran tänään aaloilla iltapäivässä tuossa noin kello 15.30 suurin piirtein. Ja jos äsken kuultiin siitä, miten Kuustanen tuli mukaan Profiden, niin sitten kuullaan myös siitä, miten hän sieltä lähti vuonna 1987. Ja Kuustasta haastattelee meille tuttu Matias Vilperi. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää torstai-iltapäivää täältä studiosta. Me etenemme nyt kohti tekopyhäohjelmaa ja kysellään tekoälyltä tänään, että mitä sen mielestä on lähimmäisen rakkaus. Sitä ennen musiikissa Teri Mantere ja tässä seuraavaksi U2.
4: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
8: Jeppe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Toivoa tulvillaan ja Teri Manteri, eli tämäkin on musiikkia tuolta upealta äänittäjältä Maranata, joka on Simo Joenkynästä lähteneitä kappaleita ja sovitukset on tehnyt Make Perttilä. Seuraavaksi siirrytään tekopyhäohjelmaan ja siinähän aina jutellaan sitten tekoälyn kanssa. Tekoälyn kanssa jutustelemassa on jälleen Saara Makkonen ja Petter Kavonius. Ja tänään kysellään ChatGPT:ltä sitä, että mikä sen mielestä on lähimmäisen rakkautta.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Se on kaksoiskäsky. Siellä oli tämä Jumalan rakastamisen käsky, joka on sitten tällä tavalla fundamentaalista, joka on yli kaiken. Ja sitten on tämä lähimmäisen rakkaus, tavallaan se toinen osa, joka on sitten sikä vähän erilainen, kun siinä on tämä, myös tämä kuin itseäsi.
3: Niin, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
2: Niin, tämä tavallaan vertaus, joka tekee siitä jotain muuta kuin pelkästään fundamentaalista.
4: Aivan. Eli siinä rakkauden kaksoiskäskyssä se lähimmäisen rakkaus kytkeytyy vahvasti myös itsemme hyväksymiseen ja arvostamiseen.
3: Se on sinänsä ihan tärkeä asia myös. Jotenkin ehkä monesti saattaa sellaiseen kristiuskoon joillain ainakin myös vähän sotkeutua sellainen ajatus, että tässä nyt pitää jotenkin pienentää itsensä ja olla nöyränä omalla paikallaan, missä siinäkin on varmaan joku totuus, toki oikein ajateltuna, mutta et jotenkin sellainen vääränlainen itsensä pienentäminen ja itsensä unohtaminen, niin ei sekään hyvästä ole. Kyllä semmoinen näkisin, että oikeanlainen itserakkaus on ihan tärkeäkin asia.
2: Niin, se voidaan tästä suoraan tulkita tästä rakkauden kaksoiskäskyn tässä lähimmäisen rakkausosiossa. Minulle aikanaan 80-luvulla peruskoulun uskonnon opettaja selitti tätä sillä tavalla, että tähän ehdottomasti kuuluu tähän lähimmäisen rakkauteen myös tämä, että itseään pitää jopa niin kuin käskymuodossa hän muistaakseni sen, että joo, että siinä on myös käsky rakastaa itseä, koska jos ei sitä ole minkäänlaista itsensä rakastamista, että vaan vihaa itseään, on jotenkin itsetuhoinen, alentaa itseään, niin sitten tässä niin kuin vertauksessa, tässä tilanteessahan ei ole sitä lähimmäisen rakkauttakaan.
4: Juu, ei näin. Se terve itserakkaus toimii pohjana, josta käsin voi aidosti rakastaa toista.
3: Ja onhan se myöskin niin, että kun Jumala on ihmisen luonut omaksi kuvakseen, niin jos ei itseään rakasta, niin silloinhan myöskään ei arvosta sitä Jumalan luomaa kuvaa ja Jumalan luomaa ihmistä. Että eihän sekään kauhean kristilliseltä ajatukselta kuulosta.
2: Niin, tässä on tietynlainen myös tämmöinen yhdenvertaisuuden ajatus ehkä, että ihmiset on yhdenvertaisia, että olen yhdenvertainen muiden ihmisten kanssa.
1: Tekopyhä.
0: Joo, tulipa siinä mietittävää. En ole koskaan totakaan pohtinut. Tunnen nimittäin paljon ihmisiä, jotka suorastaan pursuavat tämmöistä lähimmäisen rakkautta. He jaksavat olla mukana siellä sun täällä avustamassa ihmisiä ja olen aina tuntenut semmoista pienuutta heidän rinnallaan, kun en itse pysty samaan. Ja nyt kun kuuntelin tuota, niin ajattelin, että nämä ihmiset on löytänyt ilmeisesti sitten terveellä tavalla tämmöisen itserakkauden, joka minulta vielä sitten puuttuu. En tiedä. Asiaa pohdiskelivat edellä siis Saara Makkonen, Petter Kavenius ja mukana oli myöskin tekoäly ChatGPT. Ja tekopyhäohjelmat, nehän kuullaan torstaisin kello 12 täältä Radio Dayn taajuudelta, mutta jos et tänään ehtinyt kuunnella, niin käypä tuolla Day Plusassa kuuntelemassa. Me jatketaan tässä nyt musiikilla kohti kello 15 uutisia ja sitten aika pian seurassamme onkin Mia ja Late Johansson ja heidän vieraanaan on tänään dokumenttiohjaaja Sami Kieksi ja keskustellaan kiusaamisesta. Mutta ennen uutisia tässä musiikissa Esa Eloranta.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka Päivi Saloranta-Karvonen.
5: Hän

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Matkat.fi. Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut, kertoo Yle. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli syntynyt vuonna 1948. Isokallion kuolema vahvistettiin Ylelle Digi- ja väestötietovirastosta. Viraston mukaan Isokallio kuoli eilen. Isokallio oli Nokian toimitusjohtajana vuosina 1990. 1992. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan Postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Säätiedotus, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, lupailee maan eteläosaan pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Ja päivän ydin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Keskiosassa maata on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla hyvin runsasta. Keskiosassa maata päivän ylimmät lämpötilat 14-20. Ja pohjoisosassa maata alueen eteläosassa on pilvistä ja sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Ja pohjoisessa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Ja vielä sitä on kesää jäljellä, ainakin niin kovasti uskotaan, eikö totta? Säästä se ei riipu, vaan kalenterista. Nyt on elokuu vielä ja se on kesäkuukausi. Ja vielä reipas viikko jäljellä ennen kuin sitten siirrytään ihan virallisesti syyskauteen. Iltapäivää me vietetään vielä tästä eteenpäin nyt 3 tuntia. Minä, Päivi, täällä sinun seurassasi. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Ja mitä kaikkea meillä tähän 3 tuntiin mahtuu, niin katsotaan sitä seuraavan laulun jälkeen. Tässä maksetut viulut ja maksoi mun viuluni.
7: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

Hienoa, hienoa sana leikkiä jälleen kerran. Maksetut viulut yhtyeltä. Onhan se Jeesus maksanut niin minun kuin sinun viulosi ihan kertakaikkisesti. No, me ollaan yhdessä tosiaan aaloilla iltapäivän merkissä kello 18 saakka ja otetaan nyt ihan pieniä poimintoja siitä, mitä kaikkea luvassa tähän yhteiseen 3 tuntiin. Viikon vieraana jatkaa tietenkin Mikko Leppilampi. Hänet tapaamme kello 17.30. Ja tuntia aiemmin kello 16.30 puhutaan jälleen parisuhdeasiaa. Tänään kysellään, erotaanko liian helposti. Ja puhutaan myöskin kännykän käytöstä, joka paljonkin on ongelmana tämän päivänä parisuhteissa. Perheneuvoja Anne Peksara on kanssani keskustelemassa kello 16.30. Ja tekoälyfakta, sitä saadaan ennen kello 16 uutisia ja puhutaan tästä datakeskusasiasta. Datakeskuksethan puhuttavat paljon, niitä tulee maamme eri puolille. Ja kuinka kalliiksi se tulee veronmaksajille, siitä pieni poiminta kello 15.40 suurin piirtein. Ja Mikko Kuustonen, hän on äänessä tuossa jo tunti sitten suurin piirtein. Hän kertoi siitä, miten hän aikoinaan tuli Profiden laulusolistiksi. Ja nyt noin kello 15.20 Mikko kertoo siitä lähdöstään Profidesta vuonna 1987. Ja heti seuraavan laulun jälkeen sitten ollaan Late ja Mia Johanssonin seurassa ja tänään puhutaan kiusaamisesta. Mutta sitä ennen tässä Exit ja Arjen hallelujaa.

0: Radio Dayn iltapäivä.
1: Aalloilla iltapäivässä siirrytään seuraavaksi Johanssoneiden seuraan. Eli äänessä ovat Mia ja Late Johansson ja heidän kanssaan keskustelemassa on dokumenttiohjaaja Sami Kieksi. Tänään puhutaan kiusaamisesta. Sami Kieksi kertoi, että hän itse on ollut aikoinaan kiusattu ja hänestä tuli myös kiusaaja. Mitä kiusaamiselle voitaisiin tehdä?
0: Johanssonit.
2: Kyllähän mä itsekin olen kokenut sitä kiusaamista silloin niin lapsuusaikanani. Ja tavallaan kyllä se yleensä lähtee liikkeelle siitä. Että,
3: oliko siinä joku tietty syy sitten?
2: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi henkilökohtaisessa elämässä perheessä menee asiat huonosti. Että vanhemmat oli eronnut ja äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen. Ja oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen mukava, mä sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä. Ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta, jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani. Ja sittenhän musta tuli niin kuin helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se niin kuin isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, niin kuin, että tämä on vähän erilainen.
3: Joo.
2: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaat erotut joukosta. Kyllähän sitten, kun se jatkui siihen pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee niin kuin jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sit itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat koulua, että nyt mun pitää todistella tälle uudelle yhteisölle, että olen arvokas ja ettei se ala uudestaan. Ja toi on ehkä se, miksi se alkaakin aina uudestaan se kiusaaminen monesti, että sä todistelet liikaa.
3: Kierre.
2: Niin, kierre. Se jättää niinku semmoset jäljet.
3: Sama sanon tuolla vankilamaailmassa, missä mä oon sattunut, että syystä on paljon viettänyt aikaa, niin siellä kanssa tulee se hierarkia sille tietyllä tapaa.
2: Kyllä.
3: Nyt, en tästä nykytilanteesta tiedä nyt, kun on nää maahanmuuttajat valottanut nekin paikat, mutta mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana, mutta siitäkin kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut niin kuin oikeassa vankilassa. Että,
2: niinpä.
3: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon ja se ei niin kuin ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä niin kuin on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
2: kyllä.
3: Saunassa ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa, että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi.
2: Niin ja siis mun mielestä tuo kiusaaminen, niin sehän niinku, mehän puhutaan sitten kyllä se niinku yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
3: Niin.
2: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niinku pistetään luoka eteen tai
3: niin, muuten pistetään kättä päälle. Niin tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
2: jotain. Mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
3: Kyllä.
2: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö. Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamisessa on sama asia, niin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia. Niin silloin se oikeasti muuttuu.
0: Johanssonit.
1: Mia ja Late Johanssonin seurassa oli siis dokumenttiohjaaja Sami Kieksi. Ja aivan kokonaisuudessaan heidän jutustelunsa voit kuunnella huomenna Radio Daystä kello 12, niin kuin aina perjantaisin. Ja uusintanahan Johanssonit kuullaan aina lauantai-iltaisin ja nyt siihen liittyen tämä lauantai on vähän poikkeus. Nimittäin lauantainahan meillä kuullaan 3:nkin otteeseen suoraa lähetystä Sansan medialähetyspäiviltä. Ja näin ollen Johanssonit lauantaina, joka normaalisti alkaisi kello 18, siirtyy kuultavaksi kello 19.30 lauantaina. Joten tämä tiedoksi sinulle, joka mahdollisesti Latea ja Miaa olet tottunut kuuntelemaan siellä lauantai-illassa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa iltapäivää kanssasi viettäen. Nyt otetaan 2 kappaleen verran musiikkia ja sen jälkeen Matias tapaa Mikko Kuustosen. Ida Elinalta kuullaan saman taivaan alla ja tässä seuraavaksi Cici Winehouse, How Great Thou Art.
0: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
0: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ida, Elina ja upea, upea kappale Saman taivaan alla. Mikko Kuustonen, tiedämme, että hänhän toimi 8 vuotta Profide-yhtyeen laulusolistina. Ja nyt kun Profide täyttää tänä vuonna peräti 60 vuotta, niin juhlavuoden teeman mukaisesti Matias otti yhteyttä myöskin Mikko Kuustoseen ja jutteli bändistä vähän enemmänlaisestikin. Tuossa jo noin tunti sitten kuultiin, miten Kuustonen aikoinaan päätyi Profiden laulusolistiksi. Ja nyt seuraavaksi sitten Kuustonen kertoo siitä, miten tämä lähtö tapahtui vuonna 1987.
1: Aalloilla. No sun osalta 87 jäähyväiskonsertti Helsingin Taivanlahden kirkossa oli sitten se viimeinen, mutta jos tänä päivänä sitten noin kohta 39 vuotta myöhemmin pohtii sitä, niin onko jotain semmoista, mitä sä koet kantavas yhä mukana, joka iskostui nimenomaan noina Profiden vuosinasi?
2: Totta kai on. Se on mulle niinku ollut äärimmäisen niinku myöskin olennainen ja tärkeä pätkä elämää ja siinä on monta tasoa. Yksi taso on ihan vaan se, että silloin niin kuin kasvoi myöskin muusikoksi ja kasvoi tekemään tuollaista työtä. Sitten saapas silmiä aika monenlaiselle niin kuin kuviolle. Me kierrättiin muun muassa kaikki Suomen vankilat tuohon aikaan ja tehtiin niin kuin hirveän määrä erilaisia juttuja. Jos mä otan yhden tämmöisen esimerkin, että millaisia jälkiä se jätti ihan niin kuin ihmisenä kasvamisessa, niin mä ajattelin, että esimerkiksi se, että kun tehtiin koulukonsertteja isot määrät edelleenkin ja sitten väitellen sitä tajus, että kyllä niin kuin tarinoiden kertominen ja ihmisten niin kuin voittaminen niin, että he kuuntelee, niin se oli niin kuin sellainen laji, jossa piti jotenkin yrittää olla herkällä mielellä ja totta. Ja mä ajattelin, että se on ollut semmoinen juttu, joka on vienyt niin kuin tosi paljon omassa elämässä eteenpäin, että vaikka mulla tuli siinä vaiheessa niin kuin näkemyseroja siitä, että mä koen, että oma tapa tehdä työtä oli semmoinen, että se, mä halusin tehdä sitä laajemmin, niin en mä siitä ovet paukkuen koskaan niin kuin irtaantunut, että musta se on mun maailmassa, tämä on kaikki samaa storia ja nyt kun julkaisen just sattumalta uutta albumia, niin huomaan, että tosi paljon on samankaltaisia teemoja myöskin. Kyllä mä edelleen pohdin hyvin paljon hengellisiä kysymyksiä, mutta mulle siis tämmöinen julistajan rooli on aina ollut vähän vieressä vaikea.
1: Suomi Gospelin tarinakirjassa on käytetty tätä toteamustasi, kun siteraat T-Bone Burnettia ja sanot siitä just, että jos Jumalan valkeus, niin voi tehdä lauluja sitä lampusta tai sitten voi kuvata sitä, mitä siinä valossa näkee ja sä taidat olla jälkimmäistä.
2: Joo, mä en pysty siihen ensimmäiseen. Se on siis, niin kuin mä voin viitata tähän valoon, mutta mä en halua. Niin kuin uskon sellaiseen Jumalaan, jota mä en pysty kuvailemaan. Tämä on mulle hurtasi tärkeää.
0: Kun Kuustosen tapasi edellä siis Matias Wilber ja Profide-yhtye, kuten tiedämme, täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Aivan upea saavutus. En todellakaan tiedä yhtäkään ainakaan hengellisen puolen bändiä, joka näin pitkään olisi tehnyt hittejä. Ja Mikko Kuustonen tosiaan oli 8 vuotta yhtyeen laulusolistina ja tällä hetkellä laulusolistina Profidessa on Ossi Mäkireini. Me jatketaan nyt Tanja Ilonan seuraan. Häneltä kuullaan uutta musiikkia. Pidä musta huolta.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tanni ja Ilona ja hieno, hieno kappale Pidä musta huolta. Datakeskus, se on sana, johon sinäkin olet varmaan törmännyt. Siihen ei oikeastaan voi olla törmäämättä. Nykypäivänä siitä puhutaan niin paljon. Itse en ollut vielä muutama vuosi sitten kuullutkaan mokomaan sanaa, mutta tällä hetkellä Suomeen on suunnitteilla tai jo rakennusvaiheessa yli 100 uutta datakeskusta. Ja suurimpia ja merkittävimpiä näitä uusia tekoälyyn ja myös suurteholaskentaan keskittyviä datakeskushankkeita, niitähän on tulossa muun muassa Seinäjoki, Lappeenranta, Tervola, Lapinlahti, Iisalmi, siinä muutamia paikkakuntia. Ja näistä datakeskuksista, niistähän ei puhuta tällä hetkellä ihan pelkästään vaan myönteiseen sävyyn, vaan paljon pohditaan sitä, kuinka paljon ne käyvät veronmaksajien kukkaroilla ja paljonko se loppuviimein tulee meille maksamaan. Tästä aiheesta kuullaan myöskin Mikael Laakasuon ajatuksia hetken kuluttua. Hän on Etelä-Tanskan yliopiston sosiaalipsykologian professori. Mutta sitten ennen kuullaan musiikkia. Tässä seuraavaksi Mähed ja Jackson, When the Saints Go Marching In.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
0: Radio Day.

Samuli Edelman ja totuuden henki. Tämä virsihän löytyy virsikirjasta sieltä kategoriasta, joka vie ajatuksemme koulumaailmaan ja opiskelumaailmaan. Ja tämä seuraava laulu, Mestaripiirros, sekin oikeastaan liittyy koulumaailmaan. Muistamme, että sen ympärillä käytiin kohua kymmenisen vuotta sitten tuossa vuonna 2016. Tämähän on Mariskan sanoittama laulu ja sitä aiottiin sitten ottaa tuonne äidinkielen oppikirjaan kouluun, mutta se torjuttiin ihan sillä perusteella, että siinä puhutaan luojasta ja ajateltiin, että se on helppo tulkita tunnustukselliseksi ja näin se sitten torjuttiin äidinkielen oppikirjasta. Ja Mariskahan sitten puolustautui blogikirjoituksessa ja ihmetteli sitä, että onko luoja sana tai uskontoa hipaisevat aiheet enää, voiko niitä edes mainita ja käsitellä enää koulussa. Ja kysyi, että missä lapset ja nuoret oppivat sitten pohtimaan uskonnollisia aiheita ja käymään dialogia, jos koulu ei ole siihen sopiva areena. Hän kritisoi tiukkaa maallistumisen linjaa ja varoitti, että ilman tällaista hengellistä ulottuvuutta edetään kohti hengellistä ja myöskin henkistä köyhyyttä. Eli näitä ajatuksia Marika pisti sitten blogiinsa, kun Mestaripiirrosta ei kouluteksteihin hyväksytty. Ja kuunnellaan nyt, millainen oli tämä laulu, joka torpattiin äidinkielen oppikirjasta. Mestaripiirros, ja tänään se laulaa meille Ekotrippi.

0: aalloilla.
1: Tekopyhä ohjelmat, ja nehän kuullaan Radio Dayssä aina torstaisin kello 12 kokonaisuudessaan, ja sitten näin iltapäivässä otetaan vielä pieniä makupaloja. Tuossa jo tunti sitten pohdiskeltiin tekoälyn kanssa, mitä on lähimmäisen rakkaus. Ja jokaisessa ohjelmassa on myöskin alan tutkijoiden näkökulma tekoälystä, eli tekoälyfakta. Ja tänään sen tarjoaa meille Etelä-Tanskan yliopiston sosiaalipsykologian professori Mikael Laakasuo.
2: Päivän tekoälyfakta.
3: Mä oon Mikael Laakasuo. Mä olen sosiaalipsykologian professori Etelä-Tanskan yliopistossa. Tämä nykyinen tekoälyteknologia, mitä kehitetään, ei ole varsinaista tekoälyä sillä tavalla, kun sitä termiä on aikaisemmin ajateltu, että olisi kyseessä itsenäinen toimija, joka kykenee oppimaan ilman ihmisen apua ja tekemään asioita ilman ihmistä. Mutta nyt kun tätä tehdään, tätä on laajakielimalleja, niin pelkästään ne datakeskukset ja niiden rakentaminen, niin kaikki ne materiaalit ja resurssit, mitä niiden rakentamiseen käytetään, niin kaikkialla maailmassa, niin sitten ne ulkoiskustannukset, mitä siitä tulee, niin on koitumassa sitten niiden yhteisöjen maksettavaksi tai yhteisöjen haitaksi, mihin ne rakennetaan ne datakeskukset. Eli kaikki puhdas vesi, mitä tarvitaan jäähdyttämiseen, ja sitten kaikki se energia, infrastruktuuri, mitä niitä varten pitää rakentaa, niin se pitkälti päätyy veronmaksajien maksettavaksi, niin tämä on sellainen, mistä ei ole riittävästi puhuttu.
1: Päivän tekoälyfaktan tarjoili meille tänään Etelä-Tanskan yliopiston sosiaalipsykologian professori Mikael Laakasuo. Hän on viimeiset 10 vuotta tutkinut ihmisen ja teknologian välistä moraalista suhdetta. Me jatketaan tästä nyt uutisiin, ja uutisten jälkeen sitten puhutaan Anne Peksarin kanssa parisuhdeasiaa, eli kysellään, erotaanko nykyään liian helposti, ja pohditaan myöskin kännykän käyttöä, avioparien nykyinen ongelma aika pitkälti. Ja uutisten jälkeen meille esitellään myöskin kirja, jossa pohditaan kärsimyksen ongelmaa. Miksi maailmassa on niin paljon pahaa, kun Jumalalla on kuitenkin hyvä ja kaikki valtias? Tätä kaikkea uutisten jälkeen.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Syyttäjä on nostanut syytteitä jutussa, jossa pikkulapsi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti rakennuslevyjen kaaduttua heidän päälleen Mäntsälässä Uudellamaalla. Tapaturma sattui syksyllä 2024. Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuudessa kuollut 6-vuotias poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla kuljetuskärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. Yhtä ihmistä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllisyytensä. Pohjois-Korea laukaisi tänään ammuksia, joita epäillään ballistisiksi ohjuksiksi. Asiasta kertoo Etelä-Korean asevoimat. Asevoimien edustajan mukaan Pohjois-Koreasta laukaistuja lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia havaittiin noin 10. Alueella on käynnissä Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset. Pohjois-Korea uhittelee usein tekemällä ohjuslaukaisuja, ja lukuisat ohjuskokeet ovat ajoittuneet Etelä-Korean ja sen liittolaisten yhteisten sotaharjoitusten tai merkittävien valtiovierailujen yhteyteen. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: kello 16 uutisten jälkeen me jatketaan vielä pari tuntia yhdessä tätä iltapäivää viettäen. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa edelleen emännöimässä pari tuntia. Täällä olen jo ollut ja saman verran jäljellä. Tuolla juuri ennen kello 18 puhutaan rukouksesta. Eija-Riitta Korholla toteaa, kuinka rukous on samalla kertaa maailman yksinkertaisin ja samalla kertaa vaikein asia. Ja mitä tälle voisi tehdä siitä tuolla noin kello 17.45. Sitä ennen ehditään tavata viikon vieras ja hän on tietenkin Jukka Leppilampi. Vielä tänään ja huomenna Leppilampi on tässä aalloilla iltapäivän vieraana. Omalla paikallaan kello 16.50 on radiohartaus ja tänään sen meille toimittaa Timo Suutari. Ja sitä ennen ehditään puhua parisuhdeasiaa ja kysellään erotaanko liian helposti. Anne Peksarin perheneuvojan kanssa asia pohditaan noin kello 16.30. Ja heti seuraavan laulun jälkeen lähdetään sitten kirjaseurassa ohjelmaan, jossa tänään pohditaan kärsimyksen ongelmaa.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa, kun on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä ja hänhän voisi kertakaikkisesti poistaa kaiken pahan? Tätä pohditaan seuraavaksi kirja seurassa ohjelmassa ja sitä pohtimassa on Aleksi Markkanen, joka on toimittanut uutuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus.
1: Kirja seurassa.
2: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikkivoipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kertakaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikkivoipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys. Toisille, itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyajakana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo on mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikkivoipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
1: Kirja seurassa. Kuuntele koko pitkä haastattelu tulevana sunnuntaina kello 12.35.
0: Kärsimyksen ongelmaa pohti edellä apologi Aleksi Markkanen. Hän on toimittanut yhdessä Janne Saarelan kanssa tämän uutuusteoksen Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. OPK on julkaisema kirja, jossa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kristinuskon haasteellisia kysymyksiä ja pohtivat myöskin Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä tieteen näkökulmasta. Mielenkiintoinen kirja. Ja koko haastattelun voit siis kuulla sunnuntaina alkaen kello 12.35.
3: Aalloilla.

0: Mark Seven ja kappale Valo voittaa. Kello on näillä hetkellä jo pian 19 minuuttia yli 16. Oikein hyvää torstai-iltapäivää sinulle. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä jatkan seurassasi. Parin seuraavan laulun jälkeen lähdetään jälleen parisuhdeteemaan. Perheneuvoja Anne Pekshaaran on ollut tiistaista saakka aalloilla iltapäivässä kanssani jutustelemassa ja aloiteltiin siitä, kun pohdittiin sitä, että kirkon perheneuvonnassa kesälomien jälkeen on aina ruuhkaa ajan varauksessa ja onko kesälomat esimerkiksi parisuhteelle kriisin paikka. Tänään kysellään, erotaanko liian helposti ja pohditaan myöskin kännykän käyttöä. Sitä ennen musiikkia Jaakko Löytiltä ja tässä seuraavaksi Andre Crouchilta.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Dayplussasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Pakko löytyy ja kahden maan kansalainen. Tiistaista saakka aalloilla iltapäivässä kello 16.30 kanssani on ollut perheneuvoja Anne Peksar, joka työskentelee kirkon perheasian neuvottelukeskuksessa. Ja on todettu, että kesälomien jälkeen perheneuvontaan on ruuhkaa. Ja pohdittiinkin, että onko nämä loma-ajat jotenkin kriisi parisuhteelle. On kyselty myöskin sitä, että voiko toista ihmistä muuttaa. Tänään lähdetään pohtimaan sitä, että erotaanko nykypäivänä liian helposti ja puhutaan myöskin kännykän käytöstä.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: No, vanha kansa sanoo, että nykyihmiset eroaa liian helpolla. Allekirjoitatko sitä?
2: Tässä omassa työssä, mitä on nähnyt, niin ajattelen, että ei kyllä.
0: Eli sä et komppaa näitä vanhempia ihmisiä, jotka vähän niin kuin sormea herästelenä?
2: Ei. Tietysti mä en voi tietää, mutta jos ajattelee niin kuin meidän asiakkaita, että kyllä se ero on niin kuin vaikeaa. Mm. Se on vaikeaa ja se on raskasta. Ja se on raskasta myös sille, joka sen eropäätöksen on tehnyt. Mm. Että ei ole vielä tullut sellaista tapausta, että olisi jotenkin näkyisi, että olisi jotenkin niin kuin helppo erota tai että jotenkin niin kuin kevyin perustein erottaisi. Että se on tietysti se, että me ei koskaan tiedetä sitä, että mitä ihmiset oikeasti käy läpi. Me voidaan ehkä näin niin kuin pintapuolisesti ajatella vaikka julkkiksista, että no kovin helposti ne eroaa, mutta eihän me tiedetä, mitä ne ihmisten oikeat vaikeudet ja surut kuitenkin on.
0: No jos me nyt ihan tässä niin kuin nopeasti mennään esimerkiksi tuo kännykän käyttö, joka mä uskon, että se hiertää aika monessa parisuhteessa, niin mitä sä siihen niin kuin perheneuvojana antaisit, että jos se asia hiertää siellä kotona, että aina toilla toisella on kännykkä kourassa?
2: Musta siitä kannattaa ruveta puhumaan. Ja myöskin se, että jotenkin silloin sitä niin kuin usein puhumme, että silloin kun on itsellä jotain tärkeää, puhuttavaa ja haluaisi sen kontaktin toiseen, niin myös niin kuin varmistaa sen, että se on mahdollista. Ja siinä ei ole tämmöisiä esteitä. Että voi sanoa puolisolle, että hei, nyt mulla on sulle tärkeitä asioita, tai mä haluaisin puhua tällaista. Voisitko laittaa sen puhelimen pois? Ja et ihan sillä tavalla niin kuin varmistaa, että siinä ei ole semmoisia turhia esteitä siinä keskustelussa. Ja muutenkin ehkä se semmoinen, että se ei ole kauhean hedelmällistä, että mä tiedän, että se on hirveän tavallista, että me käytetään näitä aina, ei koskaan, kun sä et ikinä näitä. Mutta nehän ei ole kauhean hedelmällisiä, ne ei vie oikein sitä keskustelua eteenpäin, koska sehän aiheuttaa silloin siinä toisessa semmoisen puolustusreaktion.
0: Että ei kannata syytellä, vaan niin, sanoa, että musta tuntuu tältä.
2: Nimenomaan. Että mulle olisi tärkeää tämä, että me voitaisiin keskustella rauhassa ja voisitko laittaa sen puhelimen pois.
1: Aalloilla.
0: Parisuhdeasioita pohdittiin siinä yhdessä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa ja Anne on studiossa myöskin huomenna samaan aikaan kello 16.30 ja huomenna kysellään sitä, että voiko parisuhde onnistua, jos vain toinen uskoo Jumalaan ja toinen ei laisinkaan. Siitä siis huomenna kello 16.30. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää torstai-iltapäivää täältä studiosta. Nyt mennään musiikilla kohti tämän päivän radiohartautta ja hartauden toimittaa meille tänään Timo Suhtari.

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
1: Radio Day.

0: Your Story ja Mighty to Save. Seuraavan laudun jälkeen lähdetään sitten kuuntelemaan Timo Suutarin ajatuksia. Hän puhuu meille tänään Jumalan iankaikkisesta siunauksesta ja uskollisuudesta ja avaa Raamatusta Ruutin kirjan. Hän siis toimittaa meille radiohartauden Ida Liian laulun jälkeen. Tässä Ida Liia ja En jaksa olla enää surullinen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, täällä puhuu Timo Suutari. Tutkimme kappaleen Ruutin kirjaa ja mietimme Jumalan iankaikkista siunausta sen avulla. Ruuthan sanoo omalle anopilleen meille hyvin kuuluisat sanat Ruutin kirjan luvussa 1. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi olkoon minun kansani ja sinun jumalasi minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Ja tämän sanottuaan he eivät puhuneet asiasta enää sen enempää. Ruutin kirja kuvaa meille hyvin kauniisti sen, kuinka Jumala uskollisella rakkaudella rakastaa omiaan. Ruuthan saapuu oman puolisonsa perintömaille, mutta kukaan ei häntä juuri siellä vielä tunne. Ehkä mekin, hyvät ystävät, olemme elämässämme kulkeneet monenlaisilla maailman pelloilla. Mutta tuo Raamatun ohje on hyvin tärkeä, että mene tärkeimmälle pellolle. Mene vapahtajan luo. Hän tietää sen, mihin sinun elämäsi kuuluu ja liittyy. Ja kun nuori Ruut leskenä viipyy tuolla sukulunastajansa pellolla ja jalkopäässä sanan mukaisesti, tuo lunastaja päättää lopulta lunastaa hänet omakseen. Hän perii koko valtakunnan, sanoisin meille, moderni satu. Mutta Raamattu kertoo sen koruttomasti, että Boas lunastaa Ruutin puolisokseen. On toinenkin lunastaja, jolla olisi oikeus, mutta joka ei halua lunastaa elämääsi. Meille kuvataan siinä juuri sielun vihollista ja tämän maailman ruhtinasta, joka haluaa hyötyä vain meistä. Mutta hän ei halua tehdä huolenpitoon liittyviä asioita. Siksi tuo todellinen lunastaja, Kristus, sanoo meille, että sinä olet minun, älä pelkää. Boas lunastaa Ruutin omakseen. Ruut perii huomaamattaan isiensä pellot enemmän kuin hän kuvitteli koskaan omistavansa. Ruutista tulee Daavidin äidin isoäiti. Vertauskuvallisesti Messiaan esiäiti. Millainen tehtävä sinulla, hyvä kuulija, on itselläsi elämässä? Koetko, että olet hyvin vähäisillä asioilla pienellä pellolla kyntämässä? Sen keskellä meille kuuluu juuri tuo tärkein sana. On olemassa lunastaja, joka tietää tarkkaan ihmisen omaisuuden, tulevaisuuden ja menneisyyden. Nuo kaksi viljankorjuun juhlaa muuttuvat lopulta sadonkorjuuksi, viinin ja viljankorjuuksi, öljyn ja viinin runsaudeksi. Meilläkin elämässämme elämän koetusten kautta lopulta koittaa yltäkylläisyyden hetki. Jumala paljastaa, mitä hän on varannut ihmistä varten. Ehkä niin käy vasta taivasmatkalla, mutta välillä niin käy myös jo ajallisessa elämässä. Jumala väläyttää suuruuttaan. Hän on kaiken omistaja. Hän tahtoo omistaa juuri sinunkin elämäsi, niin tänään kuin huomenna. Me rukoilemme. Kiitos, että elämä on täynnä mahdollisuuksia ja sinä kuljetat meitä omaa elämämme peltoa. Lopulta paljastat hyvät kasvosi ja annat meille lupauksen. Tämä kaikki ja paljon enemmän kuuluu taivasmatkaajalle. Siunaa itse jokaisen läsnäolijan elämää. Siunaa jokaisen kuulijan päivää. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Radiohartauden toimitti meille tänään Timo Suutari. Kohti kello 17 uutisia mennään tässä musiikilla. CC Winans ja What a Friend We Have in Jesus.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkitalla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014, 2021 ja 2014, 2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertovat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Ja iltapäivämme jatkuu yhdessä vielä tunnin ajan heti näin uutisten jälkeen. Jatketaan musiikilla. Minä Päivi toivottelen sulle ihanaa torstai-iltapäivää täältä studiosta. Tosiaan vielä tunti tuonne kello 18 saakka yhdessä ollaan. Mutta aloitellaan Make Perttilän, Pekka Simojoen ja monia muitakin ääniä. Tässä on kuultavissa kappale Niin paljon suurempi.
6: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Make Perttilä ja Pekka Simojoki, niin paljon suurempi. Ennen kello 18 uutisia puhutaan tänään rukouksesta. Eija-Riitta Korhola siitä puhuu ja hän toteaa, kuinka samalla kertaa rukous, se on maailman yksinkertaisin ja samalla vaikein asia. Näinpä omalla kohdallakin huomaan. Ja iso syy tähän on kuulemma kiire ja senkin allekirjoitan omalla kohdallani. Mitä voisi tehdä, jotta meidän rukousmaailmamme helpottuisi? Siitä kuullaan tänään Eija-Riitta Korholan blogissa, joka siis tuolla tuntimme loppupuolella vähän ennen uutisia. Viikon vieraana jatkaa tänään tietenkin Jukka Leppilampi, joka on tavattu nyt jo joka päivä ja vielä huomennakin tavataan. Tänään saadaan Leppilammelta vähän ohjeita. Jos tuntuu, että tämmöiset uusien asioiden aloittaminen on vaikeaa ja uskaltaako niihin hypätä, niin mitä siihen sanoo Leppilampi? Ja nyt sitten katsotaan pieni katsaus huomiseen, eli kuuntelijan toivelistaan.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja tähän aikaan päivästä me aalloilla iltapäivässä sitten aina vilkaistaan jo seuraavaa päivää ja sitä, mitä tapahtuu kello 11, kun kuuntelijan toivelista käynnistyy. Ja sinä, joka mahdollisesti et tiedä, mikä tuo kuuntelijan toivelista on, niin ideanahan on se, että yksi ja sama kuulija valitsee kokonaisen tunnin verran meille musiikkia ja käy valitsemassa sitä Kristityt yhdessä ry kotisivulta osoitteesta kry.fi/musiikki. Ja huomenna meille musiikkia on valitsemassa nimimerkki Jokeri. Ja tuon tunnin tarjonnasta valitsin tosiaan tähän nyt näytille yhden kappaleen. Ja se on Kotiinpalajien musiikkia. Kappale nimeltä Tuuli kääntyy. Jokeri kirjoittaa tästä valinnastaan, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.
2: Radio Day.

0: kotiin palaajat ja kappale nimeltä Tuuli kääntyy muun muassa. Tämä soi sitten huomenna kello 11.12 kuuntelijan toivelistassa, kun musiikkia meille valitsemassa on Jokeri.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Gospel klassikko.

0: Klassikko biisinä kuunneltiin siinä Heurekalta sodan jälkeen. Kello on 18 minuuttia yli 17. Me jatketaan nyt musiikilla ennen kuin lähdetään sitten kuuntelemaan tämän päivän viikon vierasta, eli Jukka Leppilampea. Sitä ennen musiikkia Jouko Mäkilohiluomalta ja tässä seuraavaksi Esa Eloranta.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää. Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tervetuloa kirkkoon, toivotteli siinä Esa Eloranta, ja kirkko ei olekaan mikä tahansa kirkko, siinä ei ole seiniä eikä kattoa, eli mennään metsään. Ja täytyy sanoa kyllä ihan omalta kohdalta, että kun tuonne metsään menee, niin siinä jotenkin tuntuu, että rauhoittuu, ihan niin kuin semmoiset turhat ajatukset jonnekin häipyy. Taitaa olla joku ihan tutkimuskin siitä, miten se meidän ihmisen esimerkiksi verenpaineelle vaikuttaa, kun me ollaan luonnossa. Ja tätä tietääkseni on jossain sairaaloissa käytetty siten, että laitetaan luontokuvia sinne seinälle. Kun ei potilas voi lähteä minnekään ulos, niin pistetään luontokuvia. Ja kuulemma jo sekin vaikuttaa meidän verenpaineeseen. On se vaan merkillinen. Niin kuin Eloranta tuossa lauloi, että tuolla metsässä siellä kutistuu eko. Sillä ei ole mitään virkaa, eli on se aikamoinen kirkko. Toisin on sitten tässä seuraavassa kirkossa, mihin mennään laulun kautta Jouko Mäkilohiluoman kanssa. Siellä sitten istutaan pyhäpuu päällä ja ollaan kovastikin jäykkänä ja hermostutaan, kun joku sitten tulee sinne vähän erilainen ja erilaisissa kuteissa. Virtanen kirkossa.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Joukomäki, Lohiluoma ja Virtanen kirkossa. Seuraavaksi tapaamme jälleen Jukka Leppilamme, joka tällä viikolla on siis Radio Dayn viikon vieraana ja hänen ajatuksiaan on kuultu tähän samaan aikaan jo maanantaista saakka. Loppukesä ja syksy, ne ovat täynnä uusia alkuja ja uuden kokeilu on Leppilammen artistiuuden ydintä. Ja tänään hän kertoo neuvoja kaikille, jotka saattavat olla uusien asioiden edessä. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: No yksi on tietysti, että tällainen perfektionismin kirous voi joutua sellaiseen, että sä kontrolloit, että sä ajattelet, että pitää olla perfekti. Täytyy olla täydellistä, täytyy olla niin kerta kaikkiaan hyvä. Niin sellaisen tiedostaminen, ja jos sitä on, niin siitä vapautuminen ajatuksella, mistä se alun perin tuli, olisiko ollut Simone Weil tai jotain, mutta luovuuden tila on epäonnistumisen oikeus. Epäonnistumisen oikeus. Uskaltaa heittäytyä sellaisena kuin on. Ottaa riski. Älä vaadi sitä, että tämän pitää olla täydellistä. Hyväksy se. Se voi olla vaikka erittäin simppeliä. Se on yksi asia, mikä tulee nyt mieleen. Ja toinen on, mä ajattelen, elämä on niin paljon yhteisöllisyyttä. Elämä on niin paljon kohtaamista. Niin kohtaa. Anna sille mahdollisuus. Kuuntele. Ole niin kuin todella, hei mä haluan olla sellainen, niin kuin, mitä tossa on, mitähän tossa on. Nyt toi inspiroi mua, tää inspiroi mua. Anna semmoisille tilaa. Ja silloin sinussa lähtee resonoimaan se, mitä sinussa on ollut, mutta sinä tarvitsit sen toisen. Niin kuin ihmisyydestä puhutaan, Martin Buber sanoi, että minä löytää minän kohtaamalla sinä. Ja se minän ja sinän kohtaaminen on aivan olennaista myös luovuudessa ja uuden syntymisessä. Koska jos mä vaan puristan itsestäni, niin mä en tule siksi mitä. Mä en ole sitä, mitä mä haluaisin ja mitä mä toivoisin. Kohtaaminen, yhteisöllisyys. Joo. Tällaista ei kukaan tehnyt, mutta let's go for that.
3: Erinomaisia vinkkejä ihan mihin tahansa tilanteeseen.
1: Viikon vieras.
0: Jukka Leppilammen tapasi edellä Miikka-Pekka Heikkilä ja huomenna vielä samaan aikaan Leppilampi on viikon vieraana. Ja huomenna kuullaan siitä, ketkä artistit hänen mielestään tekevät ja jatkavat tämmöistä omaleimasta ja rohkeaa laulujen tekemistä. Leppilampihan itse sanoi, että kuulimme tällä viikolla, kuinka vaikka jotkut sanoivat, että ei ymmärrä hänen musiikkiaan, niin hän on tehnyt omanlaista ja tyylistä musaa. Ja ketkä muut hänen mielestään näin tekevät, niin siitä kuullaan sitten huomenna. Nyt mennään musiikilla kohti Eija Riittaa Korholan blogia, jossa hän puhuu meille rukouksesta siitä, mitenkä se on samalla kertaa maailman yksinkertaisin ja samalla vaikein asia. Musiikissa sitä ennen Hemalta kuullaan Kunniaa ja Gloriaa, Tasha Cobbs Leonard, kappale Help, ja tässä seuraavaksi Peike. Vielä toivo on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ja ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin kymmenkerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mukavan reipasta ylistystä, kunniaa ja glooriaa tarjoili siinä Henna-Maria Harju, eli Hema. Päivän blogissa puhutaan tänään rukouksesta. Rukous, sehän on samalla kertaa maailman yksinkertaisin ja samalla vaikein asia. Näin toteaa Eija-Riitta Korhola.
1: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Pidän itseäni huonona rukoilijana, mutta juuri sitä haluaisin oppia lisää. Rukous on yhtä aikaa maailman yksinkertaisinta ja maailman vaikeinta. Se on esimerkiksi paljon vaikeampaa kuin puheen pitäminen. 10 minuutin pituisen hiljaisen rukouksen aikana olen saattanut monta kertaa unohtaa, mitä olen tekemässä. Mutta puheen aikana en sentään koskaan. Siksi aion tänä keväänä blogata rukouksesta ja kertoa oivalluksista, jotka ovat auttaneet rukoilemaan. Tämä on jatkoa Isä meidän sarjalleni, joka löytyy Dayplussasta. Iso este rukoukselle on usein kiire. Olemme ehkä mielessämme rakentaneet niin korkean kynnyksen rukouksen aloittamiselle, että keskellä arjen kiireitä rukoukselle ei tunnu löytyvän tilaa. Tässä minua on auttanut suosikkimunkkini Wilfried Stinissen, jonka hartauskirjaa Tänään on Jumalan päivä voin suositella lämpimästi. Ensinnäkin Stinissen kehottaa löytämään uudenlaisen näkökulman. Hänen mukaansa kiire on eräänlaista ajalle tehtyä väkivaltaa. Koska meillä on juuri se aika, mikä meillä on, hosuminen vain pahentaa oloamme. Hän uskoo, että meidän on mahdollista voittaa kiireellisyystaipumuksemme ja löytää oma luontainen rytmimme. Se vaatii vaikka vain kuinka pienen tauon, jolla voimme palauttaa voimamme ja löytää oloa rauhoittavan rytmin. Hetki sisäistä rukousta ja sinä löydät rauhan, hän vakuuttaa. Kannattaa siis madaltaa rukouksen kynnystä ja oppia yksinkertaista rukousta. Herra auta, Herra anna minun rauhoittua. Tai vaikka vain lausut ääneen Jeesuksen pyhän nimen kaikella sillä rakkaudella, joka sinulle annetaan. Stinissen lupaa toisen vielä ihmeellisemmän asian, yllättyneen havainnon, miten ajan saa riittämään. Kun joudut tilanteeseen, jossa tunnet, että Jumalalta saamasi tehtävä ylittää voimasi ja että sinulta vaaditaan liian paljon, voit tehdä muutakin kuin valittaa ja pyytää helpompaa tehtävää. Stinissen kirjoittaa, kun huomaat, ettet enää jaksa tai ettet enää selviydy tehtävästäsi, on aika jättää työ Jumalalle. Juuri sinun rukouksesi välityksellä hän voi ottaa työn hoitaakseen. Hän jatkaa, jos tuntuu, että sinulla on liikaa työtä, jos uurastat hätäillen ja tuskaillen, mutta et koskaan ehdi tehdä niin paljon kuin pitäisi, silloin on ratkaisuna se, että omistat osan kalliista ajastasi rukoukseen. Näin tekemällä huomaat hämmästykseksesi, että aika salaperäisellä tavalla venyy. Munkkini siis väittää, että rukous on kiireisen ihmisen salainen ase, sillä se voi venyttää aikaa. Nyt ollaan jo fysiikan salaisuuksissa, ajan suhteellisuudessa. Tässä Einsteinin suhteellisuusteoria kohtaa rukouksen maailman. Mutta tämä on kyllä sen verran kiinnostava näkökulma, että sitä kannattaa jokaisen testata ihan itse.
1: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.

0: Siimojoen musiikkia siinä kappale nimeltä Pyhän kosketus. Kello on 5 minuutin kuluttua 18, joten tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän torstain seurasta ja jään odottelemaan huomispäivää. Huomennahan me tapaamme ensin kello 11-12 kuuntelijan toivelistan merkeissä ja sitten vietetään iltapäivää aina 4 tuntia kello 14 eteenpäin. Tämän päivän ohjelmatarjonnasta kurkataan vähän ohjelmatietoja. Tuossa tosiaan kello 18 uutisten jälkeen siirrytään Avainradion pariin. Ja tuolla kello 20 tienoilla siirrytään Katoliseen varttiin. Saadaan tarinoita toivosta, Siunattu Israel, Raamattu avain, Raamattu kannesta kanteen. Siinä tämän illan tarjontaa tässä alkuillasta. Ja voit käydä katsomassa totta kai täydelliset ohjelmatiedot tuolta Radio Dayn kotisivulta. Mutta tosiaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua nyt seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa. Tavataan huomenna. Hei hei.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt, kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta, on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen nähden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: Matkat.fi.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Raakaöljyn barrelihinnat ovat lähteneet tänään jälleen kiipeämään ylöspäin. Hinnat ovat nousseet noin 2,5%. Suomen aikaa iltapäivällä raakaöljyn Brent-laadun hinta oli lähes $94 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta kävi jopa noin $88. Öljyn hinta lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Suomen aikaa yöllä julistavansa taloudellisen sodan Irania vastaan. Trump ei täsmentänyt, tarkoittaako tämä esimerkiksi uusia pakotteita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Viime huhti-kesäkuussa Georgiassa järjestettiin jo 150. medialähetystyön kurssi. Näille kursseille on vuosikymmenien aikana osallistunut jo noin 4000 lähetystyölle sydämensä antanutta nuorta eri Neuvostoliiton alueen tai entisen Neuvostoliiton alueen maista. Tämä huhti-kesäkuun kurssi oli todella 150, mutta mikä siitä teki erityisen ja miksi näitä kursseja on järjestetty vuodesta toiseen? Mikä niiden merkitys ja vaikutusala on? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme, kun studiossa on kanssani medialähetystyön kouluttaja Timo Pellinen. Minun nimeni puolestaan on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Timo Pellinen.
2: Kiitoksia.
1: Tituleerasin sinua medialähetystyön kouluttaja, mutta tosiasiassa sinulle voisi laittaa vaikka monen monta hattua päähän, Timo, koska olet vuosikymmenien aikana tehnyt monenmoista työtä, nimenomaan ehkä pääasiassa keskittyen kuitenkin juuri lähetystyöhön ja median rooliin siinä. Kerro ihan pähkinänkuoressa lyhyesti vielä, että miksi se medialähetystyö juuri on ollut sinun sydämessä se kipinää iskevä aihe?
2: Olen leikkisesti joskus sanonut ja todennut, että se on sen takia tullut sydämelle ja tärkeäksi, että sain joskus nuorena poikasena Kuusankosken nuorisokuoron laulaman kasetin. Ja oikein se väline oli siis kasetti, C-kasetti, ja sitä kautta, mä niin kuin uskoisin näin, että sitä kautta syntyi se, että oli väline, jonka kautta julistettiin evankeliumia. Mm. Ja koko elämäni ajan olen aina yrittänyt olla siellä haallon harjalla, että mikä on tämän hetken se asia, jolla voidaan julistaa evankeliumia.
1: No tänään puhumme todella lähetyskursseista, joita on järjestetty entisen Neuvostoliiton maiden lähetyskandeille, jos näin voisi sanoa. Onko tämä määritelmä oikein?
2: Kyllä se on oikein. He ovat nimenomaan niitä nuoria, joilla on jo selvinnyt tai selviämässä se Jumalan kutsu. Ja lähetystyöhön monet näistä ovat suuntautuneet. Tietenkin siellä on myös seurakuntatyöntekijöitä, pastoreita ja diakoneja, mutta tällainen koulutus, se tähtää juuri siihen, että sinne tulevat oppilaat löytävät oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa.
1: Näitä kursseja on todella järjestetty jo vuodesta 1994 alkaen. Eli näillä on jo pitkä historia ja se ehkä puolestaan kertoo siitä, että nämä on nähty todella tärkeiksi ja merkityksellisiksi välineiksi ja ikään kuin tuen osoitukseksi näiden alueen lähettikandeille. Todella 4000 noin henkilöä on nämä kurssit käynyt läpi, niin mitä heille kaikille on tapahtunut?
2: Suuri joukko on todella sanoista tekoihin alkanut toimimaan ja tavoittelemaan sitä visiota, näkyä. Se on, voisi sanoa näin, että se on hyvin, hyvin tapauskohtainen, koska Jumala puhuu myös jokaiselle henkilökohtaisesti. Mm. Yllättäviä, no voisin kertoa esimerkin tällaisesta tilanteesta, että näillä kursseilla tehdään sitten lopputyönä sellainen kohde, kuviteltu tilanne, että valitaan kansa, jonka keskuuteen lähdetään työhön ja rakennetaan niin kuin projektinomaisesti se, että 3-4 vuoden sisään se voidaan luovuttaa sitten niille uusille ihmisille, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan ja lähtevät sitten vierittämään sitä viestiä eteenpäin. Eli näin voisi niin kuin ajatella ja monet ovat todella löytäneet paikansa ja täytyy sanoa, että on ollut ilo kuulla ja nähdä, kuinka monet ovat löytäneet pastorin virasta itsensä ja on lapsityöhön osallistuneet ja jopa herätyksen johtajiksi eri maissa on tullut näitä entisiä oppilaita.
1: Nyt tällä viime alkukesän kurssilla, joka oli Georgiassa, niin siellä oli osallistuja noin 7 entisen Neuvostoliiton maasta, 20. Kerro vähän tästä tuoreimmasta kurssista. Minkälaisia opiskelijoita nämä 20 nuorta tällä kertaa olivat?
2: Oikeastaan voisi sanoa, että itselleni tämä oli se niin kutsuttu paras kurssi.
1: Hyvä.
2: Ainahan se viimeinen pitäisi olla se paras ja tämä oikeasti oli sitä ja se johtuu oikeastaan ikärakenteesta. että se oli semmoinen sanotaan 22 plus miinus. Eli nuorta väkeä, heille ei tarvinnut aivan rautalangasta asti vääntää, mistä sosiaalisessa mediassa on kysymys, mutta se, mistä heille piti innostusta jakaa, niin oli juuri tästä sisällön tuottamisesta. Teknisesti he ovat pitkälle jo kehittyneitä ja heillä on paljon TikTokissa tai Instagramissa jopa seuraajia, satoja tuhansia joillakin heistä, mutta se, että miten sinä julistat evankeliumin tässä lyhyt formaatissa, miten sä pystyt sanomaan puolessa minuutissa esimerkiksi evankeliumin. Ja voinpa vaan sanoa, että esimerkiksi Armeniassa on useita niin kutsuttuja TikTok-seurakuntia. Eli viesti on mennyt perille, syntyy ketjureaktio, uusia viestejä, lyhyt viestejä ja sen kautta ihmiset ovat, nuoremmat ovat ottaneet vastaan Jeesuksen ja sitten yhtenä päivänä toteavat, että hei, nyt tarvittaisiin joku kokoontumispaikka. Ja siitä se seurakunta lähtee sitten liikkeelle.
1: Tämän mediaopetuksen lisäksi tällä 8-viikkoisella kurssilla on käyty läpi myös tietenkin sitten lähetystyön keskeisiä teemoja. Haluatko vähän avata niitä?
2: Kyllä, se on oikeastaan, voisi sanoa näin, että nämähän oppilaat on valikoituneet. Heitä on suositeltu paikallisista herätyksistä. He ovat osoittaneet siellä omassa seurakunnassansa jo valmiutta mennä eteenpäin. Eli teologiaa, missiologiaa, myös islamin kohtaamista. Se on kaikissa näissä maissa yhteinen nimittäjä, jopa kieliopintoja. Ja miten me niin kuin sovellamme sen arkeen, sen oman uskomme? Se on niin kuin se avainkysymys oikeastaan, että meillä on ne oikeat tavat lähestyä. Ja jos ajatellaan nuoria, he tietävät sen kielen ja kulttuurin tavat, jolla lähestyä samaa ikäluokkaa. Ja tällä tavalla saadaan niitä tuloksia. Mutta avainasia on se, tunne Raamattusi, viritä rukouselämä vahvaksi ja laita tämä kaikki käytäntöön.
1: Lienee turha kysyä nyt, kun näitä Timo kertomiasi asioita tässä kuuntelee. Ei tarvitse kysyä uudestaan sitä kysymystä, että miksi näitä kursseja on järjestetty yksi toisensa jälkeen, jos se 150, koska niille on tarvetta ja tulokset puhuvat puolestaan. Nyt nämä 20 viimeisintä kurssin käynyttä ottavat seuraavia askeleita elämässä eteenpäin, hakeutuvat kenties uusiin kotimaihin tai sitten siellä lähtömaassaan jatkavat työtä entistä paremmin varustautuneena. Mutta ei siinä vielä kaikki, sillä nyt on syyskausi edessä ja seuraava kurssi kiikarissa.
2: Kyllä vaan. Tämä on pitkäjänteistä työtä, niin kuin sanottu jo sieltä 90-luvun alkupuolelta. Täytyy olla niin kuin sitoutumista myös järjestäjillä ja opettajilla, koska sitä kautta ainoastaan saadaan niitä kantavia tuloksia, että jonkun yksittäisen koulutuksen järjestäminen tai mukana oleminen, se on hyvä asia. Mutta kun me valamme semmoista pohjaa, että sukupolvia kasvatetaan, ja tämähän on se perimmäinen näkemys, että me teemme työtä vuosikymmeniksi eteenpäin. Luodaan nyt sitä pohjaa. Sen tähden on tärkeää, että järjestetään jälleen kerran Kaukasuksen alueella. On itse asiassa tulossa kaksi tämmöistä lyhyempää sosiaalisen median koulutukseen tähtävää koulutusta. Ja osa on vanhoja oppilaita. He ovat tämmöisenä apuopettajina tai kokemusopettajina mukana. Ja tämä on niin kuin yllättävä nähdä, että, tai näinhän se tulisi olla, että edellisten vuosikymmenien opiskelijat ovat opettajia tänä päivänä. Silloin se sanoma on mennyt eteenpäin ja se on vähän niin kuin Paavalin lause Timoteukselle, että usko se luotetuille.
1: Ja näin viestikapula menee eteenpäin. No Avainmedia lähetysjärjestönä on ollut tässä Raamattukoulu-hankkeessa mukana jo todella usean vuosikymmenen ajan, mutta Avainmedia ei suinkaan ole ainoa järjestö kantamassa tätä taakkaa ja vastuuta. Ketä muita yhteistyökumppaneita tässä on mukana?
2: Yhteistyötahoina ovat, no voisi sanoa näin, että se on, jos lähdetään näin avaamaan asiaa, eli usein on tilattu tai pyydetty, että tämä kansa tai tämän maan kristityt tarvitsisivat opetusta. Ja se räätälöidään siihen tarpeeseen, mikä on. Esimerkiksi tällä viimeisellä, niin meillä oli Ruotsista opettajia, siellä oli helluntaita ja baptistitaustaisia, oli usein projekteissa on mukana Viron ystävät, ovat metodisteja, se on suuri semmoinen rikkaus, että on erilaisia näkemyksiä siitä samasta Jumalan sanasta, ja kun yhteen hiileen puhalletaan, niin valtavan suuria hyviä kokemuksia tulee niin opettajille kuin oppilaille.
1: Ja se varmasti myös avaa ymmärrystä todella siihen näkemiseen, että me olemme veljejä ja sisaria eri kirkkokuntataustoista huolimatta.
2: Kyllä, ja se on se rikkaus, ja sen tähden haluan oikein lyödä kättä sille tervehdykseksi, että yhdessä me voimme paljon.
1: Ja tässä myös tulee tämä kansainvälinen yhteistyö. Mainitsit, että täältä suomalaisten lisäksi tässä ovat olleet mukana myös uskovat Ruotsista ja Virosta. Ja muistelenpa, että on myös joskus Norjastakin tainnut.
2: On ollut Norjasta, ja nyt kun laajennetaan sitä näkökulmaa, niin on ollut Englannista on ollut ja Amerikoista on ollut, Kanadasta on ollut, Alaskasta on ollut. Eli juuri tämän kohteen rakkaudesta tiettyä kansaa kohtaan, niin ihmiset lähtevät liikkeelle.
1: Tämä on mahtava kuulla. Että näinkin me saamme olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Saamme olla varustamassa, saamme olla kouluttamassa, saamme olla antamassa niitä ihan konkreettisia työkaloja näille rakkaille lähetystyöntekijöille, joiden sydämessä palaa. Tuli viedä evankeliumia niin oman kansan kuin vielä niiden saavuttamattomien kansojenkin keskelle. Timo Pellinen, ei voi sanoa, kun onhan tämä aika etuoikeus, että myös täältä Suomesta käsin saamme olla tässä työssä mukana.
2: Kyllä, pidetään kiinni siitä mahdollisuudesta. Että vielä kun ovi on auki, että mennään siitä sisälle, ja tietysti sähköisessä digitaalimaailmassa on tämä näin, että meillä on valtavat mahdollisuudet julistaa evankeliumia suoraan sinne vastaanottajan korviin. Tämä on innostavaa, ja tätä edelleen haluan tätä työtä jatkaa, ja avainmedian rooli on ollut tärkeä tähän asti, ja uskon ja näen, että se on tästä eteenkin päin.
1: Näin me uskomme, ja haluamme haastaa myös jokaista Avainradion kuuntelijaa mukaan rukoilemaan jo näiden yli 4000 lähettikoulutuksen läpikäyneen henkilön puolesta, jotka ovat, Jumala yksin tietää, kaikki ne maat, kaupungit, kansat, kenen keskellä he tänään työtä tekevät, sekä nämä tuoreimmat oppilaat ja tulevat kurssilaiset. Suljetaan heidät oikein erityisesti sydämiin, että tänä myrskyisenä maailman aikana evankeliumi saisi levitä mahdollisimman tehokkaasti kaikkien kansojen keskuuteen. Tämän rukousaiheen Timo varmasti yhdessä haluamme kuulijoille jättää.
2: Kyllä.
1: Juuri näin. Kiitos Timo vielä oikein paljon näistä innostavista uutisista lähetysraamattu koulutyön parista. Tulemme varmasti tässä syksyn mittaan kertomaan myös aiheesta lisää, kun tuo seuraava kurssi lähestyy. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tukea tätä työtä taloudellisesti, se onnistuu muun muassa MobilePay numeron 30330 kautta tai muut lahjoitustavat löytyvät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Mutta tässä siis todella kaikki tällä kertaa. Kiitos, että olit tämän 15 minuuttisen seurassamme. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
10: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Elli, kerro jotakin lapsuutesi perheestä.
2: No, mä oon syntynyt ihan uskovaiseen perheeseen ja mun isä on ollut pastori mun koko pienen elämäni. Nykyään kyllä vaikuttaa muualla, mutta on koko elämäni kasvanut vähän niin kuin helluntaiseurakuntien keskellä ja helluntaiseurakuntien piirissä. Ja aina kuuluu Jumalasta ja Jeesuksesta ja on alun perin tullutkin uskoon 3-vuotiaana ja käynyt sitten kasteella myöhemmin joskus 11-12-vuotiaana, jos nyt oikein muistan.
1: Eli hyvin tämmöinen onnelliselta kuulostava lapsuus. No, joo. Eli mitä sitten tapahtui?
2: Joo, mulla on ollut kyllä paljon ihania juttuja lapsuudessa ja paljon siunaavia juttuja lapsuudessa, mutta on tietysti ollut sitten semmoisia juttuja, mitkä on selkeästi vaikuttanut muhun niin kuin näin myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja mulla mun isoveli on ollut, silloin kun mä oon oltu pieniä, niin mun isoveli on ollut tosi fyysisesti ja henkisesti väkivaltainen ja aggressiivinen ja hänen kauttaan sitten on ollut vähän kaikenlaista sitten siellä lapsuudessa ja hänet sitten huostaan otettiinkin 13-vuotiaana tämän aggressiivisuuden takia ja tämä on niin ollut semmoisia juttuja, mitä on isosti vaikuttanut sitten noin joskus 16-vuotiaana, kun on sitten jäänyt miettimään vähän kaikkea, mitä on omassa elämässä ollut ja mitä tulevaisuudelta odottaa ja haluaa, niin on ollut sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten vaikuttanut paljon, niin kuin, paljon sitten tulevaisuuteen ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin.
1: No, haluaisitko vähän kertoa tarkemmin, että millä tavalla ne vaikuttivat sinuun?
2: No, joskus sitten, nimenomaan joskus 16-vuotiaana, mä koin nyt muutenkin aika vahvaa kutsua niin kuin hengelliseen työhön ja nimenomaan, että saisi tehdä niin kuin nuorten parissa töitä, vaikka itsekin olin ihan teini-ikäinen. Ja mulla oli tosi isona suunnitelma lähteä isoon kirjaan opiskelemaan teologiaa ja nuorisopastoriksi, mutta sitten kuitenkin siinä vaiheessa alkoi oma elämä hittaamaan aika lujaa ja aloin tosi paljon miettimään kaikkea, mitä on niin kuin ollut ja tapahtunut. Ja pitkä tarina silleen lyhyesti, niin sitten 19-vuotiaana mulle sitten todettiinkin masennusta ja uupumusta ja ahdistuneisuutta ja mä sitten sen myötä jäinkin sitten sairaslomalle ja muutin takaisin mun vanhempien luo ja lopetin teologian opiskelun ja elämä olikin sitten yhtäkkiä aika erilaista sitten näiden mun vaiheiden jälkeen, missä sitten paljon mietin ja prosessoin sitä, mitä on ollut joskus lapsuudessa ja mitä kaikkea on niin kuin siellä tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten huomasi omassa elämässään, että olikin aika erilaista, mitä olisi sitten ehkä ajatellut, että oma elämä voisi niin kuin mennä.
1: Vaikuttiko nämä sun kokemukset siihen, miten sä näit Jeesuksen tai siihen sun uskoosi?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja kyllä noin niin kuin oman elämän semmoiset vaikeat ajat ja vaikeat vuodet vaikutti paljon siihen, mitä mä ajattelin Jumalasta ja millainen jumalasuhde mulla sitten oli. Ja silloin kun mä sitten jäin sairaslomalle, niin ihan ekan sairasloman päivänä sitten tein semmoisen valinnan tai päätöksen, että mä haluan kääntyä pois uskosta tai haluan kääntyä pois Jumalan luolta, koska mä ajattelin, että ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, joka antaa mun näin paljon kärsiä ja näin paljon kokea pahaa. Että mä en ikinä epäillyt, etteikö Jumalaa niin kuin olisi olemassa. Että mä olin kuitenkin nähnyt paljon, niin kuin, miten Jumala niin kuin parantaa ihmisiä tai muuttaa ihmisten elämää tai näin poispäin. Mutta mä siinä vaiheessa tosi paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä mulle oli kerrottu Jumalasta, että millainen hän on. Ja nämä vaikeat vuodet sitten jotenkin muutti paljon mun suhdetta Jumalaan ja mä aloin näkemään Jumalan tosi eri tavalla ja paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja sen seurauksena sitten käännyin pois Jumalan puolelta ja rupesin tekemään enemmän tai vähemmän typeriä valintoja ja tyhmiä juttuja ja asioita, mitkä oikeastaan on niin kuin enemmän satuttanut kuin auttanut.
1: No, mikä sitten muutti sinun käsityksen Jumalasta ja itsestäkin ja mikä niin kuin sitten muuttikin tämän elämän suunnan, mikä oli enemmänkin menossa karkuun Jumalan puolelta?
2: Yksi isoimpia juttuja on ollut kyllä niin kuin aina semmoinen niin kuin rukoustuki. Että mä uskon, että tosi monet, ihan oma perhekin ja oma seurakunta ja kaverit on aina muistanut tosi paljon niin kuin rukouksiin. Mutta sitten on ollut yksi tämmöinen tietty ihminen, mun paras kaveri, joka paljon rukoili mun puolesta. Ja mä asuin sitten, muutin mun sairausloman jälkeen Tampereelle asumaan ja mun paras kaveri muutti myös sinne ja vaikka hän niin kuin tiesi kyllä, että mulla oli aika rikkinäinen suhde sillä hetkellä Jumalankaan ja mua ei oikein kiinnostanut sen enempää nyt lukea Raamattua tai mitenkään keskustella Jumalasta tai mitään muutakaan, niin hän jaksoi joka päivä tulla mun luo ja hän enemmän tai vähemmin joka päivä aina rukoili mun puolesta ja aina laittoi ylistysmusiikin ihan täysille ja otti mun puhelimen, että mä voin keskittyä siihen rukoukseen. Ja mä siellä sitten lattialla angstasin kaikilla pikkuvoimillani, että mua ei kiinnosta tää rukousuutta, että sä voit kyllä rukoilla, jos sä haluat, mutta että mä en niin kuin kyllä rukoile. Mutta hän jaksoi rukoilla ja hän teki sitä tosi kauan ja siinä oli myös jotain semmoista, mikä on nyt jälkikäteenkin paljon puhutellut, että se oli ehkä tosi tärkeää ja ehkä semmoista Jumalan suunnitelmaa, että mä näin, että joku näki noin ison vaivan ja noin ison taistelun niin kuin mun vuoksi. Mutta oli yksi semmoinen tietty rukoushetki sitten, missä tämä mun kaveri alkoi, tai taas rukoilin ensin mun puolesta ja sitten hän alkoi itkeä paljon ja mä sitten kysyin, että onko sulla kaikki ihan hyvin. Ja hän sitten sanoi, että Jumala antaa mun kokea sitä kipua, mitä sä koet. Ja se kipu, mitä sä koet, niin rikkoo Jumalan sydämen. Ja se oli semmoinen jotenkin lause tai asia, mikä sitten paljon muutti niin kuin mua siinä hetkessä. Ja niin kuin ensimmäisiä kertoja niin kuin pitkään aikaan mä tajusin, että onkin ehkä olemassa sittenkin Jumala, joka oikeasti myös kiinnostaakin ne mun asiat ja mun tunteet ja mun ajatukset. Ja mun lapsuudessa on ollut paljon muitakin juttuja niin kuin Einon lisäksi ja tai tämän mun isoveljen lisäksi, sitten se lause, mitä mun paras kaveri silloin sanoi, niin on ollut isosti semmoinen vaikuttimena, että halusin sitten tulla takaisin Jumalan luo ja halusin antaa elämäni uudestaan Jumalalle. Ja kävin myös sitten pitkät prosessit sen kanssa, mitä itse olin valinnut tehdä ja omista typeristä valinnoista ja päätöksistä. Mutta etenkin siinä hetkessä se Jumalan armo ja rakkaus niin kuin mun kohdalla, niin oli jotain paljon suurempaa kuin mitä ehkä sitten silloin lapsena tuli koettua, kun antoi elämänsä silloin 3-vuotiaan ekaan kerran, niin siinä oli jo sitten ihan oikeasti semmoista ymmärrystä ehkä omastakin syntisyydestä ja omista valinnoista ja sitten samaan aikaan semmoinen Jumalan läsnäolo myös niissä jutuissa, että on paljon myös pahoja juttuja tapahtunut.
0: Se on kyllä koskettava kuulla, kuinka vaikka niitä pahoja asioita tapahtuu, niin kuitenkin Jeesus on meidän kanssa ja hänkin itkee, kun meihin sattuu. Se on jotenkin niin kaunis kuva kyllä.
2: Kyllä.
0: Olisitko Elli halunnut tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
2: Joo. Ehdottomasti. Ja jos sen verran vielä saan viedä ihan pienen hetken, niin Jumala on myös tosi ihmeellisesti muuttanut myös mun ja mun veljen välejä, että ollaan saatu myös myöhemmin myös sopia kaikki jutut, mitä ollaan sitten käyty sitten läpi lapsena, niin Jumala voi myös muuttaa paljon ihmisten suhteita ja niin edespäin. Mutta nyt voidaan rukoilla nopsasti loppuun. Kiitos Isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, sä näet jokaisen, joka käy tällä hetkellä vaikeita juttuja läpi ja halutaan Isä pyytää sun siunausta ja sun läsnäolo Isä näiden ihmisten ylle ja Isä sitä, että sä voit näyttää sen, kuka sä oikeasti oot ja mikä sun tarkoitus ja merkitys heidän elämälleen on. Amen.
0: Amen. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen.
3: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta. Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lapsensa Syyriaan vuonna 2014 vienyttä naista vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan äiti vei lapsensa terroristijärjestö ISISin hallinnoimille alueille. Epäilyt rikokset ajoittuvat vuosille 2014-2021 ja 2014-2024. Lapset olivat osan tapahtuma-ajasta alaikäisiä. Rikoksista epäilty nainen on kiistänyt teot. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea Euroopan migreenipäivänä, jota vietetään syyskuun 12. päivä. Valaistuksella tehdään näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoitetaan tukea migreenin kanssa kamppaileville. Mukana ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tontit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous. Migreeni on maailman yleisin neurologinen sairaus. Suomen migreeniyhdistyksen mukaan se koskettaa Suomessa arviolta 850 000 ihmistä, eli noin 15% väestöstä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayssä ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Ciao, tässä on Jyrki 69 Icesta. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta

0: sovitat menneiden elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
1: Kirja seurassa.

0: Radio Day. Enemmän toivoa. Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. WHO:n asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä. Belgian itäosassa sijaitsevassa Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa riehunut maastopalo on saatu hallintaan, kertoivat viranomaiset tänään. Alueelle iski eilen raju ukkoskuuro, joka helpotti maaperän kuivuutta ja vähensi riskiä palon uudesta leviämisestä. Viranomaisten mukaan paloalueen ympärille on saatu rakennettua tilapäinen väylä, joka helpottaa sammutustyötä. Viikko sitten roihahtanut palo levisi yli 3000 hehtaarin alueelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sielusi kumppani. Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä minun kanssa on keskustelemassa pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Meisa Dano. Tervetuloa.
1: Kiitos Juho.
0: Aloitetaan ihan henkilökohtaisella kysymyksellä. Mikä katolisessa kirkossa innostaa ja inspiroi sinua aivan erityisesti?
1: Kiitos kysymyksestä. Olen itse kehtokatolilainen ja toki pienen lapsena mulla se oli itsestäänselvyys, että katolinen kirkko on ainoa oikea kirkko. Mutta sitten myöhemmin, kun olen kasvanut aikuiseksi, niin opin sen, että tämähän on Jeesuksen perustama kirkko. Ja siinä mielessä etuoikeutettu olo kuulua siihen kirkkoon, jota Jeesus perusti. Ja se on myös niin vanha traditio, melkein 2000 vuotta vanha. Kaikki tämä inspiroi ja innostaa. Meidän sakramentit, eli katolisen kirkolla on 7 eri sakramenttia. Se kulkee niin ihmisen kanssa sen koko elämän läpi, eli ihan syntymästä kuolemaan. Varsinkin niin rippisakramentti on tosi tärkeä minulle. Aina voi tulla takaisin pyytämällä anteeksi ja toki katumalla syntejään. Ja esimerkiksi sairaan voitelu. Sehän ei vaan ole elämän loppuvaiheessa, vaan myös esimerkiksi hänessä vaikka leikkaukseen tai on vakavammin sairaana. Sairaan voitelu myös auttaa. Tosi tärkeitä sakramentteja itselle henkilökohtaisesti. Ja sitten on Neitsyt Maria ja pyhimykset. Heidän esirukousta pyydetään ja myös heidän elämänsä toimii jollain tavalla malliesimerkkeinä meille, että jopa niin syntinen ja heikko ihminen voi Jumalan armolla ja siellä omalla kuuliaisuudellaan ja antautumuksellaan Jumalalle, niin hänestä voi kasvaa suuremman ehkä pyhimys joku päivä. Niin ne ovat tosi tärkeitä minulle kanssa.
0: Sinähän olet siis kotoisin Pohjois-Irakista.
1: Kyllä.
0: Ja äidinkielesi on aramea. Jeesushan puhui arameaa.
1: Kyllä.
0: Voisitko rukoilla Terve Maria -rukouksen arameaksi?
1: Kyllä, totta kai, ilomielin. Shemet baba brona rahat qutsha khala amin. Shlama lakh Maryam, litha na'ma, maran ummah, burakhta binshu, barkhale perit gasakh isha. Mat Maryam yemed alaha, salim badalan akhni hattay, dahab qa'd dand mothan amin. Shemet baba brona rahat qutsha khala amin.
0: Wow. Aamen. Aika hieno. Erilaisia kulttuureita ja historioita ja kieliä kirkossa ja ihmiskunnassa.
1: Kyllä. Se on se universaali kirkko. Se on se rikkaus.
0: Mutta tosiaan sä oot nyt tämän vasta perustetun pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja. Kerrotko meille, että mikä on tämä pastoraalikeskus? Miksi hiippakunta perusti tällaisen keskuksen juuri nyt?
1: Helsingin katolinen hiippakunta, piispa, halusi perustaa tällaisen pastoraalikeskuksen, joka toimisi asiantuntijatukikeskuksena hiippakunnalle. Kun meidän hiippakunta on kasvanut viimeisten vuosien aikana hurjaa vauhtia, niin tarvitsee tukikeskuksen, joka toisi hiippakunnan eri toimintoja saman katon alle ja samalla pystyy kehittämään näitä toimintoja. Yrittää samalla avustaa papistoa ja seurakuntia heidän pastoraalisessa työssään. Miksi juuri nyt? Niin tässä voisin lainata meidän piispa Raimo Goijarollan sanoja, kun tätä keskusta perustettiin, niin hän esitti sen sillä tavalla, että meidän hiippakunta on ollut pieni vauva, joka on nyt kasvanut lapseksi. Ja kuten lapset myös tarvitsevat aina uusia vaatteita ja asuja kasvaessaan, niin myös meidän hiippakunta tarvitsee nyt tällaisen uuden asun, joka on nyt se pastoraalikeskus.
0: Sehän on varsin luonnollista ja ymmärrettävää. Suomessa katolinen kirkko kasvaa tosi nopeasti. Millaisia uusia tarpeita nopea kasvu on tuottanut hiippakunnalle?
1: Ja tosiaan meillä on, niin kuin sanoitkin, että hyvin nopeasti kasvava kirkko, mutta myös on hyvin monikulttuurinen kirkko. Jos muistan oikein, niin ainakin 100 eri kansasta ihmisiä ja he puhuvat 80 eri kieltä äidinkielenään. Ainakin mitä me halutaan pastoraalikeskuksessani tehdä, että yhtenäistetään esimerkiksi meidän sakramentiopetuksen, eli katekeesiopetuksen materiaalit, että ne olisivat tasalaadukkaita kaikissa meidän seurakunnissa ja ne olisivat myös saavutettavissa suomen kielellä, mutta tarpeen mukaan voidaan myös tukea järjestämään vaikka englannin, ruotsiin tai vaikka muulla kielellä. Ja siihen tarvitaan tosiaan oikeaa materiaalia, joka vastaa sitä suomen kielistä materiaalia. Samoin sitten uskonnonopetus kouluissa. Kasvava kirkko ja uusia lapsia, hekin tarvitsevat tukea ja neuvoa, että he saavat sitä omaa uskonopetusta kouluissa. Haluamme olla tukena ja mukana. Mediaa ja julkaisua halutaan kehittää, eli meidän julkaistoiminta suomentaa katolista hengellistä kirjallisuutta. Se voi myös auttaa integroitumaan kirkkoelämään ja oppimaan myös tuon kielen. Ja sitten median saralla yrittää kertoa ja viestiä kirkon toiminnasta ja aktiviteeteista mediakanavilla. Ja vaikka se on kasvava kirkko, kuitenkin halutaan pitää se yhtenäisenä ja yhdessä, yhtenä perheenä.
0: Miten sitten ihan tavallinen seurakuntalainen vaikka Oulussa tai Turussa tai Jyväskylässä, miten hänelle näyttäytyy tämä pastoraalikeskuksen työ?
1: Voi olla, että moni seurakuntalainen ei koskaan asioi vastaanottokeskuksessa tai ainakaan ei tiedä sen työstä, mutta kuitenkin hän hyötyy sen työstä. Eli tosiaan kun kehittää niitä uskonopetuksen materiaalia ja toimintoja, samoin sakramentopetuksen materiaalia, niin heidän vaikka lapsensa hyötyvät tästä, kun saavat sitä opetusta laadukkaalla yhtenäisellä tavalla vaikka seurakunnissa. Samoin esimerkiksi kun osallistuu vaikka messuun, niin siellä on aina eri messuihin omia messuvihkoja. Kun hän vaikka lukee Fides-lehteä tai seuraa sosiaalisen median kanavia, niin siellä on passaajatuksen tiimi sen työn takana. Meillä on nyt myös kehitteillä oma YouTube-kanava. Sitäkin kautta pääsee esimerkiksi näkemään videoita kirkon elämästä ja toiminnasta. Keskuksen yhteydessä on avattu myös katolinen kirjakauppa, joka myy hengellistä kirjallisuutta, mutta myös hartosesineitä. Niin seurakuntahan voisi sillä tavalla myös hyötyä sitä.
0: Eli nyt jos haluaa vaikka jonkun ikonin, ruusukon tai rukouskirjan, niin sen saa myös täältä Mannerheimin tieltä pastoraalikeskuksesta.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Teillä on myös nettisivut.
1: Ja meillä on myös verkkokauppa, kyllä, katolinen kirjakauppa.
0: Pastoraalikeskuksen alla toimii hyvin erilaisia työalueita. Teillä on katekeesi, uskonnon opetus, liturgia, media, kirjakauppa ja uusi evankeliointi. Miten nämä kaikki liittyvät yhteen?
1: Meillä on nyt hiippakunnan eri toimintoja niin saman katon alla, ja näillä kaikillahan on yksi niin sanottu tehtävä tukea meidän papistoja ja seurakuntia heidän perustehtävässään, eli siinä pastoraalisessa työssä. Ja jokainen työalue tai vastuualue sit vastaa siitä omasta toiminnastaan, mutta kuitenkin me tehdään myös yhteistyötä, jos kyllä tämmöistä myös lomittaista työtä. Uskonopetus, katekeesin kanssa tekee yhteistyötä, toimia niin kuin asiantuntija tukikeskuksena papistolle, seurakunnille, tukea heitä tässä tehtävässä ja roolissaan.
0: Yhdenmukaistetaan esimerkiksi
1: oppimateriaaleja.
0: Niin, kyllä. Ja liturgisia tekstejä ja rukouksia.
1: Kyllä, esimerkiksi he voivat saada niin kuin meiltä sitten näitä messukirjoja. Esimerkiksi sairauden voiteluun ollaan just julkaistu pari kuukausi sitten uusi tämän sairauden voitelukirja, jota pappit voi käyttää, ja se on niin kuin suomen kielellä. Että heidän ei tarvitse rupea itse vaikka jostain puolan tai italian kielestä kääntämään messukirjoja.
0: Ja sitten jos seurakuntalainen haluaa sairauden voitelun, niin hän tietää, että sieltä pitäisi tulla tasalaatuista.
1: Kyllä, ja suomen kielellä olevaa.
0: Tässä teidän toiminnassa on myös tämmöinen uusi evankeliointi. Se on teidän yksi painopisteistä. Mitä se ylipäänsä tarkoittaa?
1: Tosiaan uusi evankeliointi, hän ei tarkoita uutta evankeliumia, vaan uutta tapaa tuoda evankeliumin muuttamaton sanoma ihmisille. Ja tosiaan tämä uusi evankeliointi ilmaisu käytti ensimmäisen kerran 70-luvulla paavimme Johannes Paavali II. Ja se tarkoitti just sitä, että miten kirkon muuttumaton oppi ja evankeliumin sanoma tuodaan uudella tavalla. Kuitenkin on muuttuva aika ja muuttuvia sukupolvia ja eri kulttuureita meidän maailmassamme. Niin uusi evankeliointi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää vaikka teknologiaa hyödyksi tai sosiaalista mediaa ja sillä tavalla tuoda sitä ilosanomaa ihmisille. Ja esimerkiksi täällä hiippakunnassa, mitä ollaan tehty sillä saralla, niin meidän piispa on perustanut tällaisen uuden evankelioinnin neuvottelukunnan. Ja tässä neuvottelukunnassa on kategorioita ja näiden sisällä on työryhmiä. Eli meillä on tällä hetkellä yhteensä 17 eri työryhmää. Jokaisessa työryhmässä on vapaaehtoista, joka sitten toimii sen oman asiantuntijuuden mukaan tietyn aiheen ympärillä. Esimerkiksi bioetiikka-työryhmä yrittää tuoda esiin erilaisilla artikkeleilla, kirjoituksilla, kannanotoilla katolisen kirkon oppi ja sanoma, vaikka esimerkiksi elämästä, abortista, eutanasiasta, ja aiheethan voi olla kymmeniä, jopa satoja. Meillä on esimerkiksi toinen työryhmä on akatemia-työryhmä, jolloin se yrittää tuoda sitä ilosanomaa akateemisille ihmisille, eli ne, jotka esimerkiksi toimii yliopistoilla. Esimerkiksi järjestää messuja, järjestää esimerkiksi erilaisia luentoja tai tapahtumia, joissa voidaan keskustella katolisesta uskosta ja opista.
0: Heitetään jokaiselle vähän omanlaista syöttiä sinne
1: kyllä, joo.
0: Apaille.
1: Ja se on just se, että millä uudella tavalla voidaan tuoda sitä ilosanomaa ja sitä evankeliumin muuttumatonta sanomaa ja oppia.
0: Katolinen kirkkohan on ollut ikävä kyllä mediassa viimeisten vuosikymmenien aikana hyvin surullisesta aiheesta jonkun verran, eli näistä pedofiliaskandaaleista. Tämä pastoraalikeskus vastaa myös hiippakunnan safeguarding-työstä. Miksi tämä on niin tärkeä osa kirkon toimintaa nykyään?
1: Tosiaan safeguarding-sana suomeksi olisi niin kuin turvallista toimintaa. Ja tosiaan se on kirkon perustehtävä on se, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla turvallinen ja luottavainen olo ja mieli, kun hän astuu sisään kirkkoon tai osallistuu kirkon toimintaan tai aktiviteettiin. Ja siksi turvallinen toiminta on erittäin tärkeää seurakuntaelämässä. Ja jotta ainakin näitä, kun mainitsit näitä hyväksikäyttötapauksia, ei enää tapahtuisi, ainakin vähennettäisiin, niin me tarvitaan tiettyjä toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia.
0: Hyväksikäyttötapauksia ja pedofiliaa, niin sitähän on kaikkialla, kaikissa niin on. Yhteisöissä, missä ihmisiä on. Ja ilmeisesti tässä maailmanajassa niin sitä ei varmaan ikinä saada täysin kitkettyä, mutta siitä voidaan ehkäistä hyvin paljon ja voidaan tehdä paljon turvallista tilaa ja estää sitä. Yksikin tapaus on liikaa.
1: Niin on, se on tosiaan totta, mutta ainakin, että edes kirkko voisi olla semmoinen paikka, missä voidaan olla turvallisesti ja luottavaisesti ja uskaltaa esimerkiksi jättää oman lapsensa kirkon omille leireillä tai omissa aktiviteeteissa. Ja tosiaan, että miten ne voidaan vähentää tai estää, niin se on se ennaltaehkäisy. Voidaan ainakin kouluttaa ihmisiä siihen, että mikä on hyväksikäyttö ja mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja jos itse vaikka huomaa tällaista käytöstä, niin miten siihen puudutaan. Sen takia me ollaan nyt järjestetty turvallisen toiminnan koulutuksia. Sitten ollaan myös tekemässä turvallisemman tilan periaatteet ohjeistusta ja semmoista esitettä kaikkiin seurakuntiin ja kirkon toimintoihin. Ja sitten on tulossa myös meiltä Safeguardin käsikirja, eli turvallisen toiminnan käsikirja, joka sitten vähän niin kuin avaa ihmisille, että mikä on se teologinen tausta tässä Safeguardingin takana. Miksi tämä on tärkeä? Miten sitä ennaltaehkäistään? Ja jos tällaisia tapauksia tapahtuu, niin mitkä on ne seuraamukset? Ja nyt kirkolla ihan pyhällä istuimellakin on ihan nollatoleranssi näitä tapauksia kohtaan, että ei niitä enää sallita eikä myöskään peitellä.
0: Ja siis sehän on ollut se valtava ongelma, että on suojeltu sitä yhteisön mainetta laittamalla maton alle tämmöiset ja vähätelty. Mutta hienoa, että näihin oikeasti keskitytään myös. Pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Mesa Dano, jos mietitään tätä keskusta vielä, niin teillä on tosiaan aika hieno kirjakauppa tässä. Minkälaisia kirjoja teillä täällä on ja minkälaisia kirjoja on tulossa tänne valikoimaanne?
1: Meillä on ainakin kirkon virallisia asiakirjoja, eli kaikki tämmöiset paavien kiertokirjeet, paavien kirjoittamat kirjat löytyy meiltä niin kuin suomeksi. Me ollaan ainoa paikka. Toki meillä on myös sitten rukouskirjoja, katolinen raamattu, katolisen kirkon katekismus. Ja sitten on myös tämmöistä henkellistä kirjallisuutta, vaikka eri pyhimyksistä tai ihmisistä kokemuksista, katolisesta kirkosta tai uskosta ylipäänsä. Ja sitten meillä on myös hartausesineitä täällä kirjakaupassa. Me halutaan kehittää tämä niin, että se ei ole vaan katolilaisille, vaan se on kaikille ihmisille, kaikille kristityille. Tänne voi tulla kuka tahansa, ei tarvitse olla katolilainen tai katolisuudesta. Voi olla vaikka, jos on vain esimerkiksi hengellisyydestä tai jostain jonkun ihmisen tai pyhimyksen elämästä kiinnostunut, niin voi ainakin löytää jotain täältä. Ja halutaan myös kehittää niin, että täältä saisi myös muunkielistä kuin suomenkielistä materiaalia tai kirjallisuutta, ainakin suomen ja englannin kielellä.
0: Kyllä.
1: Kirjoja myös saatavilla.
0: Jos Mesa Dano mietit, että millainen tulevaisuus tällä pastoraalikeskuksella on, niin millainen toive sinulla on pastoraalikeskuksen suhteen, jos ajatellaan vaikka 5 vuoden näkökulmaa?
1: Itse kyllä toivoisin, että me oltaisiin ainakin Suomessa tunnettu pastoraalikeskus, joka on tällainen katolinen asiantuntijatukikeskus. Ja ettei vaan katolaiset meitä tuntisi, vaan myös yleisesti niin ekumenisella tasolla ja muutenkin koko Suomessa. Että tiedetään, että tämä on sellainen keskus, mistä voisi saada tietoja ja apua, jos haluat vaikka tietää esimerkiksi katolisesta kirkosta tai sen toiminnoista. Ja sitten olisi myös hyvin tunnettu ihan meidän hiippakunnan sisällä, että se olisi olennainen osa seurakuntaelämää ja seurakunnan toimintaa, tämä pastoraalikeskus. Toki myös toivoisin, että me ollaan sitten kehitetty kaikki näitä meidän eri toimintoja, mutta myös perustettu jonkinlainen perusta tai pohja, joka sitten voi jatkaa sitä työtä niin kuin jopa 10-20 vuotta niin kuin eteenpäin. Että ei vaan vastaa tähän niin kuin tarpeisiin ja mitä tällä hetkellä tarvitaan, vaan että olisi sellainen jatkuva kehitystyö ja jatkuva perustamistyö, voisi sanoa, perhiippakunnan sisällä. Ja jos joskus sitten tämä kasvaakin hyvin ja kehittää niin hyvin, niin mä toivoisin, että olisi myös vaikka esimerkiksi jokaisessa seurakunnassa vaikka yksi pastoraalikeskuksen työntekijä tai tiimiläinen.
0: Jos se vauva kasvaa nyt lapseksi ja sitten teiniksi ja aikuiseksi, niin tarvitaan sitten uudenlaiset vaatteet.
1: Kyllä, ja että olisi jokaisessa seurakunnassa ainakin joku henkilö, joka vastaisi näistä toiminnoista ja toimisi vähän tämmöisenä yhteyshenkilönä ja Helsingin niin sanottu päämajaan. Tai.
0: Joo, siis se olisi varmasti tosi hyvä, että pastoraalikeskuksen myötä niin yhteisiä laadukkaita materiaaleja ja toimintatapoja leviää kaikkiin seurakuntiin.
1: Näin, toivotaan.
0: Hei, kiitos oikein paljon pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Mesa Dano tästä haastattelusta ja kiitos sinulle Radio D:n ja katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa katolinen kirkko Suomessa.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: deimatkat.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
8: Tarinoita toivosta.
9: Minä olen Marina Ukrainasta. Lapsena olin tunnollinen koululainen. 13-vuotiaana tein valinnan, joka muutti elämäni suunnan. Näin kavereiden kokeilevan huumeita ja halusin itsekin kokeilla. Jäin koukkuun 10 vuodeksi. Vähitellen kadotin kaiken hyvän elämästäni. Sitten kotikaupunkini tuli lähetystyöntekijä, joka perusti kuntoutuskeskuksen. Siellä kuulin Jeesuksesta tavalla, joka kosketti sydäntäni. Vähitellen ymmärsin, kuka Jumala on ja kuka minä olen. Otin vastaan pelastuksen ja elämäni tuli rauha. Eräänä sunnuntaina seurakuntaan tuli romanipariskunta. Katsoin heitä ylhäältä päin. Halveksin heidän tapaansa olla. Silloin Jumala pysäytti minut. Miksi ajattelet noin? Jeesus kuoli heidänkin puolestaan. Aloin rukoilla romanien puolesta. Huomasin heitä kaikkialla. Toreilla, busseissa, kaduilla. Jumala näytti minulle, kuinka paljon he tarvitsevat rakkautta ja toivoa. Rukoilin lähetystyön puolesta. En vielä tiennyt, että Jumala kutsuisi minut heidän pariinsa. Kun tapasin mieheni Janusin, valkovenäläisen uskovan, ymmärsimme, että meillä on yhteinen kutsu. Asuimme lähes 10 vuotta Sotskassa, lähellä Venäjän rajaa. Kun sota syttyi, mieheni joutui vaikeaan asemaan. Häneen suhtauduttiin epäluuloisesti hänen taustansa vuoksi. Silti koimme, että meidän tuli jäädä auttamaan ihmisiä sodan keskelle. Sitten raketti iskeytyi pihamme ja lastemme vuoksi päätimme muuttaa turvaan Länsi-Ukrainaan. Ihmeellisesti Jumala avasi meille uuden kodin lähellä romaniyhteisöjä. Siitä alkoi uusi vaihe elämässämme, FIDAn tukemina lähetteinä romanien parissa. Nyt pidämme viikoittain kokouksia ja opetamme lapsia useissa romanikylissä. Olemme syvästi kiitollisia FIDAlle tuesta, jonka ansiosta voimme jatkaa tätä työtä.
8: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
10: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta.
6: Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
0: Radio Day. Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
11: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Kröger. Aiheena tänään on Jerusalem.
1: Hyvät kuulijat, tämä on olemassa sarja Siunattu Israel. Näissä ohjelmissa esitellään Israelin 7 maakunnan kaupungit. Lisäksi tuodaan esille eri näkökulmia maan hengellisistä tilanteista ja esitellään eri seurakunnat. Samalla poimitaan esille joitakin ajankohtaisia ilmiöitä ihmisen elämästä ja tapahtumista. Haastattelemme eri ihmisiä ja erityisesti pastoreita, jotka tuovat asiantuntijaosuuden ohjelmaan. Elämä Israelissa voi olla stressaavaa ja asukkaiden arki ei ole aina helppoa. Maa ja sen kansalaiset elävät monesti pelon ja jopa sodan ilmapiirissä. Maalla on kuitenkin tulevaisuus. Se käy ilmi siitä, kuinka Jumala toimii ja johdattaa kansansa. Sitä tukevat monet Raamatun lupaukset. Asian voi todeta tavatessaan Jeesuksen uskovia israelaisia, kuten käynnit messianisissa tai arabikristittyjen seurakunnissa. Ohjelmissa huomioimme maassa asuvat vähemmistöryhmät, kuten Israelin arabit ja samalla palestinalaiset. Siunattu Israel on tarkoitettu jakamaan ajankohtaista tietoa ja samalla välittämään ajankohtaisia rukousaiheita eri puolilla Israelia asuvien puolesta. Saakoon tämä ohjelmasarja yhdistää Suomen kristityt siunaamaan Israelia. Jerusalemin maakunta. Aloitamme Jerusalemista, joka on Israelin pääkaupunki. Kaupunki sijaitsee Juudean vuoristossa, joka on 25 kilometrin päässä Kuollista merestä. Jerusalemista on Tel Aviviin 60 kilometriä, joka sijaitsee Välimeren rannalla. Jerusalem sijaitsee keskellä Juudean vuoristoa, jossa on miellyttävä vuoristoilmasto. Kaupungin väkiluku on pian 1 miljoona. Ensimmäiset arkeologiset todisteet asutuksesta ovat varhaiselta pronssikaudelta noin 3000 ennen ajanlaskun vaihtumista. Tuolloin Jerusalem tunnettiin nimellä Rus al-Imum, joka löytyy egyptiläisistä kirjallisista lähteistä. Nykyisen Jerusalemin historia alkaa kuitenkin 1000 ennen ajanlaskun vaihtumista. Kuningas Daavid valloitti Sionin vuoren siellä asuvilta jebusilaisilta. Tästä alkaa varsinaisesti Jerusalemin historia. Kaupunki on ollut israelaisten uskonnollinen, kulttuurillinen ja historiallinen keskus siis yli 3000 vuoden ajan. On hyvä muistaa, että Jerusalemin perustaja on kuningas Daavid, joka valloitti Sionin vuoren urheiden sotilaittensa kanssa. Tosiasiassa Jerusalem on ollut juutalaisten pääkaupunki koko historiansa ajan. Jerusalemin asemaa Israelin pääkaupungina kuitenkin edelleen kyseenalaistetaan. Tänään Jerusalemissa vierailua voi tutustua muinaiseen Daavidin kaupunkiin, joka tunnetaan nimellä City of David tai hebreaksi Ir David. Jerusalemin teki kuningas Daavid Israelin pääkaupungiksi ja samalla sitten tuli hallintokeskus. Hänen poikansa Salomo rakensi ne temppeliin, jossa tuli Jumalan läsnäolon asuinsija. Temppeli ei ole pelkkä rakennus, vaan se symbolisoi Jumalan ja Israelin välistä liittoa. Jerusalemin merkitys perustuu Jumalan valintaan, ei ihmisten päätöksiin. Kaupunki edusti Jumalan valtakunnan läsnä olevaa mukanaoloa. Profeetat myös lupasivat, että Jerusalemilla on keskeinen rooli myös tulevaisuudessa. Jerusalem on ollut historiansa aikana 3 monoteististen uskontojen kaupunki. Se on lupauksien kaupunki, sekä kaupunki, johon odotetaan Messiasta saapuvaksi. Jerusalemin erityisen merkityksen juutalaisille. Kristitylle se on kaupunki, jossa Jeesus Messias opetti, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista. Kaikki pelastushistoriaan liittyvät tapahtumat ovat tapahtuneet Jerusalemissa. Nämä tapahtumat eivät kuitenkaan irrota Jerusalemia juutalaisista juuristaan, vaan päinvastoin ne vahvistavat Raamatun kokonaisuutta. Pelastus kumpuaa juutalaisuudesta. Jeesus totesikin samarilaisen naiselle, pelastus tulee juutalaisuuden keskuudesta, Johannes 4:22. Myös muslimit arvostavat Jerusalemia. Se on heille kolmanneksi pyhin kaupunki heti Mekkan ja Medinan jälkeen. Islamin perimätiedon mukaan profeetta Mohammed nousi ylös taivaaseen, juuri Jerusalemista. Näin kaupunki on myös islamilaisen uskonnon mielenkiinnon kohde, johon liittyy myöskin poliittinen jännite. Historiassa aikana Jerusalem on ollut lukemattomia kertoja valloittajien tuhottavana, mutta se on aina rakennettu uudelleen. Siellä ovat pitäneet valtaansa roomalaiset, bysanttilaiset, arabihallitsijat, ristiretkeläiset, ottomaanit ja britit. Kaikki ovat jättäneet muistonsa kaupungin muureihin, arkkitehtuuriin ja kaupungin hengelliseen ilmapiiriin. Tämä kaikki muistuttaa meitä siitä, että Jerusalem ei ole tavallinen kaupunki, vaan taistelujen ja rukousten näyttämä. Ensi vuonna Jerusalemiin on ollut ajanuksen asuvien juutalaisten toivotus toinen toisilleen kautta aikojen. Jo muinoin pakkosiirtolaiset itkivät Babyloniassa ja lupasivat olla unohtamatta Jerusalemia. Jos sinut unhotan, Jerusalemin, unohtakoon minun oikea kätesi taitonsa. Psalmi 137 jäi 5. Tämä kaipaus elää yhä juutalaisten rukouksissa. Jokainen sukupolvi muistuttaa paluuta Jerusalemiin. Meille suomalaisille on hyvä muistaa, että Jerusalemista olemme saaneet Jumalan sanan, jossa on pelastava ja varjeleva voima. Profeetta Jesaja toteaakin, sillä Sionista on laki lähtevä ja Herran sana Jerusalemista, Jesajan kirjan mukaan. Jerusalemille on monia lupauksia Raamatussa, ja nämä profetiat eivät pelkästään ole historiallisia, vaan liittyvät Messian paluuseen ja messianisen aikaan, jolloin Jerusalem on kansojen rukousten ja Jumalan hallintavallan keskus. Jerusalem on kaupunki, joka edustaa toivoa, rukousta ja Jumalan uskollisuutta. Siis rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Psalmi 122, jae 6. Rukoilemme yhdessä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, me lähestymme sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme tässä Jerusalemin puolesta. Kiitos siitä, että tuo kaupunki mainitaan usein Raamatussa ja tuolla kaupungilla on myöskin tulevaisuus sinun suunnitelmissasi. Samalla me rukoillaan kaupungin asukkaiden puolesta. Siunaa kantaväestöä, juutalaiset, jotka siinä kaupungissa asuvat, mutta samoin myöskin Itä-Jerusalemissa erityisesti asuvia arabeja ja palestinaisarabeja. Siunaa myöskin Uuden liiton seurakuntia, niin messiaanisia, Jeesuksen uskovia, kuin myöskin arabikristittyjä, eri kirkokuntaan kuuluvia. Me siunamme samalla ja rukoilemme myöskin Israelin hallituksen puolesta ja Knessetin, joka on siellä kaupungissa, jossa kokoonnutaan johtamaan asioita. Ja samalla, Herra, me rukoilemme sinun opettamallasi tavalla. Herra, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja myöskin rukoilemme sinun opettamat rukoukset sinun sanastasi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sama vielä hebreaksi. Yevarecheha Adonai Melismerecha, Yaer Adonai Panavelecha Yekunecha, Yisa Adonai Panavelecha Yasem Lecha Shalom. Amen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattu avain -ohjelmia. Tällä viikolla meitä on opettanut täällä Raamattu avaimissa Mika Tuovinen ja hän on opettanut meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
4: Luen Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeen 19. Paavali kirjoittaa: ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tämä jae liittyy kahteen edelliseen jakeeseen. Siellä Paavali kertoo rukoilevansa efesolaisten puolesta, että Jumala valaisisi heidän sydämensä silmät ymmärtämään kolme asiaa. Sen toivon, mihin me olemme kutsuttu. Sen perinnön kirkkauden, mikä on meille annettu. Ja kolmanneksi tämän päivän jakeessa mainitun asian, eli sydämemme silmät avautuisivat siten, että ymmärtäisimme, miten mittaamattoman suuri voima on se, joka asuu meissä uskovissa. Voimaa maailmassa on monenlaista. Fysiikassa puhutaan voimasta. Siellä se on voima, jolla on sekä suuruus että suunta, jonka nimi tai yksikkö on newton. Jotkut tekevät voimaharjoittelua saadakseen lisää lihasvoimaa. Jumalan voima on toisenlaista kuin fyysiseen maailmaan kuuluvat

0: Oma voima nosti Jeesuksen isän oikealle puolelle taivaaseen, ylemmäksi kaikkia henkivaltoja ja voimia. Kyse on siis äärettömän suuresta voimasta. Nyt Paavali kirjoittaa Efeson uskoville, että tämä sama Jumalan mittaamaton voima vaikuttaa meissä uskovissa. Tämä sama voima. Tämä on mielenkiintoinen väite, sillä usein tunnemme itsemme heikoksi ja voimattomaksi. Paavalillakin oli samanlainen tunne, kun hän kirjoitti, että tuo Jumalan aarre on meillä saviastioissa, eli vajavaissa ihmisissä. Paavali olisi halunnut kokea toisenlaista Pyhän Hengen voimaa, joka olisi nostanut hänet korkeampiin hengen tasoihin. Hän olisi halunnut päästä heikkouksistaan, joiden koki estävän Jumalan työtä. Hän rukoili, että vapautuisi kahleista, joiden koki rajoittavan uskon elämää. Jumala kuitenkin puhui hänelle: minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Heikkous ei ollutkaan kahle, jolla paha sitoi Paavalia itseensä, vaan se oli Jumalan sallima kahle, jolla Jumala sitoi Paavalia enemmän ja tiukemmin itseensä. Paavali kirjoittaa, että Jumalan voima vaikuttaa meissä uskovissa. Hän kutsui itseään reilusti uskovaiseksi ja koko Kristusta seuraavaa seurakuntaa uskoviksi. Evankeliumin kautta kaikkien eteen asetetaan nämä suuret pelastuksen aarteet. Joka ottaa aarteet vastaan, se on uskova. Nämä aarteet ovat niin suuret ja niiden vastaanottaminen on niin helppoa, että monet eivät voi sitä uskoa. He sanovat, ei tuo uskominen ja syntien anteeksi antaminen voi olla noin helppoa. Ei se ollut Jumalalle helppoa. Hän näki paljon vaivaa, että me saisimme kaiken tämän lahjana. Toisten kohdalla esteenä voi olla, että he katsovat oman kelvottomuuteensa. He eivät uskalla tarttua Jumalan siunauksiin ja lahjoihin, koska surevat omaa heikkouttaan ja syntisyyttään. Sain häälahjaksi ystäviltä 1800-luvulla vaikuttaneen suomalaisen herätysliikejohtajan Fredrik Gabriel Hedbergin kirjan Uskonoppi autuuteen. Kirjassa Hedberg selittää tätä Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua. Hän sanoo, tässä on puhe siitä uskosta, joka on Jumalan lahjaa ja jonka Pyhä Henki vaikuttaa evankeliumin kautta. On puhe siitä uskosta, sanon minä, joka todella ottaa vastaan omakseen Herran Jeesuksen kaikki ne armoaarteineen. Vain sinä, Jeesus, voit avata sokeat silmät ymmärtämään sinun sovituskuolemasi autuaalista salaisuutta. Vain sinä voit Pyhällä Hengellä valaista pimeän epäuskoisen sydämemme uskomaan sinussa olevaa armon ja pelastuksen sanomatonta rikkautta, joka evankeliumin kautta tarjotaan kaikille luoduille. Tämän sanottuaan herätysliikejohtaja Hedberg intoutuu rukoilemaan, että Jeesus synnyttäisi uskon kipinän niiden sydämiin, jotka makavat joukoittain epäuskon sankassa pimeydessä ja lain raskaassa orjuudessa, että he käsittäisivät, että usko Jeesukseen pelastaa. Hän kirjoittaa, vaikka olisimmekin kuinka köyhiä, viheliäisiä, syntisiä, kelvottomia, se ei voi meitä vahingoittaa, kun tällaisina uskomme Jeesukseen Kristukseen. Mikä pakko on mennä kadotukseen, kun meillä on sellainen armahtaja, joka ottaa vastaan syntisiä, syntisistä suurimmatkin. Oi tulkaa kaikki hänen tykönsä, tulkaa hänen oman kutsunsa tähden, te kaikki viheliäiset ja köyhät syntiset. Tulkaa juuri sellaisina kuin te olette. Evankeliumin suuri voima näkyy siinä, että meitä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Pieni usko suureen Jeesukseen pelastaa. Älä kiinnitä huomiota uskoosi, vaan katso Jeesukseen, kuuntele hänestä, rukoile häntä, ylistä häntä ja huomaat, että sinulla on usko ja se vahvistuu.
1: Ja tänään Raamattuavaimissa kuultiin Mika Tuovisen opetusta aiheesta Seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta.

0: Kajaanista kautta toiminta Kajaanissa. Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi. Tällainen on Kristuksen valtakunta ja varsinkin hän itse, valtakunnan kuningas. Hän kärsii jopa enemmän ja ankarammin kuin kaikki hänen alamaisensa, niin kuin hänen elämänsä osoittaa. Kaikkien niiden, jotka tunnustavat Kristuksen päämiehekseen ja herrakseen, on seurattava tätä esikuvaa. Se on tämän kuninkaan hoviväri. Se, joka sitä häpeää eikä halua tunnustautua siihen, häpeää Herraa Kristusta eikä pysy hänessä. Selvä on myös, että juuri tämä tuottaa hänen valtakunnalleen suuren vahingon. Hän itse todistaa sen vertauksessaan siemenestä, joka putosi kallioperälle. Matteus 13. Vaikka se nouseekin oraalle, se ei kuitenkaan voi säilyä auringon helteessä, koska sillä ei ole juurta ja se kuivettuu. Samoin on monen kristityn laita. Tahdottaisiin kyllä pysyä kristittyinä, jos se kävisi laatuun ilman kiusausta ja ristiä. He eivät kuitenkaan suostu panemaan alttiiksi henkeään, vaimoa, lapsia, kotia, taloa, rahaa, tavaraa, kunniaa ja valtaa. Varmaa kuitenkin on, että jos tahdot olla Kristuksen valtakunnassa, sinun on hänen ja muiden kristittyjen kanssa kärsittävä. Hän ei tahdo sellaista valtakuntaa, jossa hän jakelee rahaa ja tavaraa, kunniaa ja muuta sellaista. Hän ei pidä missään arvossa maailman tavaraa. Päinvastoin hänellä on tekemistä toisten syvällisempien asioiden kanssa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tästä ei tule yhtään mitään.
2: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
3: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
4: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään. Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Belgiaan on saatu uusi kuninkaallinen. Entinen autokauppias Clement van den Kerkhove on virallisesti tunnustettu prinssiksi. Belgian kuninkaan 62-vuotias pikkuveli Laurent on tunnustanut olevansa van den Kerkhoven isä. Nyt 26-vuotias Clement syntyi suhteesta näyttelijä ja laulaja Wendy van Vantenin kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Miten epäpuhtaasta saadaan puhdas? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Päivän teema liittyy profeetta Hakkain kirjaan, jota olemme käyneet läpi viime jaksoissa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään tutkimme lukua 2, jakeesta 6, jakeeseen 13 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto avaa meille nyt Hakkain kirjan 2 lukua. Päivän aihe on, miten epäpuhtaasta puhdas.
1: Tutustumisretkemme Hakkain kirjaan jatkuu. Edellisellä kerralla tutkimme kirjan 2 luvusta sellaisia jakeita, joissa Herra lohdutti masennuksen valtaan joutuneita temppelin rakentajia. Hänen antamansa lohdutus jatkuu myös niissä jakeissa, joita seuraavaksi tutkimme. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2, jakeet 6 ja 7. Näin sanoo Herra Sebaot, vain hetki enää ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Maan järjestyksestä puhuvat monet muutkin profeetat. Aamos jopa päiväsi profetiansa 8. vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää tapahtuneen maanjäristyksen mukaan. Luen Aamoksen kirjan 1. jakeen. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Maan järjestyksestä puhui myös Jesaja useaankin otteeseen. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 13 ja jakeessa 13 hän sanoo näin. Sen tähden taivaat järisivät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä. Myös Joel puhuu maanjäristyksistä vertauskuvana Jumalan vallasta puuttua maailman asioihin. Joelin kirjan luvussa 4 ja jakeessa 16 ovat seuraavat sanat. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat, mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna. Pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekielkin ennusti maanjäristyksistä kirjansa luvussa 38 ja jakeissa 19 ja 20. Täynnä vimmaa, vihaa leimuten, minä vannon. Tuona päivänä järisee koko Israelin maa. Minun edessäni vapisivat meren kalat ja taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa ryömivät matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat ja kaikki muurit murenevat maan tasalle. Näin siis Hesekielin kirjassa. Nyt näemme myös Hakkain liittyvän maanjäristyksistä ennustavien profeettojen ketjuun. Mutta mitä lohdullista on puhua maanjäristyksistä? Nehän tulevat yllättäen ennalta arvaamatta ja aiheuttavat tuhoa, joten niihin ei voi varsinaisesti edes varautua. Ja ne aiheuttavat kauhua, niin kuin Hakkai sanoikin. Meidän kannattaakin huomata se, että Hakkain välittämä lohdutus on siinä, että hänen kuvaamansa mullistukset saavat muiden kansojen edustajissa aikaan Jumalan pelkoa. He siis opivat tuntemaan, kuka maailmankaikkeutta hallitsee. Siksi he antavat kunnian Jumalalle ja tuovat aarteitaan Herran temppeliin Jerusalemiin. Jumala tahtoo siis kääntää temppelin rakentajien mielen ja sydämen irti siitä, mikä on paikallista ja hyvin rajallista, ja katsomaan laajemmin Jumalan suunnitelmaan Israelia varten. Hän tahtoo heidän näkevän kauas tulevaisuuteen aina messiaaniseen aikaan saakka. Saman lohdutuksen välitti kansalleen parisata vuotta aikaisemmin myös Jesaja, joka tulevaan pelastuksen aikaan viitaten sanoi näin kirjassa luvussa 60 alkaen jakeesta 5. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta. Rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi, ja sinun käsisi annetaan kansojen vauraus, kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelin tammojen vyöry. Koko Saaban väki saapuu kultaa ja suitsuketta kantain, ja kaikki he ylistävät Herraa. Kedarin laumat kerätään sinun luoksesi. Nebajotin pässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisina uhreina minun alttarillani. Niin minä kirkastan asumukseni loiston. Näin kertoo Jesajan kirja. Meidänkin on hyvin helppoa saada väärä näkökulma kristityn elämään. Niin tapahtuu, kun keskitymme liikaa nykyhetkeen katselematta pidemmälle. Kolikonkin voi asettaa niin lähelle silmiä, että se peittää auringon. Kolikko on kuin nykyhetki, joka peittää meiltä Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen elämällemme. Älä siis, hyvä ystävä, masennu siitä, että elämässäsi kohtaat vaikeita ja ikäviä asioita. Muista, mitä Jumala on luvannut roomalaiskirjeluussa 8 jakeessa 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tätä jaetta lukiessa kannattaa pitää mielessä, että sana kaikki pitää sisällään myös ajallisen kuoleman. Sekin on siis vain yksi niistä palvelijoista, joita Jumala käyttää antaakseen omilleen parasta mahdollista. Jumalan valta on todellakin verrattomasti suurempi kuin se, mitä tätä hetkeä katselemalla voisimme päätellä. Siksi paras on edessäpäin. Hakkain aikaiset rakentajat masentuivat, kun he tajusivat, kuinka vaatimaton uusi temppeli olisi entiseen verrattuna. Siksi Jumala tahtoi rohkaista heitä. Maanjäristyksistä puhuessaan hän auttoi heitä näkemään, kuinka suuri hänen valtaansa on. Se on paljon, paljon suurempi kuin mitä ihmiset saattavat kuvitellakaan. Me kykenemme harvoin näkemään tekojemme vaikutuksia edes 10 vuoden päähän. Jumala näkee ikuisuuteen saakka. Siksi hän saattoi jo tuossa vaiheessa lohduttaa temppelin rakentajia asioilla, jotka toteutuisivat vasta aikojen lopulla Messiaan hallitessa. Jae 8. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tutkijat ovat arvioineet, että Salomon temppelissä saattoi olla aikoinaan jopa 20 miljoonan euron arvosta jalometalleja ja jalokiviä. Jonkinlaisen käsityksen asiasta saa ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 10 jakeesta 21. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki setripalatsin esineet. Hopea-esineitä ei ollut, sillä hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kun Nebukadnessar aikoinaan valtasi Jerusalemin, kaikki temppelin kalleudet vietiin sieltä pois. Toisin kuninkaiden kirjan luvussa 20 kerrotaan siitä, kuinka Babylonin kuninkaan lähettiläät tulivat Juudan kuninkaan Hiskian luokse, jonka itsetuntoa vierailijoiden käynti hiveli niin, että hän näytti heille kaikki aarteensa ja Jerusalemin rikkaudet. Lähettiläät panivat kaiken muistiin, ja aikanaan babylonialaiset valloittajat veivätkin kaikki aarteet Babyloniin. Maailman kaikki hopea ja kulta kuitenkin kuuluu Jumalalle. Niinpä babylonialaiset joutuivat aikoinaan luopumaan aarteistaan ja luovuttamaan ne persialaisille. Nämä puolestaan menettivät aarteensa Aleksanterin suuren joukoille. Näin aarteet ovat siirtyneet suurvallalta toiselle ja sukupolvelta toiselle. Mutta lopulta kansattuvat omaisuutensa hänelle, jolle ne kuuluvat, eli herralle Sebaotille. Kaikki omaisuutemme on siis vain lainassa. Sitä meidän ei tulisi milloinkaan unohtaa. Juuri siitä syystä joudumme aikanaan tekemään tiliä myös siitä, miten olemme käyttäneet haltuumme uskottua Jumalan omaisuutta. Jatkan jakeesta 9. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Herran lupaus siitä, että Serubbabelin temppelin loisto olisi kerran suurempi kuin Salomon temppelin, toteutui Herodes Suuren aikana, joka laajensi koko temppelialuetta ja käytti paljon varoja sen ehostamiseen. Itse asiassa kaikkia hänen suunnitelmiaan temppelin rakentamiseksi ei ehditty edes toteuttaa ennen kuin temppeli tuhoutui vuonna 70. Sen temppelin silosta mahtavuutta ihmettelivät myös Jeesuksen opetuslapset. Markuksen evankeliumin luvussa 13 jakeessa 1 kerrotaan asiasta näin. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: opettaja, katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Lopulta uuden temppelin loiston suuremmuus ei kuitenkaan johtunut mahtavista kivistä tai koristeista, vaan siitä, mitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 12 jakeessa 6. Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Nämä ovat Herran Jeesuksen sanat itsestään. Läsnäolollaan hän teki Serubbabelin rakennuttaman ja Herodeksen laajentaman uuden temppelin loistosta edellistä temppeliä suuremman. Silloin kaikkivaltias Jumala käveli ihmishahmossa sen käytäviä ja portaita. Hakkain puhui myös rauhasta ja menestyksestä liittäen puheensa tiettyyn paikkaan. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoi Herra Sebaot. Temppeliä ei ollut mahdollista rakentaa muualle kuin Jerusalemiin ja sielläkin vain yhdelle ainoalle tietylle paikalle. Sille paikalle, jossa nykyään suurin piirtein sijaitsee kalliomoskeija. Hakkai ilmeisesti rauhasta ja tästä paikasta puhuessaan viittaa nimeen Jerusalem, joka yleensä ymmärretään tarkoittavan rauhan kaupunkia. Se on siis tarkoitettu rauhan kaupungiksi. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on viime kädessä sen rauhan tae ja aikaansaaja. Me syntiset ihmiset emme sitä kykene aikaansaamaan. Tätä kaikkea eivät tietenkään hakkain aikalaiset voineet tuossa vaiheessa vielä tietää. Mutta se heille jo tuossa vaiheessa kerrottiin, että Jumala tahtoi heidän rakentavan temppelin. He eivät tienneet, millä eri tavoin Jumala aikoi temppeliä käyttää suunnitelmiensa toteuttamiseen. Siksi hakkain välittämät Jumalan sanat olivat myös kutsua uskoa. Rakennushanketta ei voitu jättää keskeneräiseksi, koska Jumala tahtoi käyttää temppeliä. Jospa sinä ja minä voisimme nähdä tämänhetkisen elämäntilanteemme samalla tavalla. Me emme tiedä, mihin kaikkeen mikäkin valintamme vaikuttaa, mutta sen tiedämme, että Jumala tahtoo meidän tekevän hänen tahtonsa mukaisia valintoja. Usko luottaa siihen, että Jumala tietää, mitä tekee. Luinekeen 10. Darjuksen toisena hallitusvuotena 9. kuukauden 24. päivänä profeetta Hakkaille tuli Herran sana. Katsomme seuraavaksi 3. Jumalan Hakkaille antamaa sanomaa. Sen ajankohta ilmoitetaan jälleen kerran Darjuksen, eli pakanakuninkaan mukaan, koska Israelissa ja Juudassa ei kummassakaan ollut enää kuningasta. Päiväys tarkoittaa oman ajanlaskumme muutettuna 18. päivää joulukuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Itse asiassa myös 4. sanoma annetaan tuona samana päivänä. Edellinen sanoma puolestaan annettiin aika tarkkaan 2 kuukautta aikaisemmin. Noihin aikoihin Israelissa viljan siemenen kylvö oli yleensä saatu päätökseen. Tämä on syytä huomata, koska kirjan alkujakeissa puhuttiin katovuosista. Nyt temppelin rakentaminen on päässyt alkuun ja ihmisillä on kaikki syy uskoa, että Jumala siunaisi seuraavan sadon. He siis odottivat toiveikkaina pitkään kestäneen katovuosijakson päättymistä. Joulukuu myöskin merkitsi tavallisesti sadekauden alkua. Luinekeet 11, 12 ja 13. Näin sanoo Herra Sebaot. Kysy papeilta ratkaisua tällaiseen asiaan. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Hakkai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. 3. profetia liittyy siis puhtaus- ja saastumissäädöksiin. Profeetta johdattaa kansan näkemään syntinsä kysymällä papeilta 2 sinänsä helppoa kysymystä. Ensinnäkin, jos jokin, mikä on pyhää, koskettaa jotakin epäpyhää, tekeekö se epäpyhästä pyhän? Ja vastaus on, ei tee. Toiseksi hän kysyy, jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta eli pyhää, tekeekö epäpuhdas myös siitä epäpuhtaan eli epäpyhän? Ja vastaus on, kyllä, juuri niin tapahtuu. Papit siis vastasivat oikein. Pyhitetty ruoka tarkoitti ruokaa, joka oli erityisesti erotettu Jumalan palvelemista varten. Siksi pyhitettyä ruokaa tuli myös käsitellä erityisellä tavalla ja varjella sitä, ettei se saastuisi. Pyhitetty ruoka ei kuitenkaan voinut tehdä mitään muuta pyhäksi, eli Herralle erotetuksi. Sen sijaan rituaalisen puhtauden menettänyt ihminen saattoi kosketuksellaan saastuttaa pyhätkin esineet. Toki meidänkin on helppo ymmärtää nämä totuudet. Hakkaihan kysyi papeilta, siirtyykö pyhyys kosketuksen kautta. Ei ole vaikea ymmärtää, ettei pyhä tee epäpyhästä pyhää kosketuksen avulla. Ja sekin on helppo ymmärtää, että epäpyhyys eli epäpuhtaus leviää kosketuksen kautta. Likainen vesi saastuttaa puhtaan veden, mutta puhdas vesi ei puhdista likaista. Kun siis pyhä ja epäpyhä joutuvat kosketuksiin, molemmista tulee epäpyhiä. Asian hengellinen sovelluskin on helppo ymmärtää. Me ihmiset olemme pahoja luonnostamme. Oma sydämemmekin on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin sanoi. Ihmissydän ei saa siis aikaan milloinkaan hyviä tekoja. Sen sijaan se saastuttaa kaiken. Tätä asiaa Jeesus opetti hämmästyneille opetuslapsilleen seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 18 ja 19. mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Raamattu kertoo selvästi, että ihmisen yritykset tehdä itsensä Jumalalle kelpaavaksi ovat yhtä tyhjän kanssa. On kuin kaataisi 5 litraa Chanel vitosta lantakasan päälle navetan takana siinä toivossa, että siitä tulisi puhdas ja hyvältä tuoksuva. Sellainen ei yksinkertaisesti onnistu. Kuitenkin Jumalalle kelpaa vain puhdas sydän. Mutta miten kummassa ihmisen sydän saadaan puhtaaksi, kun se luonnostaan on saastainen? Voiko ihminen tehdä jotakin puhdistaakseen sydämensä? Ei, ei voi. Se on vähän niin kuin erään kemiallisen pesulan mainos. Me pystymme puhdistamaan kaiken, paitsi maineen. Sydäntään ei ihminen voi puhdistaa. Sananlaskujen kirjan kirjoittaja kysyykin. Kuka voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen vapaa. Näin siis sananlaskujen kirjassa luvussa 20 jakeessa 9. Paha sydän ei voi tehdä hyviä tekoja. Kitkerästä lähteestä ei saa makeaa vettä. Rypäleitä ei korjata ohdakkeista eikä viikunoita takiaispensaista. Mikään ihmisen kehittämä tahranpoistoaine ei voi poistaa tätä epäpuhtautta. Jumalalla on kuitenkin apu ongelmaan. Jesaja vakuuttaa. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Näin Jesaja kirjassa luvussa 1 ja jakeessa 18. Pietari puolestaan kirjoitti näin ensimmäisen kirjansa luvussa 1 ja jakeessa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästäne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Erässä laulussa kysytään, mikä voi pestä syntini pois? Ja vastataan, ei millään muulla kuin Jeesuksen verellä. Siinä on kerrottu asian ydin. Se on totta tässäkin hetkessä. Ainoa toivomme Pyhän Jumalan edessä on se, että Jeesus Kristus on sovittanut ristinkuolemallaan syntimme. Uudessa testamentissa puhutaankin taivaskelpoisuuden yhteydessä uudesti syntymisestä ylhäältä. Luonnollinen syntymä saa aikaan vain saastaisia sydämiä. Siksi Jumalan hengen on synnytettävä Kristuksesta kertovan sanan kautta uusi ihminen, joka on puhdas synnistä. Jotakin sitä tiedettiin jo vanhan testamentinkin aikana. Siksi vanhassa testamentissa puhutaan sydämen ympärileikkauksesta. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 16 kehotetaan. Ympärileikatkaa siis sydämenne, taipukaa kuuliaisiksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Saman viestin välitti myös Jeremia, kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 4. Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi. Ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Ihmiset ymmärsivät, että mikäli sydämessä ei tapahtuisi jotakin aivan radikaalisti uutta, se ei ikinä voisi kelvata Jumalalle. Siksi puhutaan sydämen ympärileikkauksesta, eli uudenlaisesta liitosta ihmisen ja Jumalan välille. Uuden testamentin valossa tiedämme, että sellaiseen uudenlaisen sydämen antamiseen kykenee vain Jumala itse. Se tapahtuu, kun Jeesuksesta Kristuksesta kertova sana saa synnyttää ihmisen uudesti. Edellä kuulimme, että hakkain aikana toimineet papit osasivat vastata oikein kumpaankin heille esitettyyn kysymykseen. Jumalan sana on siltä osin aivan selkeä. Epäpuhtaus on tarttuvaa, epäpyhyys siirtyy eteenpäin. Kun tästä säädöksen tulkinnasta vallitsi yksimielisyys, hakkai saattoi tuoda esiin varsinaisen viestinsä Herralta. Meidän lienee kuitenkin parasta päättää tältä erää tähän ja tutkia Herran viestiä tarkemmin ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen ristintyön ansiosta epäpuhtaasta voi tulla puhdas. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikista synneistä. Ensi kerralla jatkamme vielä Haggain kirjan sanoman parissa. Tervetuloa kuulolle! Karitsan veren puhdistavasta voimasta laulavat ohjelman päätteeksi Petri Kosonen ja Undivided Haas laulussa Puhdistua sain. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: Matkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Mistä me näemme, että yö on jo pitkälle kulunut? Sitä ei välttämättä huomaa helposti, koska vesi lämpenee tässäkin asiassa hitaasti kiehuvaksi ja kaikkeen ehditään tottua. Seuraamme välinpitämättöminä ilmiöitä, jotka muutaman vuosikymmen sitten olivat ajatuksenakin aivan mahdottomia. Edesmenneen rovasti K.V. Tammisen mukaan lopun ajan merkki on se, että raja Jumalan lasten ja maailman lasten välillä häviää. Rajan hälvenemisen seurauksena ei käy niin, että maailma alkaa uskoa enemmän Jumalaan, vaan päinvastoin jumalattomuus lisääntyy. Kristittyjä ei ole todellakaan kutsuttu ensisijassa sopeutumaan maailmaan, vaan viemään sille evankeliumi. Tamminen toiseen Timoteuskirjeeseen viitaten kysyy, eikö nyt ole jo tuo Jeesuksen mainitsema yö? Yö, jolloin hänen paluunsa hetki on lähellä.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti.
5: Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Tervetuloa Itäraportti Extra-ohjelman pariin. Tämä ohjelma on Itäraportti-ohjelma, joka toimitetaan sinulle Radio D:n kuulija aivan erityisesti tätä viikon loppua varten. Nyt on joko torstai tai perjantai, kun kuuntelet tämän lähetyksen, joka tehdään aivan ensimmäistä kertaa tässä muodossaan. Tämä on siis Itäraportti Extra. Minä olen Jori Asikainen. Studiossa vieraana on Andreas Virt sekä Katriina Reponen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja tässä ohjelmassa tulemme myös kuulemaan melko harvinaisen haastattelun. Päivi Räsänen sekä Juhana Pohjola ovat vieraana tässä ohjelmassa ja tulemme kuulemaan heiltä vain tätä ohjelmaa varten tehdyn haastattelun tästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdystä vetoomuksesta tai valituksesta. Mistä siinä oikeasti on kysymys? Kuuntele tämä, niin saat sen selville. Tervetuloa mukaan. Äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti Extra. Niin, Katriina Reponen, mukava saada sinut tänne mukaan.
1: Mukava olla täällä.
0: Eikö ole, Andreas, aika kivaa, että meillä on välillä naisääni mukana tässä lähetyksessä?
2: No kyllä, joo, kyllä, helpottaa huomattavasti, niin voi vähän takanojassa olla jopa välillä.
0: Eikä mikä tahansa naisääni, vaan taloustieteen lehtori, poliittinen vaikuttaja, teologian maisteri. Sinulla on monen monta hattua, Katriina. Minkä niistä haluaisit tuoda ensimmäisenä nyt tätä ohjelmaa varten esiin?
1: No, teologian maisteri mä en ihan vielä ole. Mä oon kaikki kurssit käynyt läpi, mutta mä odotan, että mä niitä papereita saa varmaan tuossa sanotaan syys-lokakuussa. Et sitä hattua en ainakaan vielä voi ottaa, mutta
0: Taloustieteen lehtorin hatun tietysti voisit laittaa ja kertoa meille vaikkapa sijoitusvinkkejä, mutta sitäkään et tässä ohjelmassa tee.
1: Ei ehkä tähän ohjelmaan oteta nyt sijoitusvinkkejä, mutta joo.
0: Mulla on ehdotus.
1: No.
0: Puhutaan uskonnon, sanan ja ajatuksen vapaudesta ja mistä se on tullut meille läntisiin maihin.
1: Kyllä. Siinä mua on aika useasti tituleerattu tällaiseksi niin kuin tankkeriksi, joka menee läpi sato tai paistoja tai tuli siitä seuraamuksia tai ei. Ja ihan mielelläni sitä teen. Totuus tekee vapaaksi.
0: Niin tällä hetkellä

0: sisällissodan partaalla tämän asian kanssa. Mutta niin kauan kuin me ollaan menetetty kristinusko, jonka varaan on rakennettu hyvin paljon, kristinuskon varaan on siis rakennettu oikeastaan meidän koko demokratia, niin sen jälkeen tällainen voke-uskonto on ottanut sen pääuskonnon roolin. Ja voke-uskonto on aika totalitäärinen uskonto. Silloin rajoitetaan sananvapautta. Vaikka periaatteessa se yrittää tällaisen orwellilaisen kielikikkailun kautta kääntää sen niin päin, että tämä on nyt sitä niin kuin vapautta ja seksuaalivapautta ja sateenkarja ja antaa ihmisten olla minkälaisia vaan ja kaikkia kukkia vaan. Mutta, nyt tulee se mutta vain jos sä kannatat seta-ideologiaa, de-ideologiaa, voke-ideologiaa vain silloin. Eli kaikki konservatiiviset äänet, kaikki perussuomalaiset äänet, tällaiset, niin yritetään sitten vaientaa ja hiljentää. Ja se on ongelmallista.
1: Andreas Wirt, miltä kuulostaa?
2: No just se, että tässä ei ole ehkä ongelmana sanot, että on yksi mielipide ja on toinen mielipide ja sitten jakanutaan. Se ongelma on se, että ei enää siedetä eri mielipidettä. Mm. Ja kristillisen arvopohjan kuuluu, että me voimme olla eri mieltä ja kunnioittaa silti toista ihmisenä ja myöskin sitä eri mielipidettä. Mutta nyt tätä ei sallita.
1: Niin, tullaan siihen alkujuonnon ihan teemaan, että sanan, uskonnon ja ajatuksen vapaus, ne ovat itse asiassa arvoja, joita arvostaa ehkä eniten, kun ne menettää. Vähän niin kuin sähkö, jota aina tulee töpselistä, mutta kun se sähkö loppuu, niin huomataankin, että oho, tämähän olikin aivan älyttömän hieno juttu. No, miten, Katariina Reponen, onko sinulla itselläsi ollut tilanteita elämässä, missä olet joutunut jo maksamaan hintaa siitä, että olet jotain mieltä?
0: Joo, onhan niitä ollut ja viimeksi viime vuonna olen siis taloustieteen lehtori ja rikoin sateenkaari-ihmisen turvallista tilaa. Ihan vaan kyseenalaistamalla, mä oon huolissani sellaisesta ilmiöstä, että meidän sosiaalihuolto kuormittuu. No miksi se kuormittuu? Niin tämä sateenkaari-ideologia, sillä on tällaisia piilokustannuksia Suomelle. Ja jos suotte, mä vähän avaan näitä. Eli meidän avohuollon palvelut maksaa vuodessa noin 2,2 miljardia meidän yhteiskunnalle. Ja ei siinä mitään mun mielestä niin kuin yksinhuoltaja äitejä ja rikkinäisiä perheitä pitää auttaa. Mutta jos sä samaan aikaan ruokit kulttuuria, jossa rikotaan ydinperhe, niin sä et itse asiassa auta ongelmaa, vaan sä pahennat sitä. Ja sitten kun ollaan tehty näitä tutkimuksia, joista muuten lähteet, jos joku haluaa tarkistaa, niin löytyy mun omasta blogista katriinareponen.com ja tällainen blogi kuin Sateenkaari-ideologian piilokustannukset Suomelle. Niin täällä on tällaisia, esimerkiksi 14% lesboäitien lapsista on ollut sijaisperheessä versus sitten heteroperheistä vaan 2% lapsista on sijaisperheessä. Tämä on vuoden 2012 tutkimus USA, ja nämä on lähinnä jenkkitutkimuksia. 49% sai julkista tukea lapsuudessa, kun heteroperheistä julkista tukea sai 17%. Siis nämä on niin kuin kolminkertaisia määriä. 20% lapsista, jotka on kasvanut tällaisessa niin kuin lesbo- tai homoperheessä, niin aikuisena näistä lapsista käy vain 26% töissä. Verrattuna 50% heteroperheiden lapsista käy aikuisena töissä. Lisäksi huomioarvosta oli se, että naisparit eroaa, eli lesboparit eroaa 2-3 kertaa useammin kuin heteroparit. Ja mitä se tekee sitten lapselle? Ja silti tutkimukset, johon meidän esimerkiksi THL:n tilastot perustuu, niin hokee tällaista no difference mantraa, että ei ole mitään eroa, kasvaako lapsi homoperheessä vai heteroperheessä. Ja tämä oli mun mielestä huolestuttavaa ja tämän takia mä oon huolestunut siitä, että tätä no difference mantraa ja tätä sateenkaari-ideologiaa tuodaan sosionomikoulutukseen. Ja tästä mä kirjoitin ja jouduin puolen vuoden puhutteluun, koska olin rikkonut sateenkaari-ihmisten turvallisen tilan.
1: Ja tässä puhutaan asioista, mitkä todella helposti ajaa meillä kansakuntaa hyvin erilleen toisistaan näkemyksistään. Ja taas sitten evankeliumin ytimessä olisi nimenomaan se, että perheet yhdistyisivät, kansakunnat alkavat yhdistyä jälleen. Evankeliumin esillä pitäminen on meidän kaikista tärkein tehtävä. Mutta kuinka tuoda rakkauden sanomaa ilman, että koskaan loukkaa ketään? Jeesus Kristus itse. Ei hänkään toiminut aina niin, ettei kukaan olisi loukkaantunut. Mutta ehkäpä tähän väliin on kaikista paras, että kutsumme Tämän asian kokemusasiantuntijat, eli kansanedustaja Päivi Räsäsen sekä piispo Juhana Pohjolan tänne meille studioon. Ja kuunnellaan tämä heidän 7 vuoden oikeussaakan, tämä viimeisin käänne, eli se, että nyt on

0: entävä Suomesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Seuraavaksi siis Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen. Ja tervetuloa tänne IRTVn radiostudioon, kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Hienoa saada teidät vieraaksi. Olimme juuri kuvaamassa tuolla TV-studion puolella Ajassa ohjelmaa ja me käsittelimme tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle nyt lähetettyä pitkää kannetta siitä, että Suomen valtio ei ole nyt toiminut tässä oikeusjutussa, joka 7 vuotta on Suomessa kestänyt. Ei ole toiminut oikein. Monia kuulijoita varmasti kiinnostaa kysyä, että miksi te lähditte nyt tähän? Sakkotuomio tuli siis ei Raamatun siteeraamisesta. Halutaan tähän heti kuulijoille vielä korostaa sitä, että Raamattua saa Suomessa siteerata, mutta tämä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi pamflettikirjanen. Sen sisältöön liittyen tuli tämä sakkotuomio niin sinulle Päivi, sinulle Juhana kuin sitten Luther-säätiölle. Miksi lähditte viemään tätä sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen?
2: Koen, että tämä tuomio, joka meille tuli, se oli monella tavoin huolestuttava. Se oli sananvapautta, uskonnonvapautta rajoittava ja myös sen tuomion perustelut oli mielestäni vääriä. Siinä tuomiossa edelleenkin väitetään, että tässä vihkosessa olisi pidetty joitakin ihmisiä alempiarvoisena kuin muita ihmisiä. Näin ei ole. Tässä nimenomaisesti sanotaan, että kaikki ihmiset on sama-arvoisia, kaikki on Jumalan kuvaksi luotuja ja myös meidän perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimustenkin nojalla samanarvoisia. Mutta silloin kun puhutaan ihmiskuvasta, tässä vihkosessa lähdetään nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, siitä miten Jumala on alun perin ihmisen luonut, minkälaiseen elämään myös niin kuin seksuaalisuus on tarkoitettu. Ja tämä on läpeensä, voi sanoa, tämmöinen niin kuin raamattulähtöinen, uskonnollinen, hengellinen teksti ja puolustamme nyt oikeutta sananvapauteen, uskonnonvapauteen siihen, että näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia noudatetaan, joita ei ole tässä korkeimman oikeuden tuomiossa noudatettu.
0: Juhana Pohjola, miten suuri hengellisen opin merkitys tällä tulevaisuudessa tulevalla EIT:n tuomioistuimen sitten päätöksellä tulee olemaan?
1: Kyllähän se on tärkeä, koska siis nyt ei kysymys yksityiskirjoituksesta tai vain jostain julkaisusta, vaan tämä Luther-säätiö myöhemmin lähetyshiippakuna, joka itsenäinen luterainen kirkko Suomessa, sen julkaisusarjasta, ja minä olen sen kirkon piispana opetusvastuussa tässä asiassa. Eli on kysymys, niin kuin sanottiin, kristillisestä julkaisusta kristilliselle seurakunnalle. Pääargumentteina Raamatusta nousevat argumentit, joita sitten tukevat tämmöiset sosiologiset ja lääketieteelliset argumentit. Ja jos nyt lähdetään sille tielle, että kristilliseltä kustantajilta tai kirkoilta niin kuin ruvetaan rajamaan niiden oikeutta opettaa yhteiskunnallisesti, voisi sanoa, niin kuin kiistanalaisista ja kontroversseista kysymyksistä, niin silloin se koskettaa kaikkia kristittyjä. Ja myös tässä on se iso päätös on se, että jos tämä päätös jää voimaan, niin tähän lähettää, niin kuin ei ainoastaan tämmöistä lakiteknisistä niin kuin ennakkopäätökset, että tähän voidaan viittaa sitten jossain jatkossa korkeimman oikeuden päätöksissä jossain muualla, vaikka sekin on merkittävää, mutta se lähettää yhteiskunnallisesti semmoisen viestin, että tämä julkaisu kokonaisuudessaan, koko se viesti kristilliset kentältä, että tämä on vihapuhetta ja se on rikollista. Ja silloin, kun tämmöinen viesti omaksutaan yhteiskunnassa, niin silloin se leimaa kaikkia kristittyjä. Että perinteinen avioliittokäsitys miehestä ja naisesta välisestä avioliitosta ja myös siitä, että homoseksuaalisuus on Jumalan silmissä synti, mutta tietenkin meillä on armo Kristuksessa, koska olemme kaikki seksuaalisesti rikkonaita. Että tällainen puhe on väärää ja vahingollista. Ja tämä on mun mielestä vakava viesti.
0: Niin, nyt Päivi, väännetään tässä vielä ihan rautalangasta, eli Raamattua saa siteerata, mutta tämä pamfletti, joka on siis vuonna 2004 painettu ja josta on itse asiassa kansainvälisen huomion ansiosta tullut varmastikin yksi maailman kenties tunnetuimpia suomalaisia kirjallisuuden teoksia tällä hetkellä, sanotaanko siinä missään kohtaa niin, että joku toinen ihminen olisi toista alempiarvoinen ja syyllistytäänkö siinä vihapuheeseen tai kehotetaanko väkivaltaan tai syrjintään. Nämähän ovat ne kriteerit, mitä EIT nyt nimenomaan lähtee tarkastelemaan.
2: No korkein oikeus tuomiossakin totesi, että tässä ei ole niin kuin lähtökohtaisesti minkäänlaista väkivaltaan niin kuin yllyttämistä, eikä myöskään mitään vihan motivaatiota, että ei ole ollut tarkoitus loukata. Eli se on todettu jo siinä tuomiossa, mutta silti on tuomittu sekä sensuroitavaksi, sieltä on irrotettu muutamia virkkeitä, jotka on selkeästi hyvin tarkoitushakuisesti ikään kuin haettu sieltä täältä, jotta ei koskettaisi aivan siihen uskonnonvapauden ydinalueeseen, eli niihin raamatun kohtiin. Mutta kylläkin niitä ikään kuin selittäviin näkemyksiin. Ja kyllä mä näen, että tässä vaikka välillä on niin kuin todettu, että tässä ei olisi enää kysymys niin kuin uskonnonvapaudesta. Tässä on kysymys nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, oikeus ilmaista se. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että tässä vihkosessa on varmasti sellaisia asioita ja sellaisia seikkoja, joista kaikki ei ole samaa mieltä, jotka jopa joku saattaa kokea loukkaavana, koska on hyvin herkistä asioista kysymys. Mutta on aivan eri asia argumentoida ja niin kuin esittää vastaväitteitä, esittää vaikka vastapamfletti tälle, kuin se, että niin kuin joku teksti julistetaan sensuroiduksi, laittomaksi, rikolliseksi. Nythän meidät on leimattu rikollisiksi, mikä on tuonut jopa matkustusrajoitteita meille. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin mielestäni vakavasta asiasta kysymys. Ja kyllä niin kuin itse toivon ja rukoilen sitä, että tuolta Euroopan ihmisoikeustuomioistumista voisi tulla sellainen ratkaisu, joka antaa vapauden, ei pelkästään meille, ei pelkästään niin, että se kumoaisi tämän tuomion niin kuin minun osalta tai Juhana osalta, vaan vapauttaisi siitä pelosta ja itsesensuurin uhkasta, joka tällä hetkellä meillä on kristittyjen keskuudessa niin Suomessa kuin Euroopassa, jossa on hyvin samantapaisia lainsäädäntöjä kuin Suomessa.
0: Juhana Pohjola, tuossa TV-ohjelman kuvauksessa Päivi viittasi siihen, että esimerkiksi tuota Adolf Hitlerin Mein Kampf-teosta saa Suomessa lukea ja se on täällä vapaasti saatavilla, mutta nyt tässä Luther-säätiön julkaisemassa pamfletissa, niin tässä on nyt tämän sensuurin uhka. Ja myös Päivi kertoi tuossa äsken, että teiltä on molemmilta evätty pääsy muun muassa Britteihin ja Australiaan. Miltä se Juhana Pohjola tuntuu olla tällaisen kohuteoksen ikään kuin kustantaja?
1: Niin, emme tiedä, että silloin milloin 2004 julkaisimme, että millainen seura olisi tullut. Et olen verran tätä joskus, että oli unohdettu kuin Joosef tyrmäänsä. Ja sitten hetkessä se nostettiin sinne, missä pääministerit ja ministerit ja valtionjohtajat puhuvat tästä. Ja Jumalalla on joku tarkoitus ollut tässä, että se on nostanut näitä asioita esille. Mutta toki niin kuin sanoin, että se on leimaa meidän kirkkoamme niin kuin tällä rikollisen leimalla. Ja myös antaa kuvan kristityistä, myös homoseksuaalista elämäntapaa toteuttaville. Että jotenkin, että vihaisimme heitä tai me haluaisimme syrjiä heitä tai pitäisimme heitä alempiarvoisena, mikä ei ole totta. Että tämäkin on niin kuin raskas leima kantaa siinä suhteessa. Mutta ajattelen näin, että tähän meidät on nyt pantu ja tässä halutaan uskollisesti olla. Ja myös se sitten kiinnittää toivottavasti huomiota siihen, että sana- ja uskonnonvapaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä täytyy käyttää, sen puolesta täytyy myös sitten nyt käydä kaikki ne oikeusasteet ja läpi, mitä on edessä. Ja sen takia myös EIT:hen on tärkeä mennä ja odottamme sieltä sitten vapauttavaa päätöstä. Mutta ennen kaikkea haluan lähettää nyt myös kristityille viestin siihen ja kaikille muillekin, että elää rohkeasti. Meillä ei ole mitään hävettävä, meillä ei ole mitään pelättävää, me emme ole syyllistyneet mihinkään väärään, vaan pitää Jumalan sanaa rohkeasti esillä ja rakkaudellisesti. Emme ole ketään vastaan. Me haluamme vain tuoda sen totuuden, mikä meille on Jumalan sanasta kirkastunut ja toivotaan, että saisimme tehdä sitä pelotta isänmaassa, mutta tiedämme, että monet joutuu tekemään sitä pelon alla myös ulkomailla. Ja siitä huolimatta he tuovat sitä sanaa esiin. Et eihän meillä tässä mitään hätää kristittyinä ole.
0: Sitten henkilökohtainen kysymys. Päivi Räsänen, 7 vuotta. Poliisikuulustelut, käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus ja nyt jatkuu tänne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Miten tämä kaikki on vaikuttanut sinuun ja perheeseesi ja läheisiisi henkilökohtaisesti?
2: Mä oon ollut yli 30 vuotta kansanedustaja ja ollut hyvin avoin arvoistani ja myös ihan kristillisestä uskosta tämän julkisen toimintani aikana. En olisi ikinä voinut kuvitella, että tällaiseen prosessiin joudun. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on läheiset ihmiset olleet hyvin vahvana tukena, ihan oma perhe, puoliso, lapset, lapsenlapset. Ja olen koko ajan saanut kyllä ihmeellistä Jumalan hyvää huolenpitoa kokea ja kokenut myös vahvasti, että on ollut mun kutsumukseni puolustaa sananvapautta, puolustaa uskonnonvapautta ja myös pitää esillä näitä Raamatusta nousevia opetuksia. Mehän eletään semmoista maailmankatsomuksen murroksen aikaa, jossa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään. Raamatun opetuksia vastaan hyökätään. Ja ajattelee, että nyt on todellakin aika rohkeasti pitää esillä Raamatun opetuksia. Sitä, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä niin paljon, että antoi oman poikansa kuolemaan juuri niiden meidän syntiemme tähden. Me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan Jumalan edessä ihan samalla viivalla. Mutta kun Jumala on olemassa, niin hän on se, joka määrää, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä seksuaaliopetukset, se, että on kaksi sukupuolta, se, että seksi kuuluu nimenomaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon, nämä on niitä asioita, jotka herättää näitä vihamielisiä reaktioita ja jotka halutaan leimata jopa rikolliseksi ja kieltää. Ja silti niitä pitää esillä. Ja on ollut kyllä tosi rohkaisevaa ja ihmeellistä se, että miten moni ihminen on myös kertonut, jopa siis näihin seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että kun ovat seuranneet tätä prosessia, niin ovat jopa löytäneet uskon Jeesukseen sitä kautta. Ja se on itseäni rohkaissut tavattoman paljon, että ei tämä prosessi ole ollut turhaa.
0: Entäpä Juhana Pohjola, miten sinä ja läheisesi ja tekisitkö jotain toisin näin jälkikäteen katsottuna?
1: No en osaa ehkä sanoa sitä, tekisikö toisin. Luottanut Jumalan johdotuksia ja ollut kiitollinen myös Päiville, että me ollaan yhdessä tässä samassa rintamassa kuljettu ja sekin on suurta lahjaa. Minulla on etuoikeus siitä, että on ollut vaimo ja perhe tukena tässä ja läheiset. Isäni on juristi ja minun kaksi iskooni on juristi, että meillä on vahva oikeudellinenkin patteristo siellä takana. Ja ehkä, niin kuin todellisesti, että ehkä se suru ainoastaan on ollut se, että kun kuuluu pieneen vähemmistöluterilaiseen kirkkoon tässä Suomessa, niin tämmöinen ei tule ainoastaan minun kannettavaksi, vaan koko kirkkoomme kannettavaksi. Ja silloin toiset ihmiset reagoisivat eri tavalla ja kantaa tällaista leimaa, että heidän piispansa on rikollinen ja me tämmöistä vihapuhetta vaan levitetään meidän verkkosivuilla. He välttämättä itse koe, mutta he kohtaavat sitä sitten niin kuin läheisiltään, että miten te tuollaiseen porukkaan voitte kuulua. Mutta toisaalta on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat myös kiinnostuneita, että hetkinen, että mistä tässä on kysymys ja että hyvä, että jotkut pysyvät Raamatun pohjalla, jotka ovat periaatteellisia ja jotka ovat niin kuin rohkaistuneet niin kuin itse maksamaan myös hintaa siitä. Että vaikka meidät on niin nostettu tässä sana- ja uskonnonvapauden puolustajaksi, niin kyllä se on monet nuoret, jotka elää siellä kouluelämässä tai ne, jotka elävät työpaikalla kristittyinä monenlaisten paineiden alla, niin ne on niitä, niin kuin myös niitä sankareita, joita haluamme niin kuin rohkaista, että Kristus ei jää kenellekään velkaa ja me saamme elää Jeesuksen omina aivan rohkeasti ja pelotta ja sitten hän tietää, minkälaisen risti itse kullekin meille asettaa ja jos hän sen antaa meille, niin hän on luvannut myös meidän kanssamme olla niin, että me jaksamme myös hänen armonsa avulla sitten elää sen kanssa ja kulkee eteenpäin.
0: Tämän koko haastattelun voit katsoa IRTVn sivuilta tai meidän siis arkistostamme osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Tämä on ollut todella mielenkiintoista kuulla teitä, Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola. Ja IRTV jatkaa tämän tilanteen ja tämän oikeusjutun seuraamista, joten me toivotamme teille myös Jumalan siunausta ja kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Ja kuuntelet siis Itäraportti Extra-ohjelmaa täältä medialähetysjärjestö IRTVn studioilta. Siinä oli Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen ja tässä studiossa vielä jatkaa hetken aikaa kanssasi Katriina Reponen ja Andreas Virts sekä minä Asikaisen Jori. Niin, Katriina, miltäpä tuo sinun mielestäsi kuulosti, kun Juhana ja Päivi kertoivat myös näitä henkilökohtaisia hinnan maksamisen kokemuksiaan?
3: Niin, ei voi muuta kuin todeta, että me elämme tällaista aikakautta. Esa Kokko Hyvinkään, eräs pastori, sanoo mun mielestä hyvin, että jos Raamattua tutkii, niin ihan aikataulussa olemme. Siellähän sanotaan, että ajat menee haastavaksi ja laittomuuden salainen vaikutus pääsee valtaan ja pimeys pimenee ja sitä kautta myös niin kuin Raamatun sana sitten kirkastuu.
0: Mutta olisiko meistä kukaan osannut sitä ihmisenä nähdä etukäteen, että nämä meidän haasteemme tulevatkin ihmisoikeuksien muodossa? Ainakin niitä sillä nimellä kutsutaan.
4: Siis musta aivan absurdi. Siis vaikka tätä kuinka niinku yrittää ymmärtää niinku toista näkökantaa tässä asiassa, mutta tämä on mennyt niin absurdiksi, että joutuu vaan ihmettelemään, että missä ihmeen ajassa pimeydessä me nyt niinku eletään. Miten voi olla noin paljon sokeutta? Ja se, mitä mä tässä, se positiivinen asia, mitä mä näen tässä niin kuin keisissä, mitä mä nostan todellakin hattua näille molemmille, että ne jaksaa vastustaa. Ne jaksaa mennä vielä yhden instanssin eteenpäin. Ja mä uskon, että tähän meidät, koko seurakuntaa on kutsuttu. Efesolaiskirjassa on niin hyvä kohta 4. luku, missä Paavali oikein kehottaa, että pistäkää nyt koko sota-asu päälle, että voisitte tehdä vastarintaa ja seistä pystyssä. Meidät ei ole tarkoitettu menemään piiloon ja vaan voivottelemaan tätä pimeyttä, vaan meidät on kutsuttu tekemään vastarintaa. Ja sitä me yritetään täällä IRTV:nä tehdä, mutta koko seurakunta on kutsuttu tähän. Meidän ei pidä olla hiljaa ja meidän pitää vastustaa tätä hulluutta.
0: Ja se, että tämä asia on käsitelty näinkin monessa oikeusasteessa, johtuu siitä, että se on siellä vihapuhe kriteereissä, joka on siis käytännössä sotarikos vakavuus. Onko sinua, Katriina Reponen, koskaan mietityttänyt, että mitä uskaltaa tuolla somen syövereissä sanoa tai tällä tavalla vaikkapa radiossa?
3: No, ei se mua kauheasti mietitytä, koska mä oon tosi innokas siitä, että mä saan elää just tätä aikaa. Ja sit mä haluan olla niin kuin, että jos musta joku muisto jää tähän Tellukselle, niin olisi se, että se Reponen oli sellainen rohkea kristitty. Mua todella paljon inspiroi esimerkiksi Natsi-Saksan aikaan, niin oli sellaisia rohkeita hahmoja, jotka uskalsi viedä kristinuskoa eteenpäin silloin, kun valtionkirkko ryhtyi tukemaan Natsi-Saksaa. Ja siellä oli tämä parikymppinen likka, Sophie Scholl, menetti sitten päänsä tästä johdosta, mutta hänestä tuli silloin vapauden symboli. Ja en tiedä, mihin tämä tulee johtamaan, toivottavasti ei giljotiiniin, mutta mä jotenkin niinku haastan itseäni elämään siinä mielessä vapaana, että mitä silloin väliä, jos menettää niin kuin ruumiinsa, mutta jos sielunsa menettää ja sielunsa myy tälle aikakaudelle, niin se on huono asia.
0: Me ollaan todellakin ajassa, jossa mennään aika kovaa kohti pimeyttä. Mutta aikaisemmissa ohjelmajaksoissa me ollaan täällä puhuttu siitä, että meidän tulee valita, että me emme jää voivottelemaan tai kiroamaan sitä ympärillä olevaa pimeyttä, vaan keskitytään valon sytyttämiseen. Saanko pyytää, Andi, rukoillaan lyhyt loppurukous tähän. Siunataan kaikki kuulijat. Ovat he matkalla mihin tahansa tai menossa minne vaan, niin tähän on hyvä päättää tämä ohjelma.
4: Rakas taivaallinen Isä, Herra, me pyydämme sinulta nyt erityistä rohkeutta ja viisautta tämän ajan keskellä olla valona ja olla suolana. Ei jotenkin vain kirota pimeyttä, vaan olla totuuden pylväitä tässä vanhurskauden ylläpitäjiä, koska se tulee koko kansan hyväksi. Herra, kiitos, että siunaat jokaisen kuulijan ja täytät heidät armolla ja totuudella. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Olet ollut mukana Itäraportti Extra-ohjelmassa ja kaikkea muuta, mitä IRTV juuri sinun kanssasi haluaa ympäri maailman tehdä, eli ylläpitää evankeliumia ja vanhurskautta, niin voit seurata tuota toimintaa meidän verkkosivuillamme irtv.fi tai käydä arkistostamme osoitteessa permanto.fi katsomassa ohjelmia, joista äsken puhuimme. Myös sosiaalisen median alustamme toimivat, tai voit olla meihin aivan puhelimitse yhteydessä ja tilata aivan veloituksetta kotiisi kannettuna uutiskirjeemme. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme runsaasti Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
5: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jumala, kaikki valtias, sinä olet väsymätön tekemään meille lapsillesi hyvää. Kiitos, että olet meidän suojelijamme ja varjelijamme, etkä torku. Kiitos, että sinulla on päivävuoro ja yövuoro. Sinä valvot ja pidät huolta meistä joka hetki. Me uuvumme ja voimamme loppuvat. Sielun vihollinen iskee, tai oma toivottomuus vie pimeään. Mutta sinun rakkautesi valvoo ja rientää apuun. Kiitos Jumala, että meitä kannattelevat sinun iankaikkiset käsivartesi.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.

Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei vaan rakkaat kuulijat ja kiitos kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut teiltä. Haluan aina siitä kiittää ja siitä, että tätä ohjelmaa on oikeastaan loppujen lopuksi aika hauska tehdä. Nimittäin tänään on, ennen kuin ohjelma on edes alkanut, niin kyseisen ystäväni, sielunhoitaja, pastori ystäväni kanssa naurettu niin paljon, että ei meinattu siis pystyä aloittamaan tätä lähetystä. Et yleensä aina, kun mä tämän kyseisen nyt vielä salatun henkilön kanssa tavataan, niin se on jostain syystä aina täynnä naurua ja huumoria. Sä ootkin tämmönen huumorimies, joka ei kyllä ihan ensimmäisenä välttämättä sun tämmöisestä identiteetistä paista. Meillä on täällä vieraana nimittäin, eikö sua nyt kuitenkin sanota statukselta pastori Arto Antturiksi?
3: No terve ja rovastiks hän mua nykyään haukutaan?
2: Oot sä rovast?
3: Joo.
2: Siis missä, onko se arvonimi?
3: Se on arvonimi.
2: Sä sait tällaisen.
3: Kyllä, kuule, näin.
2: Eli mitä nyt tulee?
3: Se naurattaa entistä vähemmän ja tekee kaikesta paljon vakavampaa. Mutta se on kyllä ihan totta, Jippu, että mä oon äärimmäisen huono itse asiassa jutun kertoja. Mä oon siis tilannekomiikan ihminen.
2: Niin.
3: Eli sit kun mä oon sellaisen ihmisen kanssa, jolla on tilannetajua, niin sit mä nauran.
2: Joo, no nyt sus on kaksi puolta niin kuin mussakin, että muthan pidetään tämmöisenä hyvin vakavamielisenä, kärsimyskeskeisenä, haavat auki ihmisenä. Mutta sit kun mut oikeasti tuntee, niin mähän nauran koko ajan räiskyvästi. Mutta se tarvii semmoisen sielujen kohtaamisen.
3: Kyllä.
2: Ja se miksi sä oot tämmöinen sieluhoitaja, mä muistan silloin, tämä kaikki lähti siitä nyt, rakkaat kuulijat, mä kerron vähän inside-tietoa. Mä olin jossain elämän sekavuustiloissa Mikael Agricolan seurakunnassa. Joo. Ja elämä oli taas ihan siis todella pilalla, mitä mä olin siinä taas säätänyt avioliittojani ja muita. Ja sit mä menin Teemu Laajasalolle valittamaan, että mä tarviin kyllä nyt varmaan sieluhoitajaa. Tästä ei tule niinku mitään. Ja Teemu sanoi mulle kauniisti, että kun mä sanoin, että mikä mun elämässä niinku on mennyt pieleen, niin tosiaan kuuluisat rakkauden lauseet sanoi, että synnistä voi vielä niin kuin vapautua, mutta kusipäisyydestä ei. Ja sitten mä ajattelin, että niin, mun kohdalla on varmaan näin, että mä oon niin kuin kusipää, että mä toimin ja satutan läheisiäni vaan. Ja mä olin niin kuin kyllästynyt siihen satuttavaan elämäntapaan. Sitten hän antoi sun nimet, mutta meepä juttelee tuon Arto Anttorin kanssa. Et mä luulen, että hän ei sua osaa auttaa, mutta Arto osaa. Niin mitä sä näin jälkikäteen ajattelit, että osasitko?
3: No mä mietin, että mitäköhän mä muistan, siis sehän on keskustelu, josta mä en voi sanoa yhtään mitään.
2: Niin, aivan. Sä et oikein, mun luvalla sä saat sanoa.
3: No varmaan mulle jäi kyllä aika avuton olo suoraan sanottuna, että tietysti monenlaisia ihmisiä sitä niin kuin saa kuunnella ja pitää kuunnella. Ja sitten mä aina suhtaudun siihen sillä tavalla, että ei se loppujen lopuksi ole. Ei se tarvitse olla mun tiedossa, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä ihmisessä tapahtuu. Mä en tiedä, mistä se tulee, mihin se on menossa, mitä sen sisällä oikeasti liikkuu. Kuinka paljon se oikeasti sanoo mulle sitä, mitä se haluaa sanoa.
2: Niin.
3: Ja kuinka paljon se jättää sanomatta. Mä en tiedä mitään tästä. Ja sitten me ollaan siinä joku hetki yhdessä. Ehkä paljonkohan me oltiin, tunti.
2: No ehkä.
3: Ehkä sitä luokkaa.
2: Mutta se oli sille eka kerta. Kävihän mä muutama kerran sitten sulla juttelemassa.
3: Joo. Siinä tavallaan kun tarjoan sen mahdollisuuden, että nyt tässä on tällainen tyyppi, joka varaa tämän ajan pelkästään sua varten ja kuuntelee.
2: Niin.
3: Ja sitten jos siinä syntyy jotain, niin voi olla, että mä oon siinä vaikuttavana tekijänä tai sitten mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että et kyllä mä niinku tosissani sua kuuntelin, ja oli varmaan todella avuton olo, että hyvänen aika.
2: Tämä
3: nainen ei kyllä.
2: Tämä ei parane. Ei mitään tehtyssä. Yrität miettiä katekismuksesta kaikki parhaat pätkät, ei toimi.
3: Kaikki raamatun lauseet on käyty jo läpi ja mikään ei
2: ole auttanut. Tämä on toivoton. Mutta mitä kun tämmöinen ihminen tulee sitten, että sulla tulee toivottomuuden kokemus, siis onko sulla muuten joku sieluhoitajan koulutus? Vai pitääkö papilla olla niin kuin?
3: No meillä on tietysti siinä teologian maisterin tutkintoon sisältyy siis tällaista sieluhoidosta terapiakokemusta, mutta sehän ei ollut mitenkään mun ykkösalue, kun mä oon tällainen raamatun tutkijatyyppi, niin se on ihan erilaista. Että ne sellaiset perusopinnot siellä että ei siinä mielessä. Tietysti pastoraalitutkinnon yhteydessä tehdään lisää jotain ja luetaan kirjallisuutta, mutta ei varsinaisesti. Että sehän ei ole se mun ykkösjuttu.
2: Niin, mutta toisaalta mä en tiedä etiks mä silloin, sitä mähän tykkäsin sit niistä enemmän niistä teologisista keskusteluista.
3: No mä luulen kanssa, että me juteltiin aika paljon teologiaa ja sitten se herättää musta aina niinku sellaisen kysymyksen, mitä tämän taakse niinku piiloutuu. Silloin kun ihminen haluaa puhua, tulee papin luokse puhumaan ja haluaa puhua niin kuin henkilökohtaisista asioista, mutta se onkin teologista, niin joo, silloin se kysymys on aina, että okei, voidaan puhua tästäkin, mutta tämän takana on jotain muuta. Ja sellainen niin kuin aavistus, vaikka siitä on niin kauan aikaa, että mä en muista, niin sellainen aavistus mulla on, että varmaan mä niin kuin mielessäni mietin, että pääseekö mä ollenkaan kärryille, että mikä se sun varsinainen juttu on, mikä on sen tavallaan sen teologian takana, niiden teologisten kysymysten takana, koska sä olit, mä muistan, olit sä siinä vaiheessa vielä lukenut, opiskellut? Olit sä opiskellut?
2: Eihän mä opiskellut teologiaa ikinä.
3: No, mutta kyllä sä lueskelit jossain vaiheessa mun mielestä aika sellaisia teoksia, ainakin sä viittasit.
2: Ei, kun
3: tai sit sä peikkasit koko homman.
2: Ei, kun siis totta kai mä oon lukenut hirveästi kaikki. No, niin. Sitten tääkään ei pidä paikkaansa. Mä oon hirveän huono lukemaan, selaillut hirveästi. Siis niin, mä oon kuunnellut. Siis mä oon kuunnellut pastoreita opetuksia, niin, se on perustunut siihen. Olla, ja sitten tietysti se, mitä on imennyt vanhemmilta ja sitä niin kuin muuta. Mutta kyllä mä luin sitä jotain perusopusta silloin, mutta varmaan oli niitä aikoja, kun mä olin niin kaikki tietävä, että mulla oli jotenkin niin kuin olevina, että mitä nuorempi ihminen on, niin sitä enemmän silloin suuria teologisia näkemyksiä.
3: Mutta kyllä me juteltiin siis ihan niin kuin olennaisista synnin ja armon anteeksiantamuksen kysymyksistä myös. Kyllä mä sen muistan.
2: Joo.
3: Että kuinka paljon sitten me niistä oikeasti puhuttiin henkilökohtaisella tasolla ja kuinka paljon se oli sellaista, että mitäs tämä nyt tarkoittaa, niin sitä mä en enää muista, mutta mä niin kuin tajusin sen, että oma kyky auttaa siinä oli aika rajallinen. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mä teen sen, minkä mä voin. Että se on aika avoin tilanne.
2: Toi tuli mieleen, kun mä sanoin, että mitä nuorempi ihminen on, sitä vahvemmat oikea-opilliset näkemykset on. Niin miten sun teologia on muuttunut? Se kiinnostaisi, että mistä sä lähit?
3: No kyllä mä tuon allekirjoitan ihan täysin, että kyllähän mä olin niin kuin kaikkein viisaimmillani siis noin 23 vuotta.
2: Joo, ja mikä sitten oli niin kuin se, mikä oli se pohja, missä sä silloin seisoit?
3: No mä menin naimisiin 23-vuotiaana vuonna 1984, ja me julkaistiin silloin, mähän oli Helluntai-herätyksen piirissä, mun isä oli Helluntai-seurakunnan saarnaaja, ja me julkaistiin sellainen underground-julkaisu siihen aikaan, kun ei ollut nettiä eikä muuta, niin nuorison piti ruveta väsäämään lehtiä. Ja me tehtiin tällainen underground-lehti, ja siinä vähän sellaista niin kuin meidän mielestä hauskaa huumoria, mutta jotkut otti sen vähän liian tosissaan.
2: Okay.
3: Ja se oli niin kuin sellainen episodi tavallaan siinä 23-vuotiaana, jossa me jouduin sitten vastaamaan julkisesti hyvin pienessä siinä omassa yhteisössä kysymyksiin. Ja olin varmaan aika itsetietoinen ja jälkikäteen sitten voi sitä vähän nauriskella, ehkä vähän häpeillekin, mutta
2: mutta sä olit niin kuin hellari silloin.
3: Joo, mä olin hellari, joo.
2: Joo, ja sitten se on niin kuin se sun tausta.
3: Kyllä,
2: että sä olit siellä sitten niin kuin fanaattinen niiden oppien, pyhitysoppien.
3: En ollut. Siinä oli sellainen, että muahan kovasti varoitettiin. Ensinnäkin sanottiin, että ei saa mennä opiskelemaan teologiaa, että se pilaa ihmisen. Ja mä halusin niin kuin mennä vastavirtaan.
2: Okay.
3: Mä halusin olla toisenlainen, mä halusin olla erilainen. Että joo, että mä oon kyllä helluntalainen, mutta
2: okay,
3: mä en ole sellainen hellari, kun te luulette.
2: Okei.
3: Okay. Niin siinä oli tällainen koko ajan.
2: Halusit olla älykkö jotenkin.
3: Niin, halus olla jotenkin vähän erikoinen.
2: Erikoinen.
3: Joo.
2: Mut missä sä kävit sitten? Lähit sit opiskelemaan ihan yliopistoon teologiaa?
3: Mä lähdin yliopistoon joo. Heti kun armeijasta pääsin, mä lähdin yliopistoon opiskelemaan. Mehän asuttiin, siis mä oon helsinkiläinen, ei siinä tapahtunut mitään muutosta oikeastaan. Siinä kun mä rupesin opiskelemaan, niin kaveripiiri pysyi samana osittain. Mutta sitten tuli tämä, mä olin 3. vuotta opiskelemassa kai, kun tuli tämä välirikko tavallaan niin kuin sit sen oman yhteisön kanssa, kun me julkaistiin tämä juttu. Ja muthan laitettiin silloin siis täysin pannaan, että mä en saanut enää sen jälkeen sit virallisesti osallistua oman seurakuntani.
2: Mikä juttu? Mitä se sisälsi?
3: Tämä lehti, joka me julkaistiin sitkain.
2: Mikä se sisälsi sitten semmoista, että välirikko syntyi?
3: No siinä oli vähän sellaista pilkkaavaa juttua. Siellä oli, että kuka on kukin helluntaiherätyksessä. Siellä oli, että helluntaiherätyksen Michael Jackson Kyösti Ruut. Ja helluntaiherätyksen Uuno Turhapuro Kai Antturi. eli minun isäni. Ja siellä oli siis vähän tällaista niin kuin...
2: Mutta hän on lausta.
3: Nuoriso. Joo, no se oli se takasivujuttu. Siellä oli vähän vakavampaakin ehkä sellaista haastamista, helluntaiherätyksen haastamista.
2: Ja missä kysymyksissä?
3: No varmaan siis siinä herätyskristillisyyden sellaisessa painostavassa ilmapiirissä ja kovassa huutamisessa ja...
2: Niin, meuhkaamisessa.
3: Meuhkaamista ja kaikkea tällaista asetettiin kyseenalaiseksi. Mielenkiintoista kyllä, että kyllä mun mielestä 80-luvulla aika nopeasti sen jälkeen, niin esimerkiksi silloinen helluntaiherätyksen päääänen kannattaja Ristivoittolehti avasi sitten tällaisen keskustelupalstan. Eli siinä tapahtui aika iso kulttuurimuutos 80-luvulla, jossa me oltiin sitten oikeastaan tietämättä mukana.
2: No miten tämä sitten, sä lähdit opiskelemaan sitten sinne, niin kun sulle tuli sitten tämä jotenkin tämä, varmaan tämän kasteopin kanssa sitten joku kasskisma itses kanssa.
3: No se oli aika pitkä juttu. Mähän valmistuin teologisesta tiedekunnasta 89 ihan niin kuin hyvin tällaisena vähän omalaatuisena helluntalaisena, eikä mulla ollut mitään kiinnostusta luterilaista kirkkoa kohtaan, siis pitkiä aikoja. Mä olin yliopistolla töissä pitkään ja aloitin väitöskirjan tekemistä ja kaikkea muuta. Ihmiset kyseli, että oletko ajatellut, että se liittyisi luterilaiseen kirkkoon. Mä aina vähän naureskelin ja sanoin, että ei kiinnosta, että luterilaisuus ei todellakaan kiinnosta mua. Mä olin 37-vuotias sitten vasta, kun...
2: Niin pitkällä. Joo, eli mun ikäinen. Mä oon nyt 37.
3: Onneksi olkoon.
2: Tässä nyt näkee tämä sukupolvien välinen kuilu.
3: Joo.
2: No ei kyllä kovaa kuilua tässä nyt ole mun mielestä, mutta siis niin sit sä lähit jotenkin liberi-meininkiin.
3: No se oli aika moinen sellainen, niin kuin, tavallaan ehkä sellaisia ensimmäisiä mun henkisiä konkursseja. Me muutettiin Irlantiin mun vaimon työn takia silloin 97 kesällä. Ja mulla oli täydellinen tyhjyys. Mä olin siis tosiaan yliopisto ollut töissä, vanhan testamentin eksegetiikkaa opettanut ja assistentin virkaa hoitanut siellä. Ja mulla oli ihan täydellinen tyhjyys. Että mulla ei ollut niin kuin mitään tekemistä. Mä olin koti-isänä ja sitten siinä mä niin kuin, paikalliset suomalaiset, me oltiin sellaisessa Irish Finnish Societyssa, niin sanoin, että pidä meille joulukirkko. Ja sitten mä sanoin, että en mä voi pitää joulukirkkoa, en mä ole pappi, enkä mä ole edes luterilainen, että en mä voi pitää teille joulukirkkoa. Mutta sitten se yksi kaveri, yksi Esa sanoi sitten, että ei, että no kyllä sä oot teologi, sä osaat, että pidä nyt meille se joulukirkko. Ja se oli mulle tietysti tämä vocatio externa,
2: eli
3: siis ulkoinen kutsu.
2: Ulkoinen, joo, okei.
3: Että joku kutsuu mut ja sanoo, ja sitten se oli mulle niin kuin sydämen, että okei, tässä on ihan tavallisia suomalaisia, ei mitenkään erityisen mitenkään uskovaisiakaan, mutta tällaisia tavallisia suomalaisia, ne jotenkin tarvii mua johonkin.
2: Joo.
3: Se oli mulle ihan poikkeuksia, että joku tarvii oikeasti mua, koska mähän olin vaan aukonut päätäni siihen asti, eikä kukaan ollut halunnut kuulla sitä.
2: Kukaan, niin, ihme. Se oli enemmän herätänyt niin kuin tämmöistä hylkimisreaktiota.
3: Niin, ja no sitten sen seurauksena mä menin sitten piispa Eero Huovista tapaan, joka hyvin tunsi minut jo siinä vaiheessa. Toki heti sitten joululomalla meni häntä tapaan ja... Mä näin yhden hyvin merkittävän unen ennen sitä ja kysyin, että mites se, että jos me liityttäisiin luterilaiseen kirkkoon, niin olisikohan mulle käyttöä. Ja Eero Huovinen sanoi, ovi on enemmän kuin raollaan.
2: Oi, mutta ehkä säkin oot tietysti semmoinen, että sä oot hakenut aina niinku sitä omaa merkitystä. Et mä laitoin tänne, kun mä keksin tällaisia nimikkeitä niinku, tai mitä tulee mieleen jostain ihmistä, niin mä oon laittanut sulle, että etsiminen, nöyrtyminen ja kuuntelu.
3: Aika hyvä.
2: Niin jotenkin nämä mä niin kuin hahmottaisin susta, että sä jotenkin susta huokuu, että aina tulee joku uusi tai aina joku semmoinen, että sä et lakkaa koskaan niin kuin kuitenkaan etsimästä, että vaikka sä niin kuin silloin nuorena nyt oot kuvitellut olleessa perillä, niin sä oot varmaan ihminen, joka pitää etsimistä äärimmäisen tärkeänä.
3: Mä en varmaan itse osaisi sitä sanoa noin. Mä meinasinkin kysyä sulta, että miten sä niin kuin, eihän sitä itteensä näe.
2: Niin.
3: Ja mä en ole varmaan osannut tuota sanaa itsestäni käyttää, mutta se on kyllä varmasti erittäin hyvä havainto, koska mähän on niin kuin omasta mielestäni, mä oon aina niin kuin kapinoinut sitä vastaan, mihin Jumala mut laittaa. Mä oon aina niin kuin ajatellut, että ei se kuitenkaan ole tää.
2: Joo. Ja. Se on sellainen matkalla niin koko ajan. Tai jotenkin mä näen sussa sen, että esimerkiksi nyt nämä uudet asiat, ja että sä oot aina jossain uudessa projektissa tai uudessa maassa tai uudessa tilanteessa tai niin kuin koko ajan liikkeessä. niin kuin matkalla jonnekin sinne, mikä on sitten lopulta sun päämääräsi, mutta onko se niin oleellista, että sä löydät perille, vai mun mielestä tämä matkan tekeminen tekee susta mielenkiintoiselle?
3: Ei tässä muuten olisi mitään, mutta tämä on äärimmäisen rasittavaa vaimon kannalta. Se joutuu elämään ihmisen kanssa, joka ei ole koskaan niin kuin just tyytyväinen siihen, mikä on, niin sanoo, että pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä just on.
2: Mutta sä et oo.
3: Mä en oo.
2: Ei. Ja mä samaistun tuohon itsessäni, että mulla on aina koko ajan uudet, nyt missä se seuraava ohi on, nyt mä meen tosta noin. Yksi pastori sanoi mulle viisasti, mä oon sanonut sen kerran tässä ohjelmassa, mutta kun mä yritin epätoivoisesti sitä teologista tiedekuntaa avoimen yliopiston kautta, ja mä ajattelin, että okei, ehkä musta tulee pappi. Tämmöinen siis ihan käsittämätön harha. Mutta siis jotenkin mä kuitenkin ajattelin, että mulla ei mitään muuta tekemistä, mä menen nyt avoimeen. No mähän en tosiaan päässyt läpi niitä kirjoituksia sitten millään, kun oli aivan. Mä tein semmoisen mielettömän esseen, kun kritiikin haavat kirkon voimavarana. Ja mä pohdiskelin Nietzsche ja Kierkegaardin niin kuin tätä oppia yhdistettynä johonkin kirkon liberalisoitumiseen. Siis ihan joku tämmöinen täysin oma keksitty teoria. Mä keksin oman teorian.
3: Sä teet niin kuin väitöskirja siinä vaiheessa, kun muut pyrkii.
2: Mä tein sitä ja sit sieltä tulee 0 pistettä. Ja se sanoi, en voi arvioida tekemääsi tutkielmaa. Tieteellisen tutkimuksen kriteerit eivät täyty. Sitten mä laitan, mitkä tieteelliset. Eli niin kuin, mä olin täysin niin kuin abstraktisti lähtenyt kuvailemaan. Mä otin niin kuin siihen alkuun niin kuin joku Jeesus raamatun lainauksen ja lähdin pohdiskelemaan sitä sit Nietzscheä, niin kuin, että miten se on. Ja mä muistan, kun mä tein sitä joku 2 viikkoa jossain kirjastossa ja mä olin niin kuin taas tosi syvällä niin kuin niissä vesissä. Ja kun mä koin, että kirkko on haavoittunut. Eikö säkin koe, että kirkkohan on haavoittunut?
3: On.
2: Niin. On. Ja me ollaan jatkuvan kritiikin kohteena. Ja nyt sä oot varsinkin semmoisen kirkon jäsen, joka miten sä oot kestänyt tämän luterilaisen kirkon pastorina kaikki nämä sodat, mitä tässä on nyt ollut? Mun mielestä sä oot niihin julkisesti ottanut aika vahvasti kantaa ja sulla on tämmöinen konservatiivisen luterilaisen kristityn kuva ja maine. Mm.
3: Joo, se tietysti johtuu siitä, että mä oon ollut sellaisissa tehtävissä, mä oon ollut hiippakuntavaltuustossa ja sitten mä oon kirkolliskokousedustaja nyt toista kautta, niin tavallaan, no eihän sitä silti tarvi niin kuin hirveästi ottaa kantaa, mutta on pakko ottaa kantaa ja joo, ehkä, mutta toisaalta sitten mulle on ollut koko ajan tärkeää, että keskusteluyhteys on kaikkiin suuntiin koko ajan auki. Mm. Että et pitää pystyä ilmaisemaan turvallisesti oma näkemyksensä ilman että hyökkää ihmisiä vastaan tai syntyy sellaista. Että tämä haava on varmaan just sitä, että mitä Jeesuskin kärsi.
2: Niin, aivan.
3: Haavoja. Kyllähän se niin kuin kirkon haavat on aika pientä sit Jeesuksen haavojen rinnalle. Sitten mä ajattelin, että se jotenkin kuuluu kirkon kutsumukseen myöskin, vaikka nämä haavat, mitä me nyt lyödään toisiimme, esimerkiksi nyt seksuaalisuuskysymyksissä ja tämän tyyppisissä, niin ei ne nyt ole aina ihan asiallisia. Mutta.
2: Niin, mutta lyödään vaan vai?
3: Mutta antaa mennä.
1: Ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on rovasti Arto Anturi. Nykyään hänet on korotettu tällaisella nimikkeellä. Mulla tulee rovastista mieleen vaan äitini. Isä Onni Eerikäinen, rovasti Heinolan maalaiskunnan pappilasta. Et siihen se jää ja häntäkään en ole tavannut, mutta ilmeisesti on ollut väkevä kaveri, kun jättänyt niin kovat raumat koko perheessä. Niin ne rovastit vaan tuppaa tekemään.
3: Joo.
2: Jotenkin se korottaa. Tuli mieleen noista sun mielipiteistä. Mä muistan erilaisia kohtaamisia. On ollut esimerkiksi tämmöinen Mikaelin seurakunnan kanssa. Oltiin laivaristeilyllä. Sä olit siellä. Se oli varmaan joku tämmöinen seminaari tai joku, että siellä oli hirveästi kaikki eri seurakunnan pastoreita. Oltiin siellä viikinkreissillä. Ja sitten aina me ollaan jossain sivussa niin kun, ja hetkeksi jäädään aina juttelemaan. Ja sitten sulla oli silloin justiinsa oli tämä kirkolliskokouksessa, että oli tämä seksuaalikysymys siinä niin kuin, ja sä paukutit, sä jotenkin olit ihan tilois, että mä en jaksa enää niitä, sori mä paljastan nyt, niin. Mutta sä olit jotenkin väsynyt niihin tappeluihin ja muihin. Herää kysymys, että oot sä lopulta kuitenkaan yhtä vahva kuin ne sun mielipiteeksi, niin kuin kestämään niitä sun omia kannanottoja?
3: Joo, en varmaan aina olekaan. Et kyllä mä luulen, että musta varmaan välittyy ehkä itsevarmempi kuva. Eikö se ole aika luonnollista? Et välittyy helposti itsevarmasti ihmisistä jonkunlainen itsevarmuus, mutta sitten loppujen lopuksi ehkä se sattuu vähän enemmän kuin mitä haluaa.
2: Niin, että et sä niinku uskallat nopeasti sanoa niinku asioita, että tämä on jotenkin siinä se, niinku että tämä on näin tai jotain näin. Sitten mä ajattelin, ei se ihan Arton toi ihan noin. Mm. Tai tuli niinku se ajatus, että sun niinku sisin ei ihan samaan aikaan, kuin et sanoo jonkun asian, mutta onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ihan sitä mieltä, että onko se, että juottelee sun sydämellisyyttä sillä tavalla, että et se kauhean niinku kova ihminen.
3: Mm. Joo, se on, tietysti tämä on niinku se temperamentti on yksi. Ja kun mullakin on hyvin nopea temperamentti, niin se tarkoittaa sitä, että mä viihdyn tavallaan tilanteessa, jos nopeasti asiat etenee. Ja sitten munhan on kaikkein vaikeinta keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka niin kuin jumittuu johonkin asiaan, että mulle on tärkeää, että kun mä heitän jonkun jutun, niin mä saan sieltä niin kuin palautteen ja sitten mä heitän ja siitä syntyy. Joo. Ja että siitä vuorovaikutuksesta ei synny niin kuin riitaa, vaan siinä syntyy niin kuin aitoa sellaista, että katsotaan nyt, että mitä sulla on siellä taskussa. Että sano nyt se, mitä sä ajattelet tästä. Jos et sano nyt, mitä sä ajattelet, niin sitten tämä mun näkemys jää voitolle, että sori vaan. Ja että se ei riitä, että sä sanot sen huomenna. Sun pitää sanoa sen just nyt.
2: Joo, aivan.
3: ja tämä on sellainen temperamenttikysymys, jossa on tietysti täytynyt aika paljon ottaa takapakki. Tai sanotaan näin, että temperamenttihän ei ikinä muutu. Mä tuun aina ole yhtä nopea tai hidas, mutta se, että ymmärtää sen, että ei se ole reilua niin kuin kaikkiin kohtaan sillä tavalla. Ja siinä mä luulen, että siinä niin kyllä olen varmasti ollut ja tiedän sen tietysti perhe-elämästä ennen kaikkea, että on ollut
2: joskus
3: niin kuin kova. Niin kuin vaadin, että nyt pitäisi sanoa se argumentti ja jos sä nyt sitä sanon, niin pidä turpas kiinni sitten. Ja se ei se ole ihan reilua.
2: Niin, se on vaan joskus niin kuin semmoisilla suuripuheisilla ihmisillä ja lopulta ne menee sitten piiloon niin kuin nuolemaan haavojansa silleen, että jotenkin mä ylitin itseni, mä puhuin liiaksi tai mä olin liian voimakkaampi kuin mä itse kestän. Sä oot nyt ajautumassa, mä en tiedä sanoa, että mä ajautumassa, vaan nyt sä oot taas etsikko tiellä ja nyt sä oot etsiytynyt politiikkaan. Mitä ihmettä, rovasti Arto Antturi, kuinka kommentoitte?
3: Joo, mä olin siis vuonna 1996 kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä ja mut valittiin siis varavaltuutetuksi Helsingin kaupunginvaltuustoon. Mä en ollut silloin siis luterilainen vielä, mä en ollut liittynyt luterilaiseen kirkkoon. Ja se oli mulle siis sellainen elämänvaihe, jossa mä tajusin, että tämä mun tällaisen snobihelluntaalaisen imagoni, niin tämä on ihan falski. Että ketään ei kiinnosta, että mä teen jotain väitöskirjaa jostain psalmien verbimuotojen. Niin että tätä ei tule lukea edes äiti. Tämä tulee olemaan täysin.
2: Fiasko.
3: Se oli sellaista, niin kuin, sellaista vähän niin kuin sellaista henkisen konkurssin aikaa. Ja sitten mä ajusin, että mun täytyy niin kuin jotenkin maadottaa itseäni. Mä ajattelin, että no keskustapuolue, että ne on juntteja. Että kun mä oon viiden polven helsinkiläinen, niin mä menen keskustaan.
2: Sano just toi ennen vaaleja, että keskustalaiset on juntteja.
3: No mutta näin mä tein. Mä menin sitten, mä oon viiden polven helsinkiläinen, mä menin keskustaan. Nyt kaikki oli niin kuin ihan, onko se totta, että meillä on niin kuin Helsingin listoilla viiden polven helsinkiläinen? Mistä, onko sillä joku mielenhäiriö tai jotain muuta? No mutta mä olin sitten siinä, mutta sitten me muutettiin Irlantiin, joten mun piti jättää se pois. Se oli niin vaimon työn takia sitten jäi hyvin lyhyeksi.
2: Eli sä olit siis valtuustolle keskustalla?
3: Mä olin varavaltuutettu.
2: Joo.
3: Se jäi siihen. Ja sitten siellä Irlannissa tapahtui tämä muutos ja mä sain kutsun pappisvirkaa ja kun me tultiin takaisin, niin mut vihittiin papiksi. Ja sitten mä lähdin niin kuin pappistyöhön. Että se tavallaan jäi sinne peittoon. Se oli siellä. Mä oon nyt sitten kärvistellyt tässä parikymmentä vuotta pappina.
2: Kärvistellyt? Se ei ollut sun kutsumus vai?
3: On varmasti. Että Jumala on vienyt mua siis syviin vesiin ja pakottanut tekemään asioita, jotta mun kova pää.
2: Eli siinä päästään tähän nöyrtymiseen, mikä mä oon kirjoittanut.
3: Joo, se on kiva, että sä kirjoitat nöyrtyminen, koska siis toi nöyryys on mulle siis, se on kaikkein vaikein.
2: Se on mulle, mä tiedän, että se on
3: halleluja.
2: Sulle. Halleluja, mutta Herra kyllä on väkevästi sua nöyryyttänyt.
3: On.
2: Sä oot joutunut, tiedät sä haavojen lähteille. Mutta se on aika tuosta nöyrtymisestä, että loppujen lopuksi se on ihanin olotila, sit kun sä tajuut jotenkin siis, että sä pääset siihen. Mutta mitä kovempi kipu, niillähän on hirveä kipu, jotka ei pysty nöyrtymään. Joo. Se kivun määrähän on suhteessa siihen niin kuin ylpeyden ja nöyryyden suhteessa siinä välissä, mutta kivuton tilahan on sitten nöyrätila. Joo. Siinähän ei enää satu.
3: Joo.
2: Että ihminen on silloin jo niin kuin pudonnut polville ja se alkaa jo helpottaa.
3: Mä en olisi missään tapauksessa lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi, ellei mua olisi pikkusen muksittu tässä. Eikä siitä sen enempää, mutta mä sanon, että kun mä tajusin jossain vaiheessa joulukuussa, että hei, että nyt tässä taitaa olla kyse siitä, että mun täytyy niinku ymmärtää, että tässä ei ole ehkä ihan kyse vaan siitä, mitä tässä näyttää tapahtuvan, vaan tässä saattaa olla, että tässä on isompi käsi nyt mukana.
2: Mm.
3: Ja että mun on ihan turha ruveta tässä niinku omaa kunniaani tai mainettani suojelemaan. Ja nyt voi olla niinku ihan hyväksi tiedä, että sä et otat vähän turpaan. Että ota ihan rauhassa. Ota ihan rauhassa turpaan.
2: Joo, sä oot, mä suosittelen.
3: Joo, että sä oot kuitenkin loppujen lopuksi ansainnut sen, vaikka noi, jotka antaa turpaan, ei tiedä, minkä takia sä oot sen ansainnut, mutta sä oot kuitenkin ansainnut sen.
2: That's the point. Se on loistava pointti. Mä eilen just pohdin semmoista, olin toveriseurani kokouksessa tuolla Flemingin kadulla, niin pohdin sitä, että oman maineen vartioiminen on ehkä kaikkeista niin kuin tyhmintä. Mitä voi olla, että ihminen ottaa itsensä niin vakavasti, että sillä on hirveästi väliä, että mitä siitä sanotaan. Että silloin mä oon niin monin tavoin niin kuin munannut yhteiskunnan ja tämän koko Suomen kansan edessä. Kaikki jutut löytyy tuolta, kun googlettaa mun nimen. Että maine on mennyt niin totaalisesti, niin seurakuntien edessä. Sitten vielä tämä ihana joulukohu näistä toppahoususta, joka vielä kruunas niin kuin kaikki. Ken? Niin mä oon joka lähetyksessä nyt puhunut siitä toppahoususta.
3: Huomasit, että ystävämme Niilo kommentoi sun toppahousui mun Facebook-päivitykseen.
2: Niilo Mäenpää!
3: Niin!
2: Eikä! Mitä se sulle laittoi sen?
3: En minä tiedä. Tiina sanoi, että hei, toi Niilon kommentti taitaa kyllä nyt väärässä Facebook.
2: Eli tämä alku levii ihan käsiin. Mutta siis tämä tarkoittaa, että siinä vaiheessa, kun ihminen menettää kasvonsa ja tajuu, että se on hyvä asia. Että se on loppujen lopuksi se, että tulee niin kuin lyödyksi ja tajuu ton oivalluksen, että okei, tässä on itsekin jo niin rankalla kädellä heitellyt kiviä ja muita, että pari kiveä tännekin laariin, niin tekee ihan hyvää. Että jotenkin voisi kuulijoille sanoa se, että sen maineen vartioiminen itsensä vakavasti ottaminen jatkuva niin kuin semmoinen oman itsensä ja egonsa suojelu, niin se on hirveän narsistista.
3: Siis, niin, ja sitten mä samalla sanon, että mä en missään tapauksessa niin kuin näyttää, että se olisi niin kuin helppoa luopua siitä.
2: Ei,
3: se on tosi vaikea
2: se on,
3: luopua
2: on,
3: siitä.
2: On.
3: Mutta sitten mä ajattelen, että vaikka on aina ylevää ottaa näitä raamatun esimerkiksi, mutta mä ajattelen niin kuin raamatun Joosefin, jonka veljet myi sinne Egyptiin orjaksi ja sitten se nousi siellä. Ja, niin kyllä kai sen tämä piti jonkunlainen, olihan se nyt aika nokkava nuori mies. Että kyllähän se piti jonkunlainen niin kuin niin. Kierros käydä, että se pystyi nousemaan.
2: No, kun se meni kertoa sen unen ihan ylpeänä, että siinä oli just se, että totta kai se on ärsyttänyt ja tehnyt kateelliseksi ja niin kuin leuhkinut, en mä tiedä leuhkiksi, mutta tietyllä tavalla mennyt sillä erityislahjakkuudella on varmaan ollut vähän niin kuin koreena.
3: Ja sitten kun isä kuoli ja veljet tuli kysyä siltä, että ethän sä nyt suutu meille, kun isä on poistunut täältä, niin se sanoi, että älkää pelätkö, että olenko minä Jumala. Että jos te olette tehnyt jotain väärin, jos te olette muksinut mua väärin perusteen, niin hoitakaa se Jumalan kanssa asia. Että en mä ole. En mä ole se. Että te kyllä ehkä tahdoitte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Eli ei tästä kannata, ei kannata kauhean vakavasti ottaa, jos itse loppujen lopuksi oma elämä on aina viime kädessä. Se on Jumalan käsikirjoittamaa, niin mä ajattelen.
2: Kyllä.
3: Se on Jumalan käsikirjoittamaa silloinkin, kun mä ihan vimmatusti yritän potkia vastaan ja sanoa, että minä en ryhdy. Tämähän tuli mulle 3-4-vuotiaana, kun isä luki jossain kotihartaudessa, että me ollaan Jeesuksen lampaita ja karitsoita ja kysyi sitten, että Arto, haluthan sinäkin olla Jeesuksen lammas. Niin mun vastaus oli kuulemma ollut heti välittömästi, että ei, mä oon pässi.
2: Eli sä et niinku suostunut siihen lampaan rooliin.
3: Ei, se on ollut mun niinku elämän ongelma tässä.
2: Joo, mutta se on jännä, miksi mä kirjoitin tänne, että nöyrtyminen enkä nöyrä.
3: Kyllä,
2: koska just, mun mielestä sus on ollut havaittavissa se, että sä joudut kamppailemaan sen oman tavallaan sen älykkyytes ja sitten tietyllä tavalla tietynlaisen karismaat, tämmöisen moniosaamisen, että sulla on iso laaja, sulla on niin kuin paljon siis sellaista, mihin ikään kuin itse voi mieltyä itsessään ihminen. Niin kuin samahan mulla, että mulla on paljon lahjoja, tiettyä suvereniteettiä, mä voin aina ja mä oon aina ollut sen lelli. Mähän on ollut pereen lellilapsi, siis iltatähti, säteilevä prinsessa, että sehän on se totuus. Ja miten sun kateus onko sä kärsinyt siitä? Koska sussa on luonteessa se oma ylpeys. Onko se joutunut elämän varrella niin kuin koville niin kuin sen kanssa, että sä haluat säilyttää jonkun ykkössijan tai käytkö sä tämmöisiä prosesseja?
3: Tiedätkö, tässä mun täytyy sanoa, että siis olen golfari.
2: Joo.
3: Ja golfissahan sä voit joko kilpailla kavereita vastaan ja sua voi harmittaa ihan hirveästi, että joku lyö pidemmän kuin sinä. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä pelkästään iloitsen, kun kaveri onnistuu.
2: Sulla on siis armolahja.
3: Joo, ja tämä on mulle ollut iso helpotus, koska toi kateuskysymys, mä oon paljon joutunut sitä miettimään. Ja nyt kun mä oon siinä golfissa, joutuu niin kuin hyvin voimakkaasti käymään sitä hengellistä niin kuin kyselyä, että mitä tuntemuksia tämä herättää musta, niin mä voin rehellisesti sanoa, että ei kyllä haittaa. Että jos kaveri onnistuu, niin mä oon oikeasti iloinen.
2: Ja vihollinenkin?
3: No se on vaikea totta kai, mutta golfissahan ei ole vihollisia.
2: Niin, se on jännä, että otit golfin, koska mulla lukee täällä lapussa sun haastattelun kysymyksissä, että golf ja elämä. Koska aina Facebookissa sut näkee jossain kentällä niin kuin golfailemassa.
3: Se on hengellinen. Se on mulle ehdottomasti hengellinen juttu. Se on nimittäin sellainen, ja sori, että mä nyt innostun tästä, mutta...
2: Ei kun tää on just hyvä, tää oli yksi aihe.
3: Ja että Se on sen tyyppinen laji, jossa niin kuin pienet asiat vaikuttaa. Ja silloin se tarkoittaa, että sä joudut niin kuin havainnoimaan omassa kropassa tapahtuvia pienen pieniä jännitystiloja, pieniä häiriötiloja, mitä tahansa. Jos mä nyt tässä näin yritän meidän keskustelussa sanoa, että kuinka paljon mulla on hartiosjännitystä tai jotain muuta, niin voi olla, että sä sanot mulle ehkä ensi viikolla, sanoit Arto, huomasitko sä muuten, että sä olit vähän jännittynyt siinä kohdassa. Mutta kun mä pelaan golfiin, niin mä saan sen palautteen heti siinä lyönnissä.
2: Joo, aivan.
3: Se lyönti kertoo mulle heti.
2: Se vaikuttaa.
3: Joo. Että sulla oli, otapas vähän rennommin. Ja muuten. Ja sen takia se on mulle ehdottomasti siis hengellinen.
2: Joo.
3: Koska mä joudun siinä oikeasti miettiä, että onko mä nyt tässä. Onko mä tässä.
2: Se on läsnäololaji.
3: Se on läsnäololaji.
2: Joo.
3: Siitä puuttuu kamppailu kokonaan. Siis siinä ei ole minkään, kukaan ei tule riistämään mut palloa, kun mä yritän lyödä sitä. Jonka takia mä en pidä jalkapallosta, koska ne ihmiset ei saa niinku rauhassa potkia sitä palloa.
2: Se on liian levoton.
3: Se on liian levoton.
2: Joo, se on liian levoton.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja jalkapallo on liian levoton. Me valitsemme golfin sen takia, koska kukaan ei tule riistämään sitä palloa. Niin, eli sä et kaipaa kamppailua. Mutta nyt sä lähdet politiikkaan. Ymmärrät kai sä sen, että se on jalkapalloa. Ei ole. Mitä? Se on yksilölaji.
3: Itse lyödään oma pallo.
2: Se on golfia. Ei se mitään jalkapallo. Päinvastoin.
3: Kaverit lyö siinä vieressä myöskin omaa palloa.
2: Niin, eli se on niin kuin... No se siihen on, kannattaa suhtautua kyllä golfiin.
3: Niin, ja tämä on siis totta kai siis politiikka on politiikkaa ja jalkapallo on jalkapalloa, mutta se on varmaan niin kuin valintakysymys, miten mä niin kuin näen sen. Ja mä voin hyvin kuvitella, että politiikan voi varmaan ottaa kamppailulajina. Ja siinä on se mun työ. Siinä on mun työ ja se nörtymisen työ, että älä ota. Älä ota. Se ei sovi mulle. Se ei sovi mulle, että mä lähden kamppailemaan, vaan nauti siitä, että joku onnistuu. Pyri kannustamaan niitä niin, että ne onnistuu. Oo iloinen siitä, että joku onnistuu aidosti. Ja sitten tee se oma duuni hyvin.
2: Mutta pääseekö tuolla, hei, jos ei niinku mihinkään tuollaisella olen iloinen naapurin puolesta?
3: En mä tiedä.
2: Jotenkin tuntuu, että toi on niinku tosi jaloa ja kaunista ja semmoista, mutta ajattelin, että jotenkin, mä oon miettinyt, koska musta on vähän tuota samaa, että onko se vähän nössöä, niinku, että eikö se pitäisi tehdä se kyynärpää taktiikalla taistella itsensä niinku huipulle. Mä ajattelen vaan niinku politiikan raakuutta. Kyllä se vissiin on niinku kuitenkin aika hardcore laji.
3: Niin, on olemassa ihmisiä, jotka... Niinku, syvästi niin kuin inhoaa golfia, koska se on liian niin kuin herrasmiesmäinen laji ja heidän mielestään täytyy olla vähän verta ja hikeä ja kyyneleitä tällaisia. Ok, olkoon. Muhun se ei tee vaikutusta. Siis muhun sellainen uhoaminen ei tee mitään vaikutusta. Et mä en niin kuin jaksa siihen, että ei kiitos.
2: No sä et seuraa todellakaan sit mitään niin kuin tällaisia äijälajeja.
3: No en oikeastaan. Ne ei tee muuhun mitään vaikutusta.
2: Mutta toisaalta toihan on niin kuin, mikä tämä sun poliittinen slogani nyt, millä sä lähdet viemään? Koska toihan on aika kaunis ajatus muiden puolesta. Ei, mutta siellä tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyys. Niin,
3: kriisin kestävyys.
2: On sun slogani.
3: No sitä mä oon miettinyt, mulla ei ole... siis mä oon just vasta niin kuin suostunut tähän, mutta että kun mä mietin sitä, niin tämä tuli etsimättä mieleen. Kriisin kestävyyttä me tarvitaan Suomessa. Meillä on isoja uhkakuvia ja jos tässä nyt pienen poliittisen puheen pitäisi, niin varmaan tosta se lähtisi liikkeelle.
2: Joo, mä oon hyvä keksiä sloganeita. Luotat mulle sen. Sitten varmaan menee tosi hyvin.
3: Onko se liian pitkä sana, kriisin kestävyys?
2: Mun mielestä se on toisaalta hyvä, mutta toisaalta se leimaa myös nyt, että tietyllä tavalla sut niin kuin kriisiaputyöntekijä. Mun tuli kriisin kestävyydestä mieleen niin kuin toi UNICEF tai joku tällainen.
3: Niin.
2: Niin, että mä en tiedä, että et,
3: se on hyvä kysymys.
2: Joo, onko se liian avustusjärjestön niin lähtö?
3: Täytyy miettiä.
2: Mutta, siis, mutta se sun pointti siellä alla voi olla toi kriisin kestävyys, jos sä keitsit sillä paremman otsakkeen. Mutta se sun omalla tavallaan asennoituminen ja lähteminen politiikkaan on se, että sä lähdet niinku ratkaisemaan niitä. Tai itse asiassa sä et lähde ratkaisemaan kriisejä, vaan luomaan kestävyyttä kriisien keskellä.
3: No joo, mä ajattelen, että siis kriisin kestävyys on henkinen asia.
2: Mm.
3: Ja se lähtee arvoista, se lähtee yhteisöstä ja siitä, minkälaisia arvoja me yhteisönä toteutetaan. Että nämä on ihan perusasioita. Ja mä ajattelen, että jos meillä on isoja taloudellisia uhkakuvia. Tuolla on siis, kyllähän me nyt tiedetään noin, että miten paljon ihmisiä on niin kuin ihan velkavankeudessa ja kuinka paljon ihmisiä on tuolla ruokajonoissa ja muuta. Siis niin kuin yksittäisten ihmisten taloudellinen kestävyys. Ja sitten puhutaan tästä valtiontaloudesta, jossa ihan järkyttävät niin kuin lainahoitomenot tällä hetkellä. Niin kriisin kestävyyttähän siellä tarvitaan.
2: Kyllä.
3: Ja nyt se mietitään, että no mistä se tulee. Tuleeko se taloudesta? Että nyt jos meillä on hyvä talous tai ajatellaan Venäjän uhkaa. Että miten me kestetään niin kuin mahdollinen tällainen niin kuin hyökkäyksen uhka. Mm. Niin ne on henkisiä asioita.
2: Joo, kyllä. Sä oot kristillisdemokraatti ehdokkaana, mutta sitoutumattomana.
3: Joo.
2: Eikö? Joo. Mulla tulee heti mieleen tuosta niin kuin tällainen teologinen versio, että kärsimyskeskeisyys tai kärsimyskestävyys. Se, että ikään kuin ihminen myös kristittynä, niin Kristus tulee sen kärsimyksen keskelle tuomaan sen toivon, eikä välttämättä ratkaisemaan ihmisen kärsimystä. Eikö näin ole? Että eihän Kristus tullut, vai tuliko se, ratkaisiko se sen kärsimyksen loppuun?
3: Se on just näin, että se kriisin kestävyyttä tarvitaan just sen takia, että me joudutaan kestämään kovia asioita. Meillä on kovia asioita edes. Me ei voi niinku valehdella ihmisille ja sanoa, että nyt ratkaistaan tämä.
2: Joo.
3: Tästä on just kysymys.
2: Niin, mun mielestä tästä on kysymys, että politiikassa joskus helposti niin kuin luvataan ikään kuin jonkun asian päättymistä.
3: Joo.
2: Mutta hyvä, älä lähde lupailemaan.
3: En lähde.
2: Joo, ei mitään lupaa.
3: Mutta se on jännä, että mä huomasin nyt sitten, että kyllähän puolustusvoimissa esimerkiksi tämä kriisin kestävyys, henkinen kriisin kestävyys, mä huomaan, että se on siellä tapetilla.
2: Siis okei.
3: Okay. Että ei se nyt niin kuin ihan tyhjästä tullut tietenkään se ajatus.
2: Mikä sun paikka on nyt niin kuin hengellisellä kentällä tällä hetkellä? Niin kuin ootko sä siellä luterilaisessa, kun välillä kun me tavataan, niin sitten sulla on kriisi sen kirkon kanssa nyt itsekin, että...
3: Joo, on. Ei se ole ollut helppoa siis ruveta luterilaiseksi. Mutta mullehan se oli silloin kun sitten vaimon kanssa päätettiin liittyä luterilaisen kirkon jäseneksi vuonna 1998, niin se oli niin kuin mulla oli liittyminen niin kuin Suomen katoliseen kirkkoon. Mä ajattelin, että luterilainen kirkko niin kuin kantaa sitä katolisen eli yleisen kirkon roolia Suomessa. Siis se on se, joka on tässä vuosisatojen ajan niin kuin hoitanut tätä kansaa Jumalan sanan kuuloon. Mm. Et se oli mulle niin kuin tavallaan se perustelu. Siis silloin, että joka tapauksessa mun täytyy, ja sitten mun isä, joka oli helluntaisaarnaaja, niin sanoi, että kyllähän Suomen helluntalaisuus on hirveän luterilaista ja hirveän körttiläistä noin maailmanlaajuisesti verrattuna.
2: No voi olla, joo.
3: Että jos suomalaiset helluntalaista vertaa
2: Amerikkaan
3: tai brasilialaiseen tai nigerialaiseen, niin se on aika erilaista. Ja että siinä on niin vahva vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että vaikka olisi nyt minkä tahansa kirkkokunnan jäsen, niin kyllä se luterilaisuus siellä niin kuin joka tapauksessa tämän meidän yhteisen kulttuurin kautta vaikuttaa. Kun mä oon kuitenkin kantasuomalainen, niin se näkyy niin kuin siinä.
2: Mm.
3: Toki mulla oli niin kuin hyvin vahva niin kuin sellainen, esimerkiksi koulussa muistan, että kun en ollut luterilainen, niin siellä oli yksi opettaja, joka niin kuin teki siitä numeroa. Että on nyt
2: tällaisia
3: lahkolaisia.
2: Joo.
3: Ja sieltä jäi niin kuin vahvasti sellainen myöskin vasta-asetelma niin kuin noita omahyväisiä luterilaisia kohtaan. Mutta et kyllä mä oon täysin niin kuin omaksunut tämän roolin ja ymmärrän, että mä oon osa sitä kokonaisuutta, enkä mä oon niin kauhean spesiaali loppujen lopuksi.
2: Ja
3: sitten katolilaiset on mulle todella läheisiä. Arvostan katolista kirkkoa ja sitten herätysliikkeistä ehkä viimeisimpänä todella ihanina ystävinä, siis vanhollislesta oli jollaisia joo. ystäviä, joita mä todella, todella arvostan heidän niin kuin sellaista selkeitä, simppeliä, niin kuin yksinkertaista uskon ja anteeksiantamuksen sanomaa. Että. Ja sitten mullahan on hirveän hyvät suhteet tietysti siis helluntalaisiin, näin ainakin minun mielestä on.
2: Joo, joo.
3: Että kyllä tämä on mulle enemmän kuin siis joku kirkkokunta tämä homma.
2: Niin, ja sä oot saanut säilytettyä sillat kaikkelle. Sä oot semmoinen persona. Mä luulen, että sutkin luokitellaan jonkin sortin, tiedätkö, taiteilijaksi vähän. Siis silleen, että se voi olla sulle loukkaus. Mut niin kun,
3: mähän yritin silloin nuorena olla vähän taiteilija.
2: Niin, mutta siis silleen että sä et, tämä etsiminen, nörttyminen, niin. kuuntelu, tämä tällainen tietty filosofisuus tai tämmöinen joku niin kun kysely, lapsen uteliaisuus, kysely, innostuminen, heittäytyminen, uuden luominen, mikä sinussa on niin kuin voimakkaasti, niin sehän ei ole semmoista niin kuin rovastimaista, pönkittävää, semmoista niin kuin teoriamatematiikka tai semmoista jotain niin kuin ikään kuin kaavoihin kangistunutta, vaan se on semmoista niin kuin räiskyvää uudelleen. Se on silleen niin kuin aina uusi lyönti, missä meneekö perille. Että siinä mielessä semmoista taiteellista, semmoista luovaa lähestymistapaa elämään mä näen sussa.
3: Kiitos, että sanot noin. Mä muistan, kun mähän olen pitänyt myöskin noita papeille noita ja teologian opiskelijoille noita jumalanpalveluskursseja joitain. Niin siis kun mulla on se, että mä sanon, että mä osaan kaiken muun, niin kuin mä osaan luterilaisessa jumalanpalveluksessa, mutta vaivaantuneisuutta mä en osaa.
2: Joo.
3: Ja kun vaivaantuneisuus on yksi sellainen yleinen piirre siis luterilaisessa
2: niin, no.
3: jumalanpalveluselämässä, niin sitä mä en osaa opettaa. Että mä osaan vaan sen, että tehdään jotain sen takia, että ymmärretään, miksi se tehdään.
2: Joo.
3: Ja tämä on ollut mulle aina tärkeä esimerkiksi, kun mä messuun toimitan, että mä niin kuin tiedän, miksi mä teen jonkun, eikä sen takia, että pitikö tässä tehdä näin tai pitikö tässä tehdä noin. Jos en mä tiedä, miksi se tehdään, niin miksi mä tekisin?
2: Mutta sä et ahdistunut siitä liturgiasta, että se oli niin kuin liian kaavamainen.
3: No mä opettelin sen siis niin kuin ulkoa.
2: Mutta sä niin kuin et kokenut, että ne raamit, mitkä luterilaisuudessa on, ne oli sulle turvalliset. Sä halusit ne raamit, koska helluntalaisuus on hirveän raamiton.
3: No kyllähän ne, siis kaikkein eniten ne raamit ehkä painostaa tuossa niin kuin saarnahommelissa, että luterilainen tuollainen saarnahommeli on aika sidottuu, koska siinä on ne tekstit ja niitä on kolme tekstiä aina luetaan sunnuntaina ja ne on aika raskaita, ei ehditä. Helluntalainen ihminen, kun mä kattelin sitä ensimmäistä 37 vuotta elämässä, niin miten niitä tehdään, kun isäkin niitä saarnoja teki.
2: Ja se hengessä.
3: Niin se syntyy aika erilaisessa prosessissa. Ja jos se on hyvä,
2: niin.
3: Jos se on hyvä se prosessi, niin se on äärimmäisen luova prosessi.
2: On
3: todella luova
2: on.
3: Prosessi ja siinä on ihminen niin kuin täysillä mukana. Jos se näkee vaivaa ja valmistelee sen hyvin, niin se on hyvin toisen tyyppinen.
2: Niin.
3: Luterilainen saarna syntyy hyvin erilaisen prosessin kautta, koska siinä on ne raamit.
2: Niin, ja mä oon tehnyt niitä saarnoja tuo Mikaelin kirkossa 6 vuotta, mutta mä pyrin tekemään, että viimeinen, mä vähän rikoin sitä saarnakaavaa silleen, että mä lopetin sen lauluun silleen, että mä olin saarnastuolissa ja lauloin armolaulun yläseen. Ja sain uploadit. Mä omalla tavallaan halusin vähän tehdä uudella tyylillä. Eikä pistänyt Albaa, olin nahkahousuissa. Mä ajattelin, että mennään ihan omalla tyyliin. Tai sitten mulla oli Alba ja isot korvikset. Ja sitten mä vedin sen saarnan ja sitten tuomiopäivän saarna. Ja sitten aamen.
3: Mutta ei toppahousuissa.
2: Ei tällä kertaa toppahousuissa. Mutta seuraavaksi me kuullaan ohjelmaan. Kiitos Arto, että sä tulit. Mä siunaan sun tien politiikkaa, mutta mä oon varma, että senkin takaa löytyy vielä jokin esirippu, joka aukeaa. Ja sä taas kävelet siitä sisään. Sä tuut olemaan varmaan loppuelämässä semmoinen oma seikkailija. Ja nyt me päästään tähän vapauteen lauluun. Naurettiin Arton kanssa siis tässä aluksi seuraavaa laulua. Haluatko kertoa, miksi juuri tämä kappale?
3: No siis mulla oli ilo ja kunnia olla Fredba Bordos-yhtyeen basistina silloin varhaisena vuosina, kun olin Helsingin Salmiseurakunnassa Kyösti Ruut ja sitten tämä Fredba Bordos aloitti toimintaansa ja mä pääsin sitten studioon poikain kanssa tekemään näitä ja oli tosi kivaa ja tämä Fredba Bordoksen musiikki oli sellaista niin kuin todella jotain, joka iski kovaa siis silloin.
2: Joo.
3: Kyllähän se oli aivan toisenlaista kuin mitä oltiin aikaisemmin tehty. Mä opin todella paljon Köpiltä. Että mä en tiedä, löytyykö nyt sitä originaaliversioa, jossa mä itse soitan bassoa, mutta vaikka ei löytyisikään, jos löytyy Benny & Ruthin versio, niin ihan hyvä. Erittäin hyvät muistot ja isot kiitokset Köpi Ruutille niin kuin siitä niin kuin musiikillisesta ohjauksesta ja ystävyydestä.
2: Joo, Mahtavaa. Köpi olikin vieraana tässä ohjelmassa just vähän aika sitten. No. Ja häneltä ilmestyy tämmöinen hengellisten laulu, omien laulujen laulukirja. Ja Saalemissa on sitten konsertti 2.4.
3: No niin, siellä on.
2: On, oo, siinä tuut ihan varmasti joo. paikan päälle.
3: Ja ihan vaalipäivä.
2: Joo, eikä.
3: Oh.
2: No niin, no vaalipäivänä sinne jatkoille ja meikäläinen laulaa siellä kanssa. Siellä on paljon muitakin suomalaisia artisteja, tämmöisiä hengellisiä artisteja. Laitetaan nyt tämä laulu, jossa meidät kutsutaan vapauteen ja

Moi. Mun nimi on Tinja Halunen ja tuun verkostosta. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Minä olen Marina Ukrainasta. Lapsena olin tunnollinen koululainen. 13-vuotiaana tein valinnan, joka muutti elämäni suunnan. Näin kavereiden kokeilevan huumeita ja halusin itsekin kokeilla. Jäin koukkuun 10 vuodeksi. Vähitellen kadotin kaiken hyvän elämästäni. Sitten kotikaupunkini tuli lähetystyöntekijä, joka perusti kuntoutuskeskuksen. Siellä kuulin Jeesuksesta tavalla, joka kosketti sydäntäni. Vähitellen ymmärsin, kuka Jumala on ja kuka minä olen. Otin vastaan pelastuksen ja elämäni tuli rauha. Eräänä sunnuntaina seurakuntaan tuli romanipariskunta. Katsoin heitä ylhäältä päin. Halveksin heidän tapansa olla. Silloin Jumala pysäytti minut. Miksi ajattelet noin? Jeesus kuoli heidänkin puolestaan. Aloin rukoilla romanien puolesta. Huomasin heitä kaikkialla. Toreilla, busseissa, kaduilla. Jumala näytti minulle, kuinka paljon he tarvitsevat rakkautta ja toivoa. Rukoilin lähetystyön puolesta. En vielä tiennyt, että Jumala kutsuisi minut heidän pariinsa. Kun tapasin mieheni Janusin, valkovenäläisen uskovan, ymmärsimme, että meillä on yhteinen kutsu. Asuimme lähes 10 vuotta Sotskassa, lähellä Venäjän rajaa. Kun sota syttyi, mieheni joutui vaikeaan asemaan. Hänen suhtauduttiin epäluuloisesti hänen taustansa vuoksi. Silti koimme, että meidän tuli jäädä auttamaan ihmisiä sodan keskelle. Sitten raketti iskeytyi pihamme ja lastemme vuoksi päätimme muuttaa turvaan Länsi-Ukrainaan. Ihmeellisesti Jumala avasi meille uuden kodin lähellä romaniyhteisöjä. Siitä alkoi uusi vaihe elämässämme, FIDAn tukemina lähetteinä romanien parissa. Nyt pidämme viikoittain kokouksia ja opetamme lapsia useissa romanikylissä. Olemme syvästi kiitollisia FIDAlle tuesta, jonka ansiosta voimme jatkaa tätä työtä.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity FIDAn missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
1: Toisinaan mun pelko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Deissä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

ikkunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miten epäpuhtaasta saadaan puhdas? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Päivän teema liittyy profeetta Hakkain kirjaan, jota olemme käyneet läpi viime jaksoissa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään tutkimme lukua 2, jakeesta 6, jakeeseen 13 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto avaa meille nyt Hakkain kirjan 2 lukua. Päivän aihe on, miten epäpuhtaasta puhdas.
1: Tutustumisretkemme Hakkain kirjaan jatkuu. Edellisellä kerralla tutkimme kirjan 2 luvusta sellaisia jakeita, joissa Herra lohdutti masennuksen valtaan joutuneita temppelin rakentajia. Hänen antamansa lohdutus jatkuu myös niissä jakeissa, joita seuraavaksi tutkimme. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2, jakeet 6 ja 7. Näin sanoo Herra Sebaot, vain hetki enää ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Maan järjestyksestä puhuvat monet muutkin profeetat. Aamos jopa päiväsi profetiansa 8. vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää tapahtuneen maanjäristyksen mukaan. Luen Aamoksen kirjan 1. jakeen. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Maan järjestyksestä puhui myös Jesaja useaankin otteeseen. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 13 ja jakeessa 13 hän sanoo näin. Sen tähden taivaat järisivät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä. Myös Joel puhuu maanjäristyksistä vertauskuvana Jumalan vallasta puuttua maailman asioihin. Joelin kirjan luvussa 4 ja jakeessa 16 ovat seuraavat sanat. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat, mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna. Pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekielkin ennusti maanjäristyksistä kirjansa luvussa 38 ja jakeissa 19 ja 20. Täynnä vimmaa, vihaa leimuten minä vannon. Tuona päivänä järisee koko Israelin maa. Minun edessäni vapisivat meren kalat ja taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa ryömivät matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat ja kaikki muurit murenevat maan tasalle. Näin siis Hesekiilin kirjassa. Nyt näemme myös Hakkain liittyvän maanjäristyksistä ennustavien profeettojen ketjuun. Mutta mitä lohdullista on puhua maanjäristyksistä? Nehän tulevat yllättäen, ennalta arvaamatta ja aiheuttavat tuhoa, joten niihin ei voi varsinaisesti edes varautua. Ja ne aiheuttavat kauhua, niin kuin Hakkai sanoikin. Meidän kannattaakin huomata se, että Hakkain välittämä lohdutus on siinä, että hänen kuvaamansa mullistukset saavat muiden kansojen edustajissa aikaan Jumalan pelkoa. He siis opivat tuntemaan, kuka maailmankaikkeutta hallitsee. Siksi he antavat kunnian Jumalalle ja tuovat aarteitaan Herran temppeliin Jerusalemiin. Jumala tahtoo siis kääntää temppelin rakentajien mielen ja sydämen irti siitä, mikä on paikallista ja hyvin rajallista, ja katsomaan laajemmin Jumalan suunnitelmaan Israelia varten. Hän tahtoo heidän näkevän kauas tulevaisuuteen, aina messiaaniseen aikaan saakka. Saman lohdutuksen välitti kansalleen parisataa vuotta aikaisemmin myös Jesaja, joka tulevaan pelastuksen aikaan viitaten sanoi näin kirjassa luvussa 60 alkaen jakeesta 5. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta. Rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi. Ja sinun käsisi annetaan kansojen vauraus, kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelin tammojen vyöry. Koko Saaban väki saapuu kultaa ja suitsuketta kantain, ja kaikki he ylistävät Herraa. Kedarin laumat kerätään sinun luoksesi. Nebaiotin päässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisina uhreina minun alttarillani. Niin minä kirkastan asumukseni loiston. Näin kertoo Jesajan kirja. Meidänkin on hyvin helppoa saada väärä näkökulma kristityn elämään. Niin tapahtuu, kun keskitymme liikaa nykyhetkeen katselematta pidemmälle. Kolikonkin voi asettaa niin lähelle silmiä, että se peittää auringon. Kolikko on kuin nykyhetki, joka peittää meiltä Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen elämällemme. Älä siis, hyvä ystävä, masennu siitä, että elämässäsi kohtaat vaikeita ja ikäviä asioita. Muista, mitä Jumala on luvannut roomalaiskirjeluussa 8 jakeessa 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tätä jaetta lukiessa kannattaa pitää mielessä, että sana kaikki pitää sisällään myös ajallisen kuoleman. Sekin on siis vain yksi niistä palvelijoista, joita Jumala käyttää antaakseen omilleen parasta mahdollista. Jumalan valta on todellakin verrattomasti suurempi kuin se, mitä tätä hetkeä katselemalla voisimme päätellä. Siksi paras on edessäpäin. Hakkain aikaiset rakentajat masentuivat, kun he tajusivat, kuinka vaatimaton uusi temppeli olisi entiseen verrattuna. Siksi Jumala tahtoi rohkaista heitä. Maanjäristyksistä puhuessaan hän auttoi heitä näkemään, kuinka suuri hänen valtaansa on. Se on paljon, paljon suurempi kuin mitä ihmiset saattavat kuvitellakaan. Me kykenemme harvoin näkemään tekojemme vaikutuksia edes 10 vuoden päähän. Jumala näkee ikuisuuteen saakka. Siksi hän saattoi jo tuossa vaiheessa lohduttaa temppelin rakentajia asioilla, jotka toteutuisivat vasta aikojen lopulla Messiaan hallitessa. Jae 8. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tutkijat ovat arvioineet, että Salomon temppelissä saattoi olla aikoinaan jopa 20 miljoonan euron arvosta jalometalleja ja jalokiviä. Jonkinlaisen käsityksen asiasta saa ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 10 ja jakeesta 21. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki setripalatsin esineet. Hopea-esineitä ei ollut, sillä hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kun Nebukadnessar aikoinaan valtasi Jerusalemin, kaikki temppelin kalleudet vietiin sieltä pois. Toisin kuninkaiden kirjan luvussa 20 kerrotaan siitä, kuinka Babylonin kuninkaan lähettiläät tulivat Juudan kuninkaan Hiskian luokse, jonka itsetuntoa vierailijoiden käynti hiveli niin, että hän näytti heille kaikki aarteensa ja Jerusalemin rikkaudet. Lähettiläät panivat kaiken muistiin, ja aikanaan babylonialaiset valloittajat veivätkin kaikki aarteet Babyloniin. Maailman kaikki hopea ja kulta kuitenkin kuuluu Jumalalle. Niinpä babylonialaiset joutuivat aikoinaan luopumaan aarteistaan ja luovuttamaan ne persialaisille. Nämä puolestaan menettivät aarteensa Aleksanterin suuren joukoille. Näin aarteet ovat siirtyneet suurvallalta toiselle ja sukupolvelta toiselle. Mutta lopulta kansattuvat omaisuutensa hänelle, jolle ne kuuluvat, eli herralle Sebaotille. Kaikki omaisuutemme on siis vain lainassa. Sitä meidän ei tulisi milloinkaan unohtaa. Juuri siitä syystä joudumme aikanaan tekemään tiliä myös siitä, miten olemme käyttäneet haltuumme uskottua Jumalan omaisuutta. Jatkan jakeesta 9. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Herran lupaus siitä, että Serubbabelin temppelin loisto olisi kerran suurempi kuin Salomon temppelin, toteutui Herodes Suuren aikana, joka laajensi koko temppelialuetta ja käytti paljon varoja sen ehostamiseen. Itse asiassa kaikkia hänen suunnitelmiaan temppelin rakentamiseksi ei ehditty edes toteuttaa ennen kuin temppeli tuhoutui vuonna 70. Sen temppelin silosta mahtavuutta ihmettelivät myös Jeesuksen opetuslapset. Markuksen evankeliumin luvussa 13 jakeessa 1 kerrotaan asiasta näin. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: opettaja, katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Lopulta uuden temppelin loiston suuremmuus ei kuitenkaan johtunut mahtavista kivistä tai koristeista, vaan siitä, mitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 12 jakeessa 6. Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Nämä ovat Herran Jeesuksen sanat itsestään. Läsnäolollaan hän teki Serubbabelin rakennuttaman ja Herodeksen laajentaman uuden temppelin loistosta edellistä temppeliä suuremman. Silloin kaikkivaltias Jumala käveli ihmishahmossa sen käytäviä ja portaita. Hakkain puhui myös rauhasta ja menestyksestä liittäen puheensa tiettyyn paikkaan. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoi Herra Sebaot. Temppeliä ei ollut mahdollista rakentaa muualle kuin Jerusalemiin ja sielläkin vain yhdelle ainoalle tietylle paikalle. Sille paikalle, jossa nykyään suurin piirtein sijaitsee kalliomoskeija. Hakkai ilmeisesti rauhasta ja tästä paikasta puhuessaan viittaa nimeen Jerusalem, joka yleensä ymmärretään tarkoittavan rauhan kaupunkia. Se on siis tarkoitettu rauhan kaupungiksi. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on viime kädessä sen rauhan tae ja aikaansaaja. Me syntiset ihmiset emme sitä kykene aikaansaamaan. Tätä kaikkea eivät tietenkään hakkain aikalaiset voineet tuossa vaiheessa vielä tietää. Mutta se heille jo tuossa vaiheessa kerrottiin, että Jumala tahtoi heidän rakentavan temppelin. He eivät tienneet, millä eri tavoin Jumala aikoi temppeliä käyttää suunnitelmiensa toteuttamiseen. Siksi hakkain välittämät Jumalan sanat olivat myös kutsua uskoa. Rakennushanketta ei voitu jättää keskeneräiseksi, koska Jumala tahtoi käyttää temppeliä. Jospa sinä ja minä voisimme nähdä tämänhetkisen elämäntilanteemme samalla tavalla. Me emme tiedä, mihin kaikkeen mikäkin valintamme vaikuttaa, mutta sen tiedämme, että Jumala tahtoo meidän tekevän hänen tahtonsa mukaisia valintoja. Usko luottaa siihen, että Jumala tietää, mitä tekee. Luinekeen 10. Darjuksen toisena hallitusvuotena 9. kuukauden 24. päivänä profeetta Hakkaille tuli Herran sana. Katsomme seuraavaksi 3. Jumalan Hakkaille antamaa sanomaa. Sen ajankohta ilmoitetaan jälleen kerran Darjuksen, eli pakanakuninkaan mukaan, koska Israelissa ja Juudassa ei kummassakaan ollut enää kuningasta. Päiväys tarkoittaa oman ajanlaskumme muutettuna 18. päivää joulukuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Itse asiassa myös 4. sanoma annetaan tuona samana päivänä. Edellinen sanoma puolestaan annettiin aika tarkkaan 2 kuukautta aikaisemmin. Noihin aikoihin Israelissa viljan siemenen kylvö oli yleensä saatu päätökseen. Tämä on syytä huomata, koska kirjan alkujakeissa puhuttiin katovuosista. Nyt temppelin rakentaminen on päässyt alkuun ja ihmisillä on kaikki syy uskoa, että Jumala siunaisi seuraavan sadon. He siis odottivat toiveikkaina pitkään kestäneen katovuosijakson päättymistä. Joulukuu myöskin merkitsi tavallisesti sadekauden alkua. Luinekeet 11, 12 ja 13. Näin sanoo Herra Sebaot. Kysy papeilta ratkaisua tällaiseen asiaan. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Hakkai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. 3. profetia liittyy siis puhtaus- ja saastumissäädöksiin. Profeetta johdattaa kansan näkemään syntinsä kysymällä papeilta 2 sinänsä helppoa kysymystä. Ensinnäkin, jos jokin, mikä on pyhää, koskettaa jotakin epäpyhää, tekeekö se epäpyhästä pyhän? Ja vastaus on, ei tee. Toiseksi hän kysyy, jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta eli pyhää, tekeekö epäpuhdas myös siitä epäpuhtaan eli epäpyhän? Ja vastaus on kyllä, juuri niin tapahtuu. Papit siis vastasivat oikein. Pyhitetty ruoka tarkoitti ruokaa, joka oli erityisesti erotettu Jumalan palvelemista varten. Siksi pyhitettyä ruokaa tuli myös käsitellä erityisellä tavalla ja varjella sitä, ettei se saastuisi. Pyhitetty ruoka ei kuitenkaan voinut tehdä mitään muuta pyhäksi, eli Herralle erotetuksi. Sen sijaan rituaalisen puhtauden menettänyt ihminen saattoi kosketuksellaan saastuttaa pyhätkin esineet. Toki meidänkin on helppo ymmärtää nämä totuudet. Hakkaihan kysyi papeilta, siirtyykö pyhyys kosketuksen kautta. Ei ole vaikea ymmärtää, ettei pyhä tee epäpyhästä pyhää kosketuksen avulla. Ja sekin on helppo ymmärtää, että epäpyhyys eli epäpuhtaus leviää kosketuksen kautta. Likainen vesi saastuttaa puhtaan veden, mutta puhdas vesi ei puhdista likaista. Kun siis pyhä ja epäpyhä joutuvat kosketuksiin, molemmista tulee epäpyhiä. Asian hengellinen sovelluskin on helppo ymmärtää. Me ihmiset olemme pahoja luonnostamme. Oma sydämemmekin on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin sanoi. Ihmissydän ei saa siis aikaan milloinkaan hyviä tekoja. Sen sijaan se saastuttaa kaiken. Tätä asiaa Jeesus opetti hämmästyneille opetuslapsilleen seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 18 ja 19. mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Raamattu kertoo selvästi, että ihmisen yritykset tehdä itsensä Jumalalle kelpaavaksi ovat yhtä tyhjän kanssa. On kuin kaataisi 5 litraa Chanel Vitosta lantakasan päälle navetan takana siinä toivossa, että siitä tulisi puhdas ja hyvältä tuoksuva. Sellainen ei yksinkertaisesti onnistu. Kuitenkin Jumalalle kelpaa vain puhdas sydän. Mutta miten kummassa ihmisen sydän saadaan puhtaaksi, kun se luonnostaan on saastainen? Voiko ihminen tehdä jotakin puhdistaakseen sydämensä? Ei, ei voi. Se on vähän niin kuin erään kemiallisen pesulan mainos. Me pystymme puhdistamaan kaiken, paitsi maineen. Sydäntään ei ihminen voi puhdistaa. Sananlaskujen kirjan kirjoittaja kysyykin. Kuka voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen vapaa. Näin siis sananlaskujen kirjassa luvussa 20 jakeessa 9. Paha sydän ei voi tehdä hyviä tekoja. Kitkerästä lähteestä ei saa makeaa vettä. Rypäleitä ei korjata ohdakkeista eikä viikunoita takiaispensaista. Mikään ihmisen kehittämä tahranpoistoaine ei voi poistaa tätä epäpuhtautta. Jumalalla on kuitenkin apu ongelmaan. Jesaja vakuuttaa. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Näin Jesaja kirjassa luvussa 1 jakeessa 18. Pietari puolestaan kirjoitti näin ensimmäisen kirjansa luvussa 1 jakeessa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästäne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Erässä laulussa kysytään, mikä voi pestä syntini pois? Ja vastataan, ei millään muulla kuin Jeesuksen verellä. Siinä on kerrottu asian ydin. Se on totta tässäkin hetkessä. Ainoa toivomme Pyhän Jumalan edessä on se, että Jeesus Kristus on sovittanut ristinkuolemallaan syntimme. Uudessa testamentissa puhutaankin taivaskelpoisuuden yhteydessä uudesti syntymisestä ylhäältä. Luonnollinen syntymä saa aikaan vain saastaisia sydämiä. Siksi Jumalan hengen on synnytettävä Kristuksesta kertovan sanan kautta uusi ihminen, joka on puhdas synnistä. Jotakin sitä tiedettiin jo vanhan testamentinkin aikana. Siksi vanhassa testamentissa puhutaan sydämen ympärileikkauksesta. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 10 jakeessa 16 kehotetaan. Ympärileikatkaa siis sydämenne, taipukaa kuuliaiseksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Saman viestin välitti myös Jeremia, kirjassa luvussa 4 jakeessa 4. Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Ihmiset ymmärsivät, että mikäli sydämessä ei tapahtuisi jotakin aivan radikaalisti uutta, se ei ikinä voisi kelvata Jumalalle. Siksi puhutaan sydämen ympärileikkauksesta, eli uudenlaisesta liitosta ihmisen ja Jumalan välille. Uuden testamentin valossa tiedämme, että sellaiseen uudenlaisen sydämen antamiseen kykenee vain Jumala itse. Se tapahtuu, kun Jeesuksesta Kristuksesta kertova sana saa synnyttää ihmisen uudesti. Edellä kuulimme, että hakkain aikana toimineet papit osasivat vastata oikein kumpaankin heille esitettyyn kysymykseen. Jumalan sana on siltä osin aivan selkeä. Epäpuhtaus on tarttuvaa, epäpyhyys siirtyy eteenpäin. Kun tästä säädöksen tulkinnasta vallitsi yksimielisyys, hakkai saattoi tuoda esiin varsinaisen viestinsä Herralta. Meidän edenee kuitenkin parasta päättää tältä erää tähän ja tutkia Herran viestiä tarkemmin ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen ristintyön ansiosta epäpuhtaasta voi tulla puhdas. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikista synneistä. Ensi kerralla jatkamme vielä Haggain kirjan sanoman parissa. Tervetuloa kuulolle! Karitsan veren puhdistavasta voimasta laulavat ohjelman päätteeksi Petri Kosonen ja Undivided Haas laulussa Puhdistua sain. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Gospel klassikko.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Olen kuullut

hiljaiset ryövärritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille, kun kuulet.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Ja mehän jatketaan tästä eteenpäin nyt yhdessä toivemusiikkia kuunnellen. Ja tänään sitä on meille valinnut Jasmin Skinnari. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Jasmin on valinnut meille musiikkia tähän tuntiin. Muun muassa Kristiina Prask on äänessä, Pekka Simojoki, Immanuel, Jack Williams, KLS, Shane Chain, Eve ja Ossi, Digitalk. Heiltä ainakin musiikkia tähän tuntiin. Mutta aloitellaan kappaleella, josta Jasmin kirjoittaa, että se on kaunis, hienosti tulkittu rukouslaulu. Kyseessä on kappale, joka oli muutama vuosi sitten yhteisvastuukeräyksen teemalaulu. Sen on säveltänyt Ossi Jauhiainen ja sanoittanut Jarkko Maukonen, joko muistat mikä se on. Eli saavumme synkiltä teiltä ja Kristiina Prask.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.